0: Phi Phi, mình không thích giả trường à?
1: Thật ra thì lần trước tôi tới đây, tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi. Cho nên tôi mới tới để thăm dò cô. Tôi đang cho cô một cơ hội. Tôi cho cô một cơ hội được một lần thẳng thắn nói hết với tôi. Nhưng mà cô không nói gì hết. Cô lại còn mặt dày tiếp tục nói dối qua mặt tôi, lừa gạt tôi, nói chuyện tình cảm chị em với tôi. Trái tim của cô có phải bằng sắt hay không?
0: Chuyện lần trước thật sự là ngoài ý muốn. Mình chưa từng nghĩ sẽ chia rẽ cậu và Trường An. Mọi chuyện không giống như cậu nghĩ đâu. Xin cậu nhất định phải tin mình.
1: Tin tưởng cô sao? Cô đã làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy mà cô kêu tôi phải tin tưởng cô sao?
0: Phi Phi, chuyện này thật sự không giống như cậu đã nghĩ vậy đâu.

0: tôi đã chọn hôm nay tới nói rõ với cô, thì có nghĩa là giữa hai chúng ta sẽ không còn bất cứ tình bạn gì nữa hết. Cô có biết không, lúc tôi nhìn thấy những bức ảnh ở trong USB đó, trong lòng tôi thật sự rất căm hận. Bên cạnh còn có cây bút ghi âm. Tới bây giờ tôi cũng không có dũng khí để mở ra nghe. Tôi sợ nghe thấy những thứ khiến tôi ghê tởm hơn.
1: Bút ghi âm gì chứ?
0: Cô không cần phải đóng kịch nữa đâu. Những chuyện mà hai người đã cùng nhau làm thì sao cô có thể không biết trong bút ghi âm là cái gì chứ?
1: Miêu Phi, rốt cuộc là bút ghi âm gì?
0: Châu Dịch, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Cô tự mình giải quyết đi.
1: Phi Phi, mình cũng bị Giả Trường An lừa. Cậu không cần nghe thứ trong bút ghi âm đâu. Đưa cho mình đi.
0: Thứ cô lo lắng là bút ghi âm đó, có đúng không?
1: Phi Phi,

0: lúc nãy Miêu Phi đến tìm tôi. Phải, cô ta nói cô ta có ảnh của tôi và giả Trường An. Đúng, còn có một bút ghi âm nữa.
1: Định vị sao rồi?
2: Vẫn đang tiến hành.
0: Bên trong bút ghi âm có khả năng có chứng cứ.
3: Cô cứ đợi trước đã, đừng đi. Tôi sẽ gọi cho cô sau.
1: Đã xác định vị trí chưa?
2: Thời gian trò chuyện quá ngắn,

0: tôi chỉ hỏi cô một điều thôi. Có người đàn ông nào sau khi vụng trộm để lại hình ảnh để vợ phát hiện không?
1: Ý của anh là tôi đã bị theo dõi rồi.
0: Bình tĩnh, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ.

0: có chuyện lớn rồi đó.
1: Cô ơi, cô sao rồi? Cô sao rồi? Quỷ sao rồi?
2: Đã tắt thở rồi, không thể nào xác định vết thương, không thể tiến hành hồi sức.
0: Trời ơi, nghiêm trọng vậy. Chuyện xe chết tôi rồi.
3: Chạy gì mà kỳ cục.
4: Đỗ Mạnh, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi không thấy hình ảnh nữa.
1: Đội trưởng An à,
0: tội quá.
1: Mục tiêu đã tắt thở rồi. Xe cứu hộ đang trên đường tới.
2: Châu dịch đã xử lý xong rồi. Con đàn bà ngu ngốc, mình bị lộ mà cũng không biết. Nếu mà tôi đoán không sai thì cô ta đang trong tình trạng bị theo dõi mà còn liên hệ với Lão Kiều. Tôi không chắc Lão Kiều có bị lộ không. Chắc không sao.
5: Làm rất tốt. Nhưng phải cẩn thận, Lão Kiều sẽ trả thù. Hắn ta có quan hệ tốt với Châu Dịch đó.
2: Anh ta có thể uy hiếp được tôi sao? Anh ta sẽ không nghi ngờ là tôi đảm bảo.

0: đã tra được chưa?
1: Số điện thoại này chưa từng đăng ký thông tin trên bất cứ nền tảng nào.
2: Khi nào thì nhóm An Tĩnh quay về?
3: Họ đang ở nhà hàng Tây của Châu Dịch, chắc sắp về rồi.
0: Alo.
1: Mang hết tất cả đồ ở đây về đồn cảnh sát, giao cho đội kỹ thuật phân tích kiểm tra ha.
4: Dạ rồi.
5: Đã đó.
6: Đã đưa Miêu Phi về nhà rồi. Lúc nãy Lão Lục cũng đã gọi điện thoại tới, nói là Châu Dịch đã tử vong rồi. Tối gặp rồi nói sao? Vậy nha. Thế nào rồi?
2: Tâm trạng của Miêu Phi không ổn định cho lắm. Mà thường gọi sao? Phía anh ta nói thế nào?
6: Phía bên họ cũng không điều tra được số điện thoại đó.
2: Tôi thấy giống như đang cảnh cáo cảnh sát. Khả năng cao là bẫy của cô ta.
6: Tần Sảnh đến rồi.
2: Lần này chị đừng gánh trách nhiệm vào mình nữa. Người canh chừng phía trước là tôi. Trách nhiệm cũng là của tôi.
6: Tôi thấy bây giờ đừng tranh luận xem trách nhiệm là của ai hết. Chúng ta tìm nguyên nhân cái chết của Châu Dịch trước đi.
2: Tôi không thể hiểu được. Sao tự nhiên Châu Dịch giống như bị điên vậy? Do chúng ta bị bại lộ sao?
6: Tôi cho cậu xem cái này. Cậu có thấy người này rất kỳ lạ không?
2: Cũng bình thường. Bên cạnh tự nhiên có một người té. Anh ta cũng là người bình thường nên không phản ứng kịp thời. Chỉ có điều mặt của anh ta khá lạnh lùng mà thôi.
6: Cậu xem Châu Dịch đi.
2: Châu Dịch vẫn luôn quay đầu nhìn anh ta. Chị đang nghi ngờ là bởi vì người này Châu Dịch mới đột nhiên bị kích động sao?
6: Người này hôm đó đã dùng hệ thống thiên nhãn điều tra rồi, không quay được mặt của anh ta ở bất cứ góc độ nào. Hơn nữa, phía họ dùng hệ thống nhận biết dấu chân lần theo anh ta qua phố đi bộ thì anh ta biến mất. Đi thôi.
2: Đi đâu vậy?
6: Du thuyền.

0: Alo. Là tôi đây. Được, tôi biết rồi. Anh Tân.
1: Ừ.
0: Báo cáo khám nghiệm tử thi nói là tử vong vì tai nạn giao thông.

0: Alo,
1: tình hình như thế nào rồi?
0: Xảy ra chút sự cố. Châu Dịch đã bị người của cục an ninh nắm vào. Tôi đã mất liên lạc với cô ấy rồi.
1: Chuyện của Châu Dịch anh không cần lo, tôi đã xử lý giúp anh luôn rồi.
0: Thật à?
1: Giống như anh đã nói, cô ta đã bị nhắm vào rồi, không phải sao? Nếu không giải quyết nhanh gọn, chắc chắn sẽ liên lụy đến anh ngay.
0: Rốt cuộc anh nói giải quyết là ý gì đây?
1: Nên nhớ, chỉ có người chết mới không mở miệng thôi.
0: Nghe đi, tôi và Châu Dịch làm việc là vì tiền. Chúng tôi

0: không có ý định bán mạng cho anh, tại sao anh lại giết chết cô ấy? Tại sao như vậy?
1: Có vẻ như anh đang rất là giận ha.
0: Tôi đang rất

0: thậm chí là 100 tỷ, hiểu chưa? Cái mạng so với con số đó căn bản không đáng là bao nhiêu đâu. Hơn nữa, đây không phải mạng của tôi, cũng không phải mạng của anh, mà là mạng của người khác, hiểu chứ?
1: Nhưng mà anh đừng có quên, nếu như anh thật sự có năng lực, tại sao không tự mình đi kiếm số tiền đó đi?
0: Cho nên tôi mới cần tới anh. Châu Dịch chết rồi, bây giờ chuyện buôn lậu khoáng sản chỉ còn lại một mình anh làm mà thôi. Đương nhiên thù lao cũng sẽ được tính gấp đôi cho anh.
1: Tôi nhận.
0: Rất tốt.

0: Nội dung của tin nhắn đó mọi người có ý kiến gì không?
1: Một khi mạng sống của mình đang bị đe dọa thì cho dù Châu Dịch đã gửi tin nhắn cho ai, nhất định cũng sẽ dùng cách đơn giản nhất, giống như con số 228 này. Nếu như là con số mà bọn họ đã bàn bạc từ trước, vậy thì chúng ta không thể có bất cứ thông tin nào. Lùi lại một bước, nếu như đó là phản ứng lúc nguy cấp, vậy thì tôi cảm thấy liên quan đến cách nhập điện thoại. Vụ án kiểu này trước đó tôi từng gặp rồi. Như phương thức nhập chính ô kiểu này, mỗi con số sẽ tương ứng với mấy chữ. Nếu như gõ là 228 thì sẽ ra được mấy từ như mèo, dơi, hành động.
2: Vậy thì có khả năng nào là chỉ thân phận của hung thủ hay không?
1: Không thể loại trừ khả năng này. Nhưng mà Châu Dịch là kẻ bán mạng vì tiền, tại sao trước khi chết cô ta lại gửi đi tin nhắn như vậy chứ? Nếu như cô ta thật sự vì nhắc nhở bên trên, vậy thì cô ta cũng quá trượng nghĩa.
3: Có phải là tất cả manh mối của vụ án đều bị đứt đoạn không?
4: Sếp Tần, tôi thấy cũng không hẳn đâu. Chúng ta không phải đã nắm được đồ dùng cá nhân của Châu Dịch sao? Có thể từ đó tìm được manh mối rồi.
3: Vụ án này tới bây giờ đã chết hai người rồi, đủ thấy mấy phần tử này là những kẻ giết người không gớm tay. Nếu không sớm phá được án thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại nữa. Anh Tống à, trách nhiệm này chúng ta gánh vác không nổi đâu. Tôi phải đi đây. Mong rằng lần sau tôi tới sẽ nghe được tin tốt hơn.
0: Sếp Tần, cùng Trương Tống.
3: Hả?
0: Sếp Tần à, tôi tới tìm ngài và cùng Trương Tống để làm kiểm điểm. Kế hoạch của đội trưởng An thật ra rất hoàn hảo rồi, là vì tôi để mất dấu nên mới xảy ra chuyện để mục tiêu chết.
3: Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta đã không còn thời gian để tự kiểm điểm bản thân nữa. Tiến triển của vụ án không hề có giá trị. Công việc của chúng ta cần chúng ta trưởng thành từ trong nội tâm. Thay vì cậu chạy đến đây để kiểm điểm với tôi, không bằng nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
0: Tôi hiểu rồi. Xin lỗi sếp Tần.
5: Cậu về đi. Nhiệm vụ bây giờ của cậu là ngủ một giấc thật ngon, điều chỉnh lại trạng thái.
0: Rõ.

0: Không phải chứ. Vậy mà đã tổn thương rồi sao? Sau này em sẽ không gục ngã luôn đó chứ?
1: Đừng nói bóng gió nữa.
0: Anh đã nói với em rồi, trước kia khi anh chấp hành nhiệm vụ, ngay lần đầu tiên đã thất bại rồi. Đừng nói đến tổn thương, còn phải đi khám tâm lý rất lâu đó.
1: Không cần phải an ủi em bằng những lời nói dối đó đâu.
0: Đương nhiên không phải rồi.
1: Từ ngày em vào ngành này, em đã nói với bản thân không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào hết. Em giữ vững được 7 năm, nhưng mà tới vụ án này thì em cứ gặp trở ngại là sao chứ?
0: Anh rất hiểu mà. Nhưng càng vào lúc này, em càng phải giữ vững tâm thái của mình. Bởi vì trên thế giới này không có tội phạm hoàn hảo. Kẻ địch có mạnh đến đâu đều sẽ để lại dấu vết thôi.
1: Mã Thượng, em thấy đến bây giờ vụ án này đã có 2 người chết rồi. Thân phận của anh rất nguy hiểm.
0: Anh biết chứ.
1: Anh phải cẩn thận đó.
0: Yên tâm đi, dù anh có thật sự bỏ mạng thì cũng không bao giờ bỏ em đâu, đúng không? Ai, đừng suy nghĩ nhiều nữa mà. Đừng suy nghĩ nữa mà.

0: Chị, đến giờ cơm rồi chị. Chị đang nghĩ gì vậy? Sao vậy chị? Sao lại khóc?
1: Xin mời anh.
0: Mã tổng.
1: Ồ, xin lỗi, anh ngồi ở sofa đằng kia đợi tôi một lát ha. Sao vậy?
0: Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không?
1: Có ý gì chứ?
0: Vừa rồi tôi tìm chị, chị không nói gì hết mà cứ việc khóc thôi. Có phải bà Nhất Sơn lại làm khó chị tôi không?
1: Cái này thì tôi chưa nghe nói. Chị cô không sao chứ?
0: Tôi cũng không chắc. Cảm giác như chị sụp đổ luôn rồi. Tôi thấy chị ấy giống như người lạ vậy.
1: Được rồi, lát nữa tôi đi hỏi xem cô ấy có chuyện gì không. Cô là người thân của cô ấy, lúc này ở bên cô ấy là quan trọng nhất đó.
0: Ừ.
1: Phải rồi, sao vụ kia Dương Tấn không làm khó cô chứ?
0: Anh ta dám hả?
1: Chú ý an toàn đi. Hôm đó tôi thấy cô bị té, không sao đó chứ?
0: Tôi không sao hết, nhưng tôi thấy hình như kỹ sư Trình bị trật eo, mấy hôm nay cứ đi cày nhắc.
1: Cô phải cảm ơn anh ấy đó.
0: Ừ.
1: Đi thôi.
2: Sau khi sắp xếp thông tin, chúng ta có phát hiện quan trọng. Cục trưởng Tống, anh còn nhớ trước khi tổ chuyên án mới vừa thành lập, chúng ta khống chế Lưu Bảo Cường, dụ hắn và đầu mối trên mạng, nhưng đối phương không phát hiện ra không?
3: Ừ.
2: Người đó là Châu Dịch.
3: Chắc chắn vậy sao? Chúng ta đã lưu lại video từ camera an ninh, quay lại hình ảnh của tất cả các xe đi qua cầu Đông Đại lúc đó.
2: Sau khi hành động, Hách Tử Hiên hẹn thời gian chiếc xe xuất hiện ở trên cầu, lúc đó đã tiến hành phân tích rồi. Nhưng bởi vì lượng xe quá lớn, giả lại không nhận được sự ủng hộ về manh mối, cho nên không nhận được mục tiêu của kẻ tình nghi.
3: Có phải thân phận giả của Châu Dịch có liên quan tới chiếc xe này không?
2: Ừ, là Châu Dịch dùng thân phận giả để thuê.
3: Được, nếu vậy đủ để xác định Châu Dịch tham gia vào hành vi phạm tội tiết lộ kỹ thuật. Không chỉ như vậy, Châu Dịch còn tham gia vụ giả Trường An buôn lậu khoáng sản nữa.
2: Bộ phận kỹ thuật cũng khôi phục được tất cả số liệu thông tin trong máy tính của Châu Dịch, có chứng cứ chứng minh những cổ đông phía sau kỹ thuật Trường An kia thật ra không tồn tại. Người khống chế số cổ phiếu kia chính là Châu Dịch. Cũng có nghĩa là Châu Dịch không chỉ tham gia vào việc buôn lậu khoáng sản, mà rất có khả năng là một trong những người chỉ đạo việc buôn lậu khoáng sản. Giả lại, Châu Dịch không chỉ khống chế kỹ thuật Trường An, còn rất có thể là người khống chế giả Trường An.
4: Mã tổng thật sự không có ý gì, chỉ là bây giờ làm chuyện này quá ảnh hưởng thời gian, tiến độ của chúng tôi đã chậm trễ rồi.
1: Xong ngay thôi mà, chỉ 10 phút là xong thôi.
4: Được thôi.
1: Hình như anh bị thương hả?
4: Tôi không sao.
5: Thật ra cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Nói anh ta tra cho kỹ đi, để tránh phát sinh vấn đề gì, còn có thể chứng minh mình trong sạch. Kiểm tra xong rồi.
1: Ừ.
5: Đây là máy tính của tôi, cứ tự nhiên kiểm tra, tự nhiên, không cần mời cũng kiểm. Tính tình cũng khó chịu thiệt. Mã tổng, anh tìm người ở đâu vậy?
3: Tiết lộ kỹ thuật và buôn lậu khoáng sản đều phạm pháp.
2: Ừ.
3: Đối với những gián điệp mà nói đều là hành động nguy hiểm. Tại sao Châu Dịch lại muốn khống chế cả hai bên chứ? Nếu không phải cô ta tham lam, chúng ta cũng không thể tìm được manh mối từ việc buôn lậu khoáng sản, từ việc ngoài nghi nội bộ đỉnh qua xác định ra Miêu Quán Dương.
2: Cho dù có thế nào thì cả hai manh mối này đều chỉ về phía Châu Dịch, cũng đồng thời chứng minh sau lưng Châu Dịch nhất định có người khác. Nhưng tôi cảm thấy người này không phải Từ Hạt đâu.
3: Không sai. Lúc bắt cầu Đông Đại thông báo Châu Dịch đã thoát khỏi, dựa theo suy đoán là một người trung niên, nhân chứng quan trọng trong việc mưu sát giả Trường An, đồng thời giúp Châu Dịch thoát tội, cũng không thể là hành động của một ông già.
2: Còn nữa, lúc Châu Dịch bị đụng chết cũng đã kiểm tra camera giám sát của tất cả các đường gần đó, không có người nào phù hợp với nhân dạng của Từ Hạt hết.
3: Cũng có nghĩa là ba chuyện này có thể là cùng một người làm. Vậy lại người này là người ẩn nấp trong đỉnh Hoa mà chúng ta đang tìm kiếm bấy lâu nay. Suy luận như vậy có hơi dứt khoát, cũng có thể là ba kẻ tình nghi khác nhau.
2: Cục trưởng Tống, bây giờ tôi có một suy nghĩ khá cực đoan.
3: Không sao, những gì tình nghi có thể nói ra để phân tích.
2: Anh xem. Từ lúc chúng ta bắt đầu chú ý tới Từ Hạt sau lễ tang của Giả Trường An, chúng ta vẫn luôn dùng hệ thống thiên nhãn để tìm kiếm hắn ta. Nhưng cho tới hôm nay, tên Từ Hạt này chỉ định vị được một lần, chính là lúc Miêu Quán Dương nằm viện.
3: Giả lại 5 phút sau, người này bốc hơi mất. Hệ thống thiên nhãn không tìm được tung tích của ông ta nữa.
2: Còn nữa, lần trước sau khi kế hoạch sử dụng Miêu Phi dẫn dụ Từ Hạt lộ diện bị thất bại, người này liền biến mất không để lại tung tích, làm chúng ta luôn tưởng rằng hành động của chúng đã kết thúc nên rút đi hết. Chúng ta luôn suy đoán tên Từ Hạt này rất có khả năng là một trong những thành viên quan trọng của tổ chức gián điệp, nếu như tổ chức gián điệp vẫn còn hoạt động ở Song Thanh, thì Từ Hạt không thể nào rút khỏi. Thời đại bây giờ, Internet gần như lấp đầy tất cả các ngóc ngách, không ai có thể ẩn nấp hoàn toàn được hết. Sao Từ Hạt lại làm được chứ? Ngược lại, chúng ta xem người này. Chúng ta mặc kệ hắn là một người hay là ba người đi chăng nữa, bọn họ đều có hai đặc điểm chung. Chính là bọn họ đột nhiên xuất hiện, triển khai hành động, sau đó lại đột nhiên biến mất. Cho nên đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa thể nào phán đoán thân phận của đối phương.
3: Tôi hiểu ý cô. Chúng ta biết thân phận của Từ Hạt, nhưng không nắm được hành tung của hắn. Còn người còn lại, chúng ta nắm được hành tung của hắn, nhưng lại không có chút thông tin gì về thân phận. Hợp nhất hai người lại, chính là kẻ tình nghi hoàn chỉnh nhất.
2: Một người già không thể nào ngụy trang thành thanh niên được hết. Nhưng mà nếu như là một thanh niên khỏe mạnh, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng vẫn hoàn toàn có khả năng ngụy trang thành một người già. Thật ra suy đoán như vậy đã có từ rất sớm rồi. Đầu tiên là do chính Mã Thượng đề ra. Nếu đem áp dụng vào tình huống này, tôi rất có niềm tin suy đoán này là đúng.
3: Việc suy đoán này quả thực giải thích được rất nhiều nghi vấn, nhưng mà nó chỉ có tác dụng hỗ trợ. Thứ bây giờ mà chúng ta cần chính là manh mối phải đáng tin và mục tiêu có định hướng rõ ràng. Chúng ta chờ tin của Mã Thượng đi, nói không chừng sẽ có đột phá lớn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đây là chương trình được mở mới nhằm cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Dù áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng lên trong tháng 5, thị trường được kỳ vọng sẽ dần ổn định hơn từ tháng 6. Xét theo nhóm ngành, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu về giá trị phát hành trong tháng 4. Nhóm này ghi nhận 7 lượt phát hành với tổng giá trị hơn 20,6 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong tháng. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 12 đợt phát hành thành công. Tổng giá trị đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 43,5% tổng lượng phát hành trên thị trường. Bên cạnh hoạt động phát hành, thị trường cũng ghi nhận xu hướng gia tăng mạnh của hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn. Trong tháng 4, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại đạt hơn 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 270% so với tháng trước và cao hơn 136,4% so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều đáo hạn, các chuyên gia từ VN Direct cho biết áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp sẽ gia tăng trong tháng 5. Theo ước tính, sẽ có hơn 23,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hạn thanh toán trong tháng này, tăng 41% so với giá trị đáo hạn của tháng 4. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn trước dự báo có thể giảm dần từ tháng 6 trở đi. Giá vàng hôm ngày 12 tháng 5 tại thị trường vàng trong nước đồng loạt giảm rất mạnh, vàng miếng và giá vàng nhẫn, trong khi vàng thế giới lại nhích tăng. Theo Kisco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ 30 phút hôm ngày 12 tháng 5, theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4.730 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng tăng 0,89% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, vàng thế giới có giá khoảng 150,8 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,4 triệu đồng trên một lượng. Nguồn tin từ Reuters cho hay giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng nhẹ khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran và chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tái đàn chăn nuôi, nông nghiệp sạch và công nghệ cao, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp. Các chương trình hỗ trợ bao gồm vay thế chấp, kỳ hạn linh hoạt theo vòng quay sản xuất, giúp doanh nghiệp và nông dân chủ động trong đầu tư, mang lại hiệu quả cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Thắng có trụ sở tại Cục Công nghiệp EDA, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép và dụng cụ bảo hộ lao động. Đơn vị này đã có thời gian dài phát triển ổn định, trở thành doanh nghiệp trụ cột của tỉnh. Thực hiện nghị quyết 68 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đơn vị đã cải tiến và chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, chủ động chuyển từ lao động thủ công sang bán tự động và tự động hóa, do đó cần một nguồn vốn lớn mới đáp ứng được. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk đã giúp công ty tăng công suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của sản phẩm. Với việc đầu tư đưa dây chuyền hiện đại vào hoạt động đã giúp cho các dòng sản phẩm chủ lực, mẫu mã đa dạng, phù hợp với đặc thù của nhiều ngành nghề, được khách hàng trên toàn quốc tin dùng. Ngoài ra, công ty còn mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước láng giềng và đặc biệt là thị trường khó tính như Mỹ.
1: Dòng vốn từ Agribank đã tạo bước chuyển rất là quan trọng cho Việt Thắng trong đầu tư công nghệ và hướng tới xuất khẩu bền vững. Nguồn vốn vay trung và dài hạn của Agribank giúp Việt Thắng đầu tư dây chuyền hiện đại và đem lại những cái hiệu quả rất là nhất định, ví dụ như giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm chi phí giá thành và sản phẩm thì được đồng nhất hơn, nâng cao năng suất và giảm được khoảng 10% chi phí sản xuất. Từ những thay đổi trên, Việt Thắng đã nâng công suất nhà máy từ 3 triệu đôi lên 6 triệu đôi trên năm, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước.
0: Là chủ trại nuôi heo diện tích trên 3.000 m2, quy mô 240 heo nái và 1.200 heo thịt, một lứa ở thôn Ebra, xã Econop, anh Nguyễn Văn Anh Tuấn cho biết, tổng số tiền anh đầu tư cho trang trại đã hơn 30 tỷ đồng. Lúc đầu chưa tiếp cận được nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, tiền lãi anh phải trả hàng tháng, trong khi tiền thức ăn và các chi phí khác mà heo chưa đến lứa nên rất mất thời gian và không chủ động được trong đầu tư phát triển. Từ khi được vay nguồn vốn của Agribank chi nhánh Đắk Lắk với lãi suất ưu đãi và trả lãi linh hoạt đã giúp anh yên tâm phát triển chăn nuôi mà không phải lo trả lãi như trước. Nhờ thực hiện đúng cam kết trả nợ, mới đây anh Tuấn còn được vay thêm 3 tỷ đồng để đầu tư dàn máy ép phân, vừa tận dụng được chất thải, tăng thu nhập mà không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
2: Theo tôi thì có cái nguồn vốn của bên Ngân hàng Nông nghiệp đầu tư cho chúng tôi vay thì chúng tôi đầu tư kinh doanh đến giờ thì thấy rất là hiệu quả, có những rất là linh hoạt để tạo cái dòng vốn để mà mình hoạt động được trong cái lĩnh vực đầu tư sản xuất.
3: Mà xác định chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu về công nghệ mà là trụ cột chiến lược để phát triển bền vững và gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế, Agribank nói chung và chi nhánh Đắk Lắk nói riêng đã thực hiện những bước đi đột phá với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực. Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ. Agribank cũng đã phát triển mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi là cụ thể hóa chiến lược của Agribank bằng các giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù kinh tế vùng Tây Nguyên, cụ thể như là phát triển hệ sinh thái số, triển khai mô hình ngân hàng số tự động Agribank Digital giúp khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, phát sinh thẻ và các giao dịch tài chính. Ngoài ra, Agribank Đắk Lắk còn tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ công nghệ, thông tin, kỹ năng số cho các bộ nhân viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
0: Những năm qua, với vai trò là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển tam nông, Agribank chi nhánh Đắk Lắk luôn duy trì tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở mức trên 80%, tổng dư nợ góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ cơ chế chính sách, việc triển khai hiệu quả nghị quyết 55 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho nhiều hộ dân được vay vốn không có tài sản bảo đảm, qua đó rút ngắn thủ tục và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất. Ngoài ra, Agribank đang áp dụng nhiều chương trình tín dụng dụng linh hoạt như cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ với thời hạn lên đến 36 tháng, giúp khách hàng chủ động nguồn vốn. Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp luôn thấp hơn từ 0,5 đến 1% so với các lĩnh vực khác, đã hỗ trợ đáng kể cho nông dân nông thôn có điều kiện phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV nói riêng đã giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, an toàn nhờ đi đầu trong chuyển đổi số. Từ chỗ khách hàng phải đến tận nơi xếp hàng chờ đợi thì nay khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản, chuyển tiền, vay vốn và thanh toán hóa đơn trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến quầy, giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV xác định chuyển đổi số là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của mình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với ba trụ cột phát triển chính là khách hàng, nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghệ chuyển đổi số. Mặc dù địa bàn rộng lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dựa vào nương rẫy nên trình độ tiếp cận công nghệ thông tin không đồng đều. Đây là rào cản lớn nhất khi thực hiện chuyển đổi số, nhưng BIDV Đắk Lắk đã chỉ đạo quyết liệt triển khai chuyển đổi số theo đúng lộ trình đề ra và trở thành một hình mẫu để nhiều chi nhánh học tập.
4: Tại BIDV Đắk Lắk thì việc chuyển đổi số là một trong những cái nội dung trọng tâm để phát triển. Thì trong quá trình thực hiện quá trình chuyển đổi số thì tại Đắk Lắk là một khu vực địa bàn đặc thù, là chủ yếu là người nông dân, người dân tộc thiểu số. Thì tại BIDV Đắk Lắk chúng em là lúc nào cũng cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn, tận tình kiên nhẫn với khách hàng để khách hàng có thể tiếp cận nhanh nhất đối với cái dịch vụ ngân hàng điện tử. Thì qua quá trình triển khai thì đến nay thì cho người dân cũng đã quen với cái việc là sử dụng ngân hàng số hơn. Dạ, thì thấy là nó thuận tiện hơn trong cái đời sống hàng ngày của mình.
0: Là người có thời gian gần 10 năm sử dụng các dịch vụ của BIDV, chị Phan Thị Thảo Trang ở phường Tân An cho biết khi đang còn là sinh viên, những lần đi xếp hàng, ký giấy, đếm tiền, gửi tiền mặt để hàng tháng rút tiền ở cây ATM, tuy không còn phải giữ tiền mặt trong túi nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Đến nay, nhờ tiên phong trong chuyển đổi số của BIDV mà những công đoạn trên chị không cần gặp nhân viên ngân hàng, tự mình thao tác trên cây ATM rất tiện lợi, thời gian cũng chỉ mất vài phút là xong. Những tiện ích này tất cả mọi người, mọi lứa tuổi chỉ cần được nhân viên của BIDV hướng dẫn một lần là sử dụng dễ dàng.
5: Tôi thấy cái sự chuyển đổi này rất là tiện ích. Chẳng hạn như trước đây khi tôi muốn nộp tiền vô tài khoản thì tôi phải đi tới ngân hàng rồi viết những cái giấy như là đề nghị nộp tiền, rồi còn phải ghi ra là bao nhiêu tờ, mệnh giá bao nhiêu, và thậm chí phải chờ rất lâu, có khi mất cả một buổi sáng. Nhưng mà hiện nay với những công nghệ mới của BIDV thì chỉ cần với máy nộp tiền thì tôi chỉ cần bỏ tiền vô và mất khoảng chưa tới 5 phút là đã có thể nộp xong. Tôi cảm thấy là những cái công nghệ mới này nó rất là hiện đại, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và thao tác rất là nhanh chóng.
0: Anh Nguyễn Văn Việt ở phường Buôn Ma Thuột gắn bó với nghề kinh doanh điện thoại, đồ điện tử đã lâu nên khách hàng tin tưởng và yêu cầu anh phải trực tiếp tư vấn. Vì thế thời gian làm việc tại cửa hàng khá bận rộn. Gần đây thực hiện chủ trương của ngành thuế về tách tài khoản kinh doanh khỏi tài khoản cá nhân để việc kiểm soát nguồn thu được minh bạch nên anh phải làm ngay. Anh Việt nghĩ khách hàng của BIDV lúc nào cũng đông, để lấy được mã thanh toán QR code chắc phải mất nhiều thời gian. Nhưng khi đến ngân hàng, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Anh được nhân viên ngân

0: hướng dẫn tận tình, làm thủ tục nhờ chuyển đổi số nên rất thuận lợi. Chỉ khoảng 10 phút với những thông tin cá nhân cung cấp theo yêu cầu, anh đã hoàn thành công việc của mình.
1: Như ngày xưa là chuyển khoản các thứ hoặc là gửi tiền là mình phải đi ra quầy. Nó mất rất là nhiều thời gian, đôi khi hết cả buổi, chờ hết cả buổi. Nhưng bây giờ chỉ mất vài phút thôi.
0: Trước đây, để tiếp cận dịch vụ ngân hàng, người dân phải di chuyển xa, mất nhiều thời gian và tốn kém đến quầy giao dịch mới làm được. Nay, nhờ chuyển đổi số, chỉ cần xác thực khuôn mặt và căn cước công dân ở bất cứ đâu, chỉ mất vài phút ngay trên chiếc điện thoại của họ mà không cần phải đến quầy giao dịch. Hiện nay, hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Trong số trên 690.000 khách hàng mở tài khoản thì có hơn 20.000 khách hàng mở theo hình thức trực tuyến.
2: Thì trước đây thì chúng ta cũng phải thực hiện theo đúng quy trình là cho vay bằng giấy tờ thủ tục. Tuy nhiên là cũng muốn cho khách hàng sẽ được trải nghiệm là tự động đăng ký hồ sơ vay vốn, tự động giám sát hồ sơ của mình và phê duyệt. Qua đó sẽ giúp cho cá nhân cũng như doanh nghiệp thuận tiện hơn, minh bạch hơn và tiện lợi hơn cho khách hàng. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi tập trung xây dựng nền tảng số gắn với đặc thù của địa phương. Thì chúng ta cũng đã biết là địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta là có thế mạnh về xuất khẩu cà phê, sầu riêng. Vì vậy nên là chúng tôi cũng mong muốn được đồng hành cùng với bà con cũng như là với doanh nghiệp ngay từ ban đầu trong khâu trồng, chăm sóc, chế biến, thu hoạch rồi cho tới xuất khẩu thì đều thực hiện trên nền tảng số. Và cuối cùng là chúng tôi cũng đẩy mạnh đào tạo cho cán bộ công nhân viên để nâng cao cái năng lực chuyển đổi số. Thì chúng tôi cũng mong muốn là mỗi một cán bộ công nhân viên không chỉ là người thực thi mà chính là những đại sứ thực thụ chuyển đổi số hướng tới từng khách hàng.
0: Tại Đắk Lắk, BIDV có 24 điểm giao dịch đại lý dịch vụ công trực tuyến với 4 trụ sở chi nhánh và 20 phòng giao dịch trực thuộc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. BIDV Đắk Lắk là chi nhánh đầu mối trên địa bàn, đã ký kết hợp tác toàn diện với Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới, thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV Đắk Lắk đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang cùng lắng đọng trong không gian của giai điệu đam mê. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả, đã bao giờ quý vị tự hỏi đâu là nơi trái tim mình thực sự muốn tìm về sau những mệt nhoài của cuộc sống? Có người chọn một góc nhỏ trong ngôi nhà thân thương, có người tìm về với những kỷ niệm cũ, nhưng cũng có người tìm thấy bến đỗ ngay trong chính giai điệu âm nhạc. Chủ đề nơi trái tim tìm về hôm nay không chỉ là một tên gọi mà là một lời mời gọi chân thành để chúng ta cùng ngồi lại, hít một hơi thật sâu và để tâm hồn mình được vỗ về. Âm nhạc sẽ là người dẫn đường đưa quý vị trở về với bản ngã dịu dàng nhất của mình. Để bắt đầu hành trình ấy, mời quý vị cùng mở ra cánh cửa dẫn lối trái tim về với sự bình yên, thả hồn mình vào không gian thanh khiết và sang trọng của Hương Ngọc Lan.

Quý vị thân mến, hành trình tìm về với chính mình đôi khi bắt đầu bằng việc chúng ta dũng cảm nhìn lại những dấu chân mà mình đã đi qua. Trong ngăn kéo ký ức của mỗi người chắc hẳn luôn có một bóng hình, một đoạn tình cảm mà dù thời gian có trôi đi, nó vẫn nằm lại đó như một phần của hơi thở. Đó là những cung bậc của tình xa khuất. Đôi khi trái tim chúng ta đi lạc vào những nỗi buồn của quá khứ, không phải để oán trách mà để thấu hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có lý do của nó. Nỗi buồn ấy, nếu nhìn bằng ánh mắt bao dung của một người đã trưởng thành, thực ra lại là một sự giàu có của tâm hồn. Hãy cùng vỗ về những hoài niệm ấy, hãy cứ để lòng mình trôi theo dòng chảy của cảm xúc, để thấy rằng ngay cả trong nỗi buồn, chúng ta vẫn tìm thấy một góc trú ẩn thật nhẹ nhàng.

giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi nhớ mãi mộng hình xưa.

Thưa quý vị và các bạn, sau những giây phút hoài niệm, có lẽ không ít người trong chúng ta từng thốt lên đầy tiếc nuối rằng mình đã sai từ lúc đầu. Chúng ta tự trách mình vì những quyết định của tuổi trẻ, vì những vụng về trong cách yêu thương hay cả những lần lỡ nhịp với cuộc đời. Nhưng quý vị ơi, trái tim sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bến đỗ bình yên nếu chúng ta còn mải mê dằn vặt chính mình. Thấu cảm với người khác đã khó, nhưng thấu cảm và tha thứ cho chính mình lại càng cần một bản lĩnh lớn hơn. Mọi lỗi lầm đều là những bậc thang đưa ta đến với sự tỉnh thức. Hãy coi những nốt trầm ấy như một phần không thể thiếu để tạo nên bản nhạc cuộc đời đầy màu sắc. Giai điệu tự sự tiếp theo là ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu sẽ là một khoảng lặng sâu nhất giúp quý vị ôm ấp lấy chính mình để trái tim thực sự được trở về với sự thảnh thơi sau những ngày dài giông bão.

Quý vị thân mến, hành trình nơi trái tim tìm về của chúng ta ngày hôm nay đang dần đi đến những nốt nhạc cuối cùng. Qua những chia sẻ, những nốt trầm của sự thấu hiểu, hy vọng quý vị đã tìm thấy cho mình một chút bình yên, một chút sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước. Trái tim con người dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc cần một điểm tựa, cần một sự hỗ trợ. Đừng bao giờ giữ nỗi đau cho riêng mình và đừng bao giờ cảm thấy mình đơn độc trên thế gian này. Thông điệp kết thúc chương trình hôm nay như một lời khẳng định đầy ấm áp. Đừng khóc một mình. Hãy để âm nhạc và sự chân thành này đồng hành cùng quý vị, xua đi những cô đơn và thắp lên ngọn lửa của niềm hy vọng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe, để thấu hiểu, thấu cảm và để cùng chúng tôi tạo nên một không gian âm nhạc thật tuyệt vời. Chúc quý vị bước tiếp hành trình với trái tim tràn đầy tình yêu thương và sự điềm tĩnh để thực hiện những ước nguyện của đời mình. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại trong những chương trình giai điệu đam mê lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, có những cơn đau ngực thoáng qua, những phút mệt mỏi bất thường, tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể là dấu hiệu của một biến cố tim mạch nguy hiểm, nhồi máu cơ tim. Chỉ cần một mạch máu bị tắc nghẽn có thể đẩy người bệnh vào ranh giới sinh tử, và khi đó từng giây đều trở nên vô cùng quý giá. Thế nhưng trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, không ít người đang vô tình bỏ qua những tín hiệu cảnh báo từ chính cơ thể mình. Trong chương trình Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhận diện rõ hơn về đột quỵ tim, nhồi máu cơ tim, lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia và đặc biệt là câu chuyện của một bệnh nhân đã được giành lại sự sống nhờ can thiệp kịp thời trong giờ vàng.
1: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, không chỉ phổ biến ở các nước phát triển mà còn đang gia tăng tại Việt Nam. Tim giữ vai trò bơm máu nuôi cơ thể và được cung cấp oxy thông qua hệ thống động mạch vành. Khi một hoặc nhiều nhánh mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, dòng máu nuôi tim bị gián đoạn, khiến cơ tim thiếu oxy và có nguy cơ hoại tử. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề như suy tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột tử.
2: Cái nguyên nhân mà làm cho bệnh nhân mà đau ngực như vậy là do bình thường cái quả tim được nuôi bởi các nhánh mạch máu. Khi

0: không còn là bệnh lý riêng của người lớn tuổi. Áp lực cuộc sống, stress kéo dài, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa hay lối sống thiếu khoa học đang khiến căn bệnh này ngày càng trẻ hóa. Tại bệnh viện Thiện Hạnh, nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch đã được cứu sống nhờ phát hiện sớm và can thiệp tim mạch kịp thời. Mỗi cuộc cấp cứu thành công không chỉ dành là sự sống cho người bệnh mà còn là lời cảnh báo về sự cần thiết của việc chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch ngay từ hôm nay.
1: Và bây giờ để cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hải Quân, người đã trực tiếp tham gia điều trị nhiều ca bệnh nặng tại đây.
2: Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thì thưa bác sĩ, như chúng ta biết, bệnh nhồi máu cơ tim đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Thì với bệnh nhồi máu cơ tim, những dấu hiệu ban đầu thường dễ dàng bị bỏ qua. Và bác sĩ có thể cho biết những biểu hiện mà người dân cần đặc biệt lưu ý đối với căn bệnh này.
3: Cái bệnh lý nhồi máu cơ tim nó có rất nhiều triệu chứng. Triệu chứng điển hình nhất là bệnh nhân mô tả có cái cơn đau thắt ngực. Thì cái triệu chứng này chiếm khoảng tầm 70-80%. Triệu chứng được bệnh nhân mô tả là cơn đau thắt hoặc là kiểu bóp nghẹt ở vùng sau xương ức hoặc là ngực trái. Triệu chứng đau tức ngực này nó sẽ có xu hướng là lan lên cổ, lên hàm. Nó có thể lan ra cánh tay bên trái, thậm chí là xuống dưới bàn tay bên trái. Và cơn đau này thường kéo dài khoảng trên 20 phút và nó không có giảm đau khi sử dụng các thuốc giãn mạch.
2: Thưa bác sĩ, đối với những trường hợp nghi ngờ mắc nhồi máu cơ tim thì người bệnh và người nhà bệnh nhân cần xử trí ra sao để điều trị hiệu quả trong thời gian vàng?
3: Để không bỏ lỡ thời gian vàng trong cái điều trị nhồi máu cơ tim thì ngay khi xuất hiện những cái triệu chứng mà nghi ngờ nhồi máu cơ tim mà mình đã mô tả phía trên thì bệnh nhân và người nhà phải lập tức làm những cái việc sau. Thứ nhất là bệnh nhân phải được nghỉ ngơi tại chỗ, tránh các cái vận động. Có một số trường hợp bệnh nhân đau ngực cũng cố gắng đi lại xem thử là cái triệu chứng đó có thuyên giảm hay không. Điều này là tuyệt đối tránh, và bệnh nhân phải được ngồi nghỉ ngơi với tư thế phù hợp, có thể là ngồi ở tư thế nằm ở tư thế cao đầu hoặc là nằm nghỉ hoàn toàn. Việc thứ hai là phải gọi cấp cứu 115 hoặc là có thể từ vận chuyển tới các cơ sở y tế gần nhất. Nhưng mà một điều cần lưu ý ở đây là bệnh nhân không được tự ý lái xe. Nếu mà được thì có thể người nhà di chuyển hoặc là gọi taxi, bởi vì trong quá trình mà người ta tự ý lái xe có thể ngất xỉu và gây ảnh hưởng đến cái tính mạng của bệnh nhân và những người xung quanh. Trong lúc mà vận chuyển lên các cơ sở y tế gần nhất thì người nhà cần phải ghi chú lại những cái mốc quan trọng, với nhiều là mốc bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau ngực hoặc là khó thở, thu thập lại các cái đơn thuốc hoặc là các cái giấy tờ liên quan lên đến cái bệnh lý của bệnh nhân, ví dụ như là tăng huyết áp hoặc là tiểu đường, có thể là nới lỏng quần áo, nới lỏng thắt lưng, cà vạt, và theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng như là rối loạn tri giác, tức là hôn mê hoặc là lơ mơ đi, hoặc là thấy bệnh nhân ngừng thở thì ngay lập tức phải tiến hành ép tim, bởi vì cái này là cái vấn đề sống còn của bệnh nhân, nó sẽ đảm bảo được cái tưới máu não cho bệnh nhân, tránh cái tình trạng chết não sau này.
2: Thưa bác sĩ, với kỹ thuật can thiệp mạch vành và đặt stent hiện nay thì hiệu quả điều trị ra sao ạ?
3: Cái kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì bây giờ người ta coi là tiêu chuẩn vàng của điều trị bệnh lý nhồi máu cơ tim. Thì cái hiệu quả của kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì càng ngày nó càng gia tăng, tức là càng ngày nó càng tốt lên, nhờ cái kỹ thuật chính xác, các cái vật liệu tiên tiến và các cái phương tiện hỗ trợ tối ưu. Các kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da thì ở một số trung tâm lớn người ta thấy cái tỷ lệ thành công có thể lên tới hơn 95%. Nó tối ưu hơn là

0: việc điều trị nội khoa hoặc là tiêu sợi huyết, nó giúp mà giảm những cái biến chứng của cái nhồi máu cơ tim và giúp cho cơ tim hồi phục, tránh những cái hệ quả về sau này. Những cái stent thế hệ mới thì nó được cải tiến rất nhiều nhờ khung kim loại mỏng hơn và cái lớp polymer sinh học giải phóng thuốc giúp tái thông cái lòng động mạch vành tốt hơn và tránh những cái biến chứng như là tái hẹp hoặc là hình thành huyết khối trong lòng stent. Nhờ những cái công cụ hỗ trợ như là AI hoặc là siêu âm trong lòng động mạch vành IVUS hoặc là hình ảnh quang học OCT được tích hợp trong máy DSA thì cái tổn thương sơ vữa đó được đánh giá một cách chi tiết hơn, giúp bác sĩ lựa chọn được stent tối ưu nhất cho bệnh nhân và cái stent đó nó sẽ áp sát với cái lòng mạch động mạch vành tốt hơn cho bệnh nhân.
1: Sau khi được can thiệp thành công thì bệnh nhân cần tuân thủ điều trị và thay đổi lối sống như thế nào để tránh nguy cơ tái phát thưa bác sĩ?
0: Thực tế tại bệnh viện Tiến Hành đã có những trường hợp, ghi nhận những trường hợp sau đặt stent động mạch về nhà không có uống thuốc và họ tái nhập viện với tình trạng là tái hẹp hoặc là tái nhồi máu cơ tim. Thì để tránh được những cái biến chứng tại cái tim hoặc là những cái biến cố tim mạch mới như là đột quỵ, nhồi máu não chẳng hạn, thì bệnh nhân cần tuân thủ những cái điều sau. Thứ nhất là bệnh nhân tuyệt đối là không được tự ý bỏ thuốc. Có một số thuốc là sau đặt stent mạch vành thì bệnh nhân gần như là phải sử dụng suốt đời. Cái nhóm thuốc thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là cái thuốc mỡ máu, kiểm soát mỡ máu. Nó sẽ giúp là giảm cái thành phần mỡ xấu trong cơ thể bệnh nhân, giảm cái hình thành cái xơ vữa động mạch và các cái nhóm thuốc khác để kiểm soát huyết áp hoặc là tiểu đường nếu như bệnh nhân có tiền sử trước đó. Thứ hai nữa là những cái chế độ điều trị không thuốc nó cũng không có kém phần quan trọng. Bệnh nhân phải được tư vấn cai thuốc lá, hạn chế rượu bia, chế độ ăn phải tuân thủ những cái điều như là giảm ăn mặn, hạn chế những thức ăn mà nhiều dầu mỡ, nội tạng này, thịt đỏ này.
1: Và trong câu chuyện Thiện Hạnh hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hành trình của bệnh nhân Trần Minh Vinh đã được cứu sống trong giờ vàng như thế nào.
2: Đến bây giờ, ông Trần Minh Vinh, 58 tuổi, ở xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng, vẫn nhớ rất rõ cảm giác khó thở, tức ngực trong những ngày đầu phát bệnh. Những cơn đau không đến dồn dập ngay lập tức mà âm thầm xuất hiện rồi biến mất, khiến ông và gia đình nghĩ đơn giản chỉ là mệt trong người.
3: Trưa ăn cơm với vợ con xong xuôi cái đi ngủ trưa là thở không có được. Nó tức quá, nó không chịu được, mới la làng lên kêu vợ sao tôi thở không được. Thì vợ lên với tôi thì nói là bây giờ đi đâu, bây giờ biết bị cái gì mà đi bệnh viện. Thì tôi cũng nằm cũng ráng gần lật qua trật lại, nó chừng non tiếng hồ nó hết thì nó trở lại bình thường. Vẫn đi làm, vẫn đi chạy xe thì rồi thời gian một vài ngày sau nó cũng bị lại, cũng thực tế cũng làm như vậy, nó cũng hết. Rồi tới khi mà thời gian gần đây thì nó qua là hai lần ngày á, bị hai lần.
2: Cho đến khi những dấu hiệu ấy lặp đi lặp lại với tần suất nhiều hơn thì cũng là lúc trái tim bắt đầu phát đi tín hiệu nguy hiểm.
4: Đi ra khám thì tính nghĩ là khám có bệnh gì là lấy thuốc về uống thôi chứ không có nghĩ gì hết. Ra đây khám không ngờ là khám xét nghiệm được xong là nói là bị đột quỵ tim. Đó là kêu vô cấp cứu luôn, là mổ luôn.
2: Ngay khi ông Vinh được đưa vào khoa cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng xác định ông bị nhồi máu cơ tim, một tình trạng nguy kịch khi dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn. Thời gian khi đó được tính bằng giây, cuộc chạy đua giành lại sự sống cho trái tim được bắt đầu. Một stent được đặt vào nhánh mạch vành bị tắc, dòng máu được tái lưu thông và sự sống đã được giữ lại.
5: Sau khi đặt stent thì tình trạng của chú, sức khỏe quả tim của chú đã phục hồi rất là tốt. Tình trạng đông ngực của chú là không còn và hoàn toàn ổn định. Quả tim đã bóp, co bóp và phân suất tổng máu của quả tim đã phục hồi lại tương đương với như là bình thường. Hiện tại sinh hoạt của chú đã rất là tốt và có thể đi lại sinh hoạt hoàn toàn khỏe mạnh như một người bình thường.
2: Đi qua khoảnh khắc sinh tử, điều còn đọng lại không chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là sự trân trọng hơn từng nhịp đập của trái tim mình. Bởi đôi khi chỉ một quyết định kịp thời cũng đủ để giữ lại một cuộc đời. Bên cạnh việc điều trị và theo dõi y khoa, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa cũng như hỗ trợ điều trị nhồi máu cơ tim. Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn khoa học, cân đối và lành mạnh. Trước hết, cần tăng cường các thực phẩm có lợi cho tim mạch như rau xanh, trái cây tươi, cung cấp chất xơ và vitamin. Các loại cá giàu omega 3 như cá hồi, cá thu, các loại hạt như hành nhân, óc chó, dầu thực vật tốt như dầu ô liu.
0: Người dân cần phải tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Người dân cần phải duy trì cái lối sống hạn chế stress này, tránh mất ngủ này. Trong quá trình mình làm việc hàng ngày, đặc biệt là đối với nhân văn phòng thì người ta cũng khuyến khích là trong quá trình làm việc ngồi như thế thì mình phải có những khoảng nghỉ, là mình phải đi lại vận động. Rồi kiểm soát cân nặng, kiểm soát vòng bụng tối ưu, và cuối cùng là cần phải lưu ý là khám định kỳ mỗi tháng đối mỗi năm đối với những người có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Còn đối với những đối tượng bệnh nhân đặc biệt như là tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, hoặc là tiền sử gia đình của họ có người thân, ví dụ là ba mẹ, anh chị em ruột mắc bệnh tim mạch sớm, nam giới là dưới 65, nữ giới là dưới 55, thì khuyến cáo là nên khám tầm soát tim mạch sớm. Thì tại Bệnh viện Tiền Hành có đầy đủ trang thiết bị, máy móc, siêu âm tim, máy điện tim gắng sức này, máy chụp DSA, và đặc biệt mới đây thì bệnh viện có trang bị cái hệ thống CT scan Somatome. Thì đây là cái máy CT 100.000 lát cắt, máy thứ tư của toàn nước và máy đây là máy đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, thì có thể khảo sát được những tổn thương nhỏ nhất.
6: Chương mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Thiện Hạnh thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ hai tuần thứ hai hàng tháng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Tiểu đêm nhiều lần, tiểu khó, mất ngủ kéo dài. Những triệu chứng tưởng chừng đơn giản đang âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều nam giới lớn tuổi.
1: Là đi 2 năm nay rồi, tôi thấy cứ hay đi đái nhiều đấy. Có lúc thì đầu, có lúc thì không. Ủa vậy cái thời gian bị nặng phải tới 10 lần luôn. Quá nó cứ thiếp đi rồi này tính lại, nhưng ban đêm bị nhiều. Đôi khi đau buốt, có nghĩa rằng là bị tiểu nhiều ấy, xong đến lúc nào nó bị tắc đái. Nó mệt, mà ăn ấy, ăn uống ấy, hầu hết là phải kiêng nhiều.
2: Rất phức tạp, ngày đêm đi liên tục. Rồi sau đó mới tắc tiểu, rồi dần nó mới mổ trắng là hành vẫn đi nhiều lần. Sau đó từ từ là hành hỏa bị dị can vào trướng, nó đau tê tại cả người luôn, nửa người này.
0: Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới sau tuổi 50. Tuy không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng các rối loạn tiểu tiện kéo dài có thể làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, phì đại tuyến tiền liệt còn ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ, sức khỏe và tâm lý của người bệnh. Điều đáng nói là nhiều nam giới vẫn còn tâm lý e ngại chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi các triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng.
3: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ, những trăn trở của các bệnh nhân đang phải đối mặt với căn bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Căn bệnh không chỉ gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ở nam giới lớn tuổi, các rối loạn như là tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm, dòng tiểu yếu hay là cảm giác tiểu không hết thường bị xem là biểu hiện bình thường của tuổi tác. Tuy nhiên, đây cũng có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh phì đại tuyến tiền liệt, một bệnh lý phổ biến nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến nhiều biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, giấc ngủ, tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Trong chương trình hôm nay với chủ đề phì đại tuyến tiền liệt hiểu đúng để điều trị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, đồng thời cập nhật những phương pháp điều trị hiện đại đang được triển khai ở một số cơ sở y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu các bác sĩ sẽ tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF khoa phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
4: Xin chào chị Quỳnh. Chào bác sĩ Khoa. Chào quý vị khán giả đang theo dõi đài.
3: Vâng ạ. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khoa, khoa ngoại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
5: Dạ vâng. Xin kính chào quý khán giả cùng DRT chăm sóc sức khỏe và cùng kính chào MC Hương Quỳnh.
3: Vâng ạ. Lời tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chiều hôm nay cùng với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, trước khi chúng ta trao đổi sâu hơn về bệnh lý đó là phì đại tuyến tiền liệt, thì các bác sĩ có thể giải thích cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vai trò chức năng cấu tạo của tuyến tiền liệt là gì. Xin được mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng chia sẻ cho quý vị khán giả.
4: Về cái tiền liệt tuyến thì nó nằm trong cái cấu trúc của cơ quan sinh dục của nam, thì nó chi phối khá là nhiều về cái vấn đề liên quan tới cái nội tiết. Ngoài ra thì nó cũng một phần sản xuất ra tinh dịch để tham gia vào quá trình hình thành lên cái hỗn hợp tinh dịch để xuất ra ngoài, và cũng là một cái thành phần để trung hòa cái môi trường để làm cho tinh trùng nó phát triển và nó thụ tinh được trong cái môi trường âm đạo. Chính vì vậy nên những bệnh lý mà liên quan tới tiền liệt tuyến nó không chỉ ảnh hưởng tới câu chuyện về cái chất lượng sống của người đàn ông, nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe về mặt công việc hàng ngày, mà nó còn ảnh hưởng tới cái vấn đề về sinh lý cũng như là rối loạn cương, cũng ảnh hưởng tới vấn đề về hiếm muộn trong tương lai nữa. Nên khi mà mình hiểu biết đúng về cái tiền liệt tuyến thì mình sẽ có cái cách chăm sóc, cách tầm soát làm sao đó cho nó phù hợp để mà mình phát hiện ra sớm những cái bất thường để mình tiến hành, mình can thiệp, mình điều trị cũng như là giải quyết tận gốc những cái tổn thương của tiền liệt tuyến để mang tới cái chất lượng sống tốt hơn.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lê Khải về thông tin vừa rồi. Vâng, vậy thì những căn bệnh thường gặp ở tuyến tiền liệt là gì? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ cùng cung cấp đến cho quý vị khán giả.
5: Những căn bệnh hay gặp ở bệnh lý phì đại lành tính tiền liệt tuyến thì nó gặp đó là viêm tiền liệt tuyến, thứ hai là một số bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, thứ ba đó là ung thư tiền liệt tuyến.
3: Và chúng tôi có nghe bác sĩ nhắc đến một trong những căn bệnh liên quan đến tiền liệt tuyến, đó chính là bệnh phì đại, đúng không ạ? Vậy thì căn bệnh này đang có một cái xu hướng ngày càng trẻ hóa và khá là phổ biến ở nam giới. Vậy bệnh này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, chất lượng sống cũng như là lao động của nam giới? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng cung cấp thông tin ạ.
4: Cái này thì thực ra mà nói thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng thực tế mà nói thì nam giới được coi là phải mạnh, nhưng thực tế đúng hơn là phải nhát. Tại vì thì phụ nữ thì bị viêm phụ khoa họ đi khám ngay. Nhưng đối với nam giới thì thực ra họ để rất nặng rồi mới đi. Bởi vì tới bệnh viện khám về một cái vấn đề gì đó liên quan tới nam giới, thường họ sẽ có cái tâm lý e ngại. Và chính vì vậy nên nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và cái tiền liệt tuyến nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện nó một cái bộ phận nhỏ trong cơ thể mà nó ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như bị phì đại tiền liệt tuyến là ảnh hưởng tới cái câu chuyện đi tiểu đi. Một đêm họ đi tiểu rất là nhiều lần như vậy thì dẫn tới câu chuyện giấc ngủ họ bị ảnh hưởng. Thì khi mà bị ảnh hưởng như vậy thì chất lượng sống của họ sẽ bị ảnh hưởng luôn. Và công việc của họ ngày hôm sau nó đã giảm đi rất nhiều rồi. Đó là

0: Câu chuyện về mặt sinh hoạt. Còn câu chuyện khi mà bị tiền liệt tuyến thường họ sẽ gây ra một số vấn đề, ví dụ như họ xuất tinh đau này, xuất tinh ra máu này. Từ đó họ dẫn tới câu chuyện họ sợ cái chuyện quan hệ. Thì dẫn tới câu chuyện chất lượng vợ chồng nó cũng kém. Mà khi chất lượng vợ chồng kém thì dẫn tới câu chuyện là phía sau đó là sẽ hiếm muộn và chậm con. Ngoài ra thì đương nhiên là chất lượng tình dục vợ chồng ảnh hưởng, thì ảnh hưởng kèm theo rất là nhiều thứ từ cái cuộc sống của gia đình, cuộc sống hôn nhân vân vân. Chính vì vậy nên là nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng sống của người đàn ông nếu mình không phát hiện sớm và điều trị sớm. Tuy nhiên việc nhận biết của nó là nó rất là mơ hồ. Đôi khi là họ chỉ ban đầu họ chỉ bị rối loạn về mặt đi tiểu thôi, nhưng mà nặng hơn thì dẫn tới đi xuất tinh ra máu, thì khi đó họ đi khám thì đã muộn, có tiền tiến là tổn thương nhiều hơn, hoặc là nó nặng hơn nữa là bác sĩ Khải đã từng gặp những trường hợp là lên khám với tình trạng là bị ung thư tiền liệt tuyến mất rồi. Chính vì vậy nên là cái việc ảnh hưởng tới chất lượng sống thì rất là nhiều trên cái người nam giới nếu mà bị bất thường về tiền liệt tuyến.
1: Như bác sĩ Huy Khải vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là khi mà chúng ta phát hiện những bất thường của cơ thể, dù nhỏ thì cũng nên chú ý, bởi vì chính chúng ta là người cảm nhận rõ nhất, đúng không ạ? Thì tốt nhất là chúng ta sẽ nên thăm khám để nếu phát hiện có bệnh thì điều trị kịp thời. Bởi vì để về càng lâu dài thì điều đầu tiên đó là người bệnh sẽ phải chịu cái cảm giác đau đớn nhiều hơn. Và đặc biệt đó là khi bệnh đã tiến triển nặng thì cái việc mà điều trị khó khăn hơn, mất thời gian hơn, tốn kém hơn. Và chất lượng cuộc sống đôi khi có những trường hợp là không, giống như bác sĩ nói là ung thư tuyến tiền liệt đấy, thì đôi khi là nó còn phải cả một chặng đường gian nan, đúng không ạ? Vâng. Và xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin cụ thể vừa rồi. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này? Xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ còn thông tin ạ.
2: Xin trả lời là nguyên nhân, một số nguyên nhân dẫn đến cái phì đại lành tính tiền liệt tuyến thì có nhiều nguyên nhân, thì trong đó một số nguyên nhân chính đó về lý do tuổi tác. Thì ở người lớn tuổi thì cái hormone sinh dục bắt đầu nó thay đổi, nhất là về cái lượng testosterone nó giảm đi và nó tăng cái dihydrotestosterone, thì chính các hormone này nó gây tăng về cái kích thước của cái tiền liệt tuyến, dẫn đến là cái tiền liệt tuyến nó tăng phì đại về cái kích thước. Rồi thứ hai á, về một số cái yếu tố về di truyền, còn một yếu tố về tính chất gia đình đó, ví dụ cha có phì đại tiền tuyến thì có thể con cũng có thể có nguy cơ phì đại theo. Rồi về lối sống, một số người về lối sống thụ động, ít vận động, không có tập thể dục thể thao, rồi ít vận động, ăn, một số người ăn nhiều cái chất béo, nhiều dầu mỡ, tăng cái cholesterol dẫn đến một cái, và một cái viêm nhiễm được tiết niệu người ta không điều trị triệt để. Và một số cái bệnh có thể gây tăng yếu tố đó là như là béo phì, bệnh tiểu đường,
1: như vậy thì có thể thấy rằng là có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Đó chính là đầu tiên là chúng ta phải kể tới yếu tố đó là tuổi tác, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai đó chính là do thói quen sinh hoạt. Và có thể là thêm một cái vấn đề nữa đó là tâm lý, đúng không ạ? Vậy thì có một vấn đề đang rất nhiều, tức là phái mạnh, tức là đàn ông ấy đang rất là quan tâm, đó là khi mà bị bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe sinh sản? Và về vấn đề này chúng tôi xin mời bác sĩ Lê Huy Khải sẽ cùng thông tin.
0: Thực ra mà nói thì hiện nay cái tỷ lệ vô sinh nó không chỉ đơn thuần khu trú ở nữ nữa, mà trước đây cái tỷ lệ nó được cho là 40 ở nam, 40 ở nữ, 10% do nam, 10% do cả hai. Tuy nhiên tới hiện nay thì cái tỷ lệ vô sinh nam nó đã có cái sự chênh lệch rất rõ rồi, bởi vì do rất là nhiều nguyên nhân. Trong đó thì ở đây mình nói về khía cạnh về tiền liệt tuyến, thì giống như hồi nãy bác sĩ Khải có chia sẻ đấy, thì đối với cái tiền liệt tuyến thì nó tham gia vào quá trình hình thành sản xuất tinh dịch khoảng 20-30% cái thể tích của tinh dịch. Và chính cái lượng tinh dịch nó đi ra từ tiền liệt tuyến nó sẽ giúp trung hòa cho cái môi trường axit của âm đạo, nó giúp cho tinh trùng nó sẽ bơi được và nó sống trong môi trường âm đạo để nó gặp cái noãn nó thụ tinh. Thì chính vì vậy nên khi mà cái bản chất cái tiền liệt tuyến nó bị tổn thương ấy, thì nó gây ra rất là nhiều vấn đề. Đơn cử như cái chuyện viêm tiền liệt tuyến đi, thì nó cũng làm cho cái việc mà cái môi trường, cái pH của cái tinh dịch nó bị thay đổi. Chính cái việc thay đổi đó nó làm cho con tinh trùng nó không di động được, hoặc nó không di chuyển được. Khi vô môi trường âm đạo kết hợp với môi trường axit của âm đạo thì tinh trùng nó gần như là bất động toàn bộ. Chính vì vậy nó dẫn tới cái chuyện vô sinh. Rồi đó là câu chuyện về khía cạnh về mặt nó sản xuất ra cái tham gia vào quá trình hình thành cái tinh dịch. Còn vấn đề liên quan tới nãy bác Khải cũng có đề cập tới cái chuyện là chất lượng sống và chất lượng tình dục ấy, thì khi họ bị

0: tổn thương như vậy thì họ mỗi lần xuất tinh họ sợ, bởi vì họ đau mà. Cái thứ hai nữa là xuất ra thì tinh dịch luôn luôn nó có bạch cầu, nó có tổn thương vi khuẩn ở trong đó, là làm cho cái việc đó họ càng sợ hơn. Và chính vì họ càng sợ thì dẫn tới họ càng tự ti, và càng tự ti thì phái mạnh mà. Cái việc đó là bản lĩnh duy nhất của họ, mà họ không thực hiện được cái bản lĩnh đó với cái đối tác của mình thì làm cho họ càng thiếu tự tin hơn. Và chính cái điều đó nó làm cho ảnh hưởng tới việc tâm lý rất nặng. Và khi ảnh hưởng tới tâm lý thì ảnh hưởng không chỉ chất lượng sống của người đàn ông đó, mà ảnh hưởng cả về công việc của họ. Thì dẫn tới câu chuyện nó đi theo một cái bối cảnh như vậy, nó kéo từ cái việc nhỏ này tới việc lớn khác, cuối cùng là họ mang tới một chất lượng sống rất là kém, và dẫn tới câu chuyện hiếm muộn là đương nhiên. Đấy, đó là một trong những cái nhỏ trong cái vô sinh nam, nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là gì, so với thời hiện nay thì đối với cái xu hướng vô sinh nam trẻ hóa càng ngày càng nhiều, do nhiều vấn đề giống như nãy bác sĩ Khoa đã có đề cập tới: béo phì, bia rượu, thuốc lá, và sinh hoạt không điều độ, ngủ không đủ giấc, uống không đủ nước, ăn uống thì thiếu vitamin, chủ yếu là tinh bột và đường, nó dẫn tới câu chuyện rối loạn chuyển hóa. Từ cái việc đó nó kết hợp, nó tạo ra một gần như là tinh trùng của những người nam giới, nó gần như bất thường và dị dạng.
1: Cảm ơn bác sĩ Lê Khải về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với bác sĩ Trần Văn Khoa. Đó là, thưa bác sĩ, có thời gian làm việc tại khoa khám rất là nhiều. Vậy thì trong quá trình mà khám bệnh, bác sĩ thì sẽ thường gặp bệnh nhân đến khám, đến tại bệnh viện ở những cái giai đoạn bệnh như thế nào?
2: Đa phần những bệnh nhân đến khám tại phòng khám thường là khi họ có các triệu chứng. Ví dụ như họ bình thường thì họ đi tiểu trong giai đoạn sớm, nó có biểu hiện bệnh rồi nhưng mà trên lâm sàng thì chưa có triệu chứng, thì họ đi khám, họ không có đến bệnh viện để thăm khám. Khi mà bắt đầu có những triệu chứng thì lúc đó đã tiền tuyến đã có cái hiện tượng là tăng sinh rồi. Thành ra là khi họ đến với triệu chứng là đi tiểu không kiểm soát, tiểu đau, tiểu bút, tiểu nhiều lần, tiểu có thể nhỏ giọt, có thể có những triệu chứng nặng hơn, có thể là bệnh nhân đi tiểu nhỏ xuống cả dưới chân, rồi nhỏ ra bằng tay, tại vì tiểu không hết, và một số người nặng hơn có thể là bí tiểu. Thành ra những giai đoạn đó đa phần người ta đến một số đã cái giai đoạn mà đã có biến chứng rồi, và có những cái triệu chứng mà biểu hiện trên lâm sàng nặng nề.
1: Cảm ơn bác sĩ Trần Văn Khoa về thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Còn đối với bác sĩ Lê Khải thì trong quá trình khám bệnh thì bác sĩ thường gặp những bệnh nhân đến khám trong giai đoạn bệnh như thế nào?
0: Thường thì đối với vị trí của bác sĩ Khải thì thường ngồi khám ở vai trò một là bác sĩ về nam khoa, hai là bác sĩ về hiếm muộn. Thì cái nhóm bệnh mà thường tới bác Khải hay gặp đó là bệnh nhân về rối loạn cương. Cái thứ hai là giảm ham muốn. Mình nói rõ hơn, rối loạn cương ở đây có nghĩa là bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân cương không đủ cứng, hoặc là đang cương thì xìu, đang quan hệ thì bị xìu, hoặc là không cương nổi. Cái thứ hai là quan hệ khi đau, quan hệ rất đau, xuất tinh đau và xuất tinh ra máu. Và cái nhóm bệnh nhân mà hay gặp nhất là bệnh nhân hiếm muộn. Thì gần đây nhất, điển hình gần đây nhất là một bệnh nhân này là khoảng 38 tuổi đến với đơn vị IVF đi buôn thuộc. Thì bệnh nhân này vô hình dung thôi, khám vì hiếm muộn thôi, thì khi xét nghiệm ra cái tinh dịch đồ thì rất là nhiều bệnh hồng cầu ở trong. Khi khám nhiều hồng cầu trong đó thì khi mà khám lâm sàng thì bệnh nhân này gần như cơ quan sinh dục bình thường. Tuy nhiên là trước giờ bệnh nhân xuất tinh cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở đây là bệnh nhân quan hệ rất là thưa, có thể một tuần, thậm chí hai tuần mới quan hệ có lần. Chính vì vậy nên là bệnh nhân cũng không phát hiện ra cái chuyện đó. Thì sau khi tầm soát xong xuôi thì làm cái tầm mắc cơ ung thư tiền liệt tuyến ra và cho khảo sát thêm siêu âm, thì bệnh nhân này có phì đại tiền liệt tuyến. Thì bệnh nhân này có gửi xuống ngoại để điều trị, và bác Khải thì điều trị cái xuất tinh máu khoảng 2 tuần. Thì tới thời điểm hiện tại thì bệnh nhân đã lấy tinh trùng ra để tạo phôi rồi. Thì cái nhóm bệnh nhân mình hay gặp nhất là bị rối loạn cương, bị xuất tinh máu hoặc là bị vô sinh đó. Thì tới gặp với trung tâm của khám bệnh hay gặp trên lâm sàng đó là nhóm bệnh nhân như vậy. Thì ca này may mắn là đụng có phôi và sắp tới chuẩn bị chuyển phôi. Còn sau khi làm xong thì bàn giao lại để cho bác sĩ ngoại khoa, chỗ bác sĩ Khoa sẽ tiếp tục cái quá trình điều trị cho bệnh nhân. Đó là một cái lợi thế của một cái bệnh viện đa khoa là như vậy, kết hợp giữa cái trung tâm này với cái khoa khác để kết hợp điều trị gần như toàn bộ cho bệnh nhân.
1: Và qua quá trình chia sẻ từ đầu chương trình bây giờ thì chúng tôi có nghe nhắc nhiều đến vấn đề đó là các bác sĩ thường gặp rằng những bệnh nhân khi mà khám bệnh thì sẽ luôn ở cái giai đoạn đó là nặng rồi. Và cái điều nặng này thực ra là không phải nằm ở vấn đề là do bệnh nhân chịu đựng quá tốt, mà là do tâm lý e ngại, đúng không? Ngại cho nên là không đi khám. Và như vậy thì việc mà chúng ta ngại không đi khám như vậy, nếu mà để lâu hoặc là chậm điều trị thì sẽ dẫn tới những cái vấn đề nguy hiểm, biến chứng như thế nào? Xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ cùng thông tin ạ.
0: Dạ. Ít nhất là biến chứng mà em nghĩ là ảnh hưởng nhiều nhất đó là tâm lý. Tâm lý của người đàn ông, mà đàn ông thực ra cái tâm lý quyết định mà. Khi họ đã thiếu tự tin, khi họ đã tự ti, mà khi họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều thứ thì nó ảnh hưởng rất nhiều, bao gồm cả công việc, cái giao tiếp hàng ngày, cái sinh hoạt hàng ngày, không còn đủ tự tin, đặc biệt là đối với người khác giới nữa. Chính vì vậy nên là ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý là cái thứ nhất. Cái thứ hai ảnh hưởng đó là về sức khỏe. Sức khỏe ở đây bao gồm là thể chất và tinh thần. Thì đương nhiên là tối mà ngủ không được, suốt ngày cứ đi tiểu như vậy thì mất ngủ, thì sáng ngày làm việc rất ệ oải. Và cái thứ ba, cái hậu quả phía sau đó rất nhiều, đó là cụ thể ở đây luôn là ví dụ như vấn đề về hiếm muộn, vấn đề về cái sức đề kháng và cái sức khỏe, cái hành trình phía sau. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra mà nói thì nãy bác sĩ khoa có đề cập tới câu chuyện về mặt testosterone ấy. Thì đối với lại cái tinh hoàn thì nó có hai nhiệm vụ chính, đó là một là ngoại sinh là sản xuất tinh trùng, hai là nội sinh là sản xuất testosterone. Nhưng bây giờ anh không có câu chuyện là sử dụng cái việc mà kích thích cho nó sản xuất thì đương nhiên cái testosterone nó sẽ giảm. Mà testosterone nó giảm thì nó không còn quyết định tới hình thái của người nam giới nữa. Nó làm cho người nam giới đó hay cáu gắt, làm việc thì trễ nải, hay có cái sự ỷ lại vân vân mọi thứ. Bởi vì testosterone nó quyết định hết mà. Một người mà testosterone tốt, đảm bảo được bình thường trong giới hạn bình thường, thường họ họ năng lượng lắm. Người nam giới họ năng lượng lắm, họ không có ẻ oải. Nên đó cũng lý do vì sao mà ông bà mình hay nói gầy gầy là thầy mấy ông những người mà mập trung tâm á, chị Quỳnh ạ, những người mập trung tâm là cụ thể ở đây là mặt, bụng và mông á, thì thường là nội tiết estrogen nó sẽ nhiều. Và khi estrogen nó nhiều thì đương nhiên với testosterone nó sẽ giảm. Thì kết hợp hai cái đó thì những người như vậy thường họ sẽ kèm theo rất nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề rối loạn cương, giảm ham muốn và hiếm muộn là một trong những cái khía cạnh, đặc biệt là rối loạn chuyển hóa. Và từ đó nó ảnh hưởng tới những cái chức năng khác. Trong đó có tiền liệt tim.
1: Các bác sĩ Lê Khải với thông tin vừa rồi. Vâng, và chúng tôi xin được trao đổi của bác sĩ Trần Văn Khoa, đó là như một bệnh nhân đến thăm khám thì quá trình mà để chúng ta có thể phát hiện ra bệnh lý thì cần phải làm những thủ tục, những xét nghiệm như thế nào và có mất thời gian lâu không thưa bác sĩ?
2: Đối với một bệnh nhân đến khám cái tiền liệt tuyến thì đầu tiên mình khám trên lâm sàng. Thứ nhất là mình phải hỏi bệnh về các triệu chứng của bệnh nhân trên lâm sàng, về những cái khó khăn trong quá trình đi tiểu của bệnh nhân. Rồi thứ hai mình khám cho lâm sàng, có thể mình khám qua đường trực tràng để kiểm tra về cái hình thái tiền liệt tuyến, mật độ cứng chắc hay không, nó có nghi ngờ gì về tăng sinh hay là có nghi ngờ gì về ung thư hay không đó, để từ đó mình cho làm các cận lâm sàng tiếp theo. Ngoài ra mình có thể là cái mà mình hay áp dụng nhất, phổ biến nhất đó là cái siêu âm qua đường bụng. Thì cái đó là một cái phổ biến hay dùng, hay áp dụng cho mọi bệnh nhân, hầu như mọi bệnh nhân nam vào đều là cái mình siêu âm qua đường bụng. Và một cái để cho cái hình ảnh cái rõ ràng hơn là siêu âm qua đường trực tràng, để cho nó tiếp cận trực tiếp với lại cái tiền liệt tuyến, cho hình ảnh rõ nét hơn đó. Rồi tiếp theo mình làm xét nghiệm máu, để làm cái PSA. Đây là một cái kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt tuyến, để mình đánh giá coi có nghi ngờ gì về cái ung thư tiền liệt tuyến không. Bình thường nó khoảng dưới khoảng 4 nanogram. Nhưng khi tăng trên 4 nanogram thì mình qua đó mình coi thử là làm các cận lâm sàng tiếp theo để đánh giá cái này có nguy cơ gì ung thư không. Ví dụ nếu có nguy cơ ung thư thì mình có thể làm cận lâm sàng tiếp theo như chụp MRI, có thể chụp CT đó, rồi để mình đánh giá về cái tiền liệt tuyến. Từ đó mình đưa ra các quyết định theo như là nghi ngờ cho em trai có nhân hoặc là có nghi ngờ về ung thư thì mình có thể sinh thiết tiền liệt tuyến để mình đưa ra cái trên cái chẩn đoán kết quả của cái hình ảnh học là có tế bào ung thư hay không. Rồi từ đó mình đưa ra cái phương án điều trị.
1: Cảm ơn bác sĩ Trần Văn Khoa về câu trả lời rất cụ thể vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ vừa rồi của các bác sĩ đã giúp cho quý vị khán giả, nhất là nam giới, hiểu rõ hơn về vai trò của tuyến tiền liệt cũng như những căn bệnh thường gặp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khá quan trọng khi được đề cập đến bệnh phi đại tuyến tiền liệt, đó là vấn đề điều trị.
3: Từ những phương pháp phẫu thuật truyền thống với nhiều nguy cơ và thời gian hồi phục kéo dài, hiện nay người mắc phi đại tuyến tiền liệt đã có thêm nhiều lựa chọn điều trị hiện đại, ít xâm lấn hơn. tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, việc triển khai thành công kỹ thuật nút mạch tiến tiền liệt và phẫu thuật laser hot plate đang mở ra nhiều điều trị hiệu quả cho người bệnh ngay tại địa phương. Sau nhiều năm chịu đựng tình trạng tiểu khó, tiểu đêm liên tục, bệnh nhân này đã quyết định điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột bằng phương pháp nút mạch tiền liệt tuyến, còn gọi là PIE. Đây là kỹ thuật can thiệp nội mạch hiện đại giúp làm giảm lượng máu nuôi tuyến tiền liệt, từ đó làm tuyến nhỏ dần và cải thiện triệu chứng tiểu tiện.
4: Can thiệp hôm chiều thứ tư, thì hôm nay sáng thứ sáu là được coi như gần ngày rưỡi thăm khám lại rồi, mọi cái bình thường.
3: Khác với phẫu thuật truyền thống, phương pháp PIE chỉ can thiệp qua đường mạch máu bằng gây tê tại chỗ. Người bệnh ít đau hơn, thời gian nằm viện ngắn và đặc biệt phù hợp với những trường hợp lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, rối loạn đông máu. Bên cạnh kỹ thuật nút mạch, Bệnh viện Học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng đã triển khai thành công hot plate, phương pháp bốc nhân tuyến tiền liệt bằng laser holmium. Đây được xem là một trong những kỹ thuật tiên tiến hiện nay trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Với kỹ thuật này, bác sĩ sử dụng ống nội soi đi qua niệu đạo, dùng laser bóc tách toàn bộ phần mô tuyến tiền liệt phì đại mà không cần mổ mở. Ưu tiên nổi bật là ít chảy máu, kiểm soát tốt trong quá trình phẫu thuật, thời gian hồi phục nhanh và giảm nguy cơ tái phát.
5: Khi mình đi tiểu là coi như trước khi ra đi tiểu thì phải chờ khoảng cỡ 90 giây vậy là mình mới tiểu được. Giống như tức mình đứng một chập là mình tiểu được. Tức là sau khi làm nữa chung thấy tiểu nó thoải mái, nó nhẹ người lắm. Hôm nay giờ tiểu rất dễ. Hôm kia là mấy ngày qua đi máy. Hôm qua thì hôm nay xuất viện thì nằm mới có một ngày vậy máy. Không có một cái gì nghĩa là giống như mình đi du lịch vậy, chứ không phải là đi bộ đi nằm viện đâu.
3: Theo các bác sĩ, hot plate có thể áp dụng cho cả những trường hợp tuyến tiền liệt kích thước lớn, vốn là thách thức với nhiều phương pháp điều trị trước đây. Đặc biệt, kỹ thuật này phù hợp cả với bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc chống đông. Việc triển khai thành công, đồng thời nhiều kỹ thuật chuyên sâu như PIE và hot plate không chỉ đánh dấu bước tiến về năng lực chuyên môn của bệnh viện, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Tây Nguyên. Thay vì phải chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở các thành phố lớn, giờ đây người bệnh đã có thêm cơ hội tiếp cận những kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương, giảm áp lực đi lại, chi phí và thời gian điều trị.
1: Vâng, thưa quý vị các bạn, và giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng trao đổi với các bác sĩ về những vấn đề liên quan đến bệnh tuyến tiền liệt. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của y học, nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến đã và đang mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh, giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng. Những chia sẻ của hai bệnh nhân vừa được điều trị bằng kỹ thuật này tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng phần nào cho thấy hiệu quả của các phương pháp điều trị tiên tiến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các bác sĩ để tìm hiểu về phương pháp này. Và vâng, xin chúng tôi xin được mời bác sĩ Lê Khải có thể chia sẻ cụ thể hơn về phương pháp điều trị mà chúng ta vừa theo dõi đấy ạ.
0: Này thì đây là một trong những kỹ thuật khá là tiên tiến được áp dụng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Mà bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Khoa thì là một trong những người mà đầu tiên về thực hiện mấy cái kỹ thuật này. Thì chắc là để nói về chuyên sâu hơn về kỹ thuật này thì xin phép mời bác sĩ Khoa chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị khán giả cũng như là như Quỳnh sẽ biết rõ hơn về cái kỹ thuật này để áp dụng tại bệnh viện chúng ta.
1: Vâng, xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa.
2: Như đã biết, tăng sinh thành tiền liệt tuyến thì có nhiều phương pháp điều trị. Đầu tiên là mình điều trị nội khoa. Nếu một thời gian điều trị nội khoa thất bại thì mình chuyển qua can thiệp phẫu thuật. Thì can thiệp phẫu thuật thì ngoài cái một số phương pháp kinh điển như là cắt đốt tiền tuyến nội soi, mổ mở, thì thời gian gần đây thì cái phương pháp cắt đốt tiền liệt tuyến bằng laser hay là hot plate đó khá là phát triển, và đây là một phương pháp mà coi như là tiêu chuẩn vàng để điều trị trong cái phì đại tiền liệt tuyến hiện tại. Bởi vì nó mang lại cái hiệu quả rất là tốt, hầu như là nó cắt lấy chọn cả cái tiền liệt tuyến và mang cái tỷ lệ tái phát hầu như là rất thấp hoặc là không có. Thời gian nằm viện ngắn, tỷ lệ chảy máu ít và giữ lại những chức năng sinh dục cho bệnh nhân tốt hơn. Như bên bác sĩ Khải là đặc biệt những người trẻ còn đang trong độ tuổi còn sinh hoạt tình dục, thì cái phương pháp này có thể nó giữ lại được cái một số cái tính năng tình dục nó không bị tổn thương. Rồi về một số

0: cái rối loạn tiểu tiện như là tiểu không kiểm soát nó cũng giảm đi, đặc biệt thời gian nằm viện nó cũng ngắn, nó mang lại nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân.
1: Vâng, như bạn có thể thấy rằng là với sự phát triển của y học hiện đại thì những bệnh nhân thực sự là đã có nhiều cơ hội để có thể chữa khỏi bệnh hơn và đảm bảo được chất lượng cuộc sống tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp này được có thể chỉ định cho tất cả các bệnh nhân hay là chỉ có một vài người mới có thể làm được thôi ạ? Có yêu cầu gì không thưa bác sĩ Trần Văn Khoa?
0: Cái phương pháp này thì hầu như áp dụng cho tăng sinh lành tính tiền tuyến ở mọi kích thước, đặc biệt là những cái bú có kích thước lớn từ 80 gram trở lên rất là hiệu quả. Như các đốt tiền đại tuyến nội soi kinh điển hồi giờ thì mình chỉ cách thời gian rất là lâu và có những cái hội chứng, những hội chứng nội soi có thể xảy ra trong quá trình mình cắt đốt mà mất máu nhiều hơn và thời gian bệnh nhân nằm viện lâu hơn. Thì đây cái phương pháp này nó hiệu quả hơn hầu như là mọi kích thước và đặc biệt là kích thước lớn làm rất là tốt.
1: Vậy thì bệnh nhân cần có những yêu cầu hay những cái lưu ý gì sau quá trình phẫu thuật và đặc biệt đó là việc tái khám định kỳ thì thực hiện ra sao thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là đối với tất cả mọi phẫu thuật đều có một sự theo dõi, chăm sóc sau khi bệnh nhân phẫu thuật, phải có tái khám định kỳ để theo dõi. Như lúc nãy mình có nói là theo dõi về cái rối loạn tiểu tiện, theo dõi về dòng nước tiểu sau khi phẫu thuật, theo dõi về có chảy máu hay không, theo dõi về có rối loạn chức năng tình dục hay không, rồi tất tật về một số cái về tiền đình tuyến để mình có ví dụ có những cái biến chứng thì có thể xử lý kịp thời.
1: Như vậy còn quá trình ăn uống hay là luyện tập thể dục hay là có cần phải lưu ý gì không thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là để một phẫu thuật nó thành công thì cần phải có sự bổ sung vào sức khỏe, cần phải có sự chế độ ăn uống nó phù hợp, như nói từ đầu là giảm chất béo, giảm cái lượng đường nạp vào trong cơ thể và tăng cái vận động lên, không có thụ động, để nâng cao sức khỏe thể trạng, ngoài cái chuyện mà bệnh vượt qua bệnh tật còn có cái sức khỏe để mà mình chống chọi lại cái bệnh tật.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Khoa về những thông tin rất cụ thể vừa rồi. Và từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta thường nhắc đến và cũng như là tìm hiểu về biểu hiện của bệnh này, rồi cách thức điều trị của bệnh phi đại tuyến tiền liệt lành tính. Vậy thì còn ung thư thì sẽ được điều trị như thế nào và đồng thời là việc các tiên lượng ra sao? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ cùng thông tin ạ.
2: Về hiện nay thì bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là một cái bệnh viện đa khoa đa trung tâm. Thành ra những trường hợp mà có nghi ngờ nguy cơ về mặt ung thư tiền liệt tuyến thường sẽ phối hợp với lại cái đơn nguyên ung bướu trong khoa ngoại để tiến hành đánh giá. Nếu trường hợp mà nó từng giai đoạn để mình có thể xử lý rằng là mình sẽ cắt trộn hay là mình đánh giá nó có xâm lấn hay không, nó có những vấn đề liên quan tới phía sau đó hay không, để mình sẽ cắt trộn cái khối đó như thế nào và cái hướng điều trị chi tiết cụ thể cho từng nhóm bệnh. Thì đối với lại ung thư tiền liệt tuyến nói chung và những loại ung thư nói riêng thì mình phải có cái chiến lược riêng với từng giai đoạn ung thư, với mức độ xâm lấn như thế nào để mình ra chiến lược là phẫu thuật, sau đó mình hóa trị xạ trị hay là mình hóa trị xạ trị rồi trước khi mình phẫu thuật, vân vân. Thì tùy vào cái mức độ cụ thể và tổn thương cụ thể để mình có cái chiến lược cũng như là kế hoạch điều trị cụ thể cho bệnh nhân. Nó không chỉ đơn giản giống như một cái phì đại tiền liệt tuyến đơn thuần, mà mình cần phải, đối với loại ung thư thì mình phải cần khảo sát kỹ hơn và đánh giá kỹ hơn và phải phối hợp giữa các chuyên khoa ung thư để kết hợp lại để tạo lên một cái chẩn đoán chính xác để điều trị bệnh nhân một cách trọn vẹn nhất. Thì đó là về mặt ung thư.
1: Và nếu như bệnh ung thư tuyến tiền liệt đấy mà không được phát hiện cũng như là điều trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là chất lượng sống của người bệnh ạ?
2: Thì riêng ung thư thì giống như một cái bản án thôi. Mà nếu mà mình phát hiện ra nó quá muộn thì nó rất là nguy hiểm. Ung thư gì cũng vậy thì thường nó sẽ gây ra những rất là nhiều cái biến chứng về sau. Thậm chí là có thể là sau khi phẫu thuật xong mà nó đã biến chứng, nó di căn ở tất cả những cái cơ quan khác rồi thì cũng rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên nam giới mà hiện nay khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi thì nên tầm soát cái marker ung thư giống như nãy bác sĩ Khoa có nói đó, cái beta cho cái nhóm bệnh nhân này là nên khuyến cáo để làm gì, để mình có thể loại trừ đi cái nguy cơ thôi. Nếu mà giả sử trường hợp mình xét nghiệm ra nó có nguy cơ, tức là nó trên cái chỉ số mà cái ngưỡng bình thường, thì mình sẽ tiến hành khảo sát những chi sâu hơn để làm gì, để có chiến lược để điều trị theo dõi cho cái nhóm bệnh nhân này.
1: Vâng, như vậy thì qua những chia sẻ của bác sĩ có thể thấy rằng là vấn đề mà chúng ta phát hiện bệnh kịp thời, điều trị sớm là điều rất là quan trọng. Và đồng thời nếu như mà trong và nếu như mà cảm thấy cơ thể không bất thường thì tốt nhất là cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ, đúng không ạ? Vâng, và làm những cái tầm soát cần thiết theo hướng dẫn, theo chỉ định của bác sĩ để có thể vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình, vừa để có phòng phát hiện ra những cái vấn đề mà ví dụ như là có một khúc mắc hay là những vấn đề mà sức khỏe chưa tốt thì có thể kịp thời điều trị. Vâng. Và hiện nay có một thực tế hiện nay đó chính là có rất là nhiều nam giới, người đàn ông nghĩ rằng là cái việc lớn tuổi rồi thì mọi cái chức năng của các cái bộ phận trên cơ thể rồi các cơ quan trong cơ thể suy giảm là điều bình thường. Chính vì vậy việc tiểu đêm thường xuyên là không có gì đáng lo ngại. Vậy thì quan điểm của các bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Xin mời bác sĩ Trần Minh Khoa.
0: Theo quan điểm bác sĩ Khoa thì cái chuyện mà tiểu đêm á, vâng, thì không riêng gì ai. Có những người từ trẻ đến lớn riêng tiểu đêm không đã thấy là nó rất là phiền, đã mệt mỏi thì tự nhiên nó ảnh hưởng đến sức khỏe, và không những ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng đến người thân xung quanh nữa. Thì cái chuyện tiểu đêm người ta theo các tổ chức y tế giới thì tiểu đêm khoảng 2 lần trên một đêm thì mình kéo dài trong vòng khoảng 3 tháng, đó là bệnh lý rồi, lại cần phải có sự đi khám để chẩn đoán điều trị kịp thời. Không chủ quan được.
1: Và như vậy thì thực chất là đã cần để ý lại. Rồi bác sĩ nói là không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình, có giấc ngủ không ngon, không sâu giấc, đúng không ạ? Cơ thể không phục hồi được mà thậm chí ảnh hưởng tới những người xung quanh. Có những người thực sự rất là khó ngủ, chỉ cần những cái tiếng động nhẹ hay là ánh sáng rồi của phòng vệ sinh hay nhà vệ sinh là họ lại cũng bị thức theo, tỉnh theo. Như vậy là không chỉ ảnh hưởng tới ta, ảnh hưởng cả những những người thân thương của chúng ta xung quanh. Và có một vấn đề đó là vậy thì những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày như thế nào khiến cho bệnh lý lại tăng nặng hơn? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Khải sẽ có thông tin.
2: Thì đối với lại tiền liệt tuyến nói riêng và cái bệnh rối loạn chuyển hóa đối với nam nói chung thì hiện nay cái sinh hoạt hàng ngày nó quyết định tới, chắc chắn nó quyết định tới toàn bộ rồi. Ví dụ như thứ nhất là lười vận động, không vận động. Cái thứ hai là ăn thì tinh bột, đường, mỡ động vật, đặc biệt là mỡ nội tạng. Không ăn rau hoặc là không bổ sung đủ nước hàng ngày. Thì căng thẳng trong cái môi trường làm việc, ăn uống không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, thì chính những cái việc đó nó gây ra cho một cái tổng hòa về rối loạn chuyển hóa luôn, chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện đi tiểu đêm hay là đặc biệt ở đây hiện nay mà hay gặp nhất mà đa số gặp đó là gì, rượu bia và thuốc lá, chất kích thích quá nhiều. Chính vì vậy nên là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thể trạng và cái tuổi thọ cũng như là cái sức khỏe của nam giới hiện nay. Nó rất chi là ảnh hưởng.
1: Bác sĩ về thông tin vừa rồi. Và trong quá trình trao đổi thì các bác sĩ đã nói đến là một trong những vấn đề thói quen ảnh hưởng đến làm cho bệnh lý nặng hơn đó chính là về vấn đề chế độ ăn uống. Vậy thì cụ thể chế độ ăn uống này như thế nào thì sẽ làm cho bệnh nặng hơn, và cần kiêng những vấn đề gì để có thể phòng tránh cũng như là làm cho bệnh mau khỏi hơn? Xin bác sĩ Trần Văn Khoa.
0: Thật sự thì về chế độ ăn uống nó chỉ là một trong những cái nguyên nhân nhỏ để mà làm góp phần vào của chuyện tăng sinh lành tính tiền tuyến. Và cái chuyện tăng sinh lành tính tiền tuyến hiện tại chưa có nghiên cứu nào về cái nguyên nhân là khẳng định nó là tăng, cái đó là nguyên nhân chính là để tăng sinh, ngoài cái chuyện yếu tố tuổi tác rồi một số yếu tố về sinh hoạt vận động hàng ngày thì chưa có khẳng định nào là về có biện pháp ngăn ngừa hay là ăn uống gì để mà mình ngăn ngừa cả. Thành ra là đó cũng vẫn là một cái vấn đề còn đang nghiên cứu, ngoài cái chuyện mà một số cái yếu tố chính người ta nghiên cứu về tuổi tác hoặc là về chế độ sinh hoạt thôi.
1: Và như vậy thì có lẽ là một trong những nguyên nhân chính là vẫn thuộc về vấn đề tuổi tác. Sau đó là tới vấn đề sinh hoạt, rồi về vấn đề tâm lý. Vậy thì có lẽ là cũng có rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang quan tâm tới cái vấn đề đó, chính là đối với những người lớn tuổi thì một lần nữa xin các bác sĩ có thể tư vấn cụ thể hơn, tức là cần có cái chế độ sinh hoạt như thế nào để người lớn tuổi hạn chế mắc được bệnh này ạ. Xin mời bác sĩ Lê Huy Khải ạ.
2: Theo khuyến cáo thì đối với lại sinh hoạt hàng ngày thì thứ nhất là ngoài công việc ra thì hãy dành thời gian cho mình ngày khoảng 30 phút là tập thể dục. Tập thể dục có thể là chạy bộ nhẹ hoặc có thể chơi cầu lông hoặc có thể chơi bóng chuyền, nói chung là vận động tối thiểu 30 phút mỗi ngày, hãy dành thời gian cho cơ thể của mình. Cái thứ hai là về sinh hoạt thì uống đủ nước. Đối với cái độ tuổi trưởng thành từ 25, 35 thì cái lượng nước tối thiểu mà nạp vào cơ thể của mình ngoài cái việc ăn uống ra thì có thể từ 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày. đặc biệt là những cái thực phẩm ăn thì hạn chế tinh bột, hạn chế đường, hạn chế mỡ động vật, tăng cái hàm lượng rau củ quả và vitamin hàng ngày là cực kỳ tốt, hạn chế rượu bia, tránh thuốc lá và đặc biệt nữa là những chất kích thích. Và hơn nữa là nên tập cho mình một cái thói quen là tập cái phản xạ đi tiểu như thế nào đó trong một ngày. Thì thường giống như cá nhân của bác sĩ Khải thì thường là mình sẽ tập đi tiểu vào một khung giờ nhất định trong ngày. Ví dụ sáng ngủ dậy buổi nửa buổi khoảng 10 giờ, rồi buổi trưa, buổi xế chiều và buổi tối đi làm về trước khi đi ngủ.
1: Thì
2: như vậy, như một thói quen tới giờ đó là mình sẽ chủ động đi tiểu. Bởi vì thực ra khi mà mình uống nước nhiều như vậy á, mà mình không có chủ động được cái việc đó là mình cứ đi tiểu cả ngày, không làm được việc gì cả. Thực ra cái bàng quang của mình nó có một cái cơ chế khá là hay là co thắt mà. Nên mà khi mình tạo cho nó được cái phản xạ rồi thì cứ tới giờ đó là nó sẽ ô tô đi tiểu. Và tới giờ đó là như vậy mình hạn chế được cái việc đi tiểu đêm, hạn chế được cái việc đi tiểu lắc nhắc. Và khi mình đi tiểu thì thường gần như là mình, thực ra nhiều người để cái lượng nước tiểu bàng quang nó quá căng đi. Thì khi mà họ đi tiểu thực ra mà họ ráng họ rặn cho cái lượng nước tiểu nó phun quá nhanh, thực ra nó là một trong những yếu tố gây ra tổn thương cái tiền liệt tuyến đó. Bởi vì cái dòng nước tiểu khi nó phun ra nó cực kỳ mạnh. Nên khi mà cái việc mà nó phun mạnh như vậy mà mình cứ ép cái bàng quang mình như vậy thì nó cũng là một trong các yếu tố dần dần thói quen hàng ngày như vậy nó tạo ra tổn thương tiền liệt tuyến về lâu về dài. Thì để có một cái cơ thể khỏe mạnh, không chỉ tiền liệt tuyến, thì cái chế độ sinh hoạt hàng ngày như vậy là rất là hợp lý. Và đặc biệt là chế độ ăn thì hiện nay người ta khuyến cáo nên ăn theo chế độ ăn địa trung hải. Thì cái tháp thức ăn bây giờ nó không còn cái nhu cầu, cái tháp nhu cầu thức ăn ấy, nó không còn là như trước đây nữa rồi. Nó không còn là protein, là tinh bột ở dưới nữa rồi. Mà nó không còn là tinh bột chứ. Còn bây giờ nó bắt đầu là protein là chính. Đến như vậy nên mình nên tham khảo cái tháp thức ăn mới hiện nay. Người ta mới công bố đấy, như vậy thì nó sẽ rất là tốt cho cá nhân cái người nam giới cũng như là cơ thể của tất cả chúng ta, chứ không chỉ riêng là một ai nó bị tiền liệt tuyến.
1: Một thông tin rất là hữu ích, đó là ngay bản thân Hương Quyền cũng không biết rằng là hiện nay là có tháp thức ăn mới. Và sau chương trình này thì sếp phải về tìm hiểu để áp dụng theo để có thể đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình tốt hơn. Và vậy thì hiện tại những phương pháp mà để có thể tầm soát bệnh hiện nay sẽ là những phương pháp như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ Trần Văn Khoa.
0: Những phương pháp tầm soát như mình nói từ lúc nãy đó là giống như một số cái chẩn đoán đó. Thì đầu tiên mình dựa trên khám trên lâm sàng, dựa vào các thang điểm như thang điểm IBSS, thang điểm về chất lượng cuộc sống, rồi thăm khám trên lâm sàng, thăm khám qua hậu môn, qua trực tràng, rồi mình siêu âm và làm xét nghiệm PSA, rồi mình có thể chụp MRI, chụp CT. Đó là những cái cơ bản nhất.
1: Vâng, xin mời các bác sĩ về thông tin vừa rồi ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình. Trong chiều hôm nay thì cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị khán giả hỏi về những bệnh liên quan đến bệnh viêm tuyến tiền liệt. Vậy thì câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hùng ở phường Tân Lập xin được hỏi như sau. Tôi 53 tuổi, bị viêm tuyến tiền liệt, thỉnh thoảng tái đi tái lại một vài lần. Xin bác sĩ cho biết là bệnh này có nguy hiểm không và cách điều trị ra sao? Có nghĩa là sẽ là bị tái đó. Xin mời bác sĩ
0: Trần Văn Khoa. Cũng xin cảm ơn câu hỏi của quý khán giả. Đối với một bệnh lý viêm tiền liệt tuyến, viêm tái đi tái lại nhiều lần, thì thứ nhất mình cần phải tầm soát, thứ nhất là mình xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra coi bệnh nhân có viêm nhiễm gì đường tiết niệu không, tại vì nó cũng là một trong những nguyên nhân gây viêm. Thứ hai là tìm các ổ nhiễm khuẩn ở tiêu điểm nhiễm trùng ở cơ thể, ví dụ như hầu họng hoặc là một vấn đề khác ở chỗ khác, thì nó sẽ có thể là nó gây viêm tiền liệt tuyến thứ phát. Rồi mình có thể siêu âm rồi xét nghiệm PSA để nó tự trong quá trình viêm nó cũng có làm cái PSA nó tăng lên. Thì đối với cái viêm này á, thì tuy nó không gây trực tiếp nguy hiểm nhiều đến tính mạng, nhưng nó có thể nó làm cho cái tiền liệt tuyến mình nó tăng sinh to lên và có thể khó chịu, đi tiểu bút rác, như bác sĩ Khải, nó có thể nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình nha.
1: Cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với câu hỏi của chị Hoàng Kim Loan ở xã Liên Sơn Lắc xin được chia sẻ như sau. Chồng tôi 60 tuổi bị u xơ tiền liệt tuyến, xin bác sĩ cho biết là bệnh này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe, chi phí điều trị có nhiều không, tốn kém không? Xin mời mời các bác sĩ ạ.
0: Okay.
2: Cảm ơn câu hỏi của chị
3: Hoa
2: chị,
3: Kim Loan ạ.
2: Chị Loan ở trong trong Lắc. Dạ. Câu hỏi hiện nay thì gặp khá là nhiều đấy anh Khoa. Bởi vì cái nhóm bệnh nhân mà trên 60 tuổi ở đây thì gần như là đa số là có vấn đề về tiền lượng tiến cả. Ngay cả hôm, đấy, trên 80% đấy. Đấy, mà ngay cả cái ông ở nhà Bác Khải cũng có một ông cụ là cũng bị như thế và cũng phải đi mổ cơ. Nhưng mà nếu mà bị như vậy thì theo lời khuyên của bác sĩ thì chị nên đưa chồng chị lên khám trực tiếp ạ. Để xem thử là bây giờ đánh giá xem cái mức độ viêm và tổn thương tiền đường tiến nó ở mức độ như thế nào. Và cần can thiệp về mặt nội khoa hay là về mặt ngoại khoa thì sẽ phải khám trực tiếp trên lâm sàng để có ra một cái định hướng cụ thể cho người nhà mình nha chị. Chứ còn lại khi mà nói sơ sơ về cái tình trạng viêm như vậy thì phì đại như vậy thì cũng không có chính xác được và cũng không có định hướng rõ ràng và điều trị chi tiết được đâu. Như vậy thì nó sẽ không tốt. Nên lời khuyên thì nên lên đăng ký khám bác sĩ Trần Văn Khoa của Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột một ngày gần nhất để mà tầm soát để điều trị sớm cho người nhà mình ạ. Xin cảm ơn câu hỏi.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với câu hỏi của anh Cao Văn Bắc ở phường Buôn Ma Thuột, xin được hỏi như sau. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt phì đại và ung thư tuyến tiền liệt. Xin bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ cùng chia sẻ.
0: Như trong quá trình mình trao đổi thì cũng có nói về cái tăng sinh lành tính và cái ung thư tuyến tiền liệt. Thì đối với những bệnh nhân tăng sinh lành tiền liệt tuyến thì mình cần có những cái tầm soát như là siêu âm, chụp MRI và đặc biệt làm cái PSA. Nếu cái PSA nó cao trên 4 nanogram thì mình nghi ngờ đó là cái dấu chỉ bệnh nhân này có nghi ngờ về ung thư hay không. Từ đó mình làm cái cận sàng như là chụp MRI. Trên cái phim MRI mình có nghi ngờ là nó có nhân hoặc là có cái cấu trúc về ung thư thì mình có thể qua đó mình sinh thiết. Chỉ có khẳng định được là qua cái giải phẫu học, giải phẫu bệnh lý thì mới khẳng định là ung thư hay không. Chứ không thể nào mà mình qua những cái trận đó hình ảnh mình nói đây là ung thư hay là không ung thư
1: không
0: được.
1: Không gì mắt thường được.
0: Cái đó phải, đúng là phải là qua cái giải phẫu bệnh lý. Cái đó là cái trận đoán xác định nhất.
1: Như vậy thì cần phải có quá trình thăm khám rồi khi mà xác định có vấn đề nghi ngờ đúng không ạ? Chúng ta mới tiến hành như thế. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Điều quan trọng là không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt là các rối loạn tiểu tiện kéo dài. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Và chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khoa, khoa ngoại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã dành thời gian để tham gia chiều nay cùng với chúng tôi cũng như là tư vấn cho quý vị khán giả những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ hai, tuần thứ hai của tháng 6 năm 2026. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Gì?
1: Anh sao vậy? Thất tình hả?
0: Nói đi, liệu là cô ấy có yêu người khác hay không?
1: Đừng, chờ chút. Để tôi bình tĩnh. Bình tĩnh trước đã. Hít vào. Đúng là anh thất tình hả? Nói tôi nghe đi. Anh mau nói đi, biết đâu tôi cho anh được mấy lời khuyên thì sao?
0: Có người tỏ tình với cô ấy.
1: Ai to gan dám cướp cô gái của anh vậy? Rồi cổ có đồng ý không?
0: Theo tôi nghĩ thì chắc là không đâu.
1: Vậy thì có sao đâu trời ơi. Anh không cần như vậy. Căng thẳng làm cái gì? Thích thì theo đuổi đi. Làm mọi cách để có được. Còn không thì quên đi. Đừng dây dưa nữa. Trời đất ơi, cô gái của Ma Dương cũng dám cướp. Ai mà gan dữ vậy trời.
0: Nè, anh thả quan hồn không lo để họ lưu lại nhân gian, mà còn thời gian để tám chuyện với tôi sao?
1: Quan hồn? Ở đâu vậy? Bắt ma là việc của anh mà, đổ thừa cho tôi hả? Ma Dương thiết diện vô tư như vậy, cố ý tha cho Hồng Thừa Hữu là nể mặt mảnh bà rồi. Người bạn như tôi sẽ giao bộ như không biết gì hết.
0: Nói năng bậy bạ, rốt cuộc anh muốn cái gì?
1: Tôi chỉ nghĩ điều tôi muốn nói là hãy đòi lại công lý cho quan hồn lần nữa đi. Dù gì anh cũng phá lệ, giờ thêm lần nữa có sao đâu. Không chừng gì chuyện này mạnh bà sẽ phải lòng anh đó.

0: Anh không sợ tôi nữa sao?
1: Chân quân bắt ma tới đây, sao tôi có thể không sợ?
0: Vậy sao không trốn như lần trước đi?

0: về con trai của tôi không thể trốn nữa. Và ngược lại, tôi rất mong anh tới. Lần trước cô gái đi chung với anh, cô ấy nói hai người tới giúp chúng tôi mà.
1: Sao anh biết tôi tới giúp anh? Cũng có thể bây giờ tôi tới để bắt anh.
0: Không khó đâu. Lần trước anh đã để cho tôi đi, nghĩa là bây giờ anh tới đây không phải để bắt tôi. Có thể vì anh đã đồng ý giúp tôi, có đúng không?
1: Anh nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

0: Ân Hy. Lý Ân Hy.
1: Gì vậy?
0: Sao con ngủ ở phòng khách vậy?
1: Sao tôi cũng ngủ ở phòng khách?
0: Làm sao tôi biết? Tối qua tôi đã uống với bạn là uống hơi nhiều, cho nên tôi ngủ trên sofa. Còn cô thì sao tôi biết được?
1: Tôi còn nhớ tôi nhìn lén cô và giáo sư nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì đau đầu quá, không còn nhớ nữa.
0: Đêm qua cô cũng uống rượu hả?
1: Ừ, chắc là vậy, chứ không sao lại không nhớ gì.

0: Vậy là hai chúng ta đều say.
1: Nè, vậy chúng ta quán tù xì, ai thua đi mua nước giải rượu.
0: Hả?
1: Mau lên.
0: Quán tù xì ra cái gì? Quán tù xì ra cái gì?
1: Tôi thắng rồi.
0: Tôi thắng thì có đó, cô đi đi. Ngoan, đứng lên đi đi. Có chơi có chịu chứ.
1: Được rồi.
0: Nhớ mua bữa sáng luôn nha.
1: Tôi biết rồi. Sao mình ngủ mà lại mang giày vậy?
2: Đang ra cứu số dư, vui lòng đợi.
1: Cuối cùng cũng đủ tiền học phí. Đám người phòng đào tạo đúng là vô lương tâm. Nộp trễ một chút thì có sao.
2: Vui lòng nhận lại thẻ. Vui lòng lấy tiền.

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mình không nhớ cái gì hết? Thôi kệ, quên đi. Càng nghĩ càng đau đầu.

0: Tâm Ngữ à, chủ nhà đòi tiền thuê, cô đưa tiền cho tôi trước nha.
1: Tiền thuê nhà? Không phải là tiền nhà đóng theo tháng hay sao? Mới đóng cách đây 2 tuần mà, sao lại phải đóng nữa rồi?
0: Thì cô ở lại đây nên chủ nhà cứ đòi tôi tiền nhà hoài luôn đó. Anh ta nói sợ chúng ta lại bỏ đi như lần trước, cho nên phải đóng trước tiền nhà cho tháng sau.
1: Cô chờ tôi chút nha.

0: không? Được rồi, mẹ sẽ trả lại sau.
1: Mẹ à,
0: hả?
1: Mẹ lại cờ bạc nữa hả?
0: Làm gì có chứ. Mẹ không có tiền trả tiền nhà. Nếu không trả tiền, chủ nhà sẽ đuổi mẹ ra đường. Cho nên mẹ...
1: Sao tiền thuê nhà lại mắc như vậy? Đúng là mẹ của con, cớ tìm cớ cũng giống nhau.
0: Mẹ đã nói là không cờ bạc rồi mà, là đầu tư. Hơn nữa, mẹ nói còn biết loại quỷ lần này mẹ mua chắc chắn có lời.
1: Lần trước mẹ cũng nói y như vậy, rồi tiền đi đâu?
0: Đó là chuyện của lần trước, còn lần này thì khác lần trước mà. Nè, vẻ mặt của con là sao đây? Mẹ nói rồi, khi nào kiếm được mẹ sẽ trả lại. Mẹ đi đây.
2: Phòng công tác sinh viên.
3: Thầy nghe đủ lý do rồi. Bây giờ em hãy nói khi nào em mới đóng tiền học phí đi. Em nói đi. Em không nói thì làm sao thầy giải quyết được? Thầy chỉ là nhân viên ở đây. Em làm vậy là đang làm khó thầy đó. Bây giờ cho em thêm 2 tuần có được chưa? Hay là cần thêm 3 tuần? Hay em muốn 1 tháng?
4: Nè, sao lại là cô ấy nữa? Cô ấy nghèo đến mức nào vậy?
5: Xui quá rồi, gian lận thì thôi đi, lại còn lừa tiền nữa. Gạt người ta rồi mà vẫn không đóng đâu.

0: học phí. Đúng là siêu lừa gạt mà.
1: Làm người sao lại sống như vậy chứ?
2: Ngày tồi tệ. Không phải nên có mưa cho hợp tâm trạng sao?
3: Ý, chào buổi sáng. Nè Lý Ân Hy, tới khi nào cô mới giúp tôi làm lành với bạn gái chị?
2: Lần sau đi.
3: Lần sau là khi nào? Ngày mai hả? Ngày mốt? Hay ngày kia? Hay là tới tuần sau lận?
2: Anh đừng có hỏi nữa được không? Tiền chết đi được.
3: Không phải lần trước cô đã hứa giúp tôi, nhưng cô vẫn chưa làm cái gì hết, cô quên rồi hả?
2: Rốt cuộc kiểu con gái dở hơi nào đáng để anh lưu luyến tới vậy? Anh thích cô ấy điểm nào? Ngực to hay là mông to? Rốt cuộc cô ta có gì tốt? Có rất nhiều cô gái, sao cứ nhất định phải là cô ta? Anh bị mù rồi đó hả? Tránh ra giùm đi.
3: Ủa, nói vậy lần sau ta. Nè, Lý Ân Hy, chờ một chút. Chờ một chút đi.
2: Là cái gì nữa?
3: Có cần tôi giúp không vậy?
2: Không phải anh cần tôi giúp hay sao? Sao bây giờ lại muốn giúp tôi rồi?
3: Tôi nói chuyện học phí của cô á. Tôi thuộc ban giám hiệu.
2: Tôi không cần. Tôi không cần anh thương hại. Âu Dương Khải, tôi nghèo khổ thật, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Anh đừng có tự tiện giả bộ làm người tốt, không thì không thể làm bạn đâu.
3: Ý, cô gì đó làm bạn hả? Chúng ta là bạn rồi sao?
2: Thì chúng ta là bạn mà.
3: Hả?
2: Anh sao vậy? Bộ không có bạn hả?
3: Ê, chào bạn Hiền. Là bạn.
4: Tôi cũng nắm sơ bộ chuyện của Lý Ân Hy. Vì tôi đã hứa quản thúc em ấy, nên chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm.
5: Vậy thì làm phiền giáo sư Lư.
6: Kể cho cô nghe nè, hôm nay tôi gặp khách hàng khó tính. Anh ta nói tôi thái độ không tốt. Tôi chỉ hỏi anh ta uống cà phê có thêm đường thêm đá hay không thôi. Anh ta không trả lời rõ ràng thì thôi đi, còn nói thái độ của tôi không tốt, không phải là quá đáng lắm hay sao? Ân Hy. Lý Ân Hy.
2: Hả?
6: Nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy?
2: Nãy giờ cô nói gì vậy?
6: Cô bị làm sao đó? Không khỏe ở đâu hả? Hay có chuyện gì buồn?
2: Không có gì hết. Chắc do trời nóng quá nên bị say nắng.
6: Cô mê bói bài tarot như vậy thì cô coi bói thử cho tôi đi.
2: Nhìn tôi có giống người thích bói bài hay không? Tôi chỉ là làm để kiếm tiền thôi.
6: Thì bói thử một lần thôi. Một lần thôi ha. Làm ơn, làm ơn.
2: Được thôi. Cô muốn xem cái gì?
6: Cô xem được những gì?
2: Thường thì bói bài tarot có thể xem được công việc hoặc tình duyên. Hay là tôi coi tình duyên cho cô ha.

0: Vậy cô rút ba lá bài ở đây đi. Không tính đâu, rút lá khác.
1: Sao lại rút lá khác? Lá vừa rồi có ý nghĩa gì?
2: Bánh xe vận mệnh đảo ngược. Lá bài này có ý nghĩa là chuyện này là kiếp nạn mà do ông trời đã an bài sẵn.
0: Nhưng mà bài Tarot chỉ có thể xem được hoàn cảnh hiện tại. Nó cũng được thay đổi dựa trên quyết định của cô.
2: Ân Hy à, em giỏi xem bài Tarot hay là em xem cho khách ở quán cà phê đi, coi như là dịch vụ đi kèm, thầy sẽ trả lương cho em.
0: Giáo sư à, thầy đang nói nghiêm túc thật không? Em làm thật đó. Vậy thì tốt quá, giáo sư, em đồng ý ngay. Giáo sư thật tốt bụng.

0: Mạnh Tâm Ngữ, sao cô lại tới đây làm gì?
1: Tôi cần tìm một người ở đây.
0: Cần tìm người? Chẳng lẽ đó là người cô thích hả?
1: Người tôi thích cái gì chứ? Cô đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả? Còn nữa, cô có chắc là muốn vào trong với tôi không?
0: Ý cô là sao? Giờ cô làm cho tôi tò mò hơn đó. Trong đó có người kỳ lạ đang sống ở đây sao? Sao cô lại hỏi vậy?
1: Tóm lại, khi cô bước vào trong đó, dù thấy gì cũng không được sợ hãi.
0: Sợ?
1: À Bình,
2: sao lại là chị nữa? Chị đi đi.
0: Nè, không cần biết em là ai, nói chuyện đàng hoàng chút đi.
1: Ân Hy à, cô khoan tức giận đã.
0: Nhưng mà
1: cô đi mua đồ uống giùm tôi đi. Hả? Làm ơn đi mà.
0: Ừ được rồi. Nhóc con kia, nhớ lịch sự chút đó.
1: À, Bình à, em đừng đi vậy mà.
2: Không để chị gặp ba
1: trong
2: em
1: một chút. Anh Hồng
2: em
1: à,
2: không để chị
1: anh
2: gặp
1: Hồng.
2: Ba em đâu.
1: Anh Hồng à, tôi tin là anh có thể nhìn ra tình trạng con anh bây giờ rất xấu, không thể mãi như vậy được.
2: Ba đừng nghe chị ấy nói bậy, con khỏe mà.
1: Em thì khỏe cái gì chứ, nhìn mặt em tái mét kia kìa.
2: Chị đừng nhiều chuyện, ba con thật sự rất khỏe.
3: À Bình, cô à, xin cô đừng lo. Tôi lo cho con trai của mình hơn cô. Tôi biết mình phải làm gì mà. A Bình ngoan, thật ra chị này tới đây là để giúp chúng ta đó. Tôi biết cô là người tốt, nhưng có những chuyện tôi cần phải làm. Chỉ cần giành được lợi ích con tôi đáng có thì tôi sẽ rời đi ngay.
1: Anh tính sẽ làm như thế nào?
3: Người đi chung với cô lần trước, anh ấy đã nói là sẽ giúp tôi.
1: Trung Chính Nam sẽ tới đây sao?
0: Mạnh Tâm Ngữ, rốt cuộc thì A Bình là ai? Không có lễ phép gì hết.
1: Nó chỉ là một đứa trẻ thôi.
0: Chỉ là một đứa trẻ vô lễ à? Vậy sao cô lại kêu tôi đừng sợ nó?
1: Ân Hy nè, tôi hỏi cô nha. Cô tin trên đời thực sự có ma không?
0: Ý của cô, ma này hả? Tôi không có tin ma quỷ đâu. Người ta nói đó chỉ là khúc xạ ánh sáng hay là ảo giác khi đang trong trạng thái hoảng sợ thôi. Dù sao đâu phải là thật đâu, làm gì có ma.
1: Khúc xạ sao? Ảo giác hả?
0: Đúng vậy. Nếu không tin lời tôi nói thì hỏi giáo sư. Giáo sư, thầy nhìn xa trông rộng, hiểu biết nhiều hơn em. Thầy nói cô ấy đi. Dù sao em cũng không tin là có ma. Em đi làm đi.
4: Ma hả? Theo như kết quả thí nghiệm, cái gọi là ma chính là linh hồn của con người. Mà sau khi chết đi, kích thước và trọng lượng của con người sẽ nhẹ dần và giảm đi là vì linh hồn đã rời khỏi xác. Năm 1907, một bác sĩ người Mỹ vì đã chứng minh được sự tồn tại của ma quỷ nên đã cần một người vừa mới qua đời. Ông ấy đã phát hiện sau khi người đó chết thì nhẹ đi 21 gram. Ông ấy tin đó là trọng lượng của linh hồn, hơn nữa còn sử dụng một năng lượng vô hình để thoát xác. Nhưng mà sau này có nhiều thí nghiệm dẫn chứng, sau khi chết thì trọng lượng cơ thể sẽ không giảm ngay. Kết quả ban đầu chỉ là do một sai lầm gây ra.
0: Vậy giáo sư, thầy tin là có ma không?
4: Tin thì là có, không tin thì là không có.
0: Vậy thì em thà không tin. Ma quỷ đáng sợ lắm, không phải ai cũng sợ ma sao?
4: Vậy thì chưa chắc chắn. Ma có người để sợ.
1: Ma cũng có người để sợ sao?
4: Ừ, cô cũng hứng thú với quỷ thần à?
1: Tôi thấy hầu hết mọi người đều tò mò về ma quỷ. Hơn nữa, mọi người ai cũng sợ ma hết. Tôi chỉ thấy tò mò, ai có thể làm ma sợ được chứ?
4: Thực ra, nó không phải được xem là người, mà là một vị thần.
1: Thần?
4: Vị đó là Ma Dương Chung Quỳ.
0: Chung Quỳ à? Em biết ông ta. Ông ta xấu lắm.
1: Chung Quỳ?
0: Phải, hồi nhỏ từng được nghe sự tích này. Cô chưa từng nghe về ông ta hả?
1: Tôi không biết.
0: Tôi cứ tưởng cô chỉ quên mình là ai thôi, không ngờ chuyện này cô cũng quên.
4: Tâm Ngữ, ngày mai cô có rảnh không? Chủ nhật quán chúng ta đóng cửa, cô muốn đi xem phim không?
0: Giáo sư, cuối cùng thầy cũng chịu chủ động.
1: Ý anh là mai tôi được nghỉ hả? Đúng lúc tôi có việc cần phải làm.
0: Nè, ngày mai cô định đi đâu vậy? Sao không chịu hẹn hò với giáo sư?
1: Hẹn hò?
0: Đi hẹn hò xem phim với thầy ấy. Đừng nói cô không nghe thầy ấy hỏi nha. Rõ ràng điều kiện của giáo sư tốt như vậy, không biết cô có bị làm sao không nữa. Lại lơ thầy ấy.
1: Tôi đâu có lơ thầy ấy. Tôi có việc cần phải làm thiệt.
0: Ngày mai tôi sẽ đi theo cô, để xem cô định làm gì.
1: Làm gì vậy? Vì sao không biết, sao cô lại ngồi sát vô tôi? Tránh ra đi. Cô làm cái gì vậy?
0: Cô làm
1: cô
0: gì
1: không
0: vậy?
1: Cô không được cười sẽ bị đánh nhăn đó.
0: Cô nói kệ, đừng có cười.

0: lịch làm việc của nhân viên tháng 11 năm 2019. 9 là cái này rồi. Anh chắc chắn phải làm vậy sao? Anh cố tình làm vậy à?
1: Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu anh ấy mắc sai lầm thật thì có để lại chứng cứ trong máy hay không? Huống hồ á, anh không thể can thiệp vào chuyện của nhân gian được.
0: Nhưng mà tôi đã đồng ý giúp quan hồn đó rồi.
1: Có rất nhiều cách để giúp, không cần anh phải tự làm.
0: Vậy ý của anh là...
1: Chuyện ở nhân gian thì cứ để người trong nhân gian giải quyết đi. Hơn nữa, anh không có người bạn nào sao?
0: Coi như anh có lý.
2: Ê, tôi đợi được cô rồi. Nè.
3: Sao anh lại ở đây vậy?
2: Tôi đến tìm cô mà. Tìm cô khó thật đó. Đi lung tung khắp nơi luôn. Kết bạn trên line dễ liên lạc hơn.
3: Chúng ta thân nhau lắm sao?
2: Ê, không phải cô nói chúng ta là bạn thân hả? Bạn bè nên giúp nhau. Hơn nữa chúng ta không chỉ là bạn, tôi là chủ nợ của cô.
3: Anh nói vậy là có ý gì? Đừng nói là anh đóng học phí cho tôi đó nha.
2: Chuẩn luôn, chuyện nhỏ thôi mà, khỏi cần cảm ơn.
3: Tôi đã nói với anh rồi, anh đừng có đi lo chuyện người khác mà.
2: Mắc mớ gì cô nổi giận vậy? Thì đây là trường hợp khẩn cấp nên tạm cho cô mượn tiền thôi.
3: Tôi hỏi mượn tiền của anh sao? Ngoài việc không muốn nợ tiền anh, cũng không có muốn mang ơn anh. Người giàu như anh đúng là kỳ lạ thật. Sao cứ ban ân huệ cho người khác như vậy hả? Ban giám hiệu thì ngon lắm à.
2: Cô nói nghe cũng có lý đó ha.
3: Được, coi như anh giỏi.
2: Cô cũng nghĩ tôi giỏi hả? Tôi là bạn kim chủ nợ của cô. Chiều này thật ghê gớm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên tôi có lý do đi chung với cô rồi.
3: Vậy tùy anh thôi. Dù sao tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm. Không muốn nói tiếp với anh nữa. Chúng ta sẽ nói vụ tiền sau.
2: Nè, cô chờ tôi với. Nè, cô làm gì chạy nhanh dữ vậy?
3: Có việc.

0: Làm gì? Anh muốn làm gì?
1: Đứng im đi. Nhắm mắt lại.

0: Bình à, con gọi cho ba làm gì hả? Sao giờ này con chưa ngủ?
1: Con đang chờ ba về.
0: Đừng có nói con thức tới giờ này đó nghe.
1: Đúng rồi, ba nói sẽ về sớm nhưng ba nói dối con.
0: Ba xin lỗi con, ba chạy xong chuyến này sẽ về nhà ngay. Không đi ngủ là không ngoan đâu, ba sẽ không đưa con đi chợ đêm đó.
1: Không chịu, ba phải đưa con đi.
0: Con muốn đi chợ đêm thì phải ngoan ngoãn đi ngủ đi. Ba xin lỗi con rồi, không phải ba cố tình đâu, con đừng có giận ba có được không?
1: Được, ba, ba về nhà sớm nha, móc méo đó.
0: Được, ba hứa với con mà, móc méo đó.
1: Vậy con đi ngủ đây.
0: Ngủ ngon nghe con.
1: Ngủ ngon.

0: Thì ra chuyện là vậy.
1: Mọi người đều biết ba A Bình mất vì tai nạn giao thông, nhưng thật ra vì làm việc quá sức. Có ai thấy lịch làm việc này không?
0: Tôi không biết nữa. A Bình tuổi còn nhỏ như vậy, tôi không biết có nên nói với nó chuyện này không.
1: Vậy nếu chúng ta muốn giúp Hồng Thừa Hữu lấy được tiền bảo hiểm thì nhất định chúng ta phải làm rõ được chuyện này.
0: Vậy là anh ấy muốn lấy tiền bảo hiểm.
1: Đi, đi tới công ty đó.
0: Sao anh nắm tay tôi tự nhiên dữ vậy?
1: Quen như vậy rồi.
2: Sao anh lại nắm tay Tâm Ngữ? Anh lại
0: Ân Hi à, anh ấy là...
3: Anh này hả? Anh này học viện ở tiệm bánh mà.
2: Thì ra là học việc ở tiệm bánh. Mạnh Tâm Ngữ, cô từ chối một giáo sư đại học vì một tên học việc ở tiệm bánh sao?
0: Ân Hi,
2: sao mà tôi cứ có cảm giác đã gặp anh rồi? Nhìn anh hơi quen quen.
1: Thấy cô như vậy, tôi thành thật khuyên bảo cô tránh xa tôi ra, nếu không sẽ phải chịu khổ đó. Chúng ta đi thôi.
2: Nè, chờ chưa.
3: Không sao chứ, làm gì hắt xì hoài vậy?
2: Nè, bám theo họ giùm tôi.
3: Tôi hả? Làm vậy không có nên đâu.
2: Chúng ta có phải bạn bè không?
3: Mất mớ gì tự nhiên hỏi cô này vậy trời.
2: Được rồi, kết bạn trên Line.
3: Kết bạn Line gì? À, kết bạn hả? Xong rồi.
2: Anh mau bám theo họ đi.
3: Được.
4: Mắc gì tôi phải cho hai người xem? Hai người là cảnh sát hay gì? Dù có là cảnh sát hay công tố viên, sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã cung cấp mọi thông tin rồi. Hơn nữa cũng đã chứng minh tôi không có vấn đề gì hết.
1: Đúng vậy, họ chứng minh chiếc xe không có vấn đề, còn được bảo dưỡng thường xuyên. Nhưng mà cái chết của Hồng Thừa Hữu không liên quan tới chiếc xe, mà liên quan tới thời gian làm việc.

0: thời gian làm việc của anh ta thì liên quan gì chứ? Anh ta là người muốn kiếm thêm tiền. Tôi cũng nói với anh ta rồi, anh ta nói là con trai cần học kèm, anh ta muốn con trai mình có cuộc sống đầy đủ nên mới nhờ tôi xếp thêm việc để làm mà thôi. Giờ đổ lỗi cho ai đây?
1: Không đổ cho anh thì ai? Không lẽ đổ lỗi cho người chết hả?
0: Cậu là ai chứ?
1: Tôi là ai hả? Anh không cần biết chuyện tôi là ai đâu. Tôi không cần xem lịch trình, cần bảo hiểm lao động ra chứng minh là được rồi.
0: Cậu, cậu nghĩ mình là ai chứ? Mắc gì tôi nghe lời cậu? Cậu đừng có xen vào ha.
1: Chúng tôi là đại diện gia đình của ảnh đến hỏi về bảo hiểm. Dù gì thì người cũng đã chết rồi, gia đình anh ấy nên nhận được tiền bảo hiểm chứ. Cho nên á, mấy cái bảo hiểm mà anh mua cho nhân viên mau đưa hết ra đây.
0: Tổng đại mấy người muốn gì đây? Tôi phải báo cảnh sát.
1: Báo cảnh sát hả? Được thôi, anh cứ báo đi. Đợi sau khi cảnh sát tới, tôi cũng thay mặt gia đình nạn nhân báo luôn cái chuyện này.
0: Mấy người ra ngoài đi, ra ngoài. Nè, mau đưa họ ra ngoài đi, mau lên.
2: Ra ngoài,
0: đi ra ngoài.
1: Ê, được rồi.
2: Ra ngoài đi.
1: Đừng có đụng vào tôi, đồ mất tiền nữa nghe. Bỏ ra. Làm gì đẩy hoài vậy? Nói anh nghe nè, ông chủ này rõ ràng mờ ám. Lịch trình giấy tờ bảo hiểm đều không đưa, thật là trốn tránh trách nhiệm mà. Cái ông chủ này chắc chắn có gì đó sai sai. Cứ tìm được bằng chứng, chắc chắn trừng phạt được anh ta.
3: Không sai, hành động nào cũng để lại dấu vết.
4: Đúng, hành động nào cũng để lại dấu vết. Anh có thể nhìn được quá khứ, hay là chúng ta đi kiểm tra?
1: Ê, khoan đã. Anh có thể thấy quá khứ luôn hả?
4: Có được không?
1: Ê, anh gì ơi? Đại sư thấy được quá khứ thiệt hả đại sư?
3: Hy vọng đây là lần cuối cùng.

0: Ê, sao vẫn còn đây vậy?
1: Hồng thừa hữu
0: là người tài xế đã chết rồi hả?
1: Ừ.
2: Hồng thừa hữu.
3: Ông chủ à, giết xong rồi. Buổi tối hôm nay cho tôi thêm một chuyến nữa được không?
4: Ý trời, vậy không có được đâu.
3: Làm ơn đi ông chủ, xin anh đó.
4: Anh mới đi làm có mấy ngày thôi à, mà cứ làm thêm, coi chừng đổ bệnh bây giờ.
3: Tôi không sao đâu, sức khỏe của tôi tốt lắm. Với lại con trai của tôi còn phải đi học nữa. Tôi phải kiếm thêm tiền như vậy mới đủ cho con tôi học thêm. Tôi xin anh đó.
4: Thôi được rồi, ngoại lệ cho anh một lần này thôi nha.
3: Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ.
4: Anh nhớ cẩn thận á.
3: Dạ được.
0: Con người thật sự yêu tiền hơn cả mạng sống. Cứ vậy lao lực cũng phải thôi. Xem ra thì ông chủ đâu có nói dối gì.
2: Có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài.
0: Bề ngoài hả?
4: Alo, đúng là chỗ này. Cái gì? Thừa hữu chết rồi hả? Mày anh có chắc không vậy? Được, tôi biết rồi.
0: Lẽ nào đây chính là chuyện sau khi tài xế chết rồi hả?
1: Chắc là vậy.
4: Sao lại như vậy chứ trời ơi. Mình đã kêu đừng có chạy thêm nhiều rồi mà, thiệt tình à. Trời ơi, anh Hữu ơi là anh Hữu. Tôi biết ăn nói làm sao với lại con trai của anh bây giờ đây. Trời, phiếu đăng ký bảo hiểm vẫn còn chưa nộp mới chết chứ. Nếu cảnh sát mà tìm tới đây, mình nhất định sẽ gặp rắc rối. Thôi chết rồi.

0: Tôi biết ngay chắc chắn có liên quan tới bảo hiểm mà. Báo cảnh sát đi, để họ bắt anh ta đi. Phải rồi, bởi vì anh có thể thấy quá khứ. Ừ, lúc mà tôi 6 tuổi, cái mền tôi thích biến mất tiêu. Anh coi thử có ai lấy giùm tôi được không?
1: Tưởng thiên lý nhãn tùy tiện mở được sao? Chỉ có thể thấy ma thôi.
0: Cái gì? Anh nói gì vậy?
2: Chuyện thấy lúc nãy làm chứng được không?
0: Vậy còn chưa đủ làm chứng hay gì? Đừng nói khi nãy thấy ảo giác thôi nha.
2: Cho dù đó là sự thật cũng không thể lấy làm bằng chứng được. Nếu nói với người khác, họ sẽ nghĩ chúng ta điên rồi.
0: Vậy bây giờ mình phải làm gì chứ?
1: Đến chỗ A Bình trước đi. Vận chuyển hàng hóa đông trùng.
0: Wow, lúc này đúng là vui á. Vui hơn chơi thực tế ảo luôn. Đại sư, lão đại, chờ tôi với.
3: Nè, chị muốn làm gì?
2: Đưa em tới chỗ của bà.
3: Em không muốn, em không muốn.
2: A Bình à, em đừng làm vậy
3: em
2: mà.
3: Em không muốn mà.
2: A Bình ngoan đi.
3: Em không muốn.
1: A Bình.
3: Em không.
1: Em không đi, anh sẽ bắt ba của em về địa phủ.
3: Không thể được.
2: Anh nói chuyện đàng hoàng được không? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. A Bình à, em hãy tin tụi chị đi. Tụi chị nhất định lấy lại công bằng cho ba em.
3: Em không tin hai người đâu.
4: Tôi tin tưởng hai người. A Bình, con cũng phải tin tưởng họ.
3: Con không muốn tin tưởng họ. Ba cũng vậy. Chúng ta đã móc tay. Ba đã nói là ba sẽ về nhà sớm, nên ba không được rời xa con.
4: Con bình tĩnh nghe ba nói đi. Dù ba thật sự muốn mãi mãi ở bên cạnh con, nhưng lần này ba không thể nói dối nữa. Sớm muộn gì ba cũng phải rời đi. Chị gái này và cả anh trai này nữa, họ thật sự tới đây để giúp chúng ta. A Bình à, con nên tin tưởng họ.
1: A Bình à, tin hay không thì tùy em. Em hãy tranh thủ dọn đồ, tụi anh sẽ đợi bên ngoài.
2: Khoan đã, lúc nãy anh nói sẽ đưa anh Hồng đến địa phủ, có thật vậy không?
1: Ê, sao có thể chứ, tôi chỉ dọa thằng bé thôi.
0: Ồ, tôi nghe được hết rồi nha. Hóa ra anh còn có thể đưa ma xuống địa phủ. Trời đất ơi, cái chuyện này đúng thiệt là...
2: Nè, Âu Dương Khải, anh không sao đó chứ? Nè, tỉnh dậy đi. Anh làm gì anh ta vậy hả?
1: Chỉ làm anh ta quên chút chuyện để tránh rắc rối thôi.
2: Tôi chỉ thấy tò mò thôi, ai có thể làm ma sợ được chứ?
5: Thực ra đó cũng không được xem là người, mà là một vị thần.
2: Thần?
5: Vị đó là Ma Dương Trung Quỳ.
2: Rốt cuộc thì anh là ai?

0: Hôm nay chắc con mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.
1: Nè, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vậy rốt cuộc anh là ai?
0: Cô có tin tôi sẽ đòi lại được công bằng cho Hồng Thiên Hữu không?
1: Tôi tin anh.

0: Thưa bà con, những cánh đồng lúa tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào kỳ thu hoạch vụ đông xuân với những tín hiệu đầy lạc quan. Mới đây, công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định đã phối hợp cùng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Quang Nam tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới, thế hệ mới. Đây được xem là chìa khóa giúp bà con nông dân tối ưu hóa năng suất trong vụ mùa năm nay.
1: Tại ruộng mô hình 2.000 m2 của hộ ông Phan Văn Lan, sự khác biệt được thể hiện rõ qua từng cây lúa. Khi ông sử dụng bộ đôi phân bón NPK chuyên dùng thế hệ mới MT01-TE và MT02-TE, cây lúa không chỉ sinh trưởng khỏe mạnh mà còn có khả năng đẻ nhánh tập trung và tỷ lệ hiệu quả cao hơn, tăng khả năng chống chịu nên sâu bệnh chính hại lúa xuất hiện thấp.
2: Theo như cái sự tính toán ấy, và nhận xét đánh giá thì cái mô hình này thì nó sẽ tăng là so với cái vụ những vụ khác là khoảng là từ 20 đến 30% cái doanh thu mà mang lại cho gia đình.
3: Vụ này thì có liên kết với công ty là để mà thực hiện cái mô hình trình diễn để mà triển khai nhân rộng cho bà con nông dân trên địa bàn của hợp tác xã Hòa Quang Nam. Thì mô hình này là đạt hiệu quả và cái phân bón của công ty đã đem lại là cái vừa thứ nhất là cái chi phí, giảm cái chi phí đầu vào cũng như là tăng cái năng suất.
1: Số liệu thực tế từ hội nghị cho thấy năng suất thu hoạch vụ mùa đông xuân năm nay ước đạt 80 tạ một hecta, tăng 13,9% so với đối chứng. Lợi nhuận 21.840.000 đồng một hecta, cao hơn đối chứng 7.000.000 đồng một hecta. Hiệu quả kinh tế vượt trội không chỉ đến từ năng suất tăng mà còn nhờ giảm chi phí đầu vào và công lao động. Với công thức phân bón NPK mặt trời mới chuyên dùng cho từng giai đoạn, bà con không cần phải phối trộn theo bất kỳ loại phân nào khác, giúp kỹ thuật canh tác trở nên đơn giản và khoa học hơn.
4: Đất khỏe là cái đất dài này, là ba ông cái vòng tròn này.
5: Thì đánh giá vừa cái sinh trưởng phát triển cũng như là cái năng suất và cái hiệu quả kinh tế thì thấy rằng sử dụng cái phân bón này nó tiện lợi và nó sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Từ thành công của mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới thế hệ mới tại xã Phú Hòa 2 đã góp phần tăng thêm thu nhập ổn định cho người nông dân, qua đó tiếp thêm niềm tin cho bà con nông dân tỉnh Đắk Lắk về mô

0: hướng đi mới trong canh tác lúa nước.
1: Thưa bà con, sau khi kết thúc vụ đông xuân, một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị sản xuất vụ hè thu. Đây là thời điểm chuyển mùa với thời tiết nắng nóng xen kẽ những cơn mưa đầu mùa xuất hiện thất thường. Điều này đòi hỏi bà con cần chủ động các giải pháp kỹ thuật ngay từ khâu làm đất và xử lý đồng ruộng. Trong thực tế sản xuất, nếu rơm rạ sau thu hoạch chưa được xử lý kỹ mà tiến hành gieo xạ sớm, quá trình phân hủy trong điều kiện ngập nước sẽ dễ phát sinh khí độc trong đất, ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ và khả năng sinh trưởng của cây lúa ngay từ đầu vụ. Vậy làm thế nào để xử lý đất đúng kỹ thuật, hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ và tạo điều kiện cho cây lúa phát triển khỏe ngay từ giai đoạn đầu? Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến bà con nội dung làm đất và xử lý ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu. Mời bà con và quý vị cùng theo dõi.
0: Tiếp nối những tín hiệu tích cực từ vụ đông xuân vừa qua, nhà nông tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất hè thu. Tuy nhiên, thời điểm giao vụ cũng là lúc điều kiện thời tiết có nhiều biến động. Nền nhiệt cao kết hợp mưa đầu mùa khiến quá trình phân hủy rơm rạ diễn ra mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất nếu khâu xử lý đồng ruộng không được thực hiện đúng kỹ thuật. Theo các chuyên gia nông nghiệp, sau mỗi vụ thu hoạch, trên đồng ruộng thường tồn dư một lượng lớn rơm rạ và chất hữu cơ. Trong điều kiện ngập nước kéo dài, quá trình phân hủy yếm khí có thể sinh ra các loại khí độc gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ của cây lúa sau gieo xạ. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, ở những chân ruộng xử lý đất chưa kỹ, cây lúa sau gieo xạ thường phát triển chậm, lá vàng, bộ rễ chuyển màu nâu đen và sinh trưởng không đồng đều. Đây cũng là những biểu hiện điển hình và hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu.
2: Thưa bà con, thì đối với cái vụ hè thu này thì cái khâu làm đất rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta làm đất mà tốt, cày xới tốt thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa nó phát triển suốt cả cái giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt thì ở giai đoạn này thì có một số vùng thì bà con chúng ta sau khi chúng ta cày phay đất xong thì chúng ta tiến hành chúng ta gieo xạ liền. Như vậy là nó chưa đủ cái thời gian để cho rơm rạ nó hoai mục. Nếu mà chúng ta phay đất hoặc chúng ta cày đất xong thì trong cái ruộng chúng ta là còn rơm rạ nó đang giai đoạn phân hủy hoai mục, thì khi chúng ta gieo xạ lúa thì nó sẽ gây ra, tạo ra nhiều ví dụ như là sunfua hoặc là khí metan, nó làm cho ngộ độc cái bộ rễ. Do đó là bà con chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta chuẩn bị làm đất thì chúng ta nên làm sớm, trước khoảng từ 15 đến 20 ngày chúng ta phay đất xong chúng ta ngâm nước để cho cái rơm rạ nó hoai mục đi. Đồng thời bà con mà cần phải bón lót thì bón lót là có thể chúng ta bón phân chuồng hoai mục cho ruộng chúng ta cho nó có cái lượng hữu cơ để sau này khi cây lúa nó bén rễ lên thì nó sẽ phát triển tốt. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái loại phân, một loại phân đó là phân lân, lân để chúng ta bón lót là trong giai đoạn đầu thì giúp cho cái bộ rễ cây lúa nó phát triển rất là tốt. Đồng thời kết hợp với chúng ta cày đất, phay đất làm đất tốt thì chúng ta cũng làm đắp bờ, be bờ làm sao sạch cỏ vòng xung quanh cái ruộng để cho là không có cỏ dại xung quanh bờ, và chúng ta làm cái bờ ruộng chúng ta cho nó chắc để tránh cái tình trạng là rò rỉ nước hoặc là làm cho cái bờ nó không chắc, thì sau này chúng ta rất khó là chủ động trong cái việc mà tưới ruộng, chăm sóc lúa giai đoạn sau khi chúng ta gieo xạ.
0: Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ, bà con nên chủ động làm đất sớm trước khi xuống giống khoảng từ 15 đến 20 ngày. Việc cày phơi đất không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy rơm rạ mà còn góp phần hạn chế nhiều đối tượng sâu bệnh tồn lưu trong đất sau vụ sản xuất trước. Bên cạnh đó, sau khi cày phay, bà con nên chủ động ngâm nước trên ruộng để thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, hạn chế phát sinh khí độc gây hại cho cây lúa trong giai đoạn đầu sau gieo xạ.
2: Trong quá trình mà chúng ta chăm sóc lúa thì cái việc mà bón phân rất là quan trọng để giúp cho cây lúa nó phát triển tốt. Thì đầu tiên là chúng ta bón lót, thì cái lần bón lót là bón trước khi gieo xạ. Còn bón thúc thì chúng ta có thể là bón được 3 lần. Thì cái lần đầu tiên là sau khi chúng ta gieo xạ là chúng ta bón lần đầu tiên là khoảng từ 12 cho đến 15 ngày. Thì lần này mục đích là chúng ta bón với cái lượng đạm nó tương đối nó cao hơn để giúp cho cái lúa nó đẻ nhánh và nó phát triển cái lá, rồi cây lúa nó sẽ phát triển trong cái giai đoạn đầu này và nó giúp cho sau này là cái bộ

0: lá nó sẽ tốt thì giúp cho đẻ nhánh rồi nó phủ đầy mặt ruộng. Còn cái lần thứ hai là sau khi chúng ta bón xong lần thứ nhất là chúng ta bón thúc lần thứ hai, tức là lần thứ hai là cái lần mà chúng ta bón là cách lần thứ nhất khoảng từ 25 ngày. Thì cái lần thứ hai này là chúng ta mục đích chúng ta bón cũng giúp cho cây lúa trong cái giai đoạn là tức là khoảng từ 35 đến 40 ngày, thì giai đoạn này là cây lúa đang là giai đoạn sinh trưởng phát triển rất là tốt, và nó tạo cái tiền đề cho cây lúa sau này để chuẩn bị là nuôi bông tốt. Thì cái lần thứ hai này cũng rất là quan trọng, thì chúng ta kết hợp giữa bón phân đạm và phân kali. Và lần thứ ba tức là cái lần mà chúng ta bón là thúc đồng, thì thúc đồng thì tùy theo cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa thì khoảng từ là 45 cho đến 55 ngày. Thì giai đoạn này là trước khi mà cây lúa bắt đầu chuẩn bị làm đồng, thì mục đích chúng ta bón làm đồng để tạo điều kiện cho cây lúa nó trổ bông tốt hơn. Và đặc biệt cái giai đoạn làm đồng thì chúng ta hạn chế bón phân đạm mà chúng ta tăng cái lượng phân kali lên, để là sau này khi mà cây lúa nó chuẩn bị nó trổ bông thì nó hạn chế được cái tình trạng là lép lửng và làm cho lúa sẽ là chắc hơn. Do đó là cái giai đoạn mà một vấn đề nữa là trong cái giai đoạn chúng ta bón thúc đồng thì chúng ta hạn chế cái đạm, mục đích là để tránh cái tình trạng là bị đổ lốp. Nếu mà chúng ta bón đạm mà vào cuối mà nhiều quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng là lá nó tốt xung xuê và dễ xuất hiện là một số cái loại bệnh đạo ôn rồi sâu đục thân, và là dẫn đến tình trạng là lép sẽ nhiều hơn. Do đó là bà con chúng ta chú ý các giai đoạn để chúng ta bón thúc chăm sóc lúa vụ hè thu này, thì cái bón đón đồng hay là bón thúc đồng thì cũng rất là quan trọng đối với việc chăm sóc lúa. Vì bón đón đồng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất lúa của chúng ta sau này. Nếu mà chúng ta bón thứ nhất là bón đón đồng thì bà con chúng ta chú ý đó là bón đúng thời điểm. Thì đúng thời điểm thì tùy theo cái thời gian sinh trưởng của từng giống lúa. Thì đối với giống lúa mà khoảng 105 cho đến 110 ngày thì khoảng giai đoạn chúng ta bón cuối cùng là khoảng 55 ngày. Muộn lắm thì là khoảng là 60 ngày trở lại, chúng ta không nên để sau cái giai đoạn chúng ta bón thì nó là cây lúa nó hấp thụ sẽ không được bao nhiêu, mà nó sẽ làm cho cây lúa chúng ta nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là thừa phân. Và đặc biệt cái thời điểm bón chúng ta phải bón đúng. Cái thứ hai là bón đúng cái loại phân. Thì cái phân mà khi mà chúng ta bón thúc đồng á thì có một số bà con chúng ta thì chúng ta lại sử dụng là phân đạm nhiều, thì lúc này thì đạm nó không cần thiết. Và chủ yếu đó là cái yếu tố đó là kali, vì kali nó giúp cho trổ bông thoát và nó giúp cho tăng cái khả năng thụ phấn cũng như là hạt chắc trên bông nó sẽ nhiều hơn. Do đó giai đoạn này thì bà con chúng ta chú ý là việc mà sử dụng phân kali và giai đoạn này rất là cần thiết, nó giúp cho cây lúa nó sẽ là ổn định sau khi mà cây lúa nó trổ bông và giảm cái tình trạng lép vào lúc mà lúa bắt đầu vào chắc. Do đó là tránh cái tình trạng là đổ ngã. Một vấn đề nữa là ảnh hưởng đến cái tình hình sâu bệnh. Nếu mà bón thúc đồng mà chúng ta bón cái lượng phân nhiều quá thì nó cũng gây ra tình trạng là thừa phân. Và khi thừa như vậy, đặc biệt là phân đạm, thì nó làm cho cây lúa nó sẽ tốt cái lá và nó dẫn đến tình trạng là sẽ xuất hiện một số cái loại sâu bệnh nhiều, ví dụ như đạo ôn hoặc là sâu đục thân nhiều.
1: Đối với những phần chân ruộng có dấu hiệu chua phèn hoặc thường xuyên xảy ra hiện tượng ngộ độc hữu cơ, việc bổ sung vôi trước khi gieo xạ có vai trò quan trọng trong cải tạo đất, giảm độ chua và hạn chế các chất gây độc trong môi trường đất. Ngoài ra, bà con cũng có thể bổ sung thêm phân chuồng hoai mục để tăng hàm lượng hữu cơ, giúp đất tơi xốp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển khỏe ngay từ đầu vụ. Cùng với xử lý đất, việc chủ động điều tiết nước trên đồng ruộng cũng là giải pháp cần được đặc biệt lưu ý trong giai đoạn đầu vụ hè thu. Bởi nếu để ruộng ngập úng kéo dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ càng làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất. Có thể thấy rằng việc làm đất và xử lý đồng ruộng đúng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây lúa bén rễ khỏe, sinh trưởng đồng đều và hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ ngay từ đầu vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong vụ hè thu.
2: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, xét nghiệm là một trong những trụ cột quan trọng của y học hiện đại, có vai trò thiết yếu trong toàn bộ quá trình từ phát hiện bệnh, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi và tiên lượng bệnh. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán, điều trị bệnh cũng như ý nghĩa của việc chủ động chăm sóc sức khỏe bằng các xét nghiệm định kỳ.
1: Giữa nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người dân chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, các chuyên gia y tế khẳng định, xét nghiệm định kỳ và chủ động tầm soát bệnh chính là chìa khóa giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thói quen chủ động xét nghiệm trong cộng đồng vẫn chưa thực sự phổ biến, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
2: Vâng, xin chào chị. Thì sức khỏe của mình có vấn đề gì mà chị đang có mặt tại khoa xét nghiệm vậy ạ?
3: Em tên là Triệu Thị Múi, em ở xã Đắk Quyên, tỉnh Lâm Đồng mới. Hôm nay em bị đau răng nên là em đến khám răng ạ. Vấn đề bản thân gặp vấn đề về sức khỏe thì mới đi khám và xét nghiệm ạ. Còn hôm nay em bị đau răng nên là em đi khám và bác sĩ chỉ định em là đi xét nghiệm để mình khám răng ạ.
2: Chị có tìm hiểu qua về cái xét nghiệm chủ động để phòng ngừa những cái nguy cơ trong việc mắc các loại bệnh thông thường
3: không? Dạ không ạ.
1: Tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, lượng người đến thực hiện các xét nghiệm tổng quát, tầm soát bệnh lý ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau khi khoa xét nghiệm của bệnh viện đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2022, niềm tin của người dân đối với chất lượng xét nghiệm càng được nâng cao. Hiện nay, khoa xét nghiệm không chỉ thực hiện các xét nghiệm thông thường mà còn triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu phục vụ chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh. Từ các bệnh lý về tiểu đường, tim mạch, chức năng gan thận đến các bệnh truyền nhiễm hay tầm soát ung thư, nhiều trường hợp đã được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.
2: Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, xét nghiệm không đơn giản chỉ là những con số trên giấy tờ mà là cơ sở rất quan trọng để chúng ta có thể đánh giá tình trạng sức khỏe của mình một cách hiệu quả. Để có cái nhìn tổng quan về hệ thống xét nghiệm đem lại những kết quả chính xác và tin cậy cho người bệnh, chúng ta sẽ cùng đến với sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hờ Nương Niê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết về hệ thống xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
4: Thì thứ nhất là khoa xét nghiệm là một cái khoa cận lâm sàng được ban giám đốc cũng như Sở Y tế giao cho nhiệm vụ là thực hiện các xét nghiệm về huyết học truyền máu, sinh hóa miễn dịch cũng như là vi sinh sinh học phân tử. Thế thì để mà thực hiện được nhiệm vụ này thì khoa của chúng tôi phải chuẩn bị về nhân lực, về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để thực hiện được nhiệm vụ đó. Thế hiện tại thì khoa đang triển khai thực hiện chuyên môn ở 3 bộ phận, đó là huyết học truyền máu. Thế thì ở bộ phận huyết học truyền máu thì chúng tôi thực hiện các xét nghiệm về huyết học và truyền máu và cấp phát máu. Hiện tại ở nhân lực ở bộ phận này thì có một bác sĩ chuyên khoa 1 về huyết học truyền máu để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng về những cái ca về truyền máu cũng như các xét nghiệm về huyết học. Đặc biệt của cái bộ phận này là hiện tại thì chúng tôi đã thực hiện cái việc mà phản ứng hòa hợp trên hệ thống tự động, đồng thời thì thực hiện được các xét nghiệm về sàng lọc kháng thể bất thường. Thế thì cái xét nghiệm sàng lọc bất thường là một cái xét nghiệm rất là quan trọng, đặc biệt là trong những cái bệnh nhân mà truyền máu nhiều lần hoặc là những cái thai phụ mà truyền máu mà có phản ứng thì phải sàng lọc cái này để giảm nguy cơ cho bệnh nhân. Ngoài ra thì còn có bộ phận về sinh hóa miễn dịch. Thế thì cái bộ phận này là cái bộ phận mà thực hiện mà nhiều xét nghiệm nhất, thì phục vụ cho bệnh chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ lâm sàng để thực hiện các xét nghiệm về sinh hóa cơ bản cũng như các xét nghiệm về chuyên sâu, đặc biệt là các xét nghiệm về cái sàng lọc cái chỉ dấu ung thư mà phục vụ cho cái việc mà sàng lọc của người bệnh. Ngoài ra trong cái khoa chúng tôi có một bộ phận là vi sinh sinh học phân tử. Thế thì cái bộ phận này là thực hiện cái việc mà tìm ra các tác nhân gây bệnh cho bệnh nhân. Thế thì sẽ thực hiện các xét nghiệm về cái nuôi cấy và định nhân vi khuẩn cũng như thực hiện cái kháng sinh đồ. Thế thì dựa vào kết quả này thì các bác sĩ trên lâm sàng sẽ có cái định hướng về việc là sử dụng kháng sinh đúng, đủ và trúng đích cho người bệnh. Và trong cái bộ phận này thì chúng tôi cũng được ban

đốc trang bị cho một cái hệ thống gọi là định danh và khai sinh đồ tự động là VETS 2. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ triển khai trên cái thiết bị mới này để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn. Thế thì cũng giới thiệu với tất cả quý khán giả biết, đây là cái hệ thống mà đang sử dụng tại khoa chúng tôi. Thì đây

0: tôi đang thực hiện là điện lực yếu tố 8 để mà phát hiện cho các bệnh nhân về cái hemophilia, cũng như là điện lực về yếu tố đông máu số 9 là để chẩn đoán và theo dõi bệnh nhân về hemophilia B. Song song với cái hệ thống mà tôi mới giới thiệu thì khoa chúng tôi còn có một hệ thống tự động để hỗ trợ cái kỹ thuật viên trong phòng lab của bộ phận huyết học, đấy là máy định nhóm máu tự động. Thì trên cái hệ thống này thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc định nhóm máu tự động bằng gel card, và kết quả thì sẽ được đổ vào hệ thống list của bệnh viện để mà trả kết quả cho bệnh nhân. Ngoài ra thì trong cái phản ứng mà cấp phát máu cho bệnh nhân thì đảm bảo an toàn cho cái việc mà cấp phát máu thì chúng tôi cũng thực hiện trên cái hệ thống tự động này.
1: Chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị, với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Hernania, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, trong thực hành lâm sàng hiện nay thì xét nghiệm có vai trò như thế nào đối với các y bác sĩ?
0: Chẩn đoán y khoa là một trong những cái công cụ đắc lực để hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng trong cái việc chẩn đoán, tiên lượng cũng như theo dõi bệnh. Thế thì trong những cái trụ cột đó thì có lĩnh vực xét nghiệm là một trong những lĩnh vực mà hỗ trợ đắc lực nhất. Thứ nhất, trong cái công tác chẩn đoán bệnh thì cái công cụ xét nghiệm là một cái công cụ để giúp các bác tìm ra cái nguyên nhân của bệnh để chẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân và từ đó có cái hướng điều trị. Ngoài ra, mức sống của người dân ngày càng nâng cao thì người dân có nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe thì họ sẽ chăm sóc sức khỏe theo cái thế là chủ động hơn, có nghĩa là người dân sẽ chủ động trong việc kiểm tra sức khỏe của mình khi mình chưa có triệu chứng lâm sàng. Thứ hai, sẽ tự bản thân mình có cái biện pháp để dự phòng cũng như là có những cái biện pháp để mà bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì trên thực tế hiện nay có rất là nhiều người dân đang có những cái hiểu lầm hoặc là có những cái hiểu sai về các chỉ số xét nghiệm khi mà tự đọc kết quả. Bác sĩ hãy trao đổi thêm về vấn đề này.
0: Khi một bệnh nhân cầm kết quả xét nghiệm của mình, cái việc đầu tiên là người bệnh nhân đấy phải liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để họ phân tích kết quả xét nghiệm của mình như thế nào. Và sau đó, dựa trên cá thể của bệnh nhân đấy cũng như triệu chứng lâm sàng mà tiếp cận được thì người bác sĩ đó có nhận định chính xác nhất về cái kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Ngoài ra, trong cái việc mà thực hiện chỉ định xét nghiệm thì hiện tại thì cái đời sống của người dân ngày càng nâng cao thì họ có cái gọi là kế hoạch mà kiểm tra sức khỏe thường kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thì chúng ta chỉ nên kiểm tra những cái chỉ số cần thiết thôi, chứ không phải là chúng ta làm hết tất cả các xét nghiệm. Cái việc này nó sẽ gây lãng phí cho người bệnh. Ngoài ra, khi chúng ta nhận được kết quả mà chúng ta không được tư vấn với một chuyên gia y khoa thì chúng ta nhìn cái chỉ số nó đó nó hơi tăng hoặc là nhất nhẹ thì chúng ta sẽ gây tâm lý lo lắng, và cái tâm lý lo lắng nó sẽ không tốt cho bệnh nhân.
1: Cũng xin gửi lời chúc mừng đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa qua đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2022 cho khoa xét nghiệm. Thì bác sĩ có thể cho biết ý nghĩa của chứng nhận này đối với chất lượng xét nghiệm cũng như lợi ích thiết thực mà người bệnh sẽ thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.
0: Khoa xét nghiệm là được sự quan tâm của ban giám đốc, của các phòng chức năng cũng như các khoa lâm sàng thì đã được bệnh viện đầu tư và xây dựng để xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng của khoa theo tiêu chuẩn tế là ISO 15189 theo phân biệt 22, phiên bản 22. Thứ nhất là xuất phát từ cái nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh, thứ hai là từ cái yêu cầu lâm sàng, và đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh. Thế thì cái việc mà nâng cao chất lượng xét nghiệm là một trong những cái tiêu chí để mà cùng với các khoa phòng để mà nâng cao cái uy tín của bệnh viện. Thì trước đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi theo cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đó là quyết định 2429. Thì trong cái năm 2025 thì chúng tôi có đoàn của Bộ Y tế đã đánh giá cái hệ thống chất lượng và đạt mức 3 và được 22 cái xét nghiệm liên thông trong cái danh mục của Bộ Y tế theo quyết định 3148. Thế thì ngoài ra, để mà nâng một cái tầm khác của chất lượng xét nghiệm thì chúng tôi được ban giám đốc giao cho nhiệm vụ mới nữa, đó là xây dựng một số thông số kỹ thuật theo cái tiêu chuẩn quốc tế là ISO 15189 theo phiên bản 22. Thì khoa cũng như là đã được ban giám đốc cũng như phòng chức năng đồng hành, và chúng tôi đã hoàn tất cái việc này vào tháng 3 năm 2026. Cái việc mà đạt được chứng nhận ISO thì thứ nhất là cái việc mà chúng tôi đã nâng được cái chất lượng xét nghiệm của chúng tôi thêm một tầng mới, đưa cho kết quả ngày càng chính xác và tin cậy hơn. Ngoài ra, khi mà người bệnh đến với chúng tôi nhận kết quả này theo tiêu chuẩn ISO 15109 thì thứ nhất, người bệnh sẽ nhận được các kết quả chính xác kịp thời nhất. Thứ hai là chúng tôi sẽ hỗ trợ được cái bác sĩ lâm sàng trong việc chẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân để mà có thể điều trị theo.

0: hướng mà tích cực nhất. Và ngoài ra khi chúng tôi nhận được cái chứng nhận này thì là một cái chìa khóa để mà bệnh viện chúng tôi là một trong những lab mà có thể gọi là được sử dụng cái danh mục liên thông theo của Bộ Y tế và có thể sử dụng cái kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Khoa vùng Tây Nguyên ở các tuyến cao hơn.
1: Câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi rất là thông thường mà chúng ta thường gặp, đó là trước khi đi xét nghiệm tôi có cần nhịn ăn không? Và nhịn ăn thì có ảnh hưởng gì đến kết quả xét nghiệm hay không, thưa bác sĩ?
0: Không phải tất cả các xét nghiệm mà chúng tôi thực hiện là đều phải có yêu cầu nhịn ăn hết. Chỉ có một số xét nghiệm gọi là đặc thù thì chúng ta mới có yêu cầu về nhịn ăn, như là chúng ta thực hiện các xét nghiệm về định lượng đường hoặc là chúng ta về cái bộ mỡ. Thế thì tại phòng xét nghiệm chúng tôi thì cũng đã xây dựng cái gọi là cái QR code. Thế thì QR code này khi mà người bệnh quét lên QR code thì chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn của bệnh nhân trước khi lấy mẫu. Thì trong cái hướng dẫn này chúng tôi sẽ ghi cụ thể là chúng ta làm xét nghiệm gì, chúng ta cần chú ý điều gì và chúng ta phải thực hiện như thế nào.
1: Chỉ cần có thể thực hiện một xét nghiệm là có thể phát hiện ra được tất cả các bệnh đúng không thưa bác sĩ?
0: Thông tin lại là cái gói khám sức khỏe tổng quát là cái gói xét nghiệm cơ bản để mà chúng ta sẽ đánh giá ban đầu cái sức khỏe của bệnh nhân. Thế thì hiện tại thì cứ có khám sức khỏe mà cơ bản á, thì sẽ làm những cái xét nghiệm về như là công thức máu, coi thử bệnh nhân có thiếu máu hay không, có vấn đề về viêm nhiễm hay không, hoặc là đánh giá về chức năng gan, chức năng thận, hoặc là bệnh nhân về cái đường máu của bệnh nhân như thế nào, và cũng như là về tổng phân tích nước tiểu. Thế thì dựa vào những cái kết quả xét nghiệm ban đầu đấy, nếu như có những cái bất thường thì người bác sĩ sẽ có những cái chỉ định tiếp theo để mà đánh giá cái tình trạng bệnh nhân chính xác nhất. Vì vậy khi chúng ta làm một cái xét nghiệm tổng quát thì chưa hẳn là chúng ta đã gọi là an toàn, nên là chúng ta phải theo dõi thường xuyên cũng như là khám sức khỏe định kỳ để mà một ngày nào đấy mà những cái chỉ số đó nó bắt đầu thay đổi thì chúng ta sẽ có những cái can thiệp phù hợp tiếp theo.
1: Có phải ai cũng thực hiện các xét nghiệm với tần suất giống nhau hay không, và hay là tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe thưa bác sĩ? Và tần suất xét nghiệm như thế nào thì là hợp lý?
0: Bộ Y tế cũng như là Sở Y tế thì cũng có những cái văn bản để hướng dẫn để chúng ta có thể tầm soát cái sức khỏe của chúng ta từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi mà chúng ta có vấn đề sức khỏe. Thế hiện tại thì ở bệnh viện của tôi thì cũng đang triển khai cái này. Thế thì cái chuyện mà chúng ta tần suất cũng như những cái chỉ định xét nghiệm này, thứ nhất chúng ta sẽ gọi là cá thể hóa cho từng người bệnh. Cái thứ hai là cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân đó như thế nào để chúng ta có những cái tần suất nó phù hợp. Và từng cái đối tượng trên nền cơ địa đấy thì có thêm những cái bệnh nền như thế nào để chúng ta có tần suất. Thế thì đối với người khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có những cái gọi là tần suất nó dài hơn. Chúng ta có thể là 6 tháng hoặc 1 năm hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe một lần. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh nền kèm theo thì chúng ta cái tần suất này nó sẽ dài hơn, có thể là 1 đến 2 tháng chúng ta kiểm tra sức khỏe một lần. Thế thì hiện tại thì trong cái việc mà sàng lọc thì các chỉ dấu ung thư chẳng hạn, thì đối với đối tượng mà giống như ung thư cổ tử cung ở nữ chẳng hạn, thì đối với bệnh nhân trên 21 tuổi thì chúng ta phải làm trong vòng 1 đến 2 năm, hoặc là khi có cái triệu chứng gì thì chúng ta phải làm. Thứ hai là cái ung thư vú hiện nay cũng là tỷ lệ nó khá là cao, thì đối với bệnh cái phụ nữ mà trên 40 tuổi thì cái tần suất nó cũng phải tăng lên. Và ngoài ra những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ chẳng hạn thì cái tần suất nó cũng sẽ gọi là dài hơn. Nếu như ở đối tượng nam mà có hút thuốc và còn có uống rượu bia nhiều thì cái tần suất chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe nó sẽ dài hơn.
1: Kính thưa quý vị khán giả, qua những chia sẻ hữu ích từ chuyên gia tư vấn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chắc hẳn quý vị đã có cái nhìn tổng quan về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe chủ động từ xét nghiệm. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ba từ khóa vàng và đến từ chia sẻ của bác sĩ Hồ Nương Nghê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chúng ta lại chủ động trong cái việc mà dự phòng. Và thứ ba là chúng ta chủ động trong cái việc mà điều chỉnh ở đây là chúng ta sẽ điều chỉnh lối sống. Thì khi chúng ta chủ động mà kiểm tra về sức khỏe của mình thì cái việc mà bảo vệ sức khỏe của mình nó không chỉ nằm ở nhân viên y tế mà ở bệnh viện, mà chính là nằm ở nhận thức cũng như là hành động của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: xin chào mấy chị, em đang xem livestream của em Linh Lúng Lý nha. Dạ chào chị Mai, chị Trinh, dạ đang xem livestream của em nha. Chị nào mà chưa follow em á thì follow một cái để cập nhật các sản phẩm làm đẹp nha. Rồi hôm nay em sẽ giới thiệu với mấy chị, đây là cái sản phẩm kem trắng da rất là mới của nhà em nè. Em bôi cho mấy chị xem, bôi tới đâu là nó trắng tới đó chị. Đó chị thấy không, khách sĩ đang ngồi đợi em, mấy chị cứ xoa nhiệt liệt lên nha, dỗ vậy nè. Đó, một xíu nữa là nó tiệp vô da trắng liền nha mấy chị. Rồi ngoài ra còn có sản phẩm khác nữa, đây là cái thuốc giảm cân. Chị nào mà mập quá rồi hả, muốn giảm cân cấp tốc, uống cái này cho em một tuần luôn, một tuần là sẽ giảm liền luôn. Chị Mai chốt đơn hả? Đó, chị Mai khách quen của em biết mà. Rồi ai mà chốt đơn thì để lại số điện thoại với lại địa chỉ bên dưới. Ai mà lấy luôn một lúc 3 món về nè là em sẽ free ship nha mấy chị, còn tặng thêm một cái kem thử body nhỏ cho mấy chị nữa nha. Dạ rồi, cứ để lại số điện thoại với lại địa chỉ nha. Em sẽ hẹn gặp lại mấy chị ở livestream tiếp theo. Em cảm ơn mấy chị.
1: Ui cái này hay phết nhỉ.
0: Sao chị qua đây làm gì? Mua trắng da này không? Hay là à biết rồi nha, tăng vào một phải không?
1: Ừ chị thì chị cũng có nhu cầu nhưng mà thôi, chị làm gì có tiền mà mua.
0: Sao mà không có tiền, mấy cái này rẻ lắm, hàng xịn nhưng mà rẻ nha. Tại vì cái này là nhà làm, có mấy trăm hũ à. Một ngày vậy em bán ít lắm được có mấy triệu à chị ơi.
2: Một ngày được tận mấy củ cơ á? Ôi em ơi, dịch giãn này em kiếm khá quá em ạ. Thế này bán bao nhiêu cốc trà đá của chị mới được một cái hũ này của em?
0: Khá gì đâu, trời ơi quán cà phê nè bị bắt đóng cửa dịch hoài à. Cho nên là em bán thử, nhưng mà được lắm nha, ngày chốt đâu ít nhất cũng phải được 30 đơn.
2: Này này, hay là chỉ cho chị bán mới,
0: muốn bán chung nữa không? Thôi được rồi, dạo này em cũng nhiều khách, em share cho chị bớt.
2: Kết bạn facebook
0: bấm đi facebook. Linh Lúng Liến đó nè, cái hình này nè, avatar đẹp dễ sợ.
1: Đây rồi
0: đó, nhắn vô cho em sẽ nhắn cho chị giá sỉ.
1: Ôi đáng yêu quá này.
0: Ê cái này cho chị về dùng thử nè.
2: Thế à?
0: Cho hết á.
3: Các chị ơi, lại đây, hàng hot. À, bây giờ là các chị nào bị lấm, lẻ, lở, hắc, lào gì đấy, đại loại liên quan đến da là cứ gặp em. Chị nào mà chồng bỏ, chồng chê gặp em một cái là chồng mê suốt đời. Bởi vì là em có thuốc dưỡng nhan các chị ạ. Thuốc dưỡng nhan hiệu 3 con chim. Đấy các chị ạ, thuốc của em là thuốc thật luôn đấy, có tiếng kêu lảnh lót của những con chim non đấy các chị ạ. Vâng, thuốc nhà em là thuốc gia truyền luôn đấy, là tốt lắm. Nhìn da của em này đấy, bóng chưa đấy. Cái gì đây? Này, cái con thị thắm kia nhá, tao nói cho mà biết nha, nếu mà muốn chó, gà, lợn, bò nhà mày mà trắng nhá thì con nhầm nhúng nồi nước sôi, xong rồi là cạo lông đi thì nó mới trắng nhá.
2: Hỏi gì mà hỏi ngu thế cơ chứ lại.
3: Thôi đại loại là ai mà mua thì inbox vào cho em. Mà còn cái thể loại nào mà bom hàng nhá, em cảnh báo trước, gơ gay gắt này là không hiền đâu nhá. Gơ gay gắt này là chửi tới bến luôn đấy, nghe chưa? Đấy, inbox đi. Đấy, đang có việc, mai live stream sau nhá. Ok, inbox.
4: Nghe đồn là chị cái dạo này bán hàng online là đắt hàng lắm đúng không ạ?
3: Chị ạ, này bây giờ nha, gơ không còn là ba đời bán trà đá nữa mà gơ bây giờ chuẩn bị sắp thành doanh nhân thành đạt rồi.
4: Chị ơi, hay là chị cho em là cộng tác viên của chị đi, lãi được đồng nào thì hay đồng đấy.
3: Ôi trời ơi, khiếp, bây giờ phu nhân của chủ tịch doanh nghiệp vận tải mà cũng đi xin việc cơ ấy à?
4: Trời ơi, chị biết thừa là cả năm nay dịch thế này làm gì có ai đi xe ôm đâu. Chạy vậy lo ăn từng bữa đấy chị ạ.
3: Này cô, như thế là đúng đấy, như thế là thức thời đấy. Chị em phụ nữ chúng mình nhá, bây giờ là phải đẹp, phải có tiền thì muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn. Mà thằng chồng nhá, kể cả nó có đi ra ngoài mặc kệ, mình có người có tiền mà, đúng
4: là người có tiền ăn nói nó cũng khác hẳn chị ạ.
3: Đúng rồi. Này bây giờ nhá, cô theo chị đi gặp đại lý tổng luôn.
4: Đại lý tổng là ai hả chị?
3: Còn ai nữa, con bé Linh Lung Liếng ấy.
4: Chị em mình đi.
3: Đi.
4: Ôi trời ơi các chị ơi, em dùng uy tín của em để đảm bảo nhá,
3: chẳng qua chỉ sợ là các chị không gọi cho em thôi. Chứ các chị mà nhấc máy lên gọi cho em nhá là em đảm bảo cho các chị luôn. Đảm bảo là đẹp từ trong ra ngoài, đảm bảo là đẹp từ đầu đến đuôi luôn luôn các chị nhá. À các chị ơi, à, bây giờ nhà em đang có khách xỉ đặt hàng nghìn hộp rồi nhá. Hàng wow. Khách xỉ để em tiếp khách xỉ của em nhá. Rồi mai em livestream sau, Úi giời ơi. Cái gì thế này?
4: Cái gì?
3: Sao mà mặt mà đầy mụn như mà hắc lào lắc men thế hả?
4: Hắc lào cái gì mà hắc lào? Tôi bôi thuốc của nhà cô đấy. Ngày thứ nhất thì nó ngứa cả mặt. Ngày thứ hai thì nổi mụn chi chít. Này, chưa kể tôi uống thuốc giảm cân với viên sủi trắng da.
3: Cân thì không thấy giảm, da thì không thấy trắng, mà trên thì nở hoa, người thì bắn pháo hoa cả ngày.
4: Cô mà không hiểu biết cho tôi nhá, là chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà đấy.
2: Bé bé với mồm rồi, phỉ phui cái mồm đi. Gớm nữa, này tôi nói cho cô biết nhá, chẳng qua là do ăn ở hay như thế nào thôi chứ. Nhà tôi khách đặt hàng nghìn đơn có ai làm sao đâu, đây tôi có làm sao đâu.
4: Nói thế nhà hàng xóm nghe thấy lại bảo tôi áng điệu. Này, cô định phủi phui trách nhiệm đây à?
2: Hả? À đây. Nói có sách mách có chứng nhá. Khách đây, khách gọi đây, lại đặt hàng này. Bật loa ngoài cho mà nghe.
3: Dạ, em chào chị ạ. Dạ vâng, chị định gọi đặt hàng.
5: Chị đang bán hàng tổng cho chị. Chị mới đang ngứa ngáy hết tổng người đây này. Chả ngay lại biệt đây cho chị. Không thì tao bao giờ tao cao bao giờ đấy.
3: Chị ơi, chị chắc là nhầm lẫn thế nào cho chị bị không hợp nước hay là dị ứng như thế nào. Chứ hàng nhà em đảm bảo với chị là hàng chuẩn luôn đấy. Hàng chuẩn là có kiểm định quốc tế luôn đấy chị ạ.
5: Này, vâng. Mày đừng có mày dối nhá. Tao ba đời uống nước nhà tao có làm sao đâu. Tao uống nước của mày làm sao của mày.
3: Chị ơi. Em nói thật với chị là em đau bụng quá. Để lúc khác em gọi lại chị sau nhá. Dạ vâng. Mày đừng có mày
5: dối
3: đi đâu. Anh đi về chị đâu.
4: Này.
3: Cho tôi đi đã nhá.
4: Không. Người ta nói thật, người ta nói thật.
3: Đau quá.
4: Thôi đi, để người ta đi đi.
3: Ôi, đứng lại.
0: Hello, lại gặp lại mấy chị rồi. Mấy chị ơi, hôm nay em rảnh em livestream, em không có bán hàng gì nữa nha. Livestream vui với mấy chị thôi, nhưng mà chị nào muốn.
2: Em ơi, em xem đi. Ê ôi, chị dùng cái kem trắng da của em xong bây giờ đã kẻ lửa hắc lào như này mà chồng chị không dám nằm cạnh chị luôn em ạ.
4: Đây xem mặt tích đây này.
2: Nhìn mặt chị đây này, mẩn đỏ hết cả lên rồi. Mà không giải quyết cho bọn tôi rồi, hôm nay là không xong đâu nhá.
0: Đang livestream mà mấy chị.
2: Rủi livestream cái gì mà livestream. Mọi người ơi, này, việc thật thế này. Người thật việc thật thế này, nhìn này kẻ này.
0: Mặt mũi đầy mụn thế này mọi người ơi.
2: Mọi người ơi,
0: đưa lại đây. Mấy chị biết sao không? Mấy chị này là ở đâu tới á. Rồi da bị ghẻ muốn nhờ em chị. Nhưng mà cái cách truyền đạt nó hơi khó hiểu một xíu. Nói chung là mấy chị đợi em chiều em like lại nha mấy chị. Dạ, chào mấy chị.
6: Đấy, nó nói chuyện với khách ngọt thớ lợ ra như thế thôi. Mà hóa ra là lừa đảo đấy.
4: Đúng là cái bọn trao đầu dê bán thịt chó.
0: Bán thịt chó gì? Nè, mấy bà làm vợ không nên nói cho nên bị chồng đánh đúng không? Hay là nhất là cái bà này nè, bán trà đá rồi không có tiền rồi bôi kem trộn rẻ tiền nè. Rồi đem bán vô. Còn tôi nói cho chị tỉnh biết nha, chị đâu có mua đồ của tôi bán cho bà gơ thôi mà.
2: Ôi trời ơi, nó lừa đảo mà nó còn quay ra nó bảo cả Bình cơ.
4: Chị này, đến làng mình này không được đâu.
2: Này, tao nói cho mày biết nhá, mày đến làng này mà làm ăn nhá, mà mày lừa con gơ gay gắt và con tính như này là không được đâu. Bọn tao xử đẹp mày luôn đấy.
0: Lừa gì? Vu khống không? Vu khống tôi gọi cho 500 anh em tới xử mấy bà liền giờ.

0: người, mày có một người, hai đánh một không chột cũng què.
1: Nè, cái mặt tao này đánh đi. Chỗ này nhiều máu là mày đánh nhiều vô.
0: Sao?
1: Nè, tao không thèm đánh nhau với mày nhá. Tao gọi công an đến vô cổ cái quân lừa đảo nhà mày lại.
0: Ờ, đúng rồi, đúng rồi.
1: Công an hả? Trời ơi, tao nói cho tụi mày biết nha. Từ lúc má tao đẻ tao ra, tao chưa biết chữ sợ với sao hết trơn á. Trời ơi, nó không sợ kìa.
0: Ôi giời, nó lừa đảo nó không sợ, việc gì mày phải sợ.
1: Xong lên. Ừ nhờ. Này, để xem nhá, mèo nào cắn mỉu nào nhá.
0: Ờ.

0: Mang mang mang mang tôi cửa này.
1: Cửa đâu? Con lấy cửa làm gì?
0: Cưa để cưa cái cửa đi ra. Đi vào trong đấy chứ bây giờ chờ nó đến bao giờ?
1: Ôi trời ơi, tí nữa nó đói thì khắc nó bò ra ngoài. Chị không phải lo, bình tĩnh đi.
0: Bỏ qua biết là bình tĩnh rồi nhưng mà đau bụng quá không chịu được. Cầm cho tôi 2 viên Blackberry cho nó chắc cốt đây.
1: Đi dịch mò như này em mang thuốc đi làm cái gì?

0: chủ quán karaoke đèn mờ nhá. Nó cũng là người mà bán thuốc hàng giả, hàng nhái đây này. Em lở loét hết tay rồi đấy các chị ơi. Đây này, mặt tính này.
1: Các chị nhìn mặt em đi ạ. Úi dồi ôi, mặt mửa ngứa hết cả rồi ạ. Các chị ơi, ai mà bị giống như em nhá, đến ngay quán karaoke mộng mơ quán của con Linh lúng lính đòi lại công bằng các chị nhá.
2: Đừng live stream như mặt em. Nên ngày này em xin lỗi mấy chị nha, em biết lỗi rồi.
0: Mày bỏ không trang thật đấy, cho mọi người nhìn thấy. Đây, bộ mặt của nó đây này. Chị em ơi, tao nói cho mày biết nhá, vừa nãy mày bản lĩnh lắm cơ mà. Mày to mồm lắm cơ mà. Đúng sao rồi, mày lại có xin lỗi hả?
1: Mày gọi năm cho anh em của mày đi thôi.
2: Tha cho em đi, giờ nhìn mặt em đi. Y chang mấy chị à. Chân tay nữa nè.
0: Đấy, bán hàng giả hàng nhái chính đâu mày này.
2: Chia lại đi. Nói chung là bây giờ em biết lỗi rồi. Em đi đòi tiền người ta nè. Rồi có gì về em lấy tiền đó, ba chị em mình đi chữa chị.
0: À, nó không được đền bù luôn à?
3: Ôi giời ơi.
4: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ ngày khó giàu lên khấm khá.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Như thường lệ, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Sáng ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc kiện toàn hai ban chỉ đạo nhằm giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Thống nhất tên gọi mới là Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật do Tổng Bí thư Chủ tịch nước làm trưởng ban, hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và cải cách tư pháp. Nội dung tin trên báo tin tức. Báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin sáng 13 tháng 5 tại nhà Quốc hội. Làm việc với các ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, AI cần được tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trọng tâm như lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thiện kiến trúc Quốc hội số 2.0 trong năm 2026, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, hiệu quả. Chiều 13 tháng 5 tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương họp dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, xem xét nhiều nội dung quan trọng về quốc phòng, trong đó cho ý kiến tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực thành Trung đoàn Bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, đồng thời xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và một số nội dung về công tác cán bộ, thông tin trên báo Nhân dân. Thời báo VTV đưa tin ngày 13 tháng 5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã hội đàm với lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, thông báo kết quả Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên nền tảng 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Từ 0 giờ ngày 13 tháng 5, tập đoàn Petrolimax chính thức bổ sung xăng sinh học E10 RON 95V trên toàn hệ thống phân phối cả nước. Giá bán được niêm yết 24.630 đồng trên 1 lít tại vùng 1 và tối đa 25.120 đồng trên 1 lít tại vùng 2. Sự kiện này đánh dấu bước triển khai mới trong lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học hướng tới mục tiêu giảm phát thải và phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam, tin trên báo Quân đội Nhân dân. Báo Công Thương đưa tin, ngày 13 tháng 5, triển lãm quốc tế Phi Việt Nam 2026 khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 thương hiệu cùng khoảng 9.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng 5, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt kết nối đối tác quốc tế, cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu, hương liệu và phụ gia thực phẩm, đồ uống. Trước tác động từ giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông, nhiều hãng bay quốc tế đã cắt giảm tần suất và thu hẹp mạng bay. Riêng Lufthansa dự kiến cắt khoảng 20.000 chuyến từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay. Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong tháng 5, toàn cầu có thể giảm khoảng 2 triệu ghế và hơn 13.000 chuyến bay. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang rà soát điều chỉnh kế hoạch khai thác theo hướng thận trọng hơn, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
0: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, đáng chú ý trên báo Dân Trí là tin lễ hội bánh mì ở thành phố Hồ Chí Minh đón 250.000 lượt khách, không ghi nhận ngộ độc.
1: Sau 4 ngày diễn ra từ 23 đến 26 tháng 4 tại công viên Lê Văn Tám, lễ hội bánh mì Việt Nam 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút khoảng 250.000 lượt khách, tăng 25% so với năm trước, cao nhất kể từ lần đầu tổ chức năm 2023. Ban tổ chức và Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào, nhờ kiểm soát chặt chẽ tại toàn bộ 168 gian hàng. Nội dung này trên báo Dân Trí. Từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm với mức kinh phí dự kiến khoảng 350.000 đồng mỗi lượt do ngân sách.

0: tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt gần 6,6 triệu lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ. Doanh thu vé đạt hơn 49,7 tỷ đồng, tăng 28%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Metro trong hệ thống giao thông công cộng thủ đô, tin trên báo Công Lý. Báo Văn hóa đưa tin Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ nhằm xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín và lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn hội nhập mới. Trong khuôn khổ sự kiện Việt Nam Game Verse 2026, Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng cường hợp tác phát triển ngành công nghiệp game, tập trung vào đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp. Đoàn Hàn Quốc gồm 16 đại diện từ các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp game lớn, đặc biệt Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử KOCCA và Tổng công ty VTC đã ký biên bản ghi nhớ ba bên, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, thông tin trên báo Hà Nội Mới.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, đáng chú ý trên báo Lao động là tin Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Tối ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc sau gần 9 năm, với trọng tâm là các vấn đề thương mại, đầu tư và an ninh khu vực. Phía Trung Quốc tổ chức lễ đón trọng thể với khoảng 300 thanh niên cùng đội danh dự quân đội tham gia. Báo tin tức đưa tin ngày 13 tháng 5, Nga tiến hành đợt tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine, sử dụng chiến thuật mới với UAV Shahed bay theo nhiều độ cao và hướng khác nhau để gây quá tải hệ thống phòng không. Theo giới chức Kiev, hàng trăm UAV đã được triển khai trong đợt tấn công này, khiến nhiều khu vực tại Ukraine phải báo động kéo dài, cho thấy mức độ leo thang mới của xung đột Nga-Ukraine. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa quyết định cắt giảm 50% số xe trong đoàn hộ tống nhằm tiết kiệm nhiên liệu và thắt chặt chi tiêu công. Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Mỹ-Iran, quy mô mới đã được áp dụng trong các chuyến công tác gần đây. Đồng thời, lực lượng bảo vệ đặc biệt SPG cũng được yêu cầu tăng sử dụng xe điện, không mua thêm xe mới để giảm áp lực ngân sách. Thông tin trên báo điện tử An ninh Thủ đô. Theo tạp chí Kinh tế Việt Nam, trước nguy cơ eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài, nhiều hãng vận tải biển lớn như Maersk, MSC và Hapag-Lloyd đang khẩn trương điều chỉnh tuyến vận chuyển để duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc phải đổi hải trình khiến thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí nhiên liệu và bảo hiểm tăng mạnh. Trong bối cảnh eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Liên minh châu Âu đã nhập khoảng 6,9 tỷ mét khối khí đốt từ Nga trong quý 1 năm 2026, mức cao nhất kể từ năm 2022 và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Động thái này cho thấy EU vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Nga trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gián đoạn thị trường toàn cầu và gia tăng áp lực bảo đảm an ninh năng lượng khu vực, tin trên báo điện tử Vietnam Plus.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, mía cháy lan rộng, nông dân Đắk Lắk thấp thỏm lo mất trắng.
0: Tình trạng cháy mía đang lan rộng tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk gây thiệt hại hàng trăm hecta, đến nhiều nông dân vào cảnh thấp thỏm lo mất trắng. Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP Việt Nam cho biết đã phải thu mua khẩn cấp khoảng 310 hecta mía bị cháy. Tuy nhiên, giá thu mua bị giảm từ 10 đến 13% khiến thiệt hại của người dân đang thêm nặng nề trong bối cảnh nắng nóng khô hạn kéo dài. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, chiều 13 tháng 5, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại địa phương. Giai đoạn 2021-2025, lực lượng chức năng đã rà phá gần 4.688 hectare đất ô nhiễm, thu gom và tiêu hủy hơn 8.248 bom mìn, vật nổ các loại, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đắk Lắk tổ chức đoàn công tác thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2026 là thông tin trên báo Đắk Lắk. Theo kế hoạch, từ ngày 12 đến 21 tháng 5, đoàn công tác số 17 của tỉnh Đắk Lắk gồm 10 đại biểu lên đường thăm, động viên quân và dân tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2026. Chuyến công tác nhằm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, tặng quà, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, đồng thời lan tỏa tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đắk Lắk đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ vi phạm luật lâm nghiệp gia tăng khi việc di chuyển trong rừng thuận lợi hơn. Trước thực tế đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp phòng cháy chữa cháy rừng với ngăn chặn khai thác vận chuyển gỗ trái phép. Riêng tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 80 vụ vi phạm, lũy kế từ đầu năm đến nay là 267 vụ, tịch thu hơn 86 mét khối gỗ.

0: thu nộp ngân sách trên 568 triệu đồng. Đắk Lắk hiện có hơn 743.000 hectare đất có rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 41%, tin trên báo Dân Tộc và Miền Núi. Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, dự án hồ chứa nước Krông Bách Thượng tại Đắk Lắk với tổng mức đầu tư hơn 4.415 tỷ đồng sau 10 năm thi công tiếp tục được đề xuất lùi tiến độ giai đoạn 1 đến hết năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, còn 14,63 hectare đất lúa chưa bàn giao, hơn 90 hectare đất tái định cư chưa giao và khoảng 120 hộ dân chưa di dời. Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án với vốn đầu tư 1.120 tỷ đồng đang được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, bảo đảm cấp nước tưới cho 12.750 hectare đất canh tác.
1: Đến đây, chuyên mục điểm tin hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bạn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn, bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
1: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi. Chỉ vậy thôi sao?
1: Lê, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, sao ghi và xe đầu?
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Cyanis.
1: Anh là ai? Nữ ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sao ghi, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột. Họp ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước là thông tin về việc bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính. Trong phần tin thế giới, dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Venezuela. IEA báo động tình trạng cạn kiệt dự trữ dầu toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát chủ trì buổi làm việc.
1: Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2025-2030 đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 94,5%. Đảng ủy phường đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ phường, đồng thời xây dựng các kế hoạch tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, thành lập ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và đầu tư công, xây dựng các chương trình kế hoạch với mục tiêu tăng trưởng bình quân 13,5% trên năm. Đối với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phường đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành 92 trên 92 nhiệm vụ trên hệ thống báo cáo, công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra giám sát chỉ ra một số tồn tại hạn chế như việc kiện toàn tổ chức bộ máy còn chậm, một số chương trình kế hoạch về tăng trưởng kinh tế ban hành chậm, chưa lượng hóa rõ tỷ lệ đóng góp các ngành kinh tế và thiếu danh mục dự án tạo động lực tăng trưởng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, phường Buôn Ma Thuột giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, mà còn là đô thị có sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển của vùng Tây Nguyên. Với quy mô dân số gần 180.000 người, dư địa đô thị hóa còn rất lớn, cùng tiềm năng nổi bật về thương mại, dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến và chuyển đổi số, Buôn Ma Thuột phải phát huy vai trò tiên phong, trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh và khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức sinh hoạt chính trị để củng cố tư tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, mạnh dạn rà soát, bố trí cán bộ đúng người đúng việc, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Xây dựng cái giải pháp để phát huy những cái mặt mạnh và khắc phục những cái tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Bố trí lại cán bộ cho đúng người, đúng việc, đúng sở trường đào tạo và sở trường công tác để phát huy được năng lực. Các nghị quyết chiến lược là phải cụ thể hóa ra, gạch đầu dòng những việc khả thi, phù hợp với năng lực khả năng của phường và cái câu chuyện là nguồn lực, nó thực tế của phường, phân công trách nhiệm cho nó rõ.
1: Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết yêu cầu phường Buôn Ma Thuột tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, đẩy nhanh quy hoạch, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng cường liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển đô thị Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, phường phải đi đầu trong chuyển đổi số, hoàn thành số hóa hồ sơ, phát triển chính quyền số, quản lý đô thị thông minh, xử lý hiệu quả tài sản công, cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Chiều ngày 13 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 31 về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai

0: khai việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh, các khó khăn vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Đến nay, ba dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Ialop, IRV và Buôn Đôn đạt khoảng 50% khối lượng thi công sau hơn 6 tháng triển khai. Các vướng mắc về mặt bằng đã được giải quyết, mỏ đất đắp phục vụ thi công được cấp phép, đồng thời nhóm điều hành trực tiếp cũng được thành lập để xử lý nhanh các phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Ngành giáo dục đã có kế hoạch vận hành các trường học, đồng thời xây dựng dự thảo đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế, triển khai mô hình nông nghiệp học đường tại các trường nội trú liên cấp biên giới. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn, huy động nhân lực thi công, mua sắm trang thiết bị, tuyển dụng giáo viên và công tác vận động học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học nội trú khi các trường đi vào hoạt động. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ 3 dự án để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, tuyệt đối không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do nào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh xây dựng tiến độ thi công hàng ngày, báo cáo hàng tuần với Ban chỉ đạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, ra soát cam kết tiến độ của từng nhà thầu và chủ động đề xuất hỗ trợ nhân lực, phối hợp lực lượng công an, quân sự khi cần thiết, đồng thời sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.
2: Là quyết liệt đôn đốc nhà thầu thực hiện công trình, toàn bộ công trình là xong trước ngày 30/7. Bắt buộc phải xong, có chậm nhất cái nữa thì cái khâu hoàn thiện bố trí thiết bị thôi, thì miễn là 30 tháng 8 là phải xong tất tần tật mọi thứ và đi vào vận hành, cam kết lại tiến độ. Thứ hai nữa là xác định lại nhu cầu có cần hỗ trợ lực lượng hay không.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2026-2027, ưu tiên tuyển dụng tại chỗ và bổ sung giáo viên các môn năng khiếu còn thiếu, tham mưu chính sách đặc thù cho cán bộ, giáo viên, học sinh vùng biên giới, đồng thời sớm hoàn thiện đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế trong tháng 5 năm 2026, tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sự đồng thuận, vận động phụ huynh cho con em theo học nội trú. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, việc đầu tư trường học tại các xã khó khăn sẽ không chỉ dừng ở khu vực biên giới mà tiếp tục được mở rộng theo tinh thần các nghị quyết về giáo dục, huy động thêm nhiều nguồn lực nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
0: Sáng ngày 13 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak, Lào tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hữu nghị hợp tác giai đoạn 2024-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Trên cơ sở thỏa thuận hữu nghị hợp tác giai đoạn 2024-2028, quan hệ giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk Việt Nam và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak Lào tiếp tục được củng cố. Trong 2 năm qua, hai bên đẩy mạnh tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hội và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 2 đoàn thăm làm việc tại Champasak và trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa, 2 bộ máy tính. Hai bên cũng phối hợp cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Hiệp hội Cựu chiến binh Champasak phối hợp tìm kiếm cất bốc 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội, đẩy mạnh tuyên truyền về tình đoàn kết Việt Nam Lào và phối hợp hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân đội hai nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt, được hun đúc qua nhiều thế hệ. Trong mối quan hệ thiêng liêng ấy, các thế hệ cựu chiến binh hai nước luôn kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh, đồng thời là lực lượng nòng cốt, góp phần gìn giữ, bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.
4: Tỉnh Đắk Lắk luôn trân trọng giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị hiện đại giữa Việt Nam và Lào, và quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và Champasak. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
3: Đồng chí Cao Thị Hòa An khẳng định, hội nghị không chỉ là dịp nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường gắn kết và mở ra những định hướng hợp tác hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào không chỉ là ký ức lịch sử, mà cần tiếp tục được kế thừa, vun đắp và lan tỏa đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
0: Ngày 12 tháng 5, tỉnh ủy, ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
5: Tại hội nghị, ban chỉ đạo diễn tập đã quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ, phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo và triển khai một số nội dung trọng tâm của cuộc diễn tập năm 2026. Theo kế hoạch, năm 2026 toàn tỉnh có 32 xã phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó, xã Krông Búc được chọn tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm cho các địa phương còn lại. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương quán triệt nghiêm chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, lực lượng, phương tiện, thao trường, bãi tập, tổ chức huấn luyện, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, tiết kiệm, sát thực tế, đạt mục đích yêu cầu đề ra.
0: Trưa ngày 13 tháng 5, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
6: Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay địa phương đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp và đầu tư hạ tầng. Trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, các loại cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn liên quan đến hạ tầng thủy lợi, nguồn nước phục vụ sản xuất trong mùa khô, công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, phòng chống thiên tai cũng như việc nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản. Đồng chí Đỗ Hữu Huy kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương trong đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, nguồn giống và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm chất lượng nông sản phục vụ xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk cũng đề xuất Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng kè chống sạt lở, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và phối hợp rà soát tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư nâng cấp cảng cá theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và ứng phó với thiên tai trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản xuất và đời sống người dân. Đồng chí Võ Văn Hưng đề nghị tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên kết vùng nguyên liệu để mạnh hợp tác tiêu thụ nông sản, quan tâm phát triển nuôi trồng thủy sản và chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới.
0: Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.
3: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, giới thiệu tính năng hiệu quả của thiết bị truyền tin báo cháy, đồng thời hướng dẫn quy trình lắp đặt, vận hành thiết bị và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong công tác phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong cảnh báo cháy sớm, kịp thời kết nối với lực lượng chức năng, góp phần hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.
0: Thưa quý khán giả, những năm gần đây, thay vì đốt bỏ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường, nhiều nông dân đã chủ động thu gom, tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch. từ nguồn phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi, rơm rạ đang trở thành hàng hóa có giá trị, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp mà còn mở ra thêm sinh kế cho người dân nông thôn. Vụ lúa đông xuân 2025-2026 đang bước vào giai đoạn cuối thu hoạch. Năm nay, nhu cầu thu mua rơm cuộn tại nhiều địa phương tăng cao hơn so với các vụ trước. Nguyên nhân là do đợt thiên tai cuối năm 2025 đã làm hư hỏng, cuốn trôi phần lớn lượng rơm dự trữ của các hộ chăn nuôi ở vùng lân cận, khiến nguồn thức ăn thô cho gia súc trở nên khan hiếm.
7: Sao được lột quá trâu hết rồi, giờ mua đôi giày này ăn tới đâu hay tới đó à. Mua cho trâu bò ăn đem cho ngoài ăn sao.
0: Trung bình mỗi hecta lúa sau thu hoạch có thể thu gom khoảng 200 cuộn rơm. Công việc thu gom, bốc xếp rơm hiện mang lại thu nhập vài trăm ngàn đồng mỗi ngày cho lao động địa phương, trong khi các chủ máy cuộn rơm có thể thu về hơn 1 triệu đồng trên một ngày. Hiện nay, thương lái đến tận ruộng thu mua, thuê máy cuộn rơm và vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương trong tỉnh, cũng như các tỉnh lân cận như Gia Lai, Khánh Hòa. Giá bán đến tay người tiêu dùng dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng mỗi cuộn.
8: Mình cuốn với bà con là cứ 7.000 một cuộn, số lượng nhiều. Người ta tận dụng cuốn số lượng nhiều về làm nấm với lại cho trâu bò. Cứ bà con kêu gọi tới đâu thì mình làm tới đó.
9: Sở Nông nghiệp cũng như ngành trồng trọt của hợp tác xã thì đề nghị bà con là để tận dụng mấy nguồn rơm đấy, một là chăn nuôi bò, hai là làm nấm. Nói chung là cái mấy cuộn rơm là hiện có ở địa phương là cũng mấy chục cái, nhưng mà ở các địa phương khác như Bình Định rồi nó giờ thì tập trung rất đông, rất nhiều.
0: Không chỉ được sử dụng làm thức ăn cho gia súc hay phụ luống giữ ẩm cho cây trồng như trước đây, rơm rạ hiện còn trở thành nguồn phụ phẩm có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Việc tận dụng rơm rạ sau thu hoạch cũng giúp hạn chế tình trạng đốt đồng, giảm ô nhiễm môi trường và hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến sinh kế của người nông dân. Tại các địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk, những diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt là hậu quả của cơn bão số 13 và đợt lũ lụt cuối năm 2025, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế đó, nhiều nông dân địa phương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tư duy sản xuất truyền thống nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định sinh kế và nâng cao hiệu quả kinh tế.
3: Trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến bất lợi, nông dân phường Tuy Hòa vẫn duy trì ổn định sản xuất và chủ động thích ứng với các hướng phát triển kinh tế mới. Từ những diện tích lúa kém hiệu quả trên vùng đất Cát Pha, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng ngô, đậu và các loại rau màu nhằm nâng cao giá trị canh tác, tăng thu nhập. Hội nông dân phường cũng đã phối hợp với các hợp tác xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và định hướng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
10: Mùa hè là mình trồng mùa nắng nước rồi quá khó khăn cho nên mình thay đổi cây trồng, trồng dưa hoặc là trồng bắp hoặc là trồng rau nó dựa cái nước tứ. Còn trồng bà trồng lúa thì không có nước đỡ chạy cho nên cái mình trồng những cây trồng cho có sự sản lượng cao cho thu hoạch cho nông dân.
11: Mùa khô là trước khi nước thì người ta là phủ bạc để mà hạn chế sự bốc hơi hoặc là sự là thoát thoát khi cây trồng còn nhỏ chưa cần thiết, cho nên mình điều tiết nước cho nó phù hợp và nó hạn chế đi là đã tốn lượng nước và công của mình, thời gian của mình là bơm nước nữa, cho nên nó bà con là phân chia nhau và đồng thời là người ta hay ghét những cái giếng mà xưa kia bằng bê tông á, là nó đảm bảo cái lượng nước, tránh có thời tiết nó có khắc nghiệt đi nữa nó cũng vẫn còn đảm bảo cho mình.
3: Từ 2 hecta đất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng rau màu với thu nhập cao gấp 4 lần so với trước đây, mô hình nhanh chóng tạo sức lan tỏa, thu hút 24 hộ nông dân tham gia và mở rộng diện tích lên 16 hecta.
12: Sau khi thu hoạch ấy, là bà con mình là tận dụng cái phế phẩm đó như là lá cây rồi thân cây, bà con mình là băm nhỏ ra, sau đó là dùng cái sản phẩm men vi sinh đó, là bà con mình phối kết hợp với lại tro trấu hoặc là phân bò, bà con mình ủ lại để cho nó quay đi, sau đó là bà con mình sử dụng ở đó để khi vào vụ sản xuất ấy, thì bà con dùng để làm phân bón hữu cơ, hạn chế cái sản phẩm phân hóa học cũng như là thuốc bảo vệ thực vật nhiều.
3: Những nguồn giống được hỗ trợ kịp thời cùng các mô hình chuyển đổi sản xuất mang lại hiệu quả đã cho thấy sự chủ động thích ứng của người dân trước tác động của biến đổi khí hậu. Với sự đồng hành của hội nông dân và chính quyền địa phương, phường Tuy Hòa đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp thích ứng, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững, khởi sắc.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần thời sự trong nước. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam. Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác IUU, tàu Cảnh sát Biển 4039 phát hiện tàu BV 99889TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Thiêm, trú tại tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có hơn 40.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu về cảng hải đội 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Tật khúc xạ đang gia tăng nhanh ở trẻ em Việt Nam, đặc biệt tại khu vực đô thị, khiến nhiều học sinh có nguy cơ suy giảm thị lực từ sớm. Thông tin được đưa ra tại lễ khai trương Trung tâm Phẫu thuật khúc xạ tiêu chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Theo các chuyên gia, tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ hiện khoảng 20% ở nông thôn và lên tới 40% tại đô thị. Cả nước hiện có khoảng 3 triệu trẻ em cần được chỉnh kính, chủ yếu là cận thị. Việc khám mắt định kỳ và đeo kính đúng độ được đánh giá là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong bảo vệ thị lực học đường. Trung tâm phẫu thuật khúc xạ mới được đầu tư hệ thống phòng khám, phòng mổ và thiết bị chuyên sâu hướng tới mô hình điều trị cá thể hóa. Đây được xem là bước tiến trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào điều trị nhãn khoa, giúp người dân tiếp cận các phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, kể từ khi Mỹ, Venezuela nhất trí nối lại các hoạt động ngoại giao hồi tháng 3 năm 2026, quan hệ song phương giữa hai nước đang ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Thương mại song phương tăng mạnh và các đường bay trực tiếp dần được nối lại.
3: Số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy kim ngạch thương mại song phương 3 tháng đầu năm 2026 đạt 3,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Venezuela xuất khẩu sang Mỹ khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó chủ yếu là dầu thô và nhập khẩu từ Mỹ. Các mặt hàng ngũ cốc, thiết bị điện, thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, các hoạt động hàng không giữa hai nước cũng đang dần được nối lại sau gần một thập kỷ gián đoạn. Hãng hàng không United Airlines của Mỹ sẽ nối lại các chuyến bay thẳng giữa Mỹ và Venezuela từ ngày 11 tháng 8. Hai nước đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán về một chương trình nghị sự mới với nhiều lĩnh vực hợp tác mới như chống buôn bán ma túy, giải phóng các nguồn tài chính của Venezuela, khai thác dầu mỏ, thăm dò khoáng sản và khôi phục đối thoại ngoại giao.
0: Ngày 13 tháng 5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu thô từ kho dự trữ thương mại và dự trữ chiến lược với tốc độ kỷ lục. Dự trữ dầu toàn cầu đã giảm thêm 117 triệu thùng trong tháng 4, sau khi đã sụt giảm mạnh 129 triệu thùng vào tháng trước đó. Cơ quan này cảnh báo việc vùng đệm dự trữ bị thu hẹp nhanh chóng trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung kéo dài sẽ dẫn đến những đợt tăng giá đột biến trong thời gian tới. Trong khi đó, sản lượng khai thác của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Liên minh này chỉ sản xuất 34,1 triệu thùng trên một ngày. Các quốc gia chủ chốt trong nhóm như Nga, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đều đang sản xuất thấp hơn mục tiêu đề ra tới 8,8 triệu thùng trên một ngày. Trước những diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng tại vùng vịnh, IEA đã hạ dự báo sản lượng dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 102,25 triệu thùng trên một ngày, thấp hơn 2,37 triệu thùng so với ước tính trước đó. Cơ quan này nhấn mạnh, cuộc xung đột không chỉ tác động trực tiếp mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện tiêu thụ năng lượng thế giới, đồng thời buộc các quốc gia phải đối mặt với bài toán an ninh năng lượng vô cùng cấp thiết. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản mới đây đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, tính từ tháng 5 năm 1997. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng lãi suất dài hạn của nền kinh tế Nhật Bản sau gần 30 năm giảm phát, tăng trưởng yếu và lãi suất gần bằng không.
3: Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu và lợi suất luôn biến động ngược chiều nhau. Khi các nhà đầu tư tích cực mua trái phiếu chính phủ, giá tăng và lợi suất giảm. Ngược lại, khi trái phiếu bị bán ra, giá giảm và lợi suất tăng. Việc lợi suất tăng mạnh cho thấy lực bán đang gia tăng trên thị trường, phản ánh sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lãi suất và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy thị trường đã đi trước chính sách khi các dự báo trước đó cho rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất. Trong báo cáo mới nhất được đưa ra cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ sẽ nâng lãi suất chính sách ngắn hạn từ mức hiện tại là 0,75% lên 2% vào cuối năm 2027, khi nhu cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
0: Trong báo cáo đầu tiên về xu hướng giáo dục đại học toàn cầu vừa công bố, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO cho biết, số lượng sinh viên trên toàn thế giới đã tăng gần gấp 3 trong vòng 25 năm qua, từ khoảng 100 triệu người năm 2000 lên 269 triệu người vào năm 2024.
3: Báo cáo dựa trên dữ liệu của 146 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy giáo dục đại học đang mở rộng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, song vẫn tồn tại nhiều khoảng cách lớn giữa các khu vực. UNESCO cho biết tại Tây Âu và Bắc Mỹ, tỷ lệ thanh niên từ 18 đến 24 tuổi theo học đại học hiện sắp xỉ 80%, trong khi tại khu vực miền Nam Sahara chỉ đạt khoảng 9%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 43%. Báo cáo cũng cho thấy, nữ sinh viên hiện chiếm tỷ lệ cao hơn trong giáo dục đại học. Năm 2024, cứ 100 nam sinh viên thì có 114 nữ sinh viên theo học. Theo UNESCO, các điểm đến du học thu hút sinh viên quốc tế nhiều nhất gần như không thay đổi trong 20 năm qua. Năm 2023, Mỹ, Anh, Australia, Đức, Canada, Nga và Pháp tiếp nhận khoảng 50% số sinh viên quốc tế trên thế giới. Báo cáo của UNESCO cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính đang làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học, nhất là khi học phí, nợ vay sinh viên và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự trưa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số chung cuộc là 3-2 trong trận đấu quyết định tại bảng C. Chiến thắng này đã giúp đại diện bóng đá Đông Nam Á giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, vượt qua U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 Thế giới 2026. Trận đấu khởi đầu bất ngờ khi U17 UAE mở tỷ số ngay giây thứ 20. Cầu thủ Sultan Nasri Al-Khabri chớp thời cơ xé lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên. Bất chấp bàn thua sớm, U17 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận. Phút 41, Chu Ngọc Nguyễn lật tung cú sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley sang bằng tỷ số 1-1. Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không bỏ cuộc, U17 UAE đẩy cao nhịp độ thi đấu hòng tìm kiếm cơ hội. Phút 56, Adam Mastrout đi bóng lắc léo rồi dứt điểm hiểm hóc cửa hòa 2-2. Dẫu vậy, đại diện Việt Nam một lần nữa vươn lên bảo vệ thành quả. Phút 69, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh ấn định chiến thắng 3-2. Trong những phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Xuân Hòa cứu thua xuất sắc cùng hàng phòng ngự hóa giải hoàn toàn các đợt tấn công của đối phương. Trọng tài thổi còi mãn cuộc khép lại 90 phút thi đấu lịch sử, đưa bóng đá trẻ Việt Nam thẳng tiến tới sân chơi thế giới. Ở trận đấu còn lại của bảng C, tuyển U17 Hàn Quốc đang đứng đầu bảng nhưng một trận thua sẽ khiến họ lâm vào thế nguy, trong khi U17 Seoul biết rằng họ phải thắng mới có nhiều cơ hội đi tiếp, trong bối cảnh tuyển U17 Việt Nam dù bằng điểm nhưng đang xếp trên do hơn tỷ số đối đầu. U17 Yemen dù vậy không thể kiểm soát trận đấu dễ dàng do khả năng giữ bóng lẫn tổ chức đội hình khá chặt chẽ bên phía Hàn Quốc. Phía U17 Hàn Quốc đáng lẽ đã phải ghi ít nhất một bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Số cơ hội của trận đấu vẫn không nhiều khi sang hiệp 2. Bất chấp thể lực suy kiệt và nhiều cầu thủ nằm sân trong hiệp 2, U17 Yemen vẫn kiên trì ép sân. Và họ càng may khi ở phút 82, dự bị An Sun-hyun của U17 Hàn Quốc đã bỏ lỡ cơ hội ở sát.

cộng Mosemen. Những phút cuối, U17 Hàn Quốc rút xuống con cầm phòng thủ và họ rút cuộc bảo toàn được tỷ số hòa không đều để đi tiếp sau 5 phút bù giờ. Với kết quả này, U17 Hàn Quốc đứng nhì bảng C với 5 điểm, xếp sau U17 Việt Nam được 6 điểm, trong khi đó U17 Senmen đứng thứ 3 với 4 điểm và chính thức bị loại. Rạng sáng nay, Inter Milan và Lazio đã gặp nhau trong trận chung kết Coppa Italia mùa 2025-2026. Inter Milan chỉ vừa gặp Lazio cách đây một tuần và thắng đậm với tỷ số 3-0, nhưng đây là trận tranh cúp và đá trên sân Olimpico. Inter Milan nhắm tới cú đúp danh hiệu mùa này, trong khi Lazio sẽ cần vô địch Coppa Italia để có vé tham dự Europa League mùa sau. Inter Milan khởi đầu nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ sau chưa đến 15 phút. Một quả phạt góc của Di Marco đã được Marcus Thuram chạm đầu. Nhưng cái đó, Adam Marušić của Lazio lại đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà thay vì phá bóng ra. Tiếp đà hưng phấn, Inter Milan vẫn duy trì thế ép sân và đến phút thứ 35, Dumfries đã cướp bóng từ chân của Nuno Tavares trước khi dọn cổ cho Lautaro Martinez nâng tỷ số lên 2-0. Sau giờ nghỉ, Lazio cố gắng vùng lên nhưng không thể có được bàn thắng danh dự. Thắng với tỷ số 2-0, Inter Milan lên ngôi vô địch Coppa Italia lần thứ 10. Rạng sáng nay 14 tháng 5, Manchester City đã đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Man City là giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua đến chức vô địch. Bước ngoặt đến ở phút thứ 32 khi Semenyo mở tỷ số cho Man City sau pha xử lý tinh tế của Foden trước vòng cấm. Chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo thuận lợi để Max Mau nhân đôi cách biệt ở phút thứ 40. Sang hiệp 2, Man City vẫn duy trì sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Phút 84, Savinho ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 sau đường chọc khe thuận lợi của Cheki. Chiến thắng này giúp Man City có được 77 điểm trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, kém Arsenal 2 điểm. Nếu muốn giành chức vô địch, Man City phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời chờ Arsenal đánh rơi điểm số. Tân vương Barcelona đã có chuyến hành quân đến làm khách trên sân Alavés ở vòng đấu thứ 36 La Liga. Barcelona áp đảo hoàn toàn về mặt khả năng cầm bóng, nhưng Alavés lại là đội giành được chiến thắng. Huấn luyện viên Hansi Flick cho một vài cầu thủ trẻ thi đấu ngay từ đầu để tích lũy kinh nghiệm. Mặc dù vậy, đội khách vẫn chiếm thế thượng phong ngay từ đầu. Alavés cố gắng chất chiêu những đường lên bóng và thành quả tới đầy bất ngờ. Danco bật cao đánh đầu trong vòng cấm và Diape có mặt đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn mở tỷ số. Ngay đầu hiệp 2, Diape có cơ hội như đội cách biệt nhưng Sydney đã cứu thua cho Barcelona. Sau đó, Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận trong khi Alaves co về phòng ngự số đông. Huấn luyện viên Hansi Flick thay một loạt cầu thủ vào sân nhưng không đem lại hiệu quả. Barcelona sút quá ít và không trúng đích lần nào. Chung cuộc, Alaves giành chiến thắng đầy bất ngờ trước tân vương Barcelona. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

xe tải gây tai nạn khiến hai người tử vong ở Đắk Lắk. Bắt nam thanh niên trộm 5 cây vàng của em gái người yêu. Bắt nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng ma túy. Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tài xế Phạm Thương Tâm, 36 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tâm là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong trên đường Tránh Đông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, Tâm điều khiển xe tải chở cát lưu thông trên đường Tránh Đông Buôn Ma Thuột theo hướng từ phường E Cao đến quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến khu vực ngã tư đường giao nhau với tỉnh lộ 2, nơi có biển cảnh báo đi chậm và biển hạn chế tốc độ dưới 60

0: km/h. Nhưng thấy đường vắng nên Tâm đã chủ quan, không giảm tốc độ, thiếu quan sát dù đèn tín hiệu đang nhấp nháy vàng. Tại địa điểm trên, xe tải do Tâm điều khiển đã xảy ra va chạm với xe taxi do anh T, 31 tuổi, trú tại xã Ena, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, chở theo ông G, 62 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, xe tải tiếp tục đẩy xe taxi trượt dài khoảng 50 mét, tông vào cột điện bên đường mới dừng lại. Hậu quả làm hai người đi trên taxi tử vong. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11 năm 2022, thông qua mạng xã hội, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N, 38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2026, Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh chuyển đến sinh sống cùng chị N và em gái ruột chị N tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình sinh sống, Nghĩa biết em gái chị N có nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4, Nghĩa đã 6 lần lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái chị N, đem bán được gần 800 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường E Cao khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Nghĩa. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang Phan Văn Thuận, Huỳnh Ngọc Tưởng cùng sinh năm 2007 ở xã Crong Bách và Nguyễn Phúc Thịnh sinh năm 2004 ở xã Tân Tiến đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh khai thác, nhóm này khai nhận đã góp tiền và liên hệ qua mạng xã hội Zalo để mua ma túy từ đối tượng Trần Văn Minh. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Trần Văn Minh, sinh năm 1990, Hờ Sáu Nie, sinh năm 2006 ở xã Crong Bách. Và khám xét trên người hai đối tượng, công an thu giữ 41 gói ni lông có chứa ma túy đá với trọng lượng hơn 20 gram. Đối tượng Minh thừa nhận đã bán ma túy cho nhóm của Thuận và chỉ đạo cho Hờ Sáu Nie mang ma túy đi giao cho khách khi có yêu cầu. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng tham gia vụ đánh nhau chỉ vì món nợ 1 triệu đồng lâu ngày không trả. Đó là Lê Lưu Duy Thịnh, 27 tuổi, trú tại xã Ena, Lưu Văn Hoàng Nguyên, 25 tuổi, Lưu Hoàng Long, 23 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lập, Đào Trọng Thắng, 23 tuổi, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2 năm 2026, Lương Quốc An, 21 tuổi, trú tại xã Ena, có mượn của Thịnh 1 triệu đồng. Mặc dù đã nhiều lần Thịnh đòi lại số tiền trên nhưng An không trả. Đến khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 4, An hẹn Thịnh và các đối tượng trên đến quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Khi đến nơi, Thịnh và An nói chuyện về việc nợ nần thì xảy ra xô xát, rồi cả hai lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Nguyên, Thắng và Long đã chạy vào dùng tay chân đánh vào người của An. Được mọi người can ngăn nên hai bên đã giải tán. Tuy nhiên, sự việc đã được báo cho công an phường Buôn Ma Thuột để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nghiêm Cao Nguyên, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1993, hộ khẩu thường trú thôn 2, xã Anh Ngai, tỉnh Đắk Lắk, về tội trộm cắp tài sản, bị kết án 6 tháng tù giam, trốn thi hành án từ tháng 6 năm 2020. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 977 211. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Trong số trước của Alo Bác sĩ Nha Khoa, khi nhắc đến vấn đề mất răng thì bác sĩ khuyến cáo chúng ta nên phục hồi răng sớm để tránh các biến chứng như lệch hàm, tiêu xương. Và

0: được nhắc đến là hai phương pháp cầu răng sứ và implant. Vậy hai phương pháp này như thế nào, ưu nhược điểm ra sao, và khi nào thì nên lựa chọn cầu răng sứ và khi nào nên lựa chọn implant? Và đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay, cầu răng sứ hay implant. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mất răng thì bác sĩ khuyến cáo chúng ta nên sớm đi phục hồi để tránh các biến chứng về sau. Và hiện nay thì hai phương pháp là cầu răng sứ và implant được rất là nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên thì mỗi phương pháp nó sẽ có những đặc điểm riêng và phù hợp với từng tình trạng cụ thể. Và để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ. Chào bác sĩ Hải. Bác sĩ Hải có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết rằng là cầu răng sứ và implant nó khác nhau như thế nào không ạ?
1: Để trả lời cho câu hỏi của bạn thì tôi xin mô phỏng trên cái hình mô phỏng như trên này. Đây là một trong những cái implant khi mà mình cắm vào trong xương hàm của bệnh nhân này. Thì đối với những cái răng mà chúng ta không thể phục hồi được nữa mà buộc phải nhổ bỏ hoặc đã mất lâu ngày thì có thể sử dụng một cái trụ implant như thế này. Chủ implant này nó được cấu tạo từ titan và nó rất là thân thiện với xương và níu. Chúng ta đặt vào những cái vị trí răng đã mất như này. Đó, thì đây là cái phương pháp cấy implant. Chức năng của nó là nó giống như một cái răng thật, ăn nhai hoàn toàn như một cái răng thật. Và đây là cái phương pháp rất là tối ưu trong nha khoa hiện nay. Còn cầu răng sứ là khi bạn đã mất một cái răng như thế này. Bạn mất một cái răng. Vì một cái lý do nào đó mình không cấy được implant thì mình có thể sử dụng cái cầu răng sứ. Bác sĩ sẽ mài hai cái răng ở bên cạnh, mài mô răng hai cái răng ở bên cạnh và sau đó sẽ thiết kế một cái răng sứ và mình sẽ gắn vào trên cái vị trí của cái răng đã mất, và nó cũng thực hiện cái chức năng ăn nhai như là mình chưa mất răng.
0: Vừa rồi là bác có chia sẻ về sự khác biệt giữa implant và cầu răng sứ, vậy thì ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp là gì thưa bác Hải?
1: Ưu điểm của implant. Implant thì mình sẽ ưu điểm của nó là sẽ mất cái răng nào thì mình sẽ trồng cái răng đó và không có lấy những cái mô răng của những cái răng kế cận đó. Còn nhược điểm của implant, một là đòi hỏi xương nó phải đủ chiều ngang, đủ rộng theo chiều ngang. Thứ hai là nó phải có mô sừng hóa quanh cái implant này đó. Thứ ba là bệnh nhân phải khỏe mạnh, không có bị những cái bệnh lý nền quá phức tạp. Còn về cái phương pháp mà mình trồng cầu cái răng sứ như thế này thì ưu điểm của nó là nhanh, thực hiện dễ. Mình có thể thực hiện ở những cái phòng khám, đa số hầu hết tất cả các phòng khám về răng hàm mặt thì đều có thể thực hiện được cái phương pháp này. Và cái nhược điểm của cái phương pháp cầu răng sứ này là phải mài những cái răng kế cận.
0: Vâng, thưa bác Hải, thì trường hợp nào mình nên dùng phương pháp implant và trường hợp nào mình nên dùng phương pháp cầu răng sứ ạ?
1: Trường hợp mà mình làm răng sứ thì đó là đối với những cái trường hợp mà một là cái điều kiện tài chính mình nó không cho phép. Thứ hai là đối với những bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh lý nền rất là nhiều, nó không có đủ cái điều kiện để mình thực hiện cấy implant và bệnh nhân vẫn muốn có một cái hàm răng cố định như này thì én nhai, thì mình có thể sử dụng những cái cầu răng sứ. Còn trong những cái trường hợp mà trường hợp nào nên cấy implant thì hầu hết với những cái kỹ thuật nha khoa tiên tiến hiện nay thì ở vị trí nào mình cũng có thể cấy được implant. Thứ hai là bạn hoàn toàn khỏe mạnh, điều kiện về xương đủ chiều ngang và chiều cao, mô mềm thì thuận lợi thì mình có thể hoàn toàn thực hiện cái phương pháp cấy implant này. Và tôi xin nhấn mạnh, cấy implant thì mình sẽ không phải mài những cái răng bên cạnh và mình chỉ có cấy vào những cái vùng răng mất bằng những cái thủ thuật rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Hải với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi phương pháp phục hồi răng đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dù là cầu răng sứ hay là implant thì nó không chỉ phụ thuộc vào chi phí mà còn phụ thuộc vào tình trạng răng miệng và sức khỏe của mỗi người. Và điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn nên là thăm khám sớm để bác sĩ tư vấn những phương án phù hợp nhất, tối ưu nhất để phục hồi răng của mình nhé. Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nha.
2: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô cùng quý giá. Đó là nghệ thuật dùng người và đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ, cán bộ của Đảng. Nhiều đồng chí cán bộ được người trực tiếp giáo dục, rèn luyện, trở thành học trò xuất sắc, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội. Trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ, sách do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.
1: Với độ dày hơn 200 trang, nội dung cuốn sách Phần 1, sơ lược tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phần 2, những chặng đường chiến đấu. Phần 3, những chiến thắng lịch sử. Và phần 4, huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới. Theo đó, ở phần 1, ngoài tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở phần này còn đề cập mối quan hệ thân tình, thiêng liêng giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh với nhà quân sự chiến lược Võ Nguyên Giáp. Tình cảm đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng sáng ngời về tình cảm của một nhà lãnh đạo, một người chỉ huy, một người thầy, một người anh, một người thân thích với một trợ lý, một vị tướng, một người học trò, của tình đồng chí và tình thân trong nghĩa đồng bào sâu đậm. Đó là hiện thân của sự gắn kết ý chí, niềm tin, sự chân thành, sự tận tụy của hai con người vĩ đại, của sức mạnh dân tộc Việt Nam. Và một trong những dấu ấn vĩ đại là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Ở phần 2, để biến quyết tâm chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị thành hiện thực thắng lợi, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng với Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặt ra và giải quyết thành công nhiều vấn đề ở tầm chiến lược, chiến dịch. Trước hết, đó là tìm mọi cách cô lập và giữ chân quân Pháp ở Điện Biên Phủ để đại quân ta tiêu diệt, loại bỏ cách đánh mạo hiểm, chọn cách đánh bảo đảm yếu tố chắc thắng, chỉ đạo giải quyết thành công vấn đề bảo đảm hậu cần cho một chiến dịch dài ngày, lực lượng tham gia lớn và diễn ra trên một địa bàn khó khăn xa hậu phương, khắc phục được những tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, mở đường giành thắng lợi trọn vẹn cho chiến dịch. Ở phần 3, với những chiến thắng lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy quân đội của ta vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, vừa tích lũy kinh nghiệm trong các trận đánh với các đội quân nhà nghề của thực dân Pháp, từng bước đưa đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phát triển thành các đại đoàn và binh đoàn lớn mạnh, dạn dày kinh nghiệm chiến đấu. Với những chiến thắng của trận phay khắc Nà Ngần, chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch biên giới năm 1950 tạo tiền đề dẫn đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Và với phần 4, huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới là những bài viết của những chuyên gia, nhà sử học về vai trò, về vị thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đã 72 năm qua đi, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi mãi là một bản anh hùng ca về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng, về trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong đấu tranh cách mạng. Có thể nói, cuốn sách Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ không những tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, mà còn từ góc độ ấy nêu lên những kinh nghiệm chủ yếu về chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây là một tác phẩm không những có giá trị về sử học mà còn có giá trị về khoa học quân sự và về văn học.
0: Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 06, đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào

0: gì để ta? Mở ra. Hả? Thời khóa biển. Trời ơi, nhưng mà nãy giờ con cứ tưởng là ba mẹ tặng cho con bức tranh thư pháp. Trời, cái gì mà sáng học trên trường, chiều học phụ đạo, tối học bơi lội là sao ba mẹ?
1: Là cái gì là muốn cho con tương lai sáng ngời là con phải học bằng bạn bè với người ta, là người ta ở ngoài biết cái gì con phải biết cái đó, là như vậy thì con mới theo kịp mọi người với xã hội bây giờ. Con hiểu hay không?
2: Đã lâu lắm rồi ba với mẹ mới đồng quan điểm với nhau. Bởi vì ba với mẹ muốn cho con phải có một cái kiến thức.
1: Đúng.
2: Để chi? Để đừng vào cái cám dỗ của người ta.
1: Đúng. Với lại từ đây trở đi không có mạng gì hết, cũng không Facebook, không chat, không chiếc, không gì hết. Nói chung là bây giờ đầy dậy cám rỗ trên mạng á, cho nên con không có thể nào mà con tiếp xúc với nó được nữa. Mẹ sẽ cắt hết.
0: Trời ơi, con đã học nhiều rồi còn cắt luôn mấy cái giải trí của con nữa. Bộ ba mẹ muốn con thành robot luôn hả?
1: Không được và không cần phải biết lý do như thế nào. Ba mẹ đã thấy cái điều đó không tốt, cái điều đó bất lợi cho con, cho nên ba mẹ phải ngăn chặn liền bây giờ, không có cho con tiếp xúc với nó, được chưa?
0: Nhưng mà con lớn rồi, con tự biết hành động của con đúng hay sai mà.
1: Ủa thì bây giờ ba mẹ cũng lớn rồi, ba mẹ cũng biết cái hành động ba mẹ đối với con đúng hay sai mà, và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái gì tốt nhất là dành cho con mình, đó là nhiệm vụ của cha với mẹ. Nói chung bây giờ con không cần phải nói cái gì nữa cho mình. Nhiệm vụ của con, mẹ đã ra một cái clip, một cái số táo quân như vậy rồi thì con phải thực hiện theo. Nói chung là bây giờ con đậu đại học đi thì có thể mẹ sẽ suy nghĩ lại, rồi mẹ sẽ suy nghĩ ra cái tờ táo quân khác, nó có thể nhẹ nhàng, nó có thể là coi như là nó ít điều kiện hơn như vậy nha. Bây giờ mẹ không muốn thích nói nhiều, con biết cách bánh của mẹ rồi, mẹ mà nói nhiều thì bao nhiêu chuyện nữa nó sẽ xảy ra. Bây giờ mẹ vô mẹ nấu cơm nhá, không cần phải bàn cãi mà cứ như vậy đi nha con nhá.
0: Mẹ
1: không có mẹ con gì hết trơn, làm y như vậy đi, học ra đại học đàng hoàng đi, rồi á có thể tôi suy nghĩ lại nhá, vậy thôi nhá.
2: Con coi như đây là kỷ luật sắt của quân đội, nghiêm chỉnh
1: chấp hành.

0: vậy giờ không có vậy.
1: Sao vậy? Sao vậy? Sao tự nhiên tự tử làm gì?
2: Thôi.
1: Khoa học có câu, ôi lộn, rối quá. Khoa học chứng minh là nếu chết là hết đó mà.
3: Tại sao? Tại sao ngày hôm nay chủ nhật mà kêu tụi tôi qua đây làm gì?
1: Tôi biết rồi. Định kêu tôi qua đây quay clip cái cảnh mà nhảy xuống tự tử để đăng lên Facebook chứ vậy.
3: Muốn hết chứ vậy.
0: Kê quá hả?
2: Trời ơi, thôi đỡ tôi xuống giùm cái đi, tôi chưa có muốn tự tử đâu. Trời ơi, mấy người tới mà mấy người tàn đẩy tôi xuống không à. Tôi đẩy lại nè.
1: Thôi đi.
2: Đang chán.
1: Bình tĩnh rồi nói cho tôi nghe.
2: Mấy ông mấy bà bị như tôi, mấy ông mấy bà mới biết cái cảm giác của tôi. Ngày nào thức dậy tôi cũng học, trưa cũng học, chiều cũng học, tối cũng học, lúc nào cũng học. Đến nỗi mà tôi cảm giác chỉ ngoại trừ lúc mà tôi đi tắm với tôi đi toilet là tôi không học thôi á.
4: Học nhiều như vậy á thì người nông dân biết phải làm thế nào.
1: Đúng rồi đó. Nhưng mà ê, nếu như mà có một cơ hội để được gặp mẹ của bà, tôi có thể là sẽ giúp bà bằng cách là sẽ phân tích cho mẹ của bà hiểu cái việc là chúng ta chỉ nên hoạt động và làm việc khoảng chừng 8 tiếng một ngày thôi. Như khoa học đã chứng minh, nếu mà làm việc hoặc là học tập hơn 8 tiếng thì chúng ta sẽ bị stress rất kinh khủng và nặng nề. Đúng không?
4: Thôi, bây giờ tôi có cách rồi. Mình sẽ nhờ
5: bà Tiên đi. Bà Tiên nè, bà Tiên á, bà vừa siêng học nè, bà Tiên lại vừa xinh đẹp nè,
2: công dung ngôn hạnh nữa.
5: Chăm ngoan chắc chắn là sẽ có được tiếng thơm với lại phụ huynh của chúng ta. Cho nên là Tiên sẽ qua bên nhà Mắt Nai và nói một tiếng để bà mẹ Mắt Nai có thể suy nghĩ lại thì sao.
2: Tôi cũng thấy vậy đó.
1: Giúp bạn đi Tiên.

0: tôi thấy chuyện này thôi chắc không được đâu.
1: Gì kỳ vậy? Bà không muốn giúp tôi hả?
0: Không phải là không muốn giúp, nhưng mà tôi nè, bây giờ bà thấy không? Tôi mà qua bên nhà bà nói thì ba mẹ bà nghĩ là tôi bao che cho bà, rồi để cho bà lười học, tôi bị la.
2: Đúng rồi đó, người lớn người ta luôn luôn suy nghĩ khắt khe như vậy mà. Tụi tôi giúp bà nhưng mà gia đình bà đâu có nghĩ như vậy đâu. Nghĩ là sẽ là hại bà á.
0: Ê, tôi có cách rồi.
3: Sao?
2: Cách gì?
0: Ông á.
4: Gì vậy?
0: Ông kêu ba mẹ ông qua nói chuyện với ba mẹ mất nai đi.
4: Bà tại thôi đi, bà thôi đi bà Tiên.
0: Gia đình hai người thân với nhau còn gì.
4: Dù là thân với nhau nhưng mà cũng không được. Tại vì lỡ mà mẹ tôi qua nhà mắc nai, rồi xong cái tự nhiên cái đồng tình với ba mẹ mắc nai, rồi tự nhiên tôi bị liên lụy, bị giá quạ luôn. Thôi tôi đâu có rảnh
0: ha. Bạn bè tốt quá ha.
4: Tốt nào giờ rồi.
2: Tôi thấy là trong những cái khó thì nó sẽ ló cái khôn đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cái khó nó tới rồi. Mình đã thấy được cái khó rồi.
0: Còn
2: nhưng mà còn cái khôn thì
0: đi kiếm đã.
2: Nó ở đâu á tôi cũng không biết nữa. Bây giờ mình phải lên kế hoạch đi kiếm cái khôn.
4: Đi kiếm cái khôn.
5: Chào anh không về chơi thôn vậy. Nhìn nắng hàng câu nắng mới lên. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ đèn. Gió theo lối gió mây đường mây. Dòng nước buồn hiu hoa bốc lay. Thuyền ai đậu bến sông chẳng đó.
6: Thể sắc tố quang hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carotenoid. Diệp lục có hai loại chủ yếu, diệp lục A, diệp lục B. Diệp lục là nguyên nhân làm cho lá cây có màu xanh lục, các tia sáng màu lục không được diệp lục hấp thụ và phản chiếu vào mắt ta làm cho
0: Ngay ơi.
6: Bạn dứt dòng điện cho bạn dứt.
0: Trời ơi.
6: Lấy một hình bình
0: đẹp. Nhiều quá, tẩu quả giúp ba luôn rồi. Chị hai, ba mẹ ơi, chị hai tẩu quả giúp ba luôn rồi.
7: Gì vậy con?
0: FBI. Chị hai tẩu quả giúp ba rồi ba mẹ.
8: Gì đậu quả nhập ma gì?
6: Hệ sắc tố quang hợp của cây xanh bao gồm diệp lục, carotene. Diệp lục có hai loại chủ yếu, diệp lục A, diệp lục B, diệp lục nguyên nhân.
8: Cái gì vậy? Mắt nai, con nói cái gì mà thì thào rồi con nói cái gì mà ba không hiểu cái gì hết trơn vậy mắt nai?
6: Con đang học bài.
8: Học bài cái gì? Con nghỉ đi để ngày mai học con à. Thôi đi ngủ đi con.
7: Ngày mai đi con.
6: Không được, mẹ đã dạy con. Vì hôm nay chứ để ngày mai. Thôi ba mẹ ra ngoài cho con học tiếp.
7: Con à, thôi đừng học nữa nha con.
6: Cái gì vậy? Bao gồm Diệp Lục A, Diệp Lục B. Mọi người ra ngoài cho con học.
8: Đi ra để cho nó học bởi. Em ơi, đi.
6: Lấy một bình đựng chất.
7: Con ơi.
6: Đóng đầu đó.
7: Mọi người ra hết rồi. Con học nhỏ nhỏ thôi. Con đừng học lớn quá. Nghe căng thẳng thần kinh lắm con ơi. Nghe nhỏ thôi nha con.
6: Tác dụng to lớn là bàn gì? Của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế. Trời ơi sao mà nhiều quá vậy?
9: Con gái ơi, mùi phở thơm lừng chính tay mẹ nấu. Con ngửi đi, con ngửi đi.
8: Đây. Trà sữa trân châu nè, con uống đi con. Ừ, trời đất ơi. Trời đất ơi, con làm cái gì? Con nhai giấy vậy? Nhả ra con. Trời đất ơi. Nhả ra.
6: Móc nó ra, móc nó ra.
8: Con làm cái gì kỳ cục chỉ
6: ra. Nhả ra
8: đi. Cái gì vậy con?
7: Sao vậy? Hả? Sao vậy?
5: Ôi trời. Thầy giáo nói phải nuốt từng câu từng chữ mới mong học giỏi được.
8: Thầy giáo nói là khi nào là ở trong lớp kìa. Ở trong lớp thầy giảng bài là con phải chú ý con lắng nghe những lời thầy dạy. Chứ đâu phải mà con ăn giấy gì vậy.
9: Còn bây giờ con muốn nuốt cái đó, con quất cái này trước rồi có đủ tâm trí, tinh thần, sức khỏe thì mới nuốt từng chữ từng lời.
8: Kỳ cục vậy.
7: Cái gì vậy con?
9: Trời đất ơi sao tôi nấu ngon vậy mà nó không ăn vậy nè ta. Con à ăn đi con.
8: Vậy
9: ăn
8: vậy không? Đi đâu vậy con?
7: Cái gì vậy?
10: Ngon quá. Gì? Con ăn miếng đi.
9: Thôi. Ăn cái gì? Của chị hai. Chị hai người ta học bù đầu bù cổ. Chị hai học tối ngày sáng đêm. Chị hai học 24/24 để chị hai ăn.
8: Mình chị hai. Mà con là có cái phần của con riêng.
9: Mà ăn qua. Con phải. Trời ơi, con phải nhá.
8: Tại sao ăn phở không ăn, trà sữa không uống mà con
7: cái gì
8: ăn
7: vậy
8: cái gì
7: con?
8: Mà ăn giấy?
7: Con
5: thầy giáo nói
7: gì vậy?
5: Phải nuốt từng câu từng chữ mới học giỏi được.
10: Vấn đề ba mẹ ơi
7: con là con có. Trời ơi con là người. Con là người chứ đâu phải cái máy ở đâu mà con ăn giấy hả con? Trời ơi tôi chết rồi bây giờ. Không được. Giữ tay nó lại. Giữ tay nó lại không cho la.
9: để tôi đi, tôi đi kiếm cách, tôi đi kiếm cách. Nghe, chờ tôi, chờ cô, chờ tôi.
7: Này, này, này. Thật sự là biết các con chơi với mắt Nai nhà bác. Rồi cho nên hôm nay mời các con đến đây để hỏi một số vấn đề. Lạ chuyện gì? Sao mấy bữa nay á bác thấy mắt Nai nó kỳ cục lắm, cái biểu hiện nó lạ lắm, nó không có giống như bình thường. Trời ơi, rồi ban đêm rồi nó nói này nói nọ nói nhảm, cầm cuốn sách lên nói này nói nọ, rồi nó xé giấy nó ăn bút, nó cắn như nó đang cắn mía vậy đó. Trời ơi, bác sợ lắm, cho nên bác không biết cầu cứu ai. Mà cho nên các con thường chơi chung với nó có thể cho bác biết có điều gì đã xảy ra không?
8: Dạ. Nói chung là mắt Nai giống như mắt dưới vậy đó con. Ừ, nó nhảm hoài.
0: Con nghe nói mắt Nai bị học quá nhiều đó bác.
2: Đúng rồi đó bác, là do thời khóa biểu của hai bác họ đưa ra cho mắt Nai nhiều quá. Cái tối mắt Nai lo học không có ngủ được, sáng thì cô vô lớp cô giảng bài cái mắt Nai ngủ cái không nghe gì hết, chưa hết. Còn trong những cái lúc mà hả, đang tụi con đang tập trung làm bài thì mắt Nai ngồi xé giấy kiểm tra, xói cái miệng ngay ngọn nằm đồng nhập nuốt luôn, xong rồi ngồi cười tha thả một mình vậy đó.
3: Trời tội nghiệp con tôi quá
2: lắm bác ơi. Rồi, chưa hết. Còn là nhai giấy kiểm tra xong, rồi cắn nát áo con xé nát.
8: Con xé nát áo nhỏ hết trơn.
7: Con nói vụ cái áo mà con không có nhìn bác. Thế bây giờ con nhìn bác rồi con nói lại cái vụ nuốt cái áo coi nè.
2: Tại vì con thấy là cái quá trình mà mình đã ăn giấy rồi thì cái chuyện mà nhai nuốt áo là sớm muộn thôi.
7: Con tưởng tượng.
2: Con nói trước
7: thì con phải hai chữ tưởng tượng thêm đúng không? Dạ. Tại vì làm cha làm mẹ, con nói như vậy bác lo rồi bác yếu tim, bác chết tại chỗ. Con rất là lớn, cái gì mình phải nói đâu đó, mình còn nhỏ mình phải nói trung thực con nhá.
2: Xin lỗi bác.
7: Không có chi.
8: Nhưng phải mà sao cái đi. Chuyện này nó xảy ra là anh nghĩ là tất cả là do cái thời phá biểu của em đặt ra, đưa ra vô cùng khắc nghiệt rồi cái con gái mình nó phải như thế.
2: Đúng rồi đó bác. Bác biết không, theo như khoa học đã chứng minh, cũng giống như là tất cả những gì mà con đã tìm hiểu trên các trang mạng xã hội online, thì nếu như mà mình học nhiều quá, mình hoạt động nhiều quá trong một ngày quá 8 tiếng thì nó sẽ bị stress nè, rồi sắp giống như là sẽ bị thiểu năng nữa. Nếu như bác không tin, bác có thể gọi điện cho mẹ con và hỏi, bởi vì con đã từng lâm vô hoàn cảnh đó và con mém phải vô bệnh viện tâm thần luôn á bác.
8: Thôi như vậy thì bây giờ dẹp đi cái thời khóa biểu đó đi. Dẹp đi cái thời khóa biểu chết tiệt nó đi. Mà đừng có để cái thời khóa biểu đó mà như vậy là hại con gái của tôi.
0: Dạ con thấy là mắt Nai cũng thông minh lắm, thì chỉ cần bây giờ bạn ấy chỉ cần chăm một chút nữa thôi là sẽ đạt kết quả tốt. Hai bác đừng quá lo.
2: Đúng rồi đó bác.
7: Trời ơi sao?
2: Con xin lỗi.
7: Mỗi lần tại vì bác bị bệnh tim thòng đó. Dạ. Con nhẹ thôi.
2: Hai bác ơi, con nghĩ là nếu như hai bác đã chấp thuận những ý kiến của tụi con đưa ra thì sẵn hai bác cho mắt Nai chơi lại mạng xã hội nè, rồi sử dụng lại điện thoại đi. Tại vì những cái đó rất là quan trọng. Mạng xã hội là nơi để kết nối yêu thương và là nơi để tụi con trao đổi về những kiến thức mà tụi con đã học trên lớp. Nếu hai bác cứ cấm cản vậy hoài thì khó cho tụi con lắm, đúng không?
4: Đúng rồi đó.
8: Ây da, chính xác. Từ hồi nào tới giờ bác cứ nghĩ rằng là cấm mắt Nai là lên mạng xã hội là để là bảo vệ con gái của mình. Nhưng mà thật sự ra như vậy đó là lại là cản trở cái sự học hành, cái sự mà mở mang kiến thức của con gái mình.
7: Thôi được rồi, kể từ đây bác sẽ không có cho mắt Nai học tùm lum nữa mà phải chính chuyên môn thôi. Rồi bác sẽ mở cái mạng wifi lại cho mắt Nai để kết bạn với xã hội gì như con nói đó. Rồi xài lại điện thoại để mà nói chuyện này nọ để tìm hiểu thêm, mở mang và thoải mái không bị stress.
2: Dạ, cảm ơn bác.
8: Mẹ,
1: vậy là mẹ không cấm túc con nữa phải không mẹ?
7: Không, trời ơi sao mà cấm túc. Từ đây trở đi con học cái gì nó vừa phải ở trên lớp. Rồi từ đây trở đi mẹ sẽ mở mạng để mà con xài con. Sao nãy mẹ thấy là con như là một cái người mà vật vờ vật vưởng, là nhai này nhai nọ nhai kia, giống như một cái người mà tâm thần mà coi như là nó không có cơ chủ động được mình. Sao mà bây giờ con tươi quá vậy con? Ủa sao con gì vậy con? Sao vậy con?
11: Dạ.
7: Thôi khỏi cấp giật. Dạ. Khỏi. Con cũng khỏi cần mà kẹo quay hàm. Khỏi bụng vô, khỏi chu mỏ mà cũng khỏi nuốt vô.
12: Đáng lý ra là tôi đã bằng lòng mở mạng wifi lại, không cho cô học là đều đủ thứ, cho cô xài điện thoại là như trước đây. Nhưng vì bốn con lừa kết hợp với nhau cho nên tôi quyết định.
11: Đừng, tôi xin lỗi, lỡ cho nó.
12: Thôi.
7: Mang tính chất đồng đội quá, rớt chia ngọt bùi quá. Thôi tôi biết rồi, tội này sao đây ta? Tôi điện thoại từng nhà, từng nhà, từng nhà sao đây ta? Ông chuẩn bị giấy bút mà viết số điện thoại của gia đình thân nhân của các cháu đây nha.
12: Tôi quyết định
7: bằng lòng.
12: Bị gì sao? Bốn con lừa này cũng là cú lừa ngoạn một, rất là dễ thương và rất...
0: Dạ.
12: Nói chưa hết, ghê gì mà ghê. Nói chung là thuyết phục được tôi. Cảm ơn các cha.
3: Vợ mua cho con heo đất.
13: Vợ mua cho con heo đất. Y à
3: gì?
13: Vợ mua cho con heo đất. Vợ mua cho con heo đất. Y à y.
12: Cái gì vậy? Cái gì mà la ông sùm?
13: Cái gì vậy Bảo Bảo?
12: Cái gì vậy?
14: Em coi mà.
15: Mẹ coi cái giọng của con làm đứt rồi nè.
12: Cái giọng gì?
14: Em không coi.
13: Còn hả, con lúc nào con cũng nghịch ngợm, con chọc phá chị hai con hoài vậy đó hả?
7: Bình tĩnh coi trời đất, con sao tôi coi thời trang chút xíu là bắt đầu cái mấy cái nhà này. Ba cha con giống như lấy dao, lấy kéo, lấy kim mà đâm vô trong người tôi vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tôi...
14: Tại con thấy cái giọng nó đẹp quá, con nên mượn chị hai không cho, nên mới giật nó đứt luôn.
15: Còn cãi nữa hả?
14: Đúng rồi.
7: Thôi được rồi, thôi cái giọng này phải không? Thôi được, không sao đâu, bỏ đi, mai mốt ba con mua cái khác. Với lại thấy nó cũng cũ mẹp rồi, thôi dục cái rồng này có gì đâu.
15: Cái giọng này là mẹ mua tặng cho con đó. Hôm sinh nhật của con, mẹ không nhớ hả?
7: Trời ơi, thì
13: không, cũng tại em
7: 18 năm rồi, 19 năm rồi, sinh nhật nào cũng nhớ, sao nhớ nổi. Thì có tặng là được rồi, chứng tỏ là năm nào cũng có tặng quà. Thì năm sau tặng nữa, có gì đâu, thì tặng cái giọng lại.
13: Em lúc nào em cũng là binh vực Bảo Bảo. Cái con nó quý cái giá trị cái vật phẩm mà em tặng cho con cái sinh nhật. Em cũng bình, em thấy không, nhỏ gái nó giận rồi, thấy chưa? Em thấy nó giận chưa?
7: Tôi biết rồi, tôi thấy rồi, tôi đâu có đuôi đâu, tôi không thấy. Ông cứ chăm xăng vô không à. Nó giận chút xíu rồi nó hết giận thôi, làm gì thế
13: kìa. Nói nó nít rồi nó giận chút xíu rồi nó bỏ qua đó hả? Còn tôi nè, tôi giận em luôn.
7: Trời ơi, tôi mừng quá. Ông giận tôi rồi á. Trời ơi.
13: Không giận, làm bộ, anh làm bộ. Mẹ mua cho anh heo đất, giờ mua cho anh heo đất. Y a y.
12: Ôi trời, ba cha con trò hên ghê, không đi xuống ăn cơm. Tưởng nó lên tới trên nó kêu được chứ.
13: Lẹ lên, có lệnh triệu tập rồi.
12: Triệu tập cái gì? Con gái con lứa, nhí nha nhí nhà ba. Mẹ nấu cơm thì cũng phải xuống dọn phụ các thứ. Ở trên đó xong đợi tôi xong xuôi bài rồi hết, chưa thấy bóng dáng. Ngộ ghê á. Người lớn kẻ nhỏ trong nhà này ngộ á. Làm giống như tôi con hầu vậy đó. Nhìn đi, có con hầu nào mà đẹp như vậy không hả? Vừa thôi, nhìn vị trí mà nhớ đi. Đừng có tưởng tượng quá vậy đó. Rồi xới cơm giùm coi, ai xới giùm coi. Ai?
16: Dạ con.
13: Nhớ nghe không?
16: Dạ.
13: Thôi bình rồi đó.
12: Bới thôi là cũng đã thấy, thế là không có dán khéo gì hết trơn rồi.
13: Rút kinh nghiệm. Trời ơi, như nói không được rồi.
12: Tôi trước nè.
13: Thấy không? Đợi tôi nói không.
12: Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm cái gì? Con á, là cái tay để trên đầu, đầu để xuống lỗ tai, nó không có dính líu gì hết trơn. Trời á, ngộ ghê á. Sao mà không có mà dính tôi được một chút nào hết trơn. Qua đây, cái gì vậy? Ngồi đưa cũng được, vậy mắc mớ vì đứng lên trọt xuống. Con gái con lứa cái tay dài quá mà, đâu có phải ngắn tay đâu, đâu có phải lùn như cái tay này.
13: Nhớ rút kinh nghiệm nha con.
12: Dạ.
13: Sau này có cái
12: đũa đưa ai?
13: Ở đây.
12: Đó rồi, cũng chiếc này chiếc kia là làm sao ăn? Đưa vậy là sao, là bên đây cũng không khéo, bên đây cũng vậy, là nhà này làm gì ăn?
13: Trời đất ơi, thì cũng từ từ chứ, em làm đâu mà khó khăn.
12: Nó bằng chưa?
13: Dạ gái.
16: Con cảm ơn ba. Con mời ba mẹ ăn.
13: Ai dọn đũa như vậy?
12: Ai đem đũa ra?
13: Mà để cho cái đũa ra mà mới đũa cũ như vậy?
12: Tôi đem. Nhưng mà tôi có quyền. Cái gì mà đẹp đẽ đều đặn là tôi. Còn chọt si cầu que, nó như thế nào đó, so le so liếc là ai kia. Đó là cái đó, cái quen rồi.
13: Nhớ nha.
12: Mới xong rồi tô cơm để đâu, rồi đồ ăn phải kéo lại như thế nào.
13: Rút kinh nghiệm của ba nha con.
14: Dạ.
12: Nghiệm gì?
13: Sau này đó, tìm những người nào cho nó
12: Vậy hết.
14: Dạ con biết mà ba.
8: Nhớ hiểu không? Hiểu không? Ba nói cho con hiểu rồi chứ gì.
14: Dạ hiểu.
8: Tìm một cái người mà
12: để như vậy là có nghĩa là tôi là cái đứa ham ăn nhất ở trong nhà này. Nó phải phân chia một cái cách coi như đẹp logic cái nó có cái thứ tự. Đâu phải tất cả đồ ăn dồn ở trong họng tôi hả?
8: Thôi thôi thôi được rồi, thôi ăn đi rồi phù hộ cho tôi có công việc làm ăn cho con ăn thôi.
12: Phù hộ chỗ gì?
8: À, không à, mà mình ăn đi rồi mình bớt nói lại giùm anh cái. Mình nói nhiều quá à.
12: Tôi á là cái người sang trọng, không bao giờ tôi ăn một cái cục trà bá lửa gì hết trơn nghe.
8: Được rồi,
12: tôi chỉ có ăn cái cục nhỏ như vậy
8: rồi,
12: thôi.
8: Thôi được rồi, để ăn.
12: Rồi cái cục bự mới để dành một lát tôi cắt ra tôi ăn nữa.
8: Rồi vậy ăn cục bự này trước
12: đó.
8: À, cái cục nhỏ này rồi, thôi được rồi. Em sao cái lúc nào em cũng khó khăn với chồng con à. Hiểu là
12: ông nhả miếng nó ra cho tôi.
8: Ừ.
12: Nhả ra ngoài đó, ông hiểu không? Ai mượn ông vậy, tôi đâu phải nít. Đây giống đây. Con giống cha, con gái giống cha. Con ăn đi.
14: Dạ.
12: Con ăn vô. Con ăn đi, bởi vì mẹ biết á là cái con là cái đứa thông minh có sẵn. Con càng ăn nhiều con càng thông minh. Con càng ăn nhiều á con càng coi như là giúp ích được nhiều cho mẹ. Còn ai kia ăn là giống như là nước trôi đầu dịch, nước trổ đôi sông vậy đó, không có dính líu gì vô ốc, vô ác, vô tim. Người ta nói ăn không bổ bề ngang, bổ bề dọc, không phải bổ cái gì. Còn cái này không quá nó trôi đi đâu, nó giống như là cái nước sông Hoàng Hà mà nó rửa sạch hết vậy đó.
8: Ăn đi con, ăn cái đầu, bổ cái đầu.
14: Phải rồi.
8: Ăn đi nha con giỏi.
14: Mẹ. Con ruột thì phải quan tâm hơn con nuôi đúng không mẹ?
12: Cái gì?
8: Ủa gì kỳ vậy? Con nói gì kỳ cục vậy con?
12: À, không.
8: Hả? Con nói ai? Con nói ai mà con ruột ai con nuôi là cái gì?
12: Trời ơi!
8: Cái gì mà con ruột con nuôi ở đây Bảo Bảo?
14: Bữa mẹ nói chị hai là con nuôi mày lụm ngoài cổng phải không mẹ?
8: Ủa em nói cái gì mà kỳ cục vậy? Mình làm trời đất ơi! Mình nói như vậy rồi hả?
12: Lanh quá, bữa nay ông lanh quá.
8: Không phải, nhưng mà anh nói cho mình nghe. Mình nói vậy con cái
12: mà. Tôi nói trời.
8: Nó chơi mà nhiều cái thật sự nó là thiệt. Thật sự nó không phải như vậy mà mình nói như vậy rồi.
12: Thiệt mà tôi còn ở trong nhà này yên với ông mà. Trời ơi. Ngộ quá à, nói chơi thôi. Mẹ nói chơi vậy thôi, cho vui vậy thôi. Con ruột của mẹ. Trời ơi, của ma ba mày làm chứng mày nói kiểu đó rồi là sao? Nảy ngủ quá.
8: Ba làm chứng. Ba đẻ chị con ra mà. Ba đẻ. Ờ, không, mẹ không đẻ.
12: Ông Hùng.
8: Ờ, ba Hùng thôi, hiểu không?
12: Cổ
8: không có nghĩ bậy bạ nghe chưa?
14: Dạ.
8: Ăn đi mình, ăn đi mình.
14: Tại con thấy lạ.
8: Hay là anh mớm cho mình nữa.
12: Ông ngộ á. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào lớn tuổi mở dơ như ông.
8: Bậy à? Cái đó là
12: cái vệ sinh chứ.
8: Vệ sinh
12: gì kỳ cục vậy?
8: Nè nè đó, nhớ nha. Mai mốt đừng có bao giờ mà kiss me tôi nha.
12: Trời ơi, kiss me trời xin lỗi ông mà trời ơi. Nằm mơ đi. Nằm mơ đi lâu lắm rồi. Trời đất ơi. Thôi ăn nhanh đi.
14: Con no.
8: Không, ba mẹ nói chuyện vui chơi, không có gì hết trơn á.
12: Ba
8: thấy không?
12: Ba thấy không mới, cái chút không ăn đâu, không ăn đâu.
8: Cũng mình không.
12: Rồi bệnh hoạn rồi sao thì cũng tôi. Thiếu dinh dưỡng là sao là tôi. Tốn tiền ai tốn tiền tôi. Ai lo tôi.
16: Ủa, có chuyện gì mà gọi tôi ra gấp vậy?
17: Ờ. Sao vậy ông?
16: Sao?
18: Có chuyện rồi.
12: Như cũ
17: luôn, u như kỹ.
12: Sao có chuyện gì vậy?
16: Ủa sao kể tôi nghe coi.
12: Theo như khoa học đã chứng minh đó.
19: Hỏi chứng minh ha, tôi biết rồi. Có phải bà bị điểm 5 môn văn không?
12: Sao mà được. Nếu vậy cũng đâu có gì đáng buồn, bởi vì tôi học quá trời mà cũng được có 5 điểm rưỡi à.
19: 5 điểm rưỡi hả? Giống tôi. Yeah.
12: Yeah.
16: Sao có chuyện gì?
18: Trời ơi, người ta đang buồn mà còn nó rảnh quá ha.
12: Ừ, mà sao? Cứ nói tụi tôi nghe đi. Bởi vì á, theo khoa học đã chứng minh á, thì những lúc như vậy chúng ta cần phải biết chia sẻ những nỗi buồn vui trong cuộc sống cho bạn bè của mình.
19: Thôi, khỏi nói ha. Cái này không có khoa học chứng minh nha. Nha.
18: Mà ông ấy chữ khoa học ra là tôi sợ lắm. Tự nhiên tôi hết buồn luôn vậy á.
17: Được rồi.
18: Nhưng mà tôi chuyển sang tâm trạng khác.
17: Bị quan gì?
16: Quan mang phải không?
12: Mà sao? Có gì thì cứ nói cho tụi tôi nghe.
18: Thật ra thì á, tôi đang nghi ngờ. Tôi không phải là con ruột của ba mẹ tôi.
12: Sao tự nhiên bà nghĩ như vậy?
18: Thì từ nào đến giờ á, mẹ tôi lúc nào cũng bảo bảo hết trơn á. Tôi mà làm cái gì sai chút xíu thôi hả, mẹ tôi hả càm ràm nói năng cả ngày, giận hờn làm đủ thứ á. Trong khi bảo mà nó sai hả là mẹ tôi cũng bỏ qua hết, lúc nào cũng binh nó hết trơn á.
16: Ủa tôi nói chuyện nó bình thường mà, thì ba sẽ yêu con gái còn mẹ thì sẽ yêu con trai. Như ba của bà đó yêu bà hơn bảo nó còn gì.
18: Không phải đâu, tôi thấy ba tôi giống như là muốn bù đắp cho tôi vậy đó. mà hôm bữa chính tay tôi nghe mẹ tôi nói với Bảo Bảo là tôi là con nuôi, mẹ tôi lụm ngoài đường vô á.
20: Ờ ha. Gì vậy? Bà Mắt Nai nói á, tôi mới để ý nha. Nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên á, bà không giống mẹ bà chỗ nào hết trơn á.
2: Không có đâu. Theo như mà sách vở chứ không phải khoa học nha, đã chứng minh á, thì nếu như mà con gái mà không giống mẹ thì con gái giống ba, còn nếu mà con trai giống ba mà không giống mẹ mà giống mẹ.
20: Ừ, bà quá.
18: Nói chung là tôi cũng không có giống ba tôi nữa.
20: Thì chứ bà giống ai?
2: À đúng rồi, mấy bạn có nhớ không, lần trước tụi mình qua nhà của Mắt Nai học nhóm, mẹ của Mắt Nai thì càm ràm. Nên bây giờ suy đi nghĩ lại và sâu chuỗi lại mọi thứ thì tôi không biết là Mắt Nai giống ai nữa.
18: À, đúng rồi, tôi có một chuyện này để tôi kể cho mấy bạn nghe, xong mấy bạn đúc kết lại giùm tôi nha. Hồi nhỏ có một lần.
21: Nè chị thấy không, đó mới đây mà lớn ghê không, Mắt Nai nè, chị thấy nó lạ không? Chào cô đi con.
22: Chào cô.
21: Chào cô đàng hoàng, chúc anh tay lên.
22: Chào cô.
21: Đó.
23: Trời ơi, cưng gì đâu. Công nhận chị hay thiệt đó nha. Mới có mấy năm mà chị nuôi nó lớn vậy đó. Tôi nhìn nó không có ra luôn đó. Tôi đi qua bển tôi nhớ nó quá trời luôn à.
21: Dạ. Thì thôi chị cứ yên tâm đi. Rồi cái rảnh về thăm tụi tôi nha. Tôi sẽ thường xuyên kể về chị cho bé nó nghe. Yên tâm đi ha.
23: Bây giờ tiếc ghê, tôi phải đi rồi, cho kịp chuyến bay. Mai mốt á, lần sau tôi về tôi sẽ ghé thăm gia đình và cháu nữa. Nè, mai mốt tôi về đó, con bé phải kêu tôi bằng mẹ nghe chưa?
21: Biết rồi mà, yên tâm đi, rồi mai mốt là mẹ, nghe.
23: Dễ thương quá à.
21: Rồi, chị đi vui vẻ nghe chị. Thượng lộ bình an, nghe.
23: Thôi em đi nha chị.
21: Thôi, dạ.
23: Mẹ đi như con gái. Cưng quá à.
21: Bye, bye mẹ đi con. Bye.
23: Đi nha.
21: Thôi, đi chị. Bye.
7: Cái giọng này phải không thôi, từ không sao đâu, bỏ đi, mai mốt ba con mua cái khác. Với lại thấy nó cũng cũ mẹm rồi, thôi dục cái rồng này có gì đâu.
18: Cái dòng này là mẹ mua tặng cho con đó. Không, sinh nhật của con, mẹ không nhớ hả?
23: Mẹ đi như con gái. Cưng quá à.
21: Bye mẹ đi con. Bye.
23: Đi nha.
21: Thôi, đi chị. Bye.
20: Chị đã đúng rồi, còn gì nữa.
2: Thấy chưa? Chị chắc chắn bả không phải là con của ba mẹ bả.
24: Ơi, cái chuyện này á hả, không có nói tầm bậy đâu nha.
2: Đi vô chỗ ngồi đi, tôi chưa nói xong. Vấn đề thứ nhất là các bạn có nhớ không, hôm bữa mình coi hình hồi nhỏ của Mắt Nai mập như một con lợn xề.
18: Đang gây cứng mà còn chọc người ta nữa.
2: U na u nần dễ thương.
18: Ừ.
2: Nhưng mà càng về sau càng lớn thì lại là ôm nhòm ôm nhách. Mà ốm từ cái khoảng thời gian mà mẹ của Mắt Nai sinh Bảo Bảo. Lúc đó mẹ của Mắt Nai dành hết tình cảm cho Bảo Bảo, chăm sóc cho Bảo Bảo và quan tâm đến Bảo Bảo, không cho Mắt Nai ăn nữa. Kể từ đó thấm thoát trôi qua bao nhiêu năm, Mắt Nai trở nên ốm trơ xương. Đúng rồi. Còn vấn đề thứ hai là tôi định hỏi bà là bà có cảm giác gì đó quen thuộc hay là gần gũi với người phụ nữ kia không? Ủa, nhìn gì mà gần dữ vậy?
18: Đúng rồi, cánh mắt dựng ra giống vô vậy. Cảm giác giống như là quen thuộc lắm vậy á.
20: Bà nói tôi mới để ý, có phải là bà cảm thấy là cô ấy rất là gần gũi với bà, giống như là bà gặp cô ấy từ thuở nào kiếp nào không?
18: Tôi cũng biết nữa, lâu quá rồi mà bây giờ đầu óc đang bấn loạn sao mà nhớ.
24: Mấy cái chuyện này nè, mình không có được suy nghĩ tùm lum đâu. Bây giờ mình phải điều tra. Tụi mình phải điều tra cẩn thận.
2: Đúng,
5: tụi mình cần phải lên kế hoạch để điều tra.
20: Sao bây giờ mắt nay nè, bà ở trong trung tâm cái sự việc này.
5: Ừ.
20: Bà có ý kiến gì không?
15: Đúng, tôi cũng muốn điều tra.
20: Ok.
24: Ok.
15: Nhưng mà
20: sao?
15: Cô ấy đã đâu rồi, không quay về nhà tôi chơi, cho nên tôi không biết cô ấy ở đâu.
20: Biết đâu mà. Biết đâu tiên. Tôi cũng biết ở đâu. Chúc mừng bà. Bà hãy cố gắng điều tra đi nha.
24: Cố gắng nha.
20: Đi về.
24: Đi về.
15: Quay nhớ lại điều tra đúng không?
2: Bà nãy giờ rồi có biết điều tra gì đâu. Nãy giờ 15 phút của cuộc đời tôi đi về. Bà rảnh rồi.
24: Nè, nó là con của chị đó. Bây giờ chị lấy nó về đi. Đem nó về nuôi đây.
6: Á, tụi mẹ.
24: Trời ơi, buông tôi ra, buông tôi ra.
6: Bà này không phải mẹ của con. Mẹ nó mới là mẹ của con mà.
24: Mẹ ruột của con đó.
23: Chị, tôi cảm ơn chị. Nuôi con tôi 17 năm nay nha.
24: Thôi,
23: đi về nhà đi. Mẹ là mẹ của con mẹ.
6: Con muốn ở với ba mẹ, con muốn ở với ba bảo. Con không muốn đi với bà này đâu. Bà này là ai vậy?
9: Em xin lỗi chị hai. Chị không phải chị ruột của em. Em không
6: tin chị được. Chị là chị ruột của em mà.
24: Mà rất tiếc, không phải con ơi, sự thật vẫn là sự thật. Con phải đi, giờ con phải lên đường rồi, con ra đi đi nhá.
6: Nhá,
24: con đi làm ba mẹ nhá. Đừng quyến luyến cái gia đình này không phải ruột thịt của con.
6: Mẹ ơi.
24: Đi. À, quên nữa, khoan chị, đâu có đi không vậy được chị. Hồi nãy chị nói tôi nuôi nhiêu năm? 17 năm. 17 năm thì đâu có thể nào mà dắt đi không. Chị thấy trắng da dài tóc.
23: Mẹ suy nghĩ lại.
24: Nó vậy chứ nó chắc dữ lắm. Ta nhìn nó vậy là ta biết đại gia nè. Là da không, nó đại là bự, da nhiều là da nhiều là đại gia. Tôi thấy vậy ngon lắm à. Chị còn tôn tôi chắc ngon. Đưa lên với lại tiền công nuôi dưỡng của tôi chứ. Trời ơi, trời ơi, sao chị nói tới cái đen cái mặt. Chị cười chị đưa cái răng khởi nó cái ghét à.
15: Bên con quá tôi xin lỗi. Trời
24: lỗi gì tiền tùy. Chị đưa tiền là không gì lỗi phải hết trơn.
15: Tôi gặp con tôi mừng quá. Cảm ơn. Bây giờ tôi đưa chị. Chị coi tự coi bao nhiêu đi đủ không. Không đủ tôi chuyển khoản nữa cho chị.
24: Trời ơi, không cần đếm, tôi tin tưởng chị. Bao nhiêu đủ lắm rồi, nhưng nếu có chuyện nữa thì mẹ con tôi cũng không có gì.
15: Đi con, đi con, đi con.
24: Đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đ

0: con gái.
1: Đi ra.
2: Gì vậy cha?
1: Đi ra ngoài.
2: Chị hai gặp ác mộng không?
1: Kệ chị, đi ra ngoài chơi với phòng
2: chị. Chị hai bị gì vậy?
3: Cái gì đó? Cái gì vậy con? Có chuyện gì nói cho ba nghe coi, cái gì vậy hả? Sao lại mồ hôi mồ kê gì đó mà có cái gì nói cho ba nghe coi, cái chuyện gì? Con bị sốt hay sao?
1: Ba nói cho con biết đi.
3: Sao?
1: Con có phải là con của ba không?
3: Con nói cái gì mà kỳ cục vậy? Nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ rồi cái hỏi cái gì mình con hỏi cái gì kỳ cục vậy hả?
1: Con vô phòng ba con lục được giấy khai sinh của con nè. Cũng là họ tên con. Có phải là
3: thôi đừng có nói nhiều, con nói tầm bậy tầm bạ không, để ba giải thích cho con nghe. Cái hồi cái lúc mà mẹ con sanh con đó, tao nói khó khăn gần chết vậy đó hà, tao nói bả đau cả ngày cả đêm vậy đó, rồi mấy lần là mà sanh nở con là mới được đó, con hiểu chưa? Lúc đó có ba ở bên cạnh nè, ba biết. Đây nè cái tấm hình này nè, đây nè con nhìn kỹ đi đó, cái tấm hình này chụp con lúc con 1 tuổi nè, con thấy không? Con có cái bớt ở bên mông phải nè, con thấy chưa? Đó, mà con giống mẹ, con y hệt với mẹ, con cũng có cái bớt ở bên mông phải vậy đó.
1: Cái này là con hả ba?
3: Nè con nè, trời thì cái mông của con đây chứ cái mông của ai, con nhìn kỹ đây đó, con thấy không?
1: Ủa con có cái bớt?
3: Bởi vậy được. Ủa con đi đâu vậy? Chạy đi đâu vậy?
2: Chắc chị hai đi kiểm tra cái bớt của bà.
3: Cái bớt là nó sợ ba rồi nó nói láo.
2: Trời ơi, chị ai thương.
4: Trời đất ơi. Ông ơi. Ông.
3: À cái gì đó?
4: Ôi, trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mà con mắt nay nó chạy cái gì mà sao mà tôi nghe ôm xong mà tôi chạy lên không kịp rồi, nó chạy xuống cầu thang chút xíu nó té lỗ đầu rồi.
3: Nó nói nó là con nuôi rồi nó đi lục cái khai sanh
4: ông rảnh quá sao ông đi chọc con chi rồi nó là con nuôi ông truyền bá cái gì kỳ cục vậy ông rảnh quá hả, hết việc làm rồi hả?
3: Có bao giờ anh nói nó là con nuôi con gà ghẻ hay là con rớt
4: vậy? Sao tự nhiên ở đâu nó kiếp chuyện với ông, nó nói con nuôi là do ông kích con người ta lên như thế nào?
3: Bậy tầm bạ không, rồi tự nhiên nó nằm mơ nó nói cái gì đó anh không hiểu được cái gì nó nói, mà anh không có suy nghĩ được trong cái tư tưởng nó là nó nghĩ được cái gì hết trơn hết trơn.
4: Con nói cái gì tự giờ ở đây, con với ba làm gì mà chị có cái suy nghĩ đó hả?
2: Dạ chị hai nói chị hai là con nuôi của mẹ
3: đó, mẹ.

0: con, cái gì vậy?
1: Trời đất ơi,
0: cái gì vậy?
1: Con điêu đây sao vậy?
0: Hả? Cái gì vậy? Cái gì mà sao con có cái tư tưởng con nuôi con gì, con ghẻ, con ruột, rồi con gì đây?
2: Mẹ với ba bảo nói con không phải là con ruột của mẹ.
3: Đó em, thấy chưa? Cái chuyện này là em cái tự nhiên cái em bán trái qua cho anh hả?
0: Cái đó tôi nói chơi.
3: Em nói chơi thì bây giờ con nó bị ấn tượng, nó suy nghĩ, em thấy chưa?
2: Con nằm mơ thấy ác mộng luôn á.
3: Đó, cái sao? Lời nói của em không mà con nó làm nó ác mộng đó, em thấy chưa?
0: Ông nín đi, sao con mệt quá, bây giờ sao ông nói nhiều dữ vậy?
3: Nói nhiều cái
0: hồi
3: gì?
0: Hồi đó tôi thương ông là vì ông ít nói, bây giờ cái miệng ông nó giống như là...
3: Tôi ở với em biết là tôi quen đó. Không có gì quá
0: à. Trời đất ơi, giống như bà hàng tôm, bà hàng cá vậy.
3: Tôi thương, tôi lo cho con, tôi coi...
0: Con đừng có suy nghĩ vậy, không có. Không có đâu con à, ác mộng ác gì, mẹ nói chơi thôi. Con biết tính mẹ rồi, mẹ không có rảnh lấy con người khác để mà mình nuôi nha. Mẹ không có rảnh làm cái chuyện đó.
2: Mẹ nhưng mà mẹ cũng có cái bớt như mong giống con hả mẹ?
3: Tôi nói cho nó nghe đó.
0: Ông đi ra ngoài, chuyện này chúng mình sẽ
3: kết thúc. Tôi nói cho nó nghe.
0: Thôi đâu, đi ra 2 phút đi.
3: Không cho tôi coi với.
0: Đi ra 2 phút.
3: Không cho tôi coi với.
2: Dạ.
0: Con mà đừng có cho ba con nghe.
2: Ủa sao vậy mẹ?
0: Ông tưởng là thiệt.
2: Hiểu chứ không phải thiệt hả mẹ?
0: Cho nó xanh. Cười lớn ông tưởng. Hồi lúc đẻ con ra thấy con có. Trời đó con thích quá. Thấy dễ thương quá. Rồi có mình con là con gái đầu tiên. Mẹ đi xăm. Là rồi cái là từ đó tới sau mẹ gạt ổng luôn. Mẹ nói là mẹ có rồi con có. Nó giống như hai mẹ con sanh đôi vậy đó.
2: Dạ.
0: Hiểu không? Hiểu không?
2: Dạ hiểu.
0: Rồi hiểu rồi thì cười vui lên đi tỷ.
4: Dạ hiểu, dạ hiểu.
5: Đúng rồi trời.
0: Yên tâm đi. Con cái gì? Ông vô phải không? Rồi đi vô đi. Rồi xong rồi.
2: Cái gì á?
0: Hiểu không? Ừ, thì như nhau, mẹ con mà.
2: Con là con ruột của mẹ đúng không mẹ?
0: Là con ruột con có, mẹ có cái gì con có cái đó. Đúng không? Đó, hiểu không?
2: Con xin lỗi mẹ.
0: Ừ.
2: Em mà bữa giờ con cứ tưởng con là con nuôi của mẹ không
0: à. Trời con à, trời đất ơi, mẹ muốn cho con á là coi như là một đứa con gái tốt, giỏi về đủ thứ mọi mặt hết, vừa dáng khéo, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, vừa thông minh, cái gì cũng biết hết. Đúng không? Nên mẹ mới khắt khe với con, mẹ la, mẹ ó con. Người ta nói thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nói không, trong nhà này mẹ toàn cho roi cho giọt là mẹ thương đó. Còn khi nào mẹ nói ngọt, mẹ nói bùi là mẹ ghét đó. Hiểu chưa?
3: Bây giờ em ghét anh, em đâu có thương anh được. Em chưa có bao giờ cho anh một cái cây cho roi nào hết trơn hết trọi à. Giờ chứng tỏ là em đâu có thương tôi phải không? Mà thôi tôi nói cái đó cái ho là sao?
0: Đi xuống dưới đi rót vài cây roi, chuyện nên tôi quánh ông, tôi quánh từ trên xuống dưới, tôi quánh từ dưới lên trên. Ông liệt, ông khỏi đi luôn. Đồ cha già vô giết. Rồi thôi đi.
5: Mẹ
0: đi
5: ra. Con hỏi nữa mẹ.
3: Cái gì vậy? Nó còn hỏi nữa.
5: Con sinh ra làm sao? Đó giờ con nghe mẹ ai mẹ kể.
0: À con sinh ra là một kỳ tích.
5: Quá.
0: Là đẻ lọt. Đâu mà nhóc ta. Cho đứa
3: con mở đúng ra đây là con ở trong cái bớt. Thành thử ra con chỉ là đứa con nuôi thôi. À vậy đó.
2: Ba nó giỡn lắm.
5: Em biết rồi.
2: Vậy là chị hai. Trù chị Bảo á.
5: Trời ơi chị hai xưa dễ thương quá cái bớt.
6: Rồi mà không được.

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mẹ đã gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đó

0: gì đâu mà có vua gà. Chắc qua nghe làm ai rồi đó.
1: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
0: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi. Rồi nó chỉ huy cái đám gà mái, thành thứ con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
4: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
3: Trước đây anh đã đề nghị bạn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
5: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
6: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Định Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
3: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
4: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống nhân dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Người từng căn dặn, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết từ những điều lớn lao mà có thể từ những việc làm bình dị, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa ngày càng trở nên là vấn đề đáng lo ngại, nhiều mô hình thiết thực từ cơ sở đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và lối sống xanh. Tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, một phụ nữ bình dị, đã chọn cách học bác bằng hành động cụ thể, tái chế lưới cũ thành sản phẩm hữu ích, tạo việc làm cho phụ nữ khó khăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Học bác từ những việc làm nhỏ vì cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề môi trường toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có hàng trăm ngàn tấn bị thải ra biển. Tuy nhiên, tỷ lệ được tái chế, tái sử dụng vẫn còn hạn chế. Tại các địa phương ven biển, bên cạnh rác thải sinh hoạt, lượng lớn ngư lưới cụ hư hỏng sau mỗi mùa đánh bắt cũng đang tạo áp lực không nhỏ đối với môi trường. Nhiều tấm lưới cũ bị bỏ đi hoặc bán phế liệu, gây lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Từ thực tế đó, nhiều mô hình tái chế giảm thiểu rác thải nhựa đã được triển khai tại các địa phương. Trong đó, mô hình túi lưới giảm nhựa của chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên đang mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn tại địa phương. Là người nhiều năm làm nghề thu mua phế liệu, chị Lệ hiểu rằng những tấm lưới cũ vẫn còn giá trị nếu được tận dụng đúng cách. Từ suy nghĩ phải làm điều gì đó có ích cho môi trường và cộng đồng, chị bắt đầu hành trình tái sinh những tấm lưới bỏ đi.
1: Bước ban đầu thì là may những cái bao đỡ cho bán trên két, cái vừa phế liệu hạ đựng lon bia, đựng nhựa, đựng đồ đó. Thì bước ban đầu là may bắt đầu, đầu tiên khởi ra thì bán bằng những cái bao để đựng vỏ lon bia. Xong qua tới gần một năm thì mới đi tiếp một cái chương trình đó nữa. Thì tự may những cái túi lưới như thế này mình mang đi. Sau đó thì mình mới nghĩ là mình sẽ ra một cái sản phẩm, là cái ý tưởng là sẽ đưa rác vào bờ đỡ cho dân biển á, dân đi tàu, đi ghe ở ngoài đánh bắt xa bờ á, họ sẽ cột cái tấm lưới như thế này đang ở trong kia, là họ đỡ sau cái bon tàu đó. Trong cái thời gian họ đi biển thì họ sinh hoạt rác đó, họ sẽ bỏ vô trong cái bao đó. Khi mà ghi vô bờ thì họ sẽ mang rác vào bờ. Không ngờ cái đó là năm vừa rồi là mình đã bán gần 5.000 cái túi đưa rác vào bờ. Và sau đó các những cái dự án và các cái tỉnh bạn họ đặt rất là nhiều về cái túi đưa rác vào bờ.
0: Những chiếc túi lưới giản dị ấy không chỉ giúp ngư dân thuận tiện hơn trong việc thu gom rác thải trên biển, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng ngư dân ven biển. Từ những sản phẩm đầu tiên đến nay, mô hình túi lưới giảm nhựa đã phát triển với nhiều sản phẩm đa dạng như túi đi chợ, giỏ đựng thực phẩm, túi rác mini. Không chỉ bền chắc tiện dụng, các sản phẩm này còn góp phần thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày. Theo các chuyên gia môi trường, việc hạn chế sử dụng túi ni lông dùng một lần và tăng cường tái chế rác thải nhựa là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực ô nhiễm môi trường hiện nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã nhiều lần kêu gọi các địa phương, tổ chức, đoàn thể tăng cường các hoạt động chống rác thải nhựa và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng. Những năm qua, phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai rộng khắp với nhiều mô hình thiết thực. Từ những mô hình nhỏ ở cơ sở, nhiều phụ nữ đã góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tiết kiệm, tái chế và bảo vệ môi trường sống. Nhưng điều đáng quý hơn cả ở mô hình túi lưới giảm nhựa không chỉ nằm ở yếu tố môi trường mà còn ở những giá trị nhân văn mà mô hình mang lại. Từ một ý tưởng nhỏ, chị Lê đã tạo việc làm cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Có những người từng thất nghiệp nhiều năm, có người không thể đi làm xa vì phải chăm con nhỏ, chăm chồng bệnh. Và cũng có những người từng nghĩ mình không còn cơ hội để có thu nhập ổn định. Nhưng tại xưởng may nhỏ này, họ tìm được công việc phù hợp với hoàn cảnh của mình. Không yêu cầu tay nghề qua trường lớp, chị Lệ trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn nhỏ cho chị em phụ nữ. Ai chưa biết nghề thì được chỉ dạy tận tình. Ai bận việc gia đình có thể nhận hàng về may tại nhà.
1: Chị em là một là không có cái công việc làm ổn định. Và thứ hai nữa thì tay nghề không cần là phải về chuyên trường lớp. Chỉ mấy chị em tới đi học về đào tạo một hai buổi gì đó thì chị em biết. Trong cái đó thì những chị nào mà rành thì chị ngồi máy, mà những chị thì mấy chị đập lưới, phơi lưới, rồi làm rất là nhiều công đoạn. Và chủ yếu ở đây thì mấy chị làm ngồi giờ. Thứ nhất buổi sáng thì mấy chị đưa con, đưa cháu đi học, xong thời gian rảnh là mấy chị làm. Và cá nhân chị ở nhà, cá người chị thì ví dụ chồng bệnh con đâu thì mấy chị nhận về nhà.
0: Không chỉ tạo việc làm, chị Lệ còn hỗ trợ vốn cho một số phụ nữ khó khăn mua máy may để mở rộng sản xuất tại nhà. Từ những chiếc túi lưới giản dị, nhiều chị em đã có thêm niềm tin để ổn định cuộc sống và vươn lên.
1: Từ nay tôi xin vô đây tôi làm là nói chung cái đời sống cải thiện nhiều. Phải nói là chị Lệ làm một người phải nói là rất là gần gũi, dở thân thiện. Chị Lợi rất là giúp đỡ những người mà có khó khăn, ví dụ như là hoàn cảnh như cha mẹ mất sớm, rồi còn lại một đứa con, rồi nó không biết cái nơi nương tựa chỗ nào, rồi chị Lợi có thể dẫn về nhà giúp đỡ.
2: Thì chị thì em cũng làm công nhân may, nhưng mà khi để có gia đình và có con nhỏ, cho nên là con nhỏ tuổi nó hay đeo ốm vặt và em không có thể làm được trong môi trường công ty. Cho nên là cô L đã thấy vậy, nên là với mô hình túi lưới của cô L cần công nhân may, cho nên là để đến và hỏi thêm gia đình em về tạo điều kiện cho em đến đây để làm việc. Làm việc với cô L thì em có thể tranh thủ được thời gian của mình để chăm sóc con nhỏ, lo cho gia đình. Tại vì mình có thể nhận hàng về nhà may và có thể may các công chuyện đó thì có thể xin cô Lợ nghỉ. Với từng điều kiện của mỗi chị em khác nhau, có thể là nhận vờ hoặc là có thể là tranh thủ buổi trưa hoặc là buổi tối gì đó. Cho nên cô Lợ sắp xếp được cho từng hoàn cảnh của mỗi chị em.
0: Việc tạo sinh kế cho phụ nữ khó khăn, hỗ trợ chị em có việc làm ổn định ngay tại địa phương cũng là một trong những nội dung được các cấp hội phụ nữ chú trọng trong quá trình triển khai phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở việc sản xuất, mô hình túi lưới giảm nhựa còn trở thành nơi lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Từ nguồn thu của xưởng, chị Lệ cùng các hội viên phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như trao quà cho học sinh nghèo, hỗ trợ người già neo đơn, tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với chị Lệ, học và làm theo Bác không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là sống trách nhiệm hơn với cộng đồng, biết sẻ chia với những người khó khăn quanh mình.
1: Chung là lúc nào trong cái tư tưởng của mình là cũng muốn về hướng về cái thiện nguyện, nếu mà cá thở. Khi mà mình chưa có làm cái mô hình này á, thì mình đã cái vận động những chị em trong chi hội á, là hay là những cái mạnh thường quân á, đến những cái ngày ví dụ Tết vì người nghèo, hay là cái học sinh đến trường, hay là những cái người già, người không cái nơi nương tựa đó, thì cái mình hay vận động những chị em đi đến thăm hỏi những người đó. Thì cũng cách đây cũng hơn 10 năm. Và đến khi mình làm ra cái mô hình này á, thì cái thiện nguyện mình và cùng cái lan tỏa về cái an sinh xã hội á, nó lại nhiều hơn. Nhất là cái mùa khai giảng thì mình vẫn cho những đứa trẻ đó, những cái đứa cháu này, nó có cái hoàn cảnh khó khăn, thì mình đều tạo điều kiện để cho cháu nó có nên được tiếp biết đến trường. Và chị em là đều cùng hành động và cùng nhau đỡ mà hoạt động cái chương trình này. Cho nên là không phải riêng gì một cái trẻ đến trường. Cách như năm vừa rồi á, thì mình vẫn làm 500 đòn bánh trưng đỡ tặng cho những người già, đỡ họ có một cái Tết trọn vẹn.
0: Từ một mô hình nhỏ ở cơ sở, túi lưới giảm nhựa đang góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, sống trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây cũng là cách mà nhiều hội viên phụ nữ hôm nay đang cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực trong đời sống hàng ngày.
3: Chị Nguyễn Thị Lệ, chi hội trưởng phụ nữ khu phố Phú Lâm 1, phường Phú Yên, là một người cán bộ hội rất là năng động và nhiệt huyết. Chị đem hết niềm đam mê của mình để mà cống hiến cho hoạt động của xã hội. Điển hình là chị là người chịu khó tìm tòi, phát hiện ra mà cái việc là sản xuất, thu gom những cái mảnh lưới nhựa bị bỏ ra của ngoài biển á, gom về để mà sản xuất thành những túi lưới để mà đưa ra thị trường. Và cái mô hình túi lưới giảm nhựa của chị Nguyễn Thị Lệ phải nói là một cái mô hình rất là có ý nghĩa về mặt bảo vệ môi trường và về mặt an sinh xã hội. Thì chị đã giải quyết công ăn việc làm cho gần 20 lao động nữ của phường Phú Yên và có thu nhập bình quân mỗi tháng là từ 4 đến 5 triệu đồng với cái thời gian là nông nhàn của người phụ nữ. Đối với phong trào hoạt động hội phụ nữ thì chị Nguyễn Thị Lệ là một tấm gương rất là điển hình. Phải nói là chị năng nổ nhiệt tình với cái niềm đam mê của mình và chị đã trực tiếp làm chủ nhiệm các cái câu lạc bộ. Ví dụ như là câu lạc bộ túi lưới giảm nhựa, mô hình điển hình là cái túi lưới và cái mô hình của những người phụ nữ thu gom rác phi chính thức. Rồi là chủ nhiệm câu lạc bộ kết nối yêu thương. Trong cái câu lạc bộ kết nối yêu thương á, thì bản thân chị đã vận động thu hút hơn 60 chị em phụ nữ vào tham gia câu lạc bộ. Và thông qua cái câu lạc bộ này á, là chị xây dựng cái mô hình là giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phải nói cái tấm lòng của chị rất là bao la, cởi mở, gần gũi, thân thương. Từ những cái hoạt động của mô hình mà chị đang làm chủ nhiệm á, thì chị cũng giúp đỡ nhiều cái hoạt động của các cái câu lạc bộ trên địa bàn phường Phú Yên cũng như là các cái khu phố.
0: Giữa nhịp sống hiện tại hôm nay, chị Lệ là hình ảnh đẹp của người phụ nữ biết sống trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm bình dị nhưng thiết thực. Những hành động nhỏ nhưng bền bỉ ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, sống nhân ái và tinh thần học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay. Từ những tấm lưới cũ bị bỏ đi, chị Lệ đã dệt nên những giá trị mới cho cộng đồng, dệt nên việc làm, niềm tin và yêu thương. Và có lẽ học tập và làm theo gương Bác cũng bắt đầu từ chính những điều bình dị như thế, từ trách nhiệm với môi trường, từ sự sẻ chia với cộng đồng và từ những việc làm tử tế được thực hiện mỗi ngày. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, giữa những ngày nắng nóng gay gắt của Đắk Lắk thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Buki, phường Thành Giót, tỉnh Đắk Lắk để tham gia lễ hội cầu mưa của người dân Ê Đê. Dù cuộc sống hiện tại đã có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Và ngay lúc này đây, không khí ở bên trong đã rất là nhộn nhịp rồi và người dân cũng đã tập trung rất là đông đủ.

0: cho một ngày lễ đầy ý nghĩa và rất là nhộn nhịp sắp diễn ra.
1: Đắk Lắk bước vào mùa khô bằng những đợt gió nóng rát tràn qua mái nhà dài, lướt dọc những triền đồi và nằm im trên những cánh rẫy đang khát nước.

0: dãy mới, mà còn để giữ lại ký ức văn hóa của cha ông giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày. Lễ cầu mưa của người Ede, tiếng Ede gọi là thăm má, từ lâu đã trở thành một phần linh hồn của đời sống nương dãy. Người Ede tin rằng con người sinh ra từ đất, lớn lên nhờ hạt lúa và tồn tại nhờ những mùa mưa. Vì vậy, nghi lễ này không đơn thuần là lời cầu xin thiên nhiên, mà còn là cuộc trở về với cội nguồn, với niềm tin tâm linh đã được truyền từ đời này sang đời khác.
1: Vậy ông có thể cho biết là ý nghĩa của lễ cúng cầu mưa, nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của người dân?
2: Về cái ý nghĩa lễ cúng cầu mưa của đồng bào Ede, có nghĩa nó truyền lại từ ngày xưa. Đây là cái nét phong tục tập quán rất là đặc sắc, truyền lại từ ngày xưa. Nó là nghi lễ về nông nghiệp để mà cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, vụ mùa trong một năm là bội thu, cũng là cầu mong cho sức khỏe cho bà con. Và đồng thời cái dịp này là nhân dân trong buôn á gắn kết với nhau, về học hỏi với nhau trong quá trình sản xuất, và cũng là cái dịp mà người dân thể hiện cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên, đối với thần linh trong mùa vụ trong năm.
0: Những ngày này tại Buôn Kỳ, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, người dân lại sửa soạn cho lễ cầu mưa. Buổi lễ diễn ra tại nhà văn hóa buôn, không gian không quá rộng nhưng từ sáng sớm đã đông kín người. Ai cũng mặc những bộ trang phục đẹp nhất, như thể đi gặp một điều thiêng liêng đã chờ mình từ rất lâu.
3: Nó mang cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc của người dân nơi đây. Nó thể hiện cái sự thành kính của người dân đối với các cái đấng thần linh, cũng như là các cái vị thần cai quản cái vùng đất, vùng nước ở nơi đây. Lãnh đạo phường là rất vui, rất hạnh phúc khi được cùng với bà con, cùng với người dân, người đồng bào của mình tổ chức những cái lễ hội để thể hiện cái tâm linh đối với các vị thần, để ban phát cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng tốt tươi và đem lại cái hạnh phúc cho người dân.
4: Từ nhỏ mình lớn sống ở trên này á, thì chị rất là tự hào về cái bản sắc văn hóa của người đồng bào Ede mình. Đó, thì từ nhỏ chị cũng có tham gia, nhưng mà hồi chị đi học thì cũng ít tham gia, và chị bắt đầu tham gia khoảng 2-3 năm nay, cảm thấy rất là tự hào về văn hóa của mình. Tại vì tới bây giờ, tới hiện tại bây giờ, người dân ở bên mình vẫn giữ cái văn hóa này.
0: Giữa khoảng sân rộng của buôn làng, cây nêu được dựng lên như núi từ mặt đất tới bầu trời. Những dải vải nhiều màu lay động trong gió nóng. Người dân tin rằng mùa màng thất bát thường đến từ sự quấy nhiễu của Giang Lia, vị thần của điều dữ và tai họa. Vì thế lễ cầu mưa cũng mang ý nghĩa xua đi những điều không may, cầu cho buôn làng được bình yên, mùa màng tươi tốt. Lễ vật được chuẩn bị từ nhiều ngày trước, những ché rượu cần được đặt cạnh nhau, thơm mùi men lá cũ. Tất cả được bày biện cẩn trọng dưới những tán cây già đã chứng kiến biết bao mùa hạn rồi mùa mưa đi qua nơi này.
1: Dạ, như vậy thì để cho lễ cúng cầu mưa này nó diễn ra trang trọng nhất thì người dân ở trong buôn mình sẽ chuẩn bị như thế nào ạ?
2: Cái khâu chuẩn bị trước khi làm lễ cúng cầu mưa như thế này, trước hết là hội đồng già làng bàn bạc với bà con trong buôn á, thống nhất ấn định ngày cúng và phân công người làm, những thanh niên góp sức góp công, ví dụ đi tìm các cái nguyên vật liệu, ví dụ tre nứa cây gỗ để làm cái chòi. Cái chòi này là để mà chứa gồm có hai cái bồ lúa và cái bồ mà để đứng mà sản phẩm trong nông nghiệp đấy, và chất các cái dụng cụ lao động, các cái chế rượu. Lễ vật cúng là con gà, đối với cúng cầu mưa là bốn con gà này có thể là thần linh là chấp nhận. Cái thời gian mà thường thường từ ngày xưa đấy, qua cái thời gian mà nắng gắt để có cái trận mưa, ngày xưa là mưa muộn, tại vì kinh nghiệm dân gian của bà con tính theo âm lịch, theo mặt trăng đấy, cảm thấy trong cái năm đó mưa rất là gắt và kéo dài nữa, mà cái thời điểm trồng tỉa thì nó đã tới rồi, nếu mà tỉa muộn thì cái mùa màng nó không có năng suất, cho nên là gia làng bàn nhau với cả buôn làng, bây giờ mưa muộn quá, bây giờ tổ chức lễ cúng cầu mưa để mà có mưa để mà trồng tỉa, là như vậy.

0: trong cái nội dung đó là cầu cho mưa thuận gió hòa, các cái cơn mưa tưới cho các cái mùa màng bà con cho nó xanh tốt, rồi để có năng suất cao.
1: Khi mặt trời bắt đầu đứng bóng, tiếng chiêng cũng vang lên, chạy trên mái nhà dài, lan qua những tán cây đang khô đi trong nắng, vọng vào không gian núi rừng như tiếng gọi của buôn làng gửi lên thần linh. Thầy cúng ngồi trước những chiếc chòi nhỏ, bắt đầu cất lên lời khấn bằng tiếng ê đê cổ. Giọng âm khi trầm như tiếng nước chảy dưới đá, khi cao như gió thổi qua rẫy mùa cũ. Người trong buôn đứng lặng quanh sân lễ, những đứa trẻ thôi chạy nhảy, nép vào bên váy mẹ. Người già cúi đầu nhìn ngọn khói đang bay lên từ mâm cúng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại.
2: Trong cái lễ cúng cầu mưa của mình thì cái nghi thức nào là đặc biệt nhất hả?
0: Nghi thức đặc biệt quan trọng nhất, trọng tâm nhất là cái lời thầy cúng cầu khấn làm sao cầu mưa liên quan đến mưa, mưa đúng thời điểm và mưa sớm, mưa thuận gió hòa đấy, mưa đều mới mà là cái thóc giống của bà con nảy mầm nhanh hơn và mùa màng tươi tốt, lúc đó là bà con sẽ ấm no xong sẽ hạnh phúc cả buôn làng, ý là như vậy. Lúc mà làm lễ cúng cầu mưa xong là nghi thức trồng tỉa. Trồng tỉa là tượng trưng cho vụ mùa mới. Khi mà đầy đủ các cơn mưa rồi đấy, nó mát rồi nha. Mưa trên đầu là chưa trồng tỉa đâu. Vài ba trận mưa nữa, lúc đó là bà con sẽ đồng loạt xuống rẫy nương sẽ trồng tỉa. Cơn mưa đều đặn như thế là các cái hạt thóc này nảy mầm nhanh hơn. Còn cái nghi thức tạo mưa là tượng trưng sẽ có mưa thuận gió hòa. Trong cái vụ mùa đó là mưa thuận gió hòa, không cơn lốc, không có giông bão. Thường thường ngày xưa cũng có giông bão hay phá hoại mùa màng và phá hoại nhà cửa cũng có. Ý là cầu mong theo lời khấn cầu của thầy cúng là cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong vụ một năm là một vụ mùa bội thu và nhân dân là no ấm. Cuộc săn bắn như thế này có nghĩa là búa non sẽ mọc lên và cỏ non sẽ mọc lên, các cái thú rừng nó thích ăn lúa non, cỏ non thì nó sẽ phá hoại, cho nên là các cái trai tráng trong làng đều đất bẫy để khi nào nó vào thì sẽ dính bẫy các cái loài thú rừng mà nó đỡ phá hoại.
1: Trong những năm gần đây, lễ cầu mưa ở Buôn Ky được người dân gìn giữ như một phong tục truyền thống, đồng thời nhận được sự quan tâm trong công tác bảo tồn văn hóa tại địa phương. Không chỉ người lớn tuổi, ngày nay nhiều bạn trẻ trong buôn cũng bắt đầu học đánh chiêng, học múa, học lời khấn cổ từ thế hệ đi trước.
3: Đoàn thanh niên hoặc là những người dân ở đây đều luôn muốn là phát huy cái đậm đà bản sắc của dân tộc mình, cho đến với tất cả các tỉnh thành. Người trẻ thì luôn luôn phải biết là phát huy giá trị gìn giữ bản sắc của địa phương mình, luôn luôn là phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào lên để mọi người ai cũng biết tới về cái giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc của Đắk Lắk mình.
2: Trong cái xã hội hiện đại như thế này á, thì việc mà mình gìn giữ những cái lễ hội truyền thống như thế này nó có gặp khó khăn gì không? Và chú có kỳ vọng gì ở thế hệ trẻ hôm nay không ạ?
0: Tổ chức lễ cúng cầu mưa có nghĩa là cái phong tục tập quán truyền thống từ ngày xưa để lại. Nhưng hiện nay á, do cái cuộc sống bà con đều sống cái thời hiện đại, nhiều cái tác động, ví dụ thay đổi về phương thức sản xuất. Ngày xưa làm nương làm rẫy trồng tỉa, nhưng mà hiện nay thì lại chuyển qua cái trồng cây công nghiệp, với lại cái tư duy của thế hệ trẻ cũng có sự thay đổi. Cái lớp trẻ bây giờ là tại vì cái tập quán này dùng gần như mai một, và cái lớp trẻ bây giờ là không nhận biết được về cái tập quán này, cho nên khó khăn là chỗ đó. Đối với chúng tôi là người lớn tuổi và kết hợp với sự chỉ đạo của nhà nước và phục dựng lại tuy rằng dù là phục dựng nhưng mà cũng làm giống như truyền thống ngày xưa. Đối với thanh niên, chúng tôi là những người lớn tuổi đi trước, chúng tôi cũng có trách nhiệm truyền đạt lại cho lớp thế hệ sau để mà biết phong tục truyền thống rất tốt đẹp của tổ tiên của mình, của những người lớn tuổi đi trước, làm sao mà duy trì bảo tồn và lớp trẻ sau này học hỏi nắm và sau này sẽ duy trì và bảo tồn cái phong tục truyền thống của đồng bào mình cho đến thế hệ sau.
1: Những lời tâm sự mộc mạc của người bí thư chi bộ buôn lớn tuổi vang lên giữa khoảng sân lễ đang phủ đầy nắng hanh đầu mùa khô như một cách kể lại câu chuyện của buôn làng bằng ký ức và niềm tin đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay rất nhiều, người Ê Đê ở Buôn Ky vẫn cố gắng lưu giữ lễ cầu mưa như lưu giữ một phần hồn cốt của dân tộc mình. Để rồi mỗi mùa hạn trở về, tiếng chiêng lại ngân lên giữa đại ngàn, nhắc con cháu hôm nay nhớ rằng phía sau mỗi mùa rẫy xanh tươi còn có bóng dáng của truyền thống, của những giá trị văn hóa đã bền bỉ đi cùng buôn làng qua năm tháng.
2: Vâng thưa quý vị, như vậy là lễ cúng cầu mưa đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc. Những lời khấn, tiếng chiêng như kết nối con người với trời đất, thể hiện sự hài hòa của tự nhiên. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là sự kết nối cộng đồng qua bao thế hệ.
1: Sau phần nghi lễ truyền thống, đến với hương rừng vị biển phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhân vật trải nghiệm của chúng tôi hòa mình vào không khí rộn ràng của phần hội, mở ra một không gian văn hóa vừa mộc mạc vừa cuốn hút giữa đại ngàn Đắk Lắk.

Triệu Vi rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với món quà âm nhạc từ một bạn nam có số điện thoại cuối 2408 gửi cho người bạn gái số cuối 1502 với ca khúc Tình phiêu lãng. Bạn viết: "Em à, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh trong những chuyến hành trình vừa qua. Anh không hứa sẽ cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ cùng em đi khắp thế gian này. Nghe bài hát này và luôn mỉm cười như lúc mình bên nhau em nhé. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm tư này đến người thân yêu."

Thưa quý vị, trong tình yêu, đôi khi sự tranh cãi hay một chút so đo ai yêu ai nhiều hơn lại chính là gia vị khiến cảm xúc thêm nồng cháy, có đúng không ạ? Một người vợ có số điện thoại cuối 8912 gửi tặng chồng mình số cuối 5567. Ca khúc Ai yêu ai nhiều hơn kèm lời nhắn: anh xã ơi, đôi khi em hay giận dỗi vô cớ, hay hỏi anh những câu hỏi ngô nghê, nhưng thật lòng em chỉ muốn biết mình quan trọng thế nào trong lòng anh thôi. Đừng giận em nhé, vì với em, anh luôn là duy nhất.

Thưa quý vị, đôi khi kết thúc một điều gì đó không phải là sự chấm hết, mà là để bắt đầu một hành trình mới rực rỡ hơn. Bạn nữ có số điện thoại cuối 3345 muốn gửi lời động viên đến người bạn thân của mình, số cuối 7789, đang trong một giai đoạn khó khăn. Bạn nhắn gửi: "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi bạn tôi ạ. Hãy cứ coi như một trò chơi đã đến lúc game over để mình bắt đầu một hành trình mới đầy năng lượng hơn. Tụi mình vẫn luôn ở bên cạnh bạn mà. Mạnh mẽ lên nhé. Cảm ơn các anh chị biên tập đã giúp em trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này."

Có những lúc yêu thương một người thực sự lại là học cách để họ ra đi. Một bạn gái có số điện thoại cuối 0921 gửi lời nhắn đến người anh trai số cuối 4432. Anh trai à, nhìn anh buồn em cũng không vui chút nào, nhưng em tin khi anh chọn cách rời đi, nghĩa là anh đã đủ chín chắn để biết điều gì tốt nhất cho cả hai. Về nhà thôi, em và bố mẹ luôn chờ anh bên mâm cơm ấm.

Thưa quý vị, giữa cuộc sống ồn ào, đôi khi chúng ta dễ bị lung lạc bởi những lời nói xung quanh. Thế nhưng tình cảm chân thành thì chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu rõ nhất. Bạn nam có số cuối 5678 gửi đến một người bạn cũ, số cuối 9012, ca khúc Người ta nói, bạn viết. Dù người ta có nói gì, mình vẫn luôn tin vào những kỷ niệm đẹp mà chúng ta từng có. Đừng để những lời nói gió bay làm ảnh hưởng đến bản thân mình nhé. Mong bạn luôn vững vàng.

Khép lại danh sách quà tặng hôm nay là một lời chào đầy lưu luyến từ một bạn nam có số điện thoại cuối 7721 gửi cho người yêu cũ, số cuối 1105. Ca khúc Tạm biệt người anh yêu. Bạn nhắn gửi: có lẽ đây là lần cuối mình gửi quà qua chương trình cho bạn. Không còn oán trách, không còn buồn đau, chỉ còn lại lời chúc bình an cho người mình từng thương rất nhiều. Tạm biệt nhé, thanh xuân của mình. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 chủ nhật, 8 giờ 30 thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, là hộ nghèo, không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định, nhà cũng phải đi ở nhờ. Con gái sinh ra bị não úng thùy, mặc dù đã đi chữa trị nhiều nơi khá tốn kém nhưng bệnh không hết. Đến nay, cháu Hờ Duệ Buôn Xá đã 7 tuổi nhưng chỉ có thể khóc, chân tay quả quắp, đầu phát triển to hơn người. Trông rất đáng thương. Đó là hoàn cảnh của chị Hờ Phan Buôn Xá ở Buôn E Pan, xã E Ca, tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo chân cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ xã E Ca, nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình chị Hờ Phan Buôn Xá ở Buôn E Pan, xã E Ca. Sau khi phải đi bộ qua dãy cà phê, trước mắt chúng tôi là căn chòi xây còn nguyên gạch đỏ. Chị Hờ Phan cho biết vợ chồng chị sinh ra trong gia đình khó khăn, cả bên nội và bên ngoại đều không hỗ trợ được gì. Bố mẹ đông con nên khi ra ở riêng, vợ chồng chị phải ở nhờ chòi dãy của người dân trong vùng. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm thuê sống qua ngày. Cuộc sống cứ tưởng chịu khó làm ăn sẽ vượt qua được. Năm 2019, vợ chồng chị mang thai con gái đầu lòng trong niềm vui của mọi người. Nhưng sau 7 tháng, chị đã sinh cháu Hờ Duệ Buôn Xá. Khi mới sinh ra, người cháu tím tái, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 đã giới thiệu chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị hơn 1 tháng. Bác sĩ kết luận cháu bị viêm phổi, hở van tim. 2 tháng sau, gia đình phát hiện thấy chân tay cháu ngày càng nhỏ đi, còn đầu thì ngày một to hơn đứa trẻ bình thường. Gia đình đã vay mượn khắp nơi, đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 chữa trị. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị não úng thủy, không nghe, không nhìn, không nói được. Từ đó đến nay, cháu chỉ ăn cháo và uống sữa. Hai vợ chồng phải thay nhau, một người ở nhà bế, canh chừng con. Những khi trái gió trở trời, cháu thường hay khó chịu trong người, hễ rời khỏi tay là khóc, ngay cả nồi cơm cũng không nấu được.
2: Thì lúc mới đi bệnh viện thì vay người ta, vay xong rồi cho ông về đi làm trả. Lúc không có tiền thì vay thôi, xem khi nào có thì trả người ta. Ba mẹ ở đấy thì cũng khó, ở nhà cũng giống cái nhà này thôi. Nhà thì đợt thì ở đợt nhà đợt bố ông ngoại bố có cháu á, cũng ở nhờ đợt người ta thôi. Lúc đó mẹ mua cũng nhỏ thôi. Bây giờ người ta nói là khi nào mặt bố em, mặt mẹ thì người ta đói lại, lấy lại. Em không biết suy nghĩ sao. Bây giờ muốn đi làm thì không đi làm được.
1: Để có tiền trang trải cuộc sống, mua sữa cho con, anh Isim Nie đã làm thuê đủ mọi việc. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của anh, những thợ sắt trong vùng cũng thường hay thuê để anh có việc làm. Nhưng với tiền mua thuốc chữa bệnh và sữa cho con thì một mình anh làm cũng chẳng thấm vào đâu, chứ chưa nói đến khoản nợ đã vay chữa bệnh cho con. Mặc dù địa phương cũng quan tâm kêu gọi mọi người giúp đỡ nhưng cũng chẳng được là bao.
3: Với vai trò thanh niên của buôn, thời gian vừa qua thì cũng có phối hợp với ban tự quản thôn buôn xuống thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà do là địa phương thì cũng rất là khó khăn, cũng không thể thăm hỏi được nhiều. Mỗi dịp lễ Tết thì thăm hỏi được một lần. Do địa phương khó khăn quá, thế là cũng mong mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình nhiều hơn.
4: Chúng tôi với vai trò là Hội Chữ Thập Đỏ xã E Ca thì luôn luôn là phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trên địa phương là rà soát những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Và nhân dịp ngày hôm nay thì tôi rất mong rằng các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Hiện nay, bệnh tình của cháu Hờ Duệ ngày một nặng do không có tiền mua thuốc điều trị. Chị Hờ Phan chỉ có một mong muốn là làm sao có tiền chữa bệnh cho con, thì dù có khổ đến mấy, vợ chồng chị cũng chịu được. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Phan sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Phan Buôn Giá ở Buôn Epan, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk, số 117 00006 1769, Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Riên Cờ Đó ở Buôn Bờ Ra, xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ chị Hờ Phan Buôn Giá ở Buôn E Pan, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61, Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31, Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tuần này cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Địa đạo Gò Chị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Chị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 mét có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Xung quanh địa đạo là hệ thống giao thông hào dài 10 km, tạo thành mặt trận kiên cố, là cơ sở vững chắc cho bộ đội ta và dân quân du kích địa phương bố trí phòng tránh địch, đánh tan những cuộc hành quân của địch trong chiến tranh cục bộ, làm nên những chiến công vang dội vào mùa khô năm 1966. Chiến trường xưa nay đã phủ màu xanh mới. Tới đến xuân về, Gò Chị Thùng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đến đây không chỉ để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tìm hiểu đường hầm bí mật trong lòng đất, mà còn thưởng lãm nét văn hóa độc đáo hội đua ngựa truyền thống Gò Chị Thùng được tổ chức vào mùng 9 tháng giêng hàng năm. Gò Chị Thùng, vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ, có vai trò quan trọng cho công tác phòng hộ sung yếu. Đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử truyền thống anh hùng của quê hương.

0: Chị Thanh Huyền cùng với Bảo Như và Gia Hân xin chào tất cả các em. Hôm nay tạp chí thiếu nhi sẽ mang đến cho tất cả các bạn những câu chuyện cổ tích thật là hay nha.
1: Bảo Như xin chào các bạn.
2: Gia Hân cũng xin chào cả nhà nha. Hôm nay đã quay lại với chương trình rồi, nhưng lại với một cái tên rất khác đó nha.
0: Đúng rồi nè, nhưng mà trong đó chị sẽ giữ nguyên các câu chuyện và mang đến những bài học bổ ích khác nhau dành đến cho các bạn nha.
1: Chị ơi, giờ phát sóng tạp chí thiếu nhi cũng khác đúng không chị?
0: Đúng rồi, giờ phát sóng tạp chí thiếu nhi với những câu chuyện thú vị sẽ được phát sóng vào chủ nhật nè các em.
2: Chủ nhật là ngày nghỉ nên ai cũng có thể xem chương trình, là còn có thể rủ thêm cả nhà cùng xem nữa chứ.
0: Đúng rồi nè, càng đông là càng vui và chị biết rằng các bạn nhỏ của chị luôn thích đông vui và sôi động đúng không nè?
1: Trời nay trời nắng nóng quá chị à, ở nhà xem tivi là thích nhất đó chị.
2: Đúng đó Như à, ngoài trời nắng cũng dễ bệnh lắm đó nha, không chỉ mùa lạnh chúng ta mới bệnh đâu.
0: Ừ, Hân nói đúng rồi nè, trời nắng á, chúng ta dễ bị sốc nhiệt, say nắng, cảm nắng khi đứng ngoài nắng quá lâu đó. Ngoài ra còn bị các bệnh về da nữa các em nè.
1: Vậy nên tốt nhất không có việc gì quá cần thiết thì ít ở ngoài trời nắng nha chị.
0: Đúng rồi, chúng ta cần tránh ở ngoài nắng vào khung giờ là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các em cũng sắp thi rồi, đừng để bị bệnh nha.
2: Dạ, tụi em nhớ rồi nè chị. Còn bây giờ tụi em muốn nghe kể chuyện quá chị ơi, chị kể nha.
0: Các em thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện mang tên Bà chú heo con đi cắm trại. Như bao câu chuyện khác, chị mời các bạn nhỏ của chị sẽ gặp gỡ những nhân vật ngày hôm nay nhé.
3: Ba chú heo con đi cắm trại. Ngày xưa ở nơi đẹp nhất của khu rừng, có một heo mẹ và ba chú heo con sinh sống hạnh phúc. Một hôm, chú heo bé nhất Gucky, chú heo lớn thứ hai Toki và chú heo lớn nhất Poki nói với mẹ rằng chúng muốn đi cắm trại.
4: Mẹ ơi, các bạn của con đều đi nghỉ hè rồi, tụi con chẳng còn ai để chơi hết.
5: Nếu mẹ cho phép, bọn con muốn cắm trại ở bên hồ.
3: Heo mẹ không thể từ chối lời đề nghị này của các con.
6: Đây là ý hay đấy các con. Các con có thể đi cắm trại mà. Nhưng các con nhớ chọn nơi thích hợp để cắm trại nhé. Và trại phải thật chắc chắn đấy.
3: Ngày hôm sau, các chú heo con đi cắm trại. Sau khi đi trên con đường rừng được một lúc, một con sói răng nhọn và có đôi mắt giận dữ đi theo lũ heo.
7: Đây sẽ là bữa ăn ngon lành, sáng ngày mai mình có thể no nê rồi.
3: Nhưng các anh em heo không hề phát hiện có con sói đi theo mình. Gucky, Toki và Poki cuối cùng cũng tới bên bờ hồ và chúng tìm một nơi để cắm trại. Đầu tiên, chú heo nhỏ nhất Gucky quyết định dựng trại gần một cái cây. Chú nhanh chóng thu thập các phiến lá to để dựng chiếc lều của mình. Và rất nhanh chóng, chú đã hoàn thành. Chú heo lớn nhất Poki đi đến chỗ em và nhìn căn lều của em.
7: Lều của em đẹp quá Gucky, giỏi lắm. Nhưng mà em nghĩ chiếc lều này chắc chắn không?
5: Có, tất nhiên là có. Nó rất chắc chắn anh à.
3: Chú heo lớn thứ hai Toki quyết định dựng lều từ cỏ tranh. Để dựng lều, chú phải thu thập cỏ tranh trên mặt đất và rồi kết chúng lại. Và chú cũng rất nhanh chóng dựng xong căn lều của mình. Nhưng khi chú heo lớn nhất Poki đến xem chiếc lều làm bằng cỏ tranh của em mình, chú cảnh báo em trai.
7: Em ơi, lều của em đẹp lắm, nhưng mà căn lều này có thể bảo vệ em được không?
4: Tất nhiên được rồi, anh nhìn này, em chọn rồi, cỏ tranh dài nhất, căn lều của em sẽ không bị hư hại đâu.
3: Vì hai chú heo em đã nhanh chóng dựng xong căn lều của mình, họ bắt đầu chơi trò chơi vui vẻ. Có thể đây là lý do khiến chúng dựng lều thật nhanh. Con sói đáng sợ vẫn giữ khoảng cách và âm thầm quan sát chúng cẩn thận. Trong khi hai cậu em đang chơi, Poki bắt đầu dựng căn lều của mình từ các cành cây to. Chú làm việc chăm chỉ tới tận khi trời gần tối. Và khi chú hoàn thành, căn lều của chú rất chắc chắn, an toàn, trên đó có thể bảo vệ chú khỏi nguy hiểm. Turkey và Gucky rất ấn tượng khi thấy căn lều của anh mình.
5: Căn lều của anh tuyệt quá, nhưng anh mất cả ngày hôm nay để làm rồi và không chơi được với bọn em.
0: Vậy là chúng ta đã thấy được ba căn lều khác nhau của ba anh em nhà heo rồi đúng không? Và chó sói thì vẫn đang theo dõi ba anh em nhà heo đấy. Không biết có chuyện gì xảy ra không đây? Mình hãy cùng chị theo dõi tiếp nhé.
3: Khi màn đêm buông xuống, ba chú heo con quyết định đi đến bữa tiệc cà rốt ở trong rừng. Tất nhiên, con sói lén lút cũng theo chúng. Ba chú heo con tìm thấy một bữa tiệc có rất nhiều thỏ. Và tất nhiên rồi, vì đây là bữa tiệc cà rốt mà.
5: Ôi, nhìn bữa tiệc này vui chưa kìa. Em muốn nếm tất cả chỗ cà rốt.
3: Các chú heo con hòa vào cùng các chú thỏ. Các chú chơi vui vẻ nhiều giờ liền.
7: Cứ vui vẻ đi lũ heo con. Ngày mai ta sẽ rất vui vẻ khi có các ngươi là bữa ăn.
3: Khi bữa tiệc kết thúc, ba chú heo con nhận ra chúng đã quá mệt. Chúng trở về khu cắm trại của mình. Và con sói xấu xa chờ chúng cả đêm. Khi tỉnh dậy vào hôm sau của buổi cắm trại, Gucky nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài.
7: Ta đếm tới ba, ra ngay đây heo con. Nếu không, chỉ cần ta thổi mạnh một lần, căn lều của ngươi sẽ tan tành.
5: Lều của tôi rất chắc chắn, lão không làm gì được đâu.
7: Được rồi. Một, hai, ba.
3: Con sói hít một hơi thật là sâu và nó đã thổi bay toàn bộ lá của căn lều. Căn lều sụp đổ thành từng mảnh. Gucky may mắn chạy thoát. Chú ngay lập tức chạy sang căn lều của anh mình Turkey. Ngay sau đó, con sói đã đứng trước căn lều cỏ tranh của chú heo lớn thứ hai.
7: Ta biết cả hai ngươi đang ở trong đó. Ra đây ngay đi. Nếu không, ta chỉ cần thổi một lần là tan tành.
4: Căn lều của ta sẽ không bao giờ sập.
7: Được rồi. Một, hai, ba.
3: Một lần nữa, con sói hít một hơi thật là sâu và thổi bay toàn bộ cỏ tranh của chiếc lều. Chiếc lều tan thành từng mảnh. Gucky và Turkey may mắn chạy thoát thân.

0: đây, chúng ta sẽ cùng chị xem tiếp nha.
1: Cùng nhau, Porky, Talky và Gertky đào một cái hố sâu đằng trước căn lều, rồi chúng dùng cái thang ở bên để chui lên khỏi hố. Chúng dùng một thảm cỏ bên trên, rồi chúng chạy vào trong căn lều được làm bằng cây chắc chắn của Porky. Chúng hoàn thành công việc vừa kịp lúc vì con sói đói đã chạy đến chỗ căn lều của Porky.
2: Ra đây ngay lũ heo con kia, nếu không, chỉ cần ta thổi một lần, căn lều của các ngươi sẽ tan tành. Đừng phí thời gian nữa, lão sói xấu xa kia, lão không thể phá hủy căn lều này đâu. Để xem nha. 1, 2, 3.
1: Con sói thổi một hơi thật là mạnh, như căn lều không mảy may chút nào. Con sói đứng gần hơn nữa và thổi lần nữa, nhưng vẫn không có gì xảy ra, căn lều thậm chí còn không lung lay. Con sói bước thêm một bước đến gần căn lều, và lần này thì...
2: không!
1: Con sói đã rơi vào cái hố do ba chú heo con đào sẵn. Khi thấy con sói rơi xuống hố, các chú heo con ra khỏi lều, các chú meo theo đường gờ của hố và đi qua cái hố. Thế rồi, ba chú heo đáng yêu chạy thật nhanh về với mẹ, kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
3: Mẹ ơi, mẹ nói đúng rồi. Lẽ ra bọn con nên cẩn thận hơn khi cắm trại.
4: Đầu tiên, bọn con nên kiểm tra môi trường xung quanh khu cắm trại.
2: Và dù có chuyện gì xảy ra, bọn con cũng nên dựng một căn lều thật vững chãi.
3: Đúng vậy, đúng vậy.
1: Mẹ heo ôm thật chặt các con khi chúng trở về. Và trong suốt cả mùa hè, các chú heo chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ.
0: Chị Huyền đã kể xong câu chuyện ba chú heo con đi cắm trại. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên các bạn lắng nghe câu chuyện này đúng không nào?
5: Dạ, đây là lần đầu tiên em nghe đó chị, hay quá chân luôn.
6: Chị Huyền chịu khó tìm chuyện ghê ha, em nghe hoài mà không chán luôn.
0: Vậy thì lần đầu tiên lắng nghe câu chuyện này thì bạn nhỏ của chị có đón được bài học trong câu chuyện này là gì không nào?
5: Dạ, bài học đầu tiên là lòng dũng cảm và trí thông minh của ba anh em heo đã cùng nhau chống lại sói gian ác.
6: Tiếp theo là bài học về sự đoàn kết và thương yêu anh em trong gia đình.
0: Đúng rồi nè, tình thân gia đình là một tình cảm quan trọng lắm đó. Và các anh chị em trong gia đình thì hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các em còn đoán được bài học trong câu chuyện này là gì nữa không nào?
6: Dạ chị, là bài học của sự cân cù, chịu khó và kiên trì. Chú heo anh đã rất kiên trì để tìm những vật liệu tốt nhất, xây nên một ngôi nhà chắc chắn.
5: Và bài học nữa là cái xấu, cái ác sẽ bị trừng trị, giống như nhân vật cho sói trong câu chuyện này.
0: Hai bạn nhỏ của chị giỏi quá đi, đã đoán được đúng các bài học trong câu chuyện này rồi. Lần sau chị phải nâng cấp và tìm những câu chuyện khó hơn để kể cho các em nghe đó.
6: Câu chuyện này hay quá chị ơi, em phải về nhà học thuộc, lên lớp kể cho các bạn nghe nữa.
0: Ừ nè, còn bây giờ thời lượng của chúng ta cũng đã hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột. Họp ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước là thông tin về việc bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam mắc tật khúc xạ cần

0: Điểm kính. Trong phần tin thế giới, dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Venezuela. IEA báo động tình trạng cạn kiệt dự trữ dầu toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát chủ trì buổi làm việc.
1: Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2025-2030 đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 94,5%. Đảng ủy phường đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ phường, đồng thời xây dựng các kế hoạch tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, thành lập ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và đầu tư công, xây dựng các chương trình kế hoạch với mục tiêu tăng trưởng bình quân 13,5% trên năm. Đối với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phường đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành 92 trên 92 nhiệm vụ trên hệ thống báo cáo, công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra giám sát chỉ ra một số tồn tại hạn chế như việc kiện toàn tổ chức bộ máy còn chậm, một số chương trình kế hoạch về tăng trưởng kinh tế ban hành chậm, chưa lượng hóa rõ tỷ lệ đóng góp các ngành kinh tế và thiếu danh mục dự án tạo động lực tăng trưởng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, phường Buôn Ma Thuột giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, mà còn là đô thị có sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển của vùng Tây Nguyên. Với quy mô dân số gần 180.000 người, dư địa đô thị hóa còn rất lớn, cùng tiềm năng nổi bật về thương mại, dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến và chuyển đổi số, Buôn Ma Thuột phải phát huy vai trò tiên phong, trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh và khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức sinh hoạt chính trị để củng cố tư tưởng, khơi dậy các phòng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, mạnh dạn rà soát, bố trí cán bộ đúng người đúng việc, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Xây dựng cái giải pháp để phát huy những cái mặt mạnh và khắc phục những cái tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Bố trí lại cán bộ cho đúng người, đúng việc, đúng sở trường đào tạo và sở trường công tác để phát huy được năng lực. Các nghị quyết chiến lược là phải cụ thể hóa ra, gạch đầu dòng những việc khả thi, phù hợp với năng lực, khả năng của phường và cái câu chuyện là nguồn lực thực tế của phường, phân công trách nhiệm cho nó rõ.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu phường Buôn Ma Thuột tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, đẩy nhanh quy hoạch, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng cường liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển đô thị Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, phường phải đi đầu trong chuyển đổi số, hoàn thành số hóa hồ sơ, phát triển chính quyền số, quản lý đô thị thông minh, xử lý hiệu quả tài sản công, cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Chiều ngày 13 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 31 về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh, các khó khăn vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
3: Đến nay, ba dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Ialop, IRV và Buôn Đôn đạt khoảng 50% khối lượng thi công sau hơn 6 tháng triển khai. Các vướng mắc về mặt bằng đã được giải quyết, mỏ đất đắp phục vụ thi công được cấp phép, đồng thời nhóm điều hành trực tiếp cũng được thành lập để xử lý nhanh các phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Ngành giáo dục đã có kế hoạch vận hành các trường học, đồng thời xây dựng dự thảo đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế, triển khai mô hình nông nghiệp học đường tại các trường nội trú liên cấp biên giới. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn, huy động nhân lực thi công, mua sắm trang thiết bị, tuyển dụng giáo viên và công tác vận động học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học nội trú khi các trường đi vào hoạt động. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí

0: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ 3 dự án để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, tuyệt đối không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do nào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh xây dựng tiến độ thi công hàng ngày, báo cáo hàng tuần với Ban chỉ đạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, ra soát cam kết tiến độ của từng nhà thầu và chủ động đề xuất hỗ trợ nhân lực, phối hợp lực lượng công an, quân sự khi cần thiết, đồng thời sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.
1: Là quyết liệt đôn đốc nhà thầu thực hiện công trình, toàn bộ công trình là xong trước ngày 30/7. Bắt buộc phải xong, có chậm nhất cái nữa thì cái khâu hoàn thiện bố trí thiết bị thôi, thì miễn là 30 tháng 8 là phải xong tất tần tật mọi thứ và đi vào vận hành, cam kết lại tiến độ. Thứ hai nữa là xác định lại nhu cầu có cần hỗ trợ lực lượng hay không.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2026-2027, ưu tiên tuyển dụng tại chỗ và bổ sung giáo viên các môn năng khiếu còn thiếu, tham mưu chính sách đặc thù cho cán bộ, giáo viên, học sinh vùng biên giới, đồng thời sớm hoàn thiện đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế trong tháng 5 năm 2026, tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sự đồng thuận, vận động phụ huynh cho con em theo học nội trú. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, việc đầu tư trường học tại các xã khó khăn sẽ không chỉ dừng ở khu vực biên giới mà tiếp tục được mở rộng theo tinh thần các nghị quyết về giáo dục, huy động thêm nhiều nguồn lực nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
2: Sáng ngày 13 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Cựu Chiến binh tỉnh Champasak, Lào tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hữu nghị hợp tác giai đoạn 2024-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Trên cơ sở thỏa thuận hữu nghị hợp tác giai đoạn 2024-2028, quan hệ giữa Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đắk Lắk Việt Nam và Hiệp hội Cựu Chiến binh tỉnh Champasak Lào tiếp tục được củng cố. Trong 2 năm qua, hai bên đẩy mạnh tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hội và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 2 đoàn thăm làm việc tại Champasak và trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa, 2 bộ máy tính. Hai bên cũng phối hợp cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Hiệp hội Cựu Chiến binh Champasak phối hợp tìm kiếm cất bốc 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội, đẩy mạnh tuyên truyền về tình đoàn kết Việt Nam-Lào và phối hợp hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân đội hai nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt, được hun đúc qua nhiều thế hệ. Trong mối quan hệ thiêng liêng ấy, các thế hệ cựu chiến binh hai nước luôn kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh, đồng thời là lực lượng nòng cốt, góp phần gìn giữ, bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.
4: Tỉnh Đắk Lắk luôn trân trọng giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị hiện đại giữa Việt Nam và Lào, và quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và Champasak. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Hiệp hội Cựu Chiến binh tỉnh Champasak trong thời gian tới.
3: Đồng chí Cao Thị Hòa An khẳng định, hội nghị không chỉ là dịp nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường gắn kết và mở ra những định hướng hợp tác hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào không chỉ là ký ức lịch sử, mà cần tiếp tục được kế thừa, vun đắp và lan tỏa đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
2: Ngày 12 tháng 5, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
5: Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập đã quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ, phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo và triển khai một số nội dung trọng tâm của cuộc diễn tập năm 2026. Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh có 32 xã phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó, xã Krông Búc được chọn tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm cho các địa phương còn lại. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương quán triệt nghiêm chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, lực lượng, phương tiện, thao trường, bãi tập, tổ chức huấn luyện, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, tiết kiệm, sát thực tế, đạt mục đích yêu cầu đề ra.
2: Trưa ngày 13 tháng 5, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
6: Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay địa phương đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp và đầu tư hạ tầng. Trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, các loại cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn liên quan đến hạ tầng thủy lợi, nguồn nước phục vụ sản xuất trong mùa khô, công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, phòng chống thiên tai cũng như việc nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản. Đồng chí Đỗ Hữu Huy kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương trong đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, nguồn giống và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm chất lượng nông sản phục vụ xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk cũng đề xuất Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng kè chống sạt lở, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và phối hợp rà soát tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư nâng cấp cảng cá theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và ứng phó với thiên tai trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản xuất và đời sống người dân. Đồng chí Võ Văn Hưng đề nghị tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên kết vùng nguyên liệu để mạnh hợp tác tiêu thụ nông sản, quan tâm phát triển nuôi trồng thủy sản và chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới.
2: Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.
3: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, giới thiệu tính năng hiệu quả của thiết bị truyền tin báo cháy, đồng thời hướng dẫn quy trình lắp đặt, vận hành thiết bị và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong công tác phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong cảnh báo cháy sớm, kịp thời kết nối với lực lượng chức năng, góp phần hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.
2: Thưa quý khán giả, những năm gần đây, thay vì đốt bỏ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường, nhiều nông dân đã chủ động thu gom, tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch. Từ nguồn phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi, rơm rạ đang trở thành hàng hóa có giá trị, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, mà còn mở ra thêm sinh kế cho người dân nông thôn. Vụ lúa đông xuân 2025-2026 đang bước vào giai đoạn cuối thu hoạch. Năm nay, nhu cầu thu mua rơm cuộn tại nhiều địa phương tăng cao hơn so với các vụ trước. Nguyên nhân là do đợt thiên tai cuối năm 2025 đã làm hư hỏng, cuốn trôi phần lớn lượng rơm dự trữ của các hộ chăn nuôi ở vùng lân cận, khiến nguồn thức ăn thô cho gia súc trở nên khan hiếm.
7: Sao đợt lục quá trâu hết rồi, giờ mua đôi giày ăn tới đâu hay tới đó à. Mua cho trâu bò ăn đem dùng ăn sao?
2: Trung bình mỗi hecta lúa sau thu hoạch có thể thu gom khoảng 200 cuộn rơm. Công việc thu gom, bốc xếp rơm hiện mang lại thu nhập vài trăm ngàn đồng mỗi ngày cho lao động địa phương, trong khi các chủ máy cuộn rơm có thể thu về hơn 1 triệu đồng trên một ngày. Hiện nay thương lái đến tận ruộng thu mua, thuê máy cuộn rơm và vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận như Gia Lai, Khánh Hòa. Giá bán đến tay người tiêu dùng dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng mỗi cuộn.
8: Mình cuốn với bà con này cứ 7.000 một cục, số lượng nhiều. Người ta tận dụng cuốn số lượng nhiều về làm nấm với lại cho trâu bò. Cứ bà con kia gọi tới đâu thì mình làm tới đó.
9: Sở nông nghiệp cũng như ngành trồng trọt của hợp tác xã thì đề nghị bà con là để tận dụng mấy nguồn rơm đấy. Một là chăn nuôi bò, hai là làm nấm. Nói chung là cái mấy cuộn rơm là hiện có địa phương là cũng mấy chục cái. Nhưng mà ở các địa phương khác như Bình Định rồi nó kia thì tập trung rất đông, rất nhiều.
2: Không chỉ được sử dụng làm thức ăn cho gia súc hay phủ luống giữ ẩm cho cây trồng như trước đây, rơm rạ hiện còn trở thành nguồn phụ phẩm có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Việc tận dụng rơm rạ sau thu hoạch cũng giúp hạn chế tình trạng đốt đồng, giảm ô nhiễm môi trường và hướng tới nền nông nghiệp xanh bền vững. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến sinh kế của người nông dân. Tại các địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk, những diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt là hậu quả của cơn bão số 13 và đợt lũ lụt cuối năm 2025, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế đó, nhiều nông dân địa phương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tư duy sản xuất truyền thống nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định sinh kế và nâng cao hiệu quả kinh tế.
3: Trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến bất lợi, nông dân phường Tuy Hòa vẫn duy trì ổn định sản xuất và chủ động thích ứng với các hướng phát triển kinh tế mới. Từ những diện tích lúa kém hiệu quả trên vùng đất Cát Pha, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng ngô, đậu và các loại rau màu nhằm nâng cao giá trị canh tác, tăng thu nhập. Hội nông dân phường cũng đã phối hợp với các hợp tác xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và định hướng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
10: Mùa hè là mình trồng mùa nắng nước rồi nó khó khăn cho nên mình thay đổi cây trồng, trồng dưa hoặc là trồng bắp hoặc là trồng rau nó dựa cái nước tưới. Còn trồng bà trồng lúa thì không có nước đỡ chạy cho nên cái mình trồng những cây trồng cho có sự sản lượng cao cho thu hoạch cho nông dân.
11: Mùa khô là trước khi nước thì người ta là phủ bạc để mà hạn chế sự bốc hơi hoặc là sự là thoát thoát khi cây trồng còn nhỏ chưa cần thiết. Cho nên mình điều tiết nước cho nó phù hợp và nó hạn chế đi là đã tốn lượng nước và công của mình, thời gian của mình là bơm nước nữa. Cho nên bà con là phân chia nhau và đồng thời là người ta hay ghét những cái giếng mà xưa kia bằng bê tông á, bằng bê tông á là nó đảm bảo cái lượng nước, tránh có thời tiết nó có khắc nghiệt đi nữa nó cũng vẫn còn đảm bảo cho mình.
3: Từ 2 hectare đất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng rau màu với thu nhập cao gấp 4 lần so với trước đây, mô hình nhanh chóng tạo sức lan tỏa, thu hút 24 hộ nông dân tham gia và mở rộng diện tích lên 16 hectare.
12: Sau khi thu hoạch ấy, là bà con mình là tận dụng cái phế phẩm đó như là lá cây rồi thân cây, bà con mình là băm nhỏ ra, sau đó là dùng cái sản phẩm men vi sinh đó là bà con mình kết hợp với lại tro trấu hoặc là phân bò, bà con mình ủ lại để cho nó quay đi, sau đó là bà con mình sử dụng ở đó để khi vào vụ sản xuất ấy, thì bà con dùng để làm phân bón hữu cơ, hạn chế cái sản phẩm phân hóa học như là thuốc bảo vệ thực vật nhiều.
3: Những nguồn giống được hỗ trợ kịp thời cùng các mô hình chuyển đổi sản xuất mang lại hiệu quả đã cho thấy sự chủ động thích ứng của người dân trước tác động của biến đổi khí hậu. Với sự đồng hành của Hội Nông dân và chính quyền địa phương, phường Tuy Hòa đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp thích ứng, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững, khởi sắc.
2: Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần thời sự trong nước. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam. Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác IUU, tàu Cảnh sát Biển 4039 phát hiện tàu BV99889TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Thiêm, trú tại tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có hơn 40.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu về cảng hải đội 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Tật khúc xạ đang gia tăng nhanh ở trẻ em Việt Nam, đặc biệt tại khu vực đô thị, khiến nhiều học sinh có nguy cơ suy giảm thị lực từ sớm. Thông tin được đưa ra tại lễ khai trương Trung tâm Phẫu thuật khúc xạ tiêu chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Theo các chuyên gia, tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ hiện khoảng 20% ở nông thôn và lên tới 40% tại đô thị. Cả nước hiện có khoảng 3 triệu trẻ em cần được chỉnh kính, chủ yếu là cận thị. Việc khám mắt định kỳ và đeo kính đúng độ được đánh giá là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong bảo vệ thị lực học đường. Trung tâm phẫu thuật khúc xạ mới được đầu tư hệ thống phòng khám, phòng mổ và thiết bị chuyên sâu hướng tới mô hình điều trị cá thể hóa. Đây được xem là bước tiến trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào điều trị nhãn khoa, giúp người dân tiếp cận các phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, kể từ khi Mỹ, Venezuela nhất trí nối lại các hoạt động ngoại giao hồi tháng 3 năm 2026, quan hệ song phương giữa hai nước đang ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Thương mại song phương tăng mạnh và các đường bay trực tiếp dần được nối lại.
3: Số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy kim ngạch thương mại song phương 3 tháng đầu năm 2026 đạt 3,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Venezuela xuất khẩu sang Mỹ khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó chủ yếu là dầu thô và nhập khẩu từ Mỹ. Các mặt hàng ngũ cốc, thiết bị điện, thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, các hoạt động hàng không giữa hai nước cũng đang dần được nối lại sau gần một thập kỷ gián đoạn. Hãng hàng không United Airlines của Mỹ sẽ nối lại các chuyến bay thẳng giữa Mỹ và Venezuela từ ngày 11 tháng 8. Hai nước đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán về một chương trình nghị sự mới với nhiều lĩnh vực hợp tác mới như chống buôn bán ma túy, giải phóng các nguồn tài chính của Venezuela, khai thác dầu mỏ, thăm dò khoáng sản và khôi phục đối thoại ngoại giao.
2: Ngày 13 tháng 5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu thô từ kho dự trữ thương mại và dự trữ chiến lược với tốc độ kỷ lục. Dự trữ dầu toàn cầu đã giảm thêm 117 triệu thùng trong tháng 4, sau khi đã sụt giảm mạnh 129 triệu thùng vào tháng trước đó. Cơ quan này cảnh báo việc vùng đệm dự trữ bị thu hẹp nhanh chóng trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung kéo dài sẽ dẫn đến những đợt tăng giá đột biến trong thời gian tới. Trong khi đó, sản lượng khai thác của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Liên minh này chỉ sản xuất 34,1 triệu thùng trên một ngày. Các quốc gia chủ chốt trong nhóm như Nga, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đều đang sản xuất thấp hơn mục tiêu đề ra tới 8,8 triệu thùng trên một ngày. Trước những diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng tại vùng vịnh, IEA đã hạ dự báo sản lượng dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 102,25 triệu thùng trên một ngày, thấp hơn 2,37 triệu thùng so với ước tính trước đó. Cơ quan này nhấn mạnh, cuộc xung đột không chỉ tác động trực tiếp mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện tiêu thụ năng lượng thế giới, đồng thời buộc các quốc gia phải đối mặt với bài toán an ninh năng lượng vô cùng cấp thiết.
13: Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản mới đây đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, tính từ tháng 5 năm 1997. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng lãi suất dài hạn của nền kinh tế Nhật Bản sau gần 30 năm giảm phát, tăng trưởng yếu và lãi suất gần bằng không.
3: Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu và lợi suất luôn biến động ngược chiều nhau. Khi các nhà đầu tư tích cực mua trái phiếu chính phủ, giá tăng và lợi suất giảm. Ngược lại, khi trái phiếu bị bán ra, giá giảm và lợi suất tăng. Việc lợi suất tăng mạnh cho thấy lực bán đang gia tăng trên thị trường, phản ánh sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lãi suất và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy thị trường đã đi trước chính sách khi các dự báo trước đó cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất. Trong báo cáo mới nhất được đưa ra cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ sẽ nâng lãi suất chính sách ngắn hạn từ mức hiện tại là 0,75% lên 2% vào cuối năm 2027, khi nhu cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
13: Trong báo cáo đầu tiên về xu hướng giáo dục đại học toàn cầu vừa công bố, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO cho biết, số lượng sinh viên trên toàn thế giới đã tăng gần gấp 3 trong vòng 25 năm qua, từ khoảng 100 triệu người năm 2000 lên 269 triệu người vào năm 2024.
3: Báo cáo dựa trên dữ liệu của 146 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy giáo dục đại học đang mở rộng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, song vẫn tồn tại nhiều khoảng cách lớn giữa các khu vực. UNESCO cho biết tại Tây Âu và Bắc Mỹ, tỷ lệ thanh niên từ 18 đến 24 tuổi theo học đại học hiện sắp xỉ 80%, trong khi tại khu vực miền Nam Sahara chỉ đạt khoảng 9%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 43%. Báo cáo cũng cho thấy, nữ sinh viên hiện chiếm tỷ lệ cao hơn trong giáo dục đại học. Năm 2024, cứ 100 nam sinh viên thì có 114 nữ sinh viên theo học. Theo UNESCO, các điểm đến du học thu hút sinh viên quốc tế nhiều nhất gần như không thay đổi trong 20 năm qua. Năm 2023, Mỹ, Anh, Australia, Đức, Canada, Nga và Pháp tiếp nhận khoảng 50% số sinh viên quốc tế trên thế giới. Báo cáo của UNESCO cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính đang làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học, nhất là khi học phí, nợ vay sinh viên và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia.
13: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: An tâm đâu, anh giấu cổ ở đâu hả?
1: Giấu người không phải là sở trường của Lăng tổng sao?
2: Anh cố à, chúng tôi tìm cô An Tâm có chút việc.
1: Vậy hai người đứng đây đợi tôi một chút, tôi đi gọi cô ấy ra. Anh có ý gì đây?
0: Phòng con gái, đàn ông không thể tùy ý ra vào.
1: Tôi là anh trai của cố An Tâm, anh là ai hả?
0: Tôi là định mệnh của cô ấy. Tôi sống ở đây một thời gian rồi.
1: Nói chuyện cẩn thận một chút đi.
2: Hai người đều là đàn ông mà, không tiện vào đâu. Đợi cô An Tâm một chút đi.
1: Anh đường đường là công tử của tập đoàn Lăng Thế lại giở trò để vào nhà người khác ăn dại như vậy sao?
0: Quyền sử dụng cái sofa này từ lâu đã là của tôi. Cái ly đó là của tôi.
1: Trùng hợp vậy.
0: Cái ly đó của An Tâm.

0: Vị Lăng Tổng này cứ khăng khăng đòi gặp em đó.
1: Những gì cần nói với anh ta em đã nói rồi, giờ em không có gì muốn nói nữa hết.
2: Anh chỉ muốn tới gặp em chút thôi.
1: Giờ thì anh gặp rồi đó, anh đi được rồi. Đi thôi.
2: Đúng lúc tôi cũng đói rồi, đi chung đi.
1: Chúng tôi tới quán cơm đầy ruồi đó, anh cũng muốn đi sao?
2: Ruồi sao?
1: Phải, ở nơi đó có rất nhiều vi khuẩn, bụi bặm, ruồi muỗi bay khắp mọi nơi luôn. Lúc đang ăn cơm, nói không chừng sẽ có cái gì đó rơi từ trên trần nhà xuống luôn đó. Anh có muốn đi nữa không?
2: Anh thích ruồi lắm.
0: Chúng tôi không có thích.
1: Tôi thấy anh bây giờ giống như một con ruồi suốt ngày bay do de xung quanh tôi vậy. Anh đi ăn đi, tôi không ăn nữa.

0: Không muốn ra ngoài thì không ra ngoài nữa. Anh ở nhà nấu cho em ăn. Muốn ăn gì hả?
1: Anh. Sao anh không hỏi em?
0: Hỏi em cái gì chứ?
1: Tất cả những chuyện xảy ra gần đây, hỏi em với Lăng Việt có quan hệ gì? Hỏi em tại sao giờ lại đối xử với anh ấy như vậy?
0: Em không muốn nói, anh cũng không muốn ép. Hơn nữa cho dù giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì cũng là anh ta sai, có đúng không?
1: Anh.
0: Có phải anh ta ăn hiếp em không? Anh ta mà ăn hiếp em thì cứ việc nói với anh. Anh sẽ đi dạy cho anh ta một bài học.
1: Từ nhỏ tới lớn lúc nào anh cũng thiên vị em như vậy hết. Em còn nhớ hồi nhỏ có một lần em đánh nhau với bạn trong lớp. Rõ ràng là em đánh người ta, nhưng mà anh cứ khăng khăng tới nhà bạn đó lôi người ta ra bắt xin lỗi em mới được. Vì chuyện này, dì Hồng còn phạt anh viết kiểm điểm suốt cả tuần.
0: Em còn có mặt mũi nói chuyện đó sao? Không biết là ai đã kêu anh đi photo ra nữa.
1: Thì ai kêu anh không biết nói dối chứ. Vừa bị vạch tội anh đã sợ ngay.
0: Đúng rồi, ai mà lanh lợi bằng em chứ. Anh đi nấu cơm cho em nha.
1: Không cần đâu. Chắc chắn anh đã để rất nhiều đồ ăn ngon vào trong tủ lạnh của em phải không? Anh vẫn nên về sớm đi. Hôm nay là sinh nhật của chủ tịch Cố mà.
0: Sao ba không nhận ra cái tốt của em vậy chứ?
1: Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, em tự nuôi sống mình bằng đôi tay này nè. Vô cùng vui vẻ.
0: Được, em vui là được. Nếu mệt quá thì qua tìm anh. Anh luôn ở bên cạnh em. Được, vậy thì anh đi nha.
2: Cô gái tên Dư Quả đó, từ sau bữa tiệc của chủ tịch Cố đã mất tích. Chúng tôi vẫn đang tìm.
3: Đi thôi.

Rất xin lỗi mọi người, vì một số lý do cá nhân, vô tình nhặt được tổng tài tạm thời ngừng ra tập mới. Rất mong tới ngày được gặp lại tất cả mọi người.

0: Tiểu Vương, sao cậu lại tới đây?
1: Ê, chị an tâm, là chị thật sao? Đồ chuyển phát nhanh của chị.
0: Đồ chuyển phát nhanh sao?
1: Còn là đơn siêu gấp đó, vẫn còn nóng, chị ăn đi cho nóng.
0: Cảm ơn nha.
1: À, không còn việc gì nữa, tôi đi trước nha. Ừ,
0: đi cẩn thận đó. À. Đồ chuyển phát nhanh sao?
2: Sau này ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn.
0: Cố an tâm, có liêm sỉ chút đi, không thể dễ bị mua chuộc như vậy được. Phải rồi, mình nhớ là vẫn còn mì ăn liền. Anh không thể để em cảm nhận chút niềm vui khi ăn đồ ăn vặt hay sao?

0: thơm dữ vậy? Wow. Wow. Hả?
1: Không phải cậu đi úp mặt vào tường sám hối rồi sao? Sao về nhanh vậy?
2: Sám hối trong lòng là được rồi. Ừ. Cô làm hả? Tay người không tồi nha. Hôm nào làm cho tôi một bữa nha.
3: Không phải tôi.
2: Không phải cô. Vậy là ai?
0: Cậu làm cho an tâm hả? Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, cậu chưa từng nấu cho tôi một bữa ăn ra trò. Vậy mà bây giờ lại về một cô gái. Cậu quá trọng sắc khinh bạn rồi đó.
3: Lân Tổng à, anh nói giờ cô An Tâm vẫn đang giận anh. Cô ấy có ăn cơm anh nấu hay không?
0: Cô ấy vẫn còn giận sao?
1: Cô ấy có giận tôi tới mức nào á, cô sẽ không bỏ phí đồ ăn đâu.

0: mẹ, con tự gấp được rồi, mẹ cũng ăn nhiều vào.
1: Ăn nhiều vào, sắp dọn ra ngoài ở rồi. Ở bên ngoài sẽ không ăn được mấy món ngon như vậy đâu.
0: Mẹ à, nhà có con ở trong nội thành. Mẹ làm như con lại đi du học ở nước ngoài vậy.
1: Cứ sống ở nhà đi, nhà rộng như vậy đâu phải không có chỗ cho con sống đâu.
2: Được rồi, An Sinh khôn lớn rồi cần không gian riêng. Đây là chuyện tốt, sao bà cứ như vậy hoài.
0: Phải rồi ba, An Tâm còn cố ý dặn con đến chơi với ba đó. Thật ra trong lòng con bé vẫn luôn nhớ đến ba.
2: Nó nhớ ba sao? Nó không chọc giận ba thì ba đã cảm ơn trời đất rồi. Một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ bị nó làm ra nông nổi này, là ba mất mặt trước bao nhiêu người.
0: Ba, An Tâm đâu phải là cố ý
3: anh
0: đâu
3: à. Cả nhà chúng ta không dễ gì cùng ăn bữa cơm, sao mà anh nói câu nào cũng nhắc An Tâm vậy?
0: An Tâm cũng
1: ăn
0: là...
1: Ăn nhiều vào, nói bớt lại.

0: có lỗi với mẹ của tôi.
1: Kể từ bây giờ mày không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Cố nữa. Lấy đồ của mày biến đi cho khuất mắt tao.
2: Anh à, đóng gói xong rồi nè, khi nó ra đi nhanh lên.
3: Được rồi.
2: Từ từ thôi, cẩn thận đó.
3: Được rồi, yên tâm. Rồi, được.
2: Nè, còn bên này nữa.
3: Được rồi, yên tâm đi. Đây hả?
4: Cái ghế đó cẩn thận nha.
5: Nè, nhanh.
4: Nhanh nhẹn lên đi, hả?
5: Còn mới đó nữa kìa.
4: Ê, an tâm.
0: Có chuyện gì vậy?
4: Em dậy rồi hả? Hay lắm, giờ chỉ còn đồ đạc ở trong phòng ngủ chưa dọn thôi. Anh à, anh dọn giùm tôi trong phòng luôn đi.

0: khoan đã, chị làm vậy là sao?
1: Chị nói với em lâu rồi mà, căn nhà này tháng trước đã tới hạn rồi, em không đóng tiền thuê nữa, chị phải bán nó đi chứ. Em phải chuẩn bị sớm, tuần sau người mua sẽ dọn vào đây, chị phải thu dọn lại.
0: Em vẫn còn chưa tìm nhà, hơn nữa đột ngột như vậy em đi đâu mà thuê nhà đây hả?
1: Chị không có biết chuyện này đâu đó.
0: Nè,
1: bên này, nhanh nhẹn lên, cẩn thận đó.
2: Được rồi.
1: Đừng để rơi xuống đất chứ, anh làm sai nhà của tôi hư mất đó. Cẩn thận nha.

0: Anh,
1: có chuyện gì vậy? Xin lỗi nha, anh đến trễ rồi. Chủ nhà của em khó tính như vậy, tại sao lại không nói cho anh biết sớm?
0: Đi ở nhà thuê lúc nào cũng vậy mà.
1: Không sao, anh đã tới rồi. Chỗ anh có một căn phòng trống, hay là dọn đến đó ở đi.
0: Không ổn đâu, như vậy sẽ ảnh hưởng cuộc sống riêng của anh đó. Hơn nữa, sau này anh còn phải dẫn chị dâu tương lai về.
1: Anh có cuộc sống riêng cái gì chứ? Anh mới về nước vài hôm, không có người bạn nào hết. Cho dù có cũng phải nhường cho em. Anh đâu thể nhìn em gái của mình đang thang ngoài đường được.
0: Anh,
1: con bé ngốc này, không cần phải giữ kẻ với anh như vậy đâu. Dù sao anh cũng có phòng trống mà.
0: Vậy cũng được. Vậy đợi em tìm được nhà rồi em sẽ lập tức dọn ra ngoài ở.
1: Được rồi, nghe theo em hết.

0: đang làm gì đó. Phải nhớ kỹ lời tôi nói, đừng chủ động liên lạc cô ấy nha. Tôi có cách lấy công chuộc tội rồi, giúp cậu theo đuổi lại An Tâm rồi.
1: Cậu nói đi.
0: Cậu cũng biết đó, tôi là chuyên gia về mặt tình yêu mà. Nếu như cậu đã tặng cơm hộp tình yêu đi rồi, vậy tiếp theo đừng chủ động liên lạc với cô ấy nữa. Đây gọi là vừa đánh vừa xóa, mới có thể nắm được quyền chủ động trong lòng bàn tay.
2: Lân tổng, quan tâm chuyển nhà rồi.
1: Cái gì?
3: Dung Dung, đây là địa chỉ nhà mới của mình.
2: Mình mới xuống máy bay, mấy ngày nữa mình mới tìm cậu được. Cậu dọn đến biệt thự Hồ Cảnh rồi có đúng không? Hay, không ngờ bạn của tôi mới đó thực hiện được ước mơ phú bà rồi.
3: Mình phú bà hả? Cậu đừng có chọc mình nữa, mình không dám mơ cao. Mình chỉ ké chỗ của anh mình mà thôi, ở nhờ nhà anh ấy.
2: Anh cậu á, là anh trai du học tài giỏi mà cậu nói đúng không?
3: Đúng vậy, chẳng phải cậu luôn muốn.
2: Cậu đợi mình nha, mình cất xong hành lý là sẽ tới tìm cậu ngay.
3: Trọng sắc khinh bạn.
4: Tối nay ăn giò heo kho nha.
3: Dạ được. Anh có cần em phụ anh cái gì không?
4: An Tâm mà, em đeo tập về vô dùm anh đi.
3: Được. Đây nè, mặc tạp về cho anh.
4: Được rồi. Cảm ơn em. Alo.
5: Alo, anh Cố phải không? Anh có một bưu kiện, phiền anh đến quầy tiếp tân nhận giùm.
4: Bưu kiện? Được, được, lát nữa tôi tới lấy.
2: Cố An Sinh nói lát nữa anh ấy sẽ đến lấy.

0: Quang Tổng à, chính anh căn dặn đợi cố An Sinh đi khỏi chúng ta mới qua đó mà.
1: Phải hả? Chỉ cần anh ta còn ở đó, An Tâm sẽ không cho tôi cơ hội đâu.
2: Anh muốn đi lấy bưu kiện sao? Lúc anh đi lấy bưu kiện có thể tiện thể tới siêu thị mua thêm đồ ăn được không anh? Em có một người bạn rất thân muốn tới nhà chơi đó.
1: Được.
3: Làn da của đàn ông sao trắng mịn như vậy, làm người ta xao xuyến quá à. Mẹ ơi, con đã gặp được một nhan sắc thần tiên, sao anh ấy liếc mình vậy? Mình sắp tuột hết được huyết rồi. Thật là có sức không?
1: Tôi đã giúp cô lấy đồ uống rồi. Cô có ổn không vậy? Con mình tin gì vậy?
3: Tên Kiệt Luân có được không?
1: Cái gì?
3: Chào anh, tôi là Hứa Hứa Du Du.
1: Chào cô, đồ uống của cô đây. Vậy tôi xin phép đi trước nha.
3: Nên tăng cường tập luyện thôi. Chỉ thiếu một xíu nữa thôi là đuổi kịp tình yêu của mình rồi.
2: Mới đó đã về rồi sao?
4: Ăn cơm anh nấu xong bây giờ trở mặt sao?
2: Không ăn, tôi bỏ rồi. Anh muốn làm gì thì làm. Không rảnh tiếp đãi anh.
4: Anh sẽ xem như nhà của mình, không cần tiếp đãi.
2: Anh cũng mặt dày quá, dám xem nơi này như nhà của mình luôn sao?
4: Nơi nào có em, nơi đó là nhà của anh.
2: Nhưng tôi nghĩ lại, chúng ta mới quen nhau vài tháng, cũng đâu có thân thiết gì với nhau lắm đâu.
4: Có những người tuy mới quen nhau nhưng cảm giác như đã quen rất lâu. Em có cảm giác này không?
2: Không có. Tôi đi rửa chén.
4: Anh rửa giùm em.
2: Tôi không cần anh rửa giùm cho tôi.
4: Vậy anh giúp em sang tay áo ha.
2: Tôi không cần.

0: nhau rồi.
1: Chào cô.
0: Anh nghĩ đây có phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ không ta? À, anh sống ở đâu vậy?
1: Tôi sống ở lô này.
0: Ê, tôi cũng sống ở lô này đó.
1: Trùng hợp vậy sao? Cô cần tôi giúp không?
0: À được. Cái này liệu có làm phiền anh không hả?
1: Không đâu.
0: Em chỉ đợi câu này của anh xã thôi đó, anh xã tương lai.
1: Đi thôi.

0: Một khuôn mặt chỉ nhờ nhan sắc đã giết được người, nhưng lại không kiêu ngạo chút nào, còn dịu dàng nữa chứ. Đây quả là tiêu chuẩn nam chính quá lý tưởng của mình rồi. Mình đang nằm mơ có đúng không?
1: Cô Du Du à?
2: Dạ.
1: Cô còn chưa ấn số tầng đó, cô ở tầng mấy?
2: À, tầng 18.
1: Trùng hợp vậy.
2: Anh cũng ở tầng 18 sao?
1: Tôi ở tầng 18.
2: Chẳng lẽ anh đây là...
1: Cô chính là người khách hôm nay.
2: Anh chính là anh trai của An Tâm.
1: Tôi là anh của An Tâm, An Sinh.
3: Hả? Hiểm họa tứ phía. Còn đêm muộn ở chỗ cao như vậy, lỡ hôm nào qua đóng tủ rớt trúng em thì sao?
4: Tại anh khắc với chỗ này thôi, tôi có bị gì đâu.
3: Tất cả là tại của An Sinh.
0: Xin lỗi.
1: Đây là nhà của tôi mà. Có phải cô là... là cô Ngải Lạp có đúng vậy không?
2: Cô là tình nhân của tiểu bác tên Ngải Lạp có đúng không?
1: Tiểu bác là ai?
2: Thì chính là cái tên trước đó ở nhà An Tâm chứ ai. Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Thấy chưa? Tôi biết ngay mà. Lời thoại quen thuộc nhất của Tiểu Tam trong phim đều diễn như vậy, tôi nghe hoài à.
1: Tôi nói lại một lần nữa, nếu cô còn như vậy, tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Người của tập đoàn Lăng Thế thích xông vào nhà người khác như vậy sao? Nếu tin này đồn ra ngoài, chắc ảnh hưởng không tốt đâu.
4: Tại tự anh không cẩn thận, sao anh lại trách tôi chứ?
3: Đúc áo của em. Anh cài cho.
4: Tôi tự cài.
3: Anh giúp em.
4: Không cần anh giúp đâu.
1: Mời cô vào.
4: Không cần.
2: An Tâm, chuyện như vậy sao hai người có thể làm ở đây được chứ?
4: Nè, không phải đâu anh ơi, lúc nãy tụi em...
1: An Tâm, em ở đây đợi anh một lát.
2: Lăng Tổng à?
3: Để anh đánh.
4: Anh Lăng Việt. Sao anh không tránh hả?
3: Em từ chối anh còn khó chịu hơn bị đánh nữa.
0: Lăng Tổng à,
3: chúng ta đi thôi.

0: Có đau không anh?
1: Không đau. Anh chỉ hận không đánh được tên khốn đó mạnh tay hơn thôi.
0: Anh à, chỉ là hiểu lầm thôi mà.
1: Anh thấy hết rồi, em còn nói giúp cho hắn sao?
0: Không phải đâu em.
2: Mà này an tâm, chẳng phải lần trước chân của Tiểu Bác bị gãy rồi sao? Vậy là bây giờ là chuyện gì chứ? Mình không hiểu gì hết trơn á.
0: Sau này sẽ giải thích cho cậu được không?
2: Ừ, ê, để mình từng có học qua y tá.

0: anh nhẹ thôi.
1: Ai kêu không nghe lời khuyên của tôi, cứ thích đến nhà tìm con gái người ta. Giờ thì hay rồi, người ta không niệm tình thì thôi, còn đánh bị thương khắp người nữa.
2: Cũng không phải đi về tay không, ít ra cũng là một khởi đầu tốt.
1: À, chết rồi, bị đánh điên luôn rồi.
0: Lân Tổng, lần này cô an tâm, có lẽ tha thứ cho anh rồi đó.
2: Ừ.
1: Ở sau lưng tôi thì thầm gì đó, hai người nói xấu tôi phải không?
3: Đau.
4: Ây da, gãy xương rồi, không ai bôi thuốc cho Lăng Tổng đâu.
2: Tôi tự mình bôi thuốc được rồi.
1: Bây giờ cậu không giúp được, cũng đâu cần phụ quả.
4: Đau quá.
2: Nhưng mà vẫn còn việc khác cần tới cậu.
4: Đau quá.
1: Không vậy nổi, với một tay đi. Người luyện võ tay mềm thiệt đó.
0: Lần sau anh còn dám như vậy thì chết chắc đó.
1: Không dám nữa.

0: chuyện như vậy thiệt sao? Mình tuyên bố kể từ hôm nay mình không ủng hộ chuyện tình hai người nữa. Mình ghét Tiểu Bác rồi. Đây rõ ràng là gạt tình cảm của cậu mà. Đồ đàn ông xấu.
1: Thật ra cũng không phải xấu lắm. Thôi không nói về anh ta nữa được không?
0: Nhưng mà cậu cũng đừng buồn. Làm gì có chàng trai nào mà cố an tâm xinh đẹp nhà mình không cưa đổ. Cậu chỉ cần từ bỏ một cây non thôi, sẽ có được một khu rừng lớn luôn. Cậu yên tâm, mèo con chó con gì cũng tha hồ mà lựa chọn.
1: Tự nhiên lại ân cần. Mình thấy cậu có việc muốn nhờ mình.
0: Cũng không có gì. Cậu có thể giúp mình hỏi thăm thử là anh của cậu còn độc thân không?
1: Wow, Hứa Du Du, cậu muốn làm chị dâu mình hả?
0: Trời đất.
1: Cậu yên tâm đi, giao cho mình. Không để chuyện tốt cho người ngoài vậy được chứ?
0: Tạ chủ Long An.
1: Đừng, thôi đi thấy ghê quá, cúp máy đi.
2: Ngủ chưa?
1: Sao vậy?

0: Em ngủ chưa?
1: Có gì không anh?
0: Chưa ngủ thì uống sữa đi nè.
1: Anh vào đi. Cảm ơn anh. Anh. Anh đã từng yêu ai chưa?
2: Sao đột nhiên hỏi anh câu này vậy?
1: Anh có yêu ai không?
2: Anh nhạt nhòa như vậy, chắc là không có cô gái nào muốn yêu đương với anh đâu em à.
1: Không đâu. Em nhớ hồi học đại học, mỗi lần anh về trong cặp đều là thư tình mà. Anh thấy dù sao hả?
2: Hoạt bát lắm. Nhưng em đừng có nghĩ linh tinh đó.
1: Anh mắc cỡ rồi.
2: Anh không có.
1: Anh mắc cỡ rồi.
2: Xem
1: anh kìa, đỏ mặt rồi.
2: Đừng có đùa nữa.

0: Đói bụng quá. Sáng sớm đánh thức em không phải công việc mà là bữa sáng vậy sao?
1: Vậy rồi sao? Sao em lại ăn mặc như vậy để ra đây chứ? Không lạnh sao?
0: Thời tiết hôm nay rất nóng mà anh.
1: Vậy cũng không được. Lỡ cảm lạnh thì sao đây? Về phòng mặc thêm đồ đi. Đi nhanh đi, ngoan đi.

0: Làm phiền cậu.
1: Dạ.
0: Khoan đã. Chuyển lời giúp tôi. Gần đây nhiệt độ giảm, sau đó mặc áo ấm, đừng để bị cảm. Còn nữa, bữa sáng này chỉ thuộc về cô ấy, không thuộc về cái người tên Cố An Sinh. Nhớ kỹ, Cố An Sinh.
2: Cố An Sinh. Dạ.
3: Ê, cho qua. Phải tình tứ vô chứ. Tôi chỉ cậu. Đến lúc đó cậu nói vậy nè.
4: Tới liền. Tiểu Phương.
2: Chào chị. Chị dọn đến nhà mới nhanh vậy sao? Đây là bữa sáng anh Lăng đặt cho chị đó.
4: Cậu nói với anh ta hôm nay tôi ăn sáng rồi, cậu mang trả lại đi.
2: Chị an tâm, làm vậy là tôi sẽ bị đuổi việc đó.
4: Lăng Việt, anh dám uy hiếp tôi hả? Đưa cho tôi đi.
2: Dạ.
4: Ê, cậu ở lại ăn hết bữa sáng rồi đi ha.
2: Không, khách của tôi nhắn tôi chuyển lời giùm anh ấy. An tâm, hôm nay thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhớ mặc áo khoác khi ra ngoài. Còn nữa, anh biết em đang giận anh, vì vậy anh sẽ ngoan ngoãn biến mất. Nhưng hãy nhận lấy bữa sáng tình yêu anh dốc hết tấm lòng của mình để làm cho em. Nhớ kỹ, phải ăn hết không chừa lại, đừng chia cho người không liên quan. Chào em, hôm nay yêu em hơn hôm qua.
4: Lăng Việt nói như vậy thật sao?
2: Đúng vậy.
4: Tôi biết rồi, gặp ở công ty ha.
2: Được.
4: Yêu em. Làm hết hồn à. Anh, mình không nên lãng phí.
5: Em muốn ăn gì thì anh nấu cho em, đừng nhận đồ của hắn.
4: Dạ.
6: Các chị em ơi, đang tám gì đó.
7: Qua đây mau đi, nó cũng biết một bí mật động trời. Ngải Lập hẹn hò với Lăng Tổng.
6: Ngải Lập hẹn hò với Lăng Tổng.
7: Nhỏ đi, nói nhỏ thôi. Người ta đang yêu nhau bí mật, cái cô mà lật tẩy thì không có hay đâu.
4: Đúng vậy đó.
6: Sao lại bất ngờ như vậy, không thể tin được.
7: Có gì bất ngờ đâu. Sáng nay lúc tôi báo cáo công việc ở văn phòng, Lăng Tổng đột nhiên gọi Ngải Lập ở lại.
0: Đây đó. Ăn sáng chưa? Vậy là được rồi. Cô ra ngoài trước đi, tôi có việc với Ngải Lập.
7: Dạ được. Tiếc quá đi, sao không phải là tôi chứ.
8: Trời đất ơi, hai người.
7: Lăng Tổng, tôi ra ngoài đợi các anh.
0: Cậu tới đúng lúc lắm, mấy hôm nay tôi đi công tác. Lúc tôi đi, cậu nhớ canh chừng giùm tôi. Chúng ta đã bàn về kế hoạch B để mà Võ an tâm vui đó. Sao cậu lại nhìn tôi một cách tức giận như vậy?
3: Cậu đi công tác, có phải là đi cùng Ngải Lạp không?
0: Phải.
8: Nói vậy tất cả đều là thật sao?
0: Chẳng lẽ là giả sao?
8: Vậy cậu nói xem, cậu thích an tâm là giả đúng không?
0: Đương nhiên là thật rồi. Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây?
8: Cậu nói thật cho tôi biết, cậu chưa từng nghĩ đến việc cùng Ngải Lạp. Dù gì cô ấy cũng khá là xinh đẹp mà.
0: Cậu thích cô ấy chứ gì?
3: Sao cậu biết? Ngải Lạp có biết không?

0: Tôi không có thời gian giỡn với cậu đâu. Tôi đi nha, nhớ sắp xếp đó.
1: Lăng Việt, đừng có nói với Ngã Lập nghe chưa.
2: Ô trời, nè nè xem đi. An tâm à, cuối cùng cô cũng đến. Chúng tôi đã ghen tị với cô suốt buổi sáng này luôn đó. Nhanh lên lại đây, xem nè.
3: Những thứ này là sao?
2: Đây đây.

0: người dơi số 1 phải không?
1: Mới đó mà gặp nhau rồi ha.
0: Thật là trùng hợp.
1: À, nè, vào trong đi.
0: Tôi đến đây để đưa hàng cho anh. Tôi đi đây.
1: Công ty các cô có thái độ phục vụ vậy sao? Người ta nói khách hàng là thượng đế mà. Tôi có nên đánh giá công ty cô có dịch vụ chăm sóc khách hàng kém không?
0: Thưa quý khách, anh có cần gì không?
1: Cần chứ. Nè, vào trong đã.

0: Sao hả? Ngạc nhiên không?
1: Muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy. Tôi thấy con người anh.
0: Đừng nóng vội. Ngồi xuống trước đi. Ngồi đi. Uống rượu đi.
1: Rượu này mắc quá, tôi không có dám uống.
0: Mắc cái gì? Thôi ăn bánh kem đi.
1: Tôi có thể không ăn không?
0: Cô nói đi.

0: Đây, đây là có ý gì?
1: À, tặng cô đó.
0: Tặng tôi sao?
1: À.
0: Anh nhét cái này vào trong bánh kem hả? Nếu tôi cắn trúng bị gãy răng thì tôi không có tiền đi làm răng giả đâu à nha. Lăng Tổng, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì vậy?
1: Tôi muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế với cô thôi. Sao rồi? Cô đã nhận được đồ chưa? Cô có thích không?
0: Những chiếc túi đó đều là anh tặng cho tôi sao?
1: Tôi rất thích tặng quà cho những cô gái xinh đẹp và tài giỏi giống như cô vậy đó.
0: Phải. Cái màu vàng như phân đó cũng chỉ có anh mới thích nổi thôi.
1: Cô nói cái gì?
0: Cái màu vàng như đống phân đó cũng chỉ có anh mới thích nổi.
1: Tôi... Cô...

0: Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.
1: Đây là tài liệu, những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sagi? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi chỉ vậy thôi sao?
2: Lẽ chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
1: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
3: Xem ra một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
2: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
1: Bọt thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Sianis.
2: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang làm cái quái gì vậy?
1: Có một người phụ nữ.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Xanh phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn, bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
1: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mẹ đã gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc quan nghe lầm ai rồi đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi. Rồi nó chỉ huy cái đám gà mái, thành đứa con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Điều đáng lo ngại là phần lớn các ca tử vong đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc là không xử lý đúng cách sau khi bị chó mèo cắn. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi bị chó dại tấn công và điều đau lòng là đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh dại. Vậy thì làm thế nào để có thể kiểm soát tốt bệnh dại? Người dân cần làm gì để có thể bảo vệ bản thân và gia đình? Vai trò của ngành y tế và ngành thú y ra sao trong công tác phối hợp phòng chống bệnh dại? Đây sẽ là nội dung trong chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề Chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vâng, trước hết tôi xin được trân trọng kính giới thiệu 2 vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, CDC Đắk Lắk. Trân trọng kính giới thiệu ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, lời đầu tiên, Triệu Vi xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến 2 vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi bước vào phần trao đổi với 2 vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ 2 trong năm 2026 nghi mắc bệnh dại từ chó mèo. Trường hợp bệnh nhân tử vong mới đây nhất là cháu IGPHD, 5 tuổi, trú xã Krông Năng. Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, cháu từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào tay phải. Hiện nay, thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2026. Nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó nghi dại tấn công, làm dấy lên lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng. Dù nguy hiểm cận kề, nhưng đáng lo ngại là tâm lý chủ quan vẫn còn hiện hữu rất rõ trong cộng đồng. Thậm chí, ngay cả những người đã từng bị chó tấn công vẫn coi nhẹ sự việc.
2: Mình cũng bị 2 lần nó cắn ở dưới kia nhưng không việc gì. Và chó này không phải là chó dại. Nếu mà mình biết chó dại thì mình đã tránh. Nếu ví dụ như nó mà có

0: Ngày nào đến là những cái chó đằng kia nó cứ đến tập trung ở cái chỗ khu này là thấy người là nó gâu gâu thôi chứ nó không có cắn là thôi luôn.
1: Chính tâm lý chủ quan của người dân đã khiến dịch bệnh dại diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy bệnh dại đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, giám đốc CDC Đắk Lắk, hiện nay thì ngành y tế đánh giá như thế nào về tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh, thưa bác sĩ?
3: Hiện tại bệnh dại đang là mối nguy rất lớn trong cộng đồng. Theo qua thống kê của ngành y tế, qua các năm thì hầu như tỉnh Đắk Lắk đều ghi nhận các năm là tử vong dại rất là cao, thường đứng số 1 với số 2 trong toàn quốc. Thì trong các năm qua thì số tử vong luôn luôn đạt đỉnh, cứ từ 6 đến 10 trường hợp tử vong cho bệnh dại trong một năm. Riêng tính trong 5 tháng đầu năm 2026 thì qua theo dõi và thống kê báo cáo từ các tuyến cơ sở về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thì cho thấy rằng là rất nhiều các trường hợp người bị chó cắn và nghi dại. Và trong đó đã có hai trường hợp rất đáng tiếc, đó là đã tử vong. Và có thể thấy rằng là nguy cơ bệnh dại trong thời gian qua cũng như hiện tại và thời gian tới thì đang là mối nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Đặc biệt là vào mùa nắng nóng này, và sự chủ quan của người dân và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong việc khống chế phòng chống bệnh dại thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm để làm sao chúng ta tăng cường công tác phòng chống dại cho người dân hiểu và phòng chống, cũng như chúng ta khống chế được các trường hợp tử vong rất đáng tiếc xảy ra.
2: Vâng ạ, thực tế thì cho thấy là không ít người bị chó mèo cắn vẫn đang có tâm lý là chó nhà nuôi nên không sao, hoặc là tự chữa bằng mẹo dân gian. Vậy thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc hãy chia sẻ thêm về nội dung này.
3: Vâng, đó là một quan điểm rất sai lầm và cực kỳ nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, hiện trước đây và ngay tại bây giờ thì ngành y tế đã tuyên truyền rất nhiều, đó là bệnh dại một khi đã bị chó dại cắn và lên cơn dại thì hầu như tử vong 100%. Do vậy thì tất cả người dân là không nên chủ quan là bằng các biện pháp nghe tuyên truyền bằng biện pháp dân gian này, nào là đắp thuốc này, rồi uống thuốc, tự điều trị ở nhà. Đó là một cái cách điều trị cực kỳ sai lầm và cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Do vậy là chúng tôi khuyến cáo rằng là người dân không nên tự ý mà chữa bệnh ở nhà và sử dụng các thuốc nam, sử dụng các thuốc lá cây để đắp bằng các phương pháp dân gian thông thường, mà phải được đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn là phòng bệnh tiêm bằng vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại, thì đấy là biện pháp hữu hiệu nhất và biện pháp tối ưu nhất để phòng chống bệnh dại và hạn chế tử vong.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hoàng Hải Phúc, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, phó chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y, có thể thấy thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh dại diễn biến phức tạp là do tình trạng chó mèo thả rông còn khá phổ biến ở các địa phương. Vậy thì xin ông hãy cho biết thực tế này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay, thưa ông.
4: Về đặc thù chó thả rông của địa bàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta, về do cái diện tích rộng và tỷ lệ nương rẫy của tỉnh Đắk Lắk là rất nhiều, nên cái việc nuôi chó để canh giữ các cái nương rẫy, đặc biệt là các vườn cà phê, tiêu và cộng thêm đó là một số vườn cây ăn trái như sầu riêng, vải thiều, thì việc nuôi chó để canh giữ và việc quản lý đàn chó ở các nương rẫy là rất khó khăn bởi vì cái địa hình hiểm trở. Về công tác tuyên truyền cũng như là việc người dân có một số địa phương vẫn chủ quan, việc nuôi chó không được nhốt và kiểm soát chặt chẽ nên ảnh hưởng tới việc tiêm phòng không nhỏ trong cái việc quản lý tiêm phòng với đàn vật nuôi, đặc biệt chó và mèo.
2: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, phó chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, để có cái nhìn cụ thể hơn về tình trạng nuôi chó mèo và tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống bệnh dại, mời quý vị và hai vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
5: Rẫy nhà mình trồng cà phê, sầu riêng, tiêu.
1: ban ngày mình ở

0: trong rẫy thì không sao, chứ ban đêm mình về nhà phải có mấy con chó canh chừng rẫy cho mình chứ. Mình rào xung quanh rồi, không sao đâu, nó không cắn đâu. Ở nhiều vùng nông thôn tại Đắk Lắk, nuôi chó để canh giữ rẫy vườn là thói quen đã tồn tại từ lâu. Với đặc thù diện tích canh tác lớn, nằm xa khu dân cư, chó được xem là công cụ hữu hiệu nhất để người dân bảo vệ tài sản, đặc biệt là vào mùa thu hoạch nông sản. Tuy nhiên, việc thả rông khó kiểm soát và tỷ lệ tiêm phòng chưa đầy đủ đang khiến những đàn chó giữ rẫy trở thành nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.
1: Nhà em thì hàng năm đều tiêm phòng chó đầy đủ chị. Còn về trường hợp hộ dân xung quanh thì cái đó nhà cũng không rõ chị. Có khi chó nó ra ngoài nó tiếp xúc với nhau chị. Có thể là chó hộ dân xung quanh thì họ tiêm hay không tiêm mình không chắc chắn được. Cũng có thể là nó lây với nhau.
0: Chỉ riêng xã Chu Đăng này hiện có khoảng 2.900 con chó. Trong 3 năm gần đây, tại đây đã xảy ra ít nhất 3 vụ chó dại cắn người và đã có trường hợp tử vong. Dù ngành y tế và thú y liên tục tuyên truyền, nhưng thực tế triển khai lại vấp phải những rào cản từ chính thói quen của bà con.
2: Như là người dân thả rong không bắt được chó, rồi người dân nuôi chó rong rẫy, số lượng rất là nhiều, nên việc thống kê cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Và một số nhận thức của người dân còn kém, họ không chấp hành tiêm phòng, mặc dù là tiêm phòng miễn phí.
0: Thống kê cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa của Đắk Lắk thường thấp hơn mức quy định. Khi mầm bệnh xuất hiện, những khu vực này trở thành cầu nối phát tán virus dại ra cộng đồng.
3: Mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với phần trao đổi với hai vị khách mời. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, như phóng sự vừa mới đề cập thì tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk thì thường thấp hơn mức quy định. Vậy thì khó khăn ở đây là gì thưa ông?
4: Phong tục tập quán nuôi chó thả rong nên khi việc thực hiện tiêm phòng không được kiểm soát chặt chẽ 100% theo quy định vì chó nuôi ở các nương rẫy cũng như là các lán trại khi mà việc tiêm phòng thì không kiểm soát được cái đàn vật nuôi.
3: Dạ vâng ạ, vậy thì theo ông vai trò của chính quyền cơ sở trong phòng chống bệnh dại đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy như thế nào?
4: Thực hiện cái chính quyền hai cấp vừa rồi thì việc mà chính quyền địa phương, nhất là lực lượng thú y cơ sở thì nó trong quá trình sắp xếp thì vẫn còn một số địa phương là thiếu về nhân lực, về lực lượng thú y, về công tác chuyên môn. Nên việc ảnh hưởng tới cái thống kê đàn vật nuôi cũng như việc tiêm phòng chung cho động vật, trong đó có bệnh dại, trong đó là có chó mèo thì cũng ảnh hưởng một phần.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, khi bị chó hoặc là mèo cắn thì người dân cần phải xử lý như thế nào ngay trong những phút đầu tiên thưa bác sĩ?
5: Kính thưa quý vị khán giả, thì đối với ngành y tế đã khuyến cáo người dân rất là nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì đối với người dân mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn, điều đầu tiên chúng ta phải xử lý ngay trong những cái thời khắc quan trọng đầu tiên, trong những phút đầu tiên, đó là chúng ta phải rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch bằng với xà phòng, rửa nhiều lần để hạn chế cái virus xâm nhập. Đồng thời sau khi rửa sạch thì chúng ta phải sử dụng cồn 70 độ, hoặc là nếu không có cồn tại chỗ chúng ta sử dụng là như là chất có alcohol như rượu chẳng hạn, chúng ta sẽ là rửa vết thương để hạn chế sự lây lan của virus dại vào vết thương. Còn đối với vết thương nặng hở thì chúng ta cần phải ngay đến cơ sở y tế để được đánh giá cái tỷ lệ vết thương và hướng dẫn người dân để được tiêm phòng vaccine dại và huyết thanh kháng dại ngay từ những phút đầu tiên. Thì chúng ta phải cần làm những việc này để mà hạn chế cái trường hợp virus dại xâm nhập vào vết thương và lan đến tất cả các neuron thần kinh để mà gây tử vong cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.
3: Dạ vâng, như chúng ta có thể thấy là những thao tác sơ cứu ban đầu trong những phút đầu tiên tương đối đơn giản đúng không ạ? Thế nhưng mà vẫn có nhiều người chủ quan cho rằng là chó mèo khỏe mạnh thì sẽ không có nguy cơ truyền bệnh dại. Vậy thì quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ?
5: Vâng, quan điểm này chưa hoàn toàn đúng. Theo quan điểm của ngành y tế là đối với con chó mèo chúng ta cứ nghĩ là vật

0: nuôi. Và tình trạng hiện tại bây giờ là người dân là đang có cái xu hướng là nuôi thú cưng rất là nhiều. Chúng ta chủ quan là thú cưng của chúng ta đã được tiêm phòng rồi thì chúng ta nghĩ là con virus này là nó sẽ không lây lan nữa, mà chúng ta lầm tưởng là chó mèo, thậm chí có nhiều nhà nuôi chó mèo chúng ta không tiêm, cứ tưởng chó khỏe mạnh, nhưng chúng ta không nghĩ rằng là bản thân những con chó mèo đó đã có tiềm ẩn nguy cơ virus ngay khi con chó mèo còn sống còn khỏe mạnh, nhưng mà nó chưa phát bệnh. Do vậy là chúng ta chủ quan cứ nghi chó nhà, để chúng ta khi vót cắn chúng ta là nghĩ là chó nhà, do vậy chúng ta chủ quan không đi đến cơ sở y tế để được tư vấn, để được đánh giá, để được hướng dẫn cách theo dõi chó mèo như thế nào. Rất đơn giản, ví dụ như là ngày hôm qua tại xã Ea Khăn của tỉnh Đắk Lắk thì là trong một gia đình có một con chó là cắn 4 người. Thế chủ nhà tức giận quá đập con chó này là giết thịt ăn. Đấy là một giết thịt ăn. Thì sau khi mà nghe thông tin thì cán bộ trạm y tế đã đến tư vấn xử lý vết thương và đồng thời khuyến cáo người dân đi tiêm ngay vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại. Đấy thì tôi ví dụ một cái điều đó là chúng ta cần phải cẩn trọng. Và các trường hợp ở phía Cánh Đông vừa rồi thời gian qua ở các phường của Tuy Hòa, phường Đông Hòa, Xuân Hòa thì rất nhiều cái tình trạng mà chó thả rông chạy cắn người, sau đó bị người dân quay lại đập chết, thậm chí nhiều chó cũng không tìm thấy. Thì chúng ta nếu chúng ta chủ quan như vậy, chúng ta coi thường như thế thì chúng ta rất một cái quan điểm rất sai lầm, sẽ dẫn đến tử vong nếu chúng ta không có những cái nhận thức sâu sắc về vấn đề này.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc đã mang đến những chia sẻ và những cảnh báo rất là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vâng, vậy thì thưa ông Mai Xuân Lý, trách nhiệm của người nuôi chó mèo hiện nay cần được thực hiện như thế nào để có thể hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dại thưa ông?
2: Thưa quý vị, về đối với người chăn nuôi nói chung và những người chăn nuôi chó mèo nói riêng, thứ nhất là việc thống kê và giám sát, kê khai với chính quyền địa phương để nắm được cái tổng đàn của từng địa phương, và từ đó chúng ta sẽ triển khai cái vấn đề tiêm phòng như chúng tôi đã hướng dẫn. Thì thứ nhất là nguồn ưu tiên của tỉnh về những cái đối tượng ưu tiên nằm trong cái diện được hỗ trợ của nhà nước. Cái thứ hai và đối tượng là được xã hội hóa và người dân tự sử dụng kinh phí của mình để tiêm phòng cho cái đàn vật nuôi, trong đó có chó mèo nói riêng. Đối với động vật thì chó mèo, về chó thì khi nhiễm virus thì nó có biểu hiện rõ rệt, còn đặc biệt với mèo là một số thể ảnh khi có nhiễm nhưng mà cái thể hiện ra bên ngoài nó chưa có rõ rệt, nên nhiều lúc người dân rất là không để ý và chủ quan khi mà bị mèo cào hay là cắn.
1: Vâng, vậy thì trong thực tế việc quản lý chó mèo thả rông vẫn còn nhiều khó khăn có đúng không ạ? Và ngành thú y thì có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh dại trong thời gian tới thưa ông?
2: Thực hiện theo sự chỉ đạo văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh thì ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk triển khai 5 nhiệm vụ công tác phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thứ nhất là về quản lý rà soát đàn vật nuôi, thống kê đàn vật nuôi là nhiệm vụ hàng đầu, và nắm bắt những biến động theo quý và theo định kỳ, và triển khai cái việc tiêm phòng đối với chính quyền địa phương cùng cơ quan chuyên môn. Cái thứ ba nữa là xử lý nhanh khi có ổ dịch phát hiện, là những nơi buôn thôn có những trường hợp là bị nghi là bệnh dại. Và thứ tư nữa là tuyên truyền vận động, đẩy nhanh cái thông điệp trên hệ thống thông tin đại chúng và cho người dân hiểu về cái nguy hiểm của bệnh dại đối với con người. Cái thứ năm nữa là tăng cường giám sát và xử lý một số trường hợp chăn nuôi chó mèo khi mà thả rông không có rọ mõm, nhằm giảm thiểu cái rủi ro cộng đồng và thực hiện cam kết là xử lý những động vật chó mèo trong đó là vô chủ theo đúng quy định.
1: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, bác sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của y tế cơ sở trong công tác phòng chống bệnh dại, có khó khăn gì hay không thưa bác sĩ?
0: Vâng, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thì thực hiện cái vấn đề mà sáp nhập chính quyền hai cấp thì đây là một cái gọi là chủ trương của Đảng về làm sao mà để chính quyền cơ sở gần nhất, gần dân nhất và cung cấp các dịch vụ nhanh nhất, kịp thời nhất. Thì đây là một cái y tế cơ sở có vai trò cực kỳ quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung và trong công tác phòng chống bệnh dạy nói riêng. Ngành y tế đã triển khai cái công tác khuyến cáo rồi, và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để mà dự trù vaccine, để mà tiêm phòng miễn phí cho các đối tượng dễ bị tổn thương, các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong các năm chúng tôi đều xây dựng đó, nhưng mà hầu như kinh phí cũng chưa, các cấp, các ngành cũng chưa quan tâm để mà cho các đối tượng này. Hiện tại năm 2026 chúng tôi đã xây dựng, mua, đề nghị tỉnh mua là 3.000 liều vaccine dại và 100 liều huyết thanh dại để ngành y tế sẵn sàng khi có những các trường hợp mà vùng sâu vùng xa người ta tâm lý người ta là đi xa lên lên trên tỉnh thì lại tốn tiền và tiêm vaccine phải trả tiền. Do vậy chúng tôi đang khuyến cáo người dân là phải thực hiện cái tiêm phòng này, và đồng thời cũng là đề nghị các cấp chính quyền là chúng ta cần phải vào cuộc để mà phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thì với mà phó mặc cho ngành y tế thì rất là khó, mà không có sự chung tay với hợp với các sở ban ngành cũng như sự chính quyền vào cuộc của chính quyền địa phương để kiểm soát cái vấn đề phòng chống dại trong thời gian tới.
1: Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, một số khán giả thì có đặt câu hỏi: nếu bị chó đã tiêm phòng cắn thì có cần đi tiêm vaccine hay không? Và cần tiêm đầy đủ bao nhiêu mũi vaccine phòng chống dại? Xin bác sĩ Phúc hãy chia sẻ với quý vị khán giả về nội dung này.
0: Vâng, câu hỏi của vị khán giả rất là thú vị. Có thể thấy rằng là như tôi đã nói ở các phần trên, thì đối với bệnh dại mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn thì chúng ta phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, để được xác định tỷ lệ tổn thương cũng như là tư vấn để hướng dẫn tiêm phòng. Hiện nay thì trên địa bàn có rất nhiều loại vaccine và các chỉ định phác đồ thì chúng ta phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế và đánh giá tổn thương của từng vết thương cũng như là chúng ta theo dõi cái con chó mèo đó nó còn khỏe mạnh hay không, thì chúng ta cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ hữu hiệu đối với từng người. Có thể con chó mèo đang lành mạnh, trong 10 ngày theo dõi không gian chúng ta tiêm 1 mũi, 2 mũi, 2 mũi. Còn nếu mà vết thương là chúng ta tiêm 7 mũi, 5 mũi. Đây thì đó là theo tùy theo đánh giá tổn thương và tùy theo con tình trạng của con chó mèo thì chúng ta sẽ, cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ cụ thể. Nhưng mà phải đến ngay, nếu chúng ta chủ quan mà không tiêm phòng thì rất là nguy hiểm. Và hiện tại thì người dân cứ tâm lý chủ quan bảo là vaccine, tiêm vaccine dại thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng thực chất không phải. Và ngành y tế đã khuyến cáo đó là chúng ta tiêm dự phòng luôn. Sau khi tiêm vaccine dại đủ các liều như liều 0, liều 7, liều 21, liều 28 thì chúng ta có thể 5 năm chúng ta nhắc lại một liều để bảo vệ. Đấy thì là những cái khuyến cáo người dân như thế. Thì tôi nghĩ rằng là người khi mà một người dân mà bị chó mèo cắn, chúng ta cần phải xử lý vết thương tại chỗ và chúng ta cần phải đến ngành y tế để tư vấn rõ ràng để chúng ta đưa ra một cái phác đồ điều trị hữu hiệu nhất cho từng người riêng biệt.
1: Vâng, vậy để giúp người dân dễ nhớ và dễ thực hiện thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc có thể chia sẻ những nguyên tắc quan trọng nhất trong phòng chống bệnh dại.
0: Về nguyên tắc phòng chống bệnh dại thì ngành y tế đã có rất nhiều khuyến cáo, đặc biệt là có anh Lý ngồi đây thì chúng tôi đã có cái quy chế phối hợp với ngành thú y để tuyên truyền phòng chống dại, cũng như là ủy ban tỉnh đã ban hành cái kế hoạch phòng chống dại giai đoạn 25-30 rồi. Đó có rất nhiều, trong đó có 6 trụ cột để mà phòng chống. Còn riêng đối với người dân thì với vai trò ngành y tế chúng tôi khuyến cáo người dân như sau. Thứ nhất, đối với chó mèo chúng ta nuôi thì chúng ta đầu tiên chúng ta là phải tiêm phòng đàn chó mèo đó 100%, phải được tiêm phòng, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng ta nuôi chó mèo cần phải xích nhốt, hoặc khi chúng ta đưa ra ngoài đường dắt đi chơi chúng ta phải có dọ mõm. Cái thứ ba là khi mà chó mèo nghi dại tấn công thì người dân cần phải xử lý ngay vết thương tại chỗ với các phương pháp mà tôi đã nêu ở trên, đồng thời và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn

0: và tiêm vaccine phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại tùy thuộc cái đối tượng và tùy thuộc cái tổn thương. Và điều cuối cùng nhất là mọi người phải chung tay phòng chống bệnh dại. Chúng ta không được lơ là, không được chủ quan, và đặc biệt đó là không được sử dụng các phương pháp dân gian như dùng thuốc nam, dùng lá cây để mà chữa bệnh dại. Bởi vì bệnh dại là một bệnh, khi đang cơn dại thì tỷ lệ tử vong đó là 100%.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk với những chia sẻ về kiến thức và thông điệp vừa rồi ạ. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, ở góc độ của ngành thú y thì ông có khuyến cáo gì đối với các gia đình nuôi chó mèo?
2: Với ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk, chúng ta khuyến cáo cho những người chăn nuôi động vật nói chung và chó mèo nói riêng là yêu cầu bắt buộc phải tiêm phòng 100% đàn vật nuôi của chúng ta đối với và vaccine bắt buộc, trong đó có vaccine dại cho động vật nói riêng.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn thông điệp và chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị khán giả thân mến, bệnh dại không chừa bất kỳ một ai, nhưng hoàn toàn có thể ngăn ngừa nếu mỗi người luôn nâng cao ý thức phòng bệnh, mỗi gia đình luôn thực hiện tốt việc quản lý vật nuôi và chủ động tiêm phòng đầy đủ. Một hành động đúng không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình mà còn cho cả cộng đồng, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng xin được khép lại. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473

xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số bến Bụng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc, mà còn là địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Bụng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa Đá Bia, Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử, tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: Kính chào quý vị. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk có hơn 189 km đường bờ biển. Đây không chỉ là không gian phát triển kinh tế biển bền vững, mà quan trọng hơn còn là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2026, chương trình Biển đảo Tổ quốc chính thức phát sóng số đầu tiên trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba tuần thứ hai của tháng và phát lại vào lúc 12 giờ trưa thứ tư tuần thứ hai của tháng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chống khai thác IUU, kiên quyết không để sai phạm tái diễn. An toàn đường thủy, chủ tàu thuyền cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Tạo sinh kế cho người dân để phát triển kinh tế biển bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là lộ trình dài hơi trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Tại đợt thanh tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã ghi nhận những tiến bộ tích cực trong công tác phòng chống khai thác IUU của các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là trong việc kiểm soát và xử lý vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, EC cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục triệt để. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đang quyết liệt siết chặt quản lý đội tàu, chủ động phối hợp ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm từ xa, quyết tâm hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng.
1: Chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, ngư dân Đào Văn Tiến, phường Hòa Hiệp cẩn trọng kiểm tra từng thiết bị giám sát hành trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam. Với anh Tiến, việc tuân thủ các quy định đánh bắt và mang đầy đủ giấy tờ pháp lý đã trở thành thói quen không thể thiếu. Dù áp lực chi phí nhiên liệu trong tháng qua không nhỏ, anh và các thuyền viên vẫn giữ vững tinh thần bám biển. Tập thể đội tàu của anh chung tay thực hiện đúng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, với niềm hy vọng lớn nhất là góp sức tháo gỡ thẻ vàng EC.
2: Thời gian qua thì nói chung là các thành viên trong đoàn tàu thì cũng có ý thức về biển cả, rồi có những cái hành vi không có sai phạm và tất cả mọi thứ trên biển. Nói chung là cũng đồng ý thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các khoản khác, nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển, cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thị trường này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Để mỗi chuyến vươn khơi đúng quy định pháp luật và an toàn, thời gian này các đồn biên phòng phía đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền và kiểm soát tàu cá. Từ các buổi phổ biến pháp luật tại cảng cá đến từng con tàu chuẩn bị rời bến, cán bộ, chiến sĩ đều trực tiếp hướng dẫn bà con ngư dân nắm rõ quy định về khai thác hải sản và ranh giới trên biển. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra trước khi tàu xuất bến cũng được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt là việc duy trì thiết bị giám sát hành trình và hồ sơ khai thác.
3: Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban phường Hòa

0: và phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Quá trình triển khai thì chúng tôi kiên quyết tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý triệt để đối với tàu cá 30 và đồng thời chúng tôi phối hợp để tuyên truyền chúng tôi tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành lắp đặt thiết bị VMS cho 100% tàu cá xa bờ và đạt tỷ lệ cấp phép khai thác gần mức tuyệt đối 99,57%. Công tác thực thi pháp luật được triển khai quyết liệt với 119 trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt trong đợt kiểm tra tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra EC đánh giá cao cam kết chính trị của địa phương, song lưu ý cần siết chặt hơn việc giám sát sản lượng tại cảng. Để sớm gỡ thẻ vàng, tỉnh đang tập trung khắc phục các lỗ hổng về tính minh bạch trong hồ sơ truy xuất nguồn gốc và nâng cao tính răn đe của các mức xử phạt.
2: Sau khi mà cái đoàn kiểm tra của EC kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk, hôm đó có cái kiểm tra tại cảng cá Đông Tác, thì đối với trách nhiệm địa phương thì phường tiếp tục triển khai các cái yêu cầu của EC cũng như là yêu cầu của chính phủ và ủy ban tỉnh để triển khai tốt các công tác tuyên truyền EU trên địa bàn phường, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà thực hiện các cái việc bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 theo quy định của chính phủ để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
1: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 6 về công tác chống khai thác IUU. Để gỡ bỏ thẻ vàng IUU, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác cho đội tàu cá, đồng thời thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu trên hệ thống VNFishBase và VNEID. Tại các cảng cá, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT phải được triển khai triệt để nhằm kiểm soát nghiêm ngặt quy trình xuất nhập bến và giám sát sản lượng hải sản. Đặc biệt, tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mất kết nối VMS hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
3: Vẫn tiếp tục rà soát những cái nhiệm vụ đã được giao để cố gắng hoàn thiện sớm nhất và đồng thời coi như cũng đưa ra những cái giải pháp, những cái hướng để tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu rõ hơn và đồng thời có những giải pháp cụ thể để coi như tiến hành coi như góp phần của địa phương vào cái việc gỡ bỏ thẻ vàng chung của cả nước. Với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ và coi như sẽ hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục giấy tờ.
1: Những tàu của ngư dân tỉnh Đắk Lắk vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh và hy vọng về những khoang cá đầy ắp mà còn là một cam kết rõ ràng khai thác hải sản đúng quy định của pháp luật. Bởi hơn ai hết, bà con ngư dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế bền vững của chính mình và uy tín của nghề cá Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đơn vị chức năng đang phối hợp các địa phương cho các chủ phương tiện cano tàu thuyền hoạt động ven biển ký cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn, quy tắc giao thông và trang thiết bị cứu sinh trên biển.
1: Để đảm bảo mỗi chuyến đi đều bình an, anh Nguyễn Sang, xã Tuy An Nam luôn đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt đối với khách xuống tàu. Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định, anh Sang còn đặc biệt chú trọng đến quy trình bảo hộ trước khi khởi hành. Với anh Sang, sự an toàn của hành khách không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguyên tắc khi làm nghề.
5: Tụi em là cứ chở khách an toàn, nhớ là bằng áo phao đầy đủ, rồi phải có giấy tờ đầy đủ. Trước khi lên tàu thì em bắt buộc khách phải bằng áo phao đầy đủ hết, rồi mới di chuyển. Còn những hành khách mà không bằng áo phao thì em không có gì.
1: Thực hiện chủ trương của xã Tuy An Nam về việc siết chặt an toàn giao thông đường thủy mùa du lịch, các chủ phương tiện trên địa bàn xã đã đồng loạt ký cam kết bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị bảo hộ cũng như chứng chỉ chuyên môn theo đúng quy định. Việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp như trang bị áo phao, chở đúng số người quy định không chỉ là cách để các đơn vị vận tải tuân thủ pháp luật mà còn là giải pháp then chốt nhằm xây dựng hình ảnh du lịch địa phương an toàn, chuyên nghiệp trong lòng du khách.
6: Nói chung là mình là cũng có thông qua cái tập huấn là chở hành khách, rồi nói chung là chở áo phao này nọ rồi bạn.

0: quan đến tàu mình an toàn hành khách.
1: Tổ chức nhiều hội nghị kết hợp với lại đồn biên phòng An Hải và ban dân thôn, đặc biệt là chi cục thị sản biển đảo, tổ chức nhiều cái nội dung

0: phương tiện cano, tàu thuyền và các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản về các quy định pháp luật, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm các lỗi phổ biến như không trang bị đủ áo phao, phương tiện quá hạn đăng kiểm với tổng số tiền xử phạt là 19,5 triệu đồng.
1: Các phường xã ven biển địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì chưa có công bố các luồng tuyến chính thức để đưa vào khai thác hoạt động, cũng như là chưa có cái đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân nào hoạt động kinh doanh trên cái lĩnh vực là vận tải hành khách trên đường thủy. Kiến nghị Sở Nông nghiệp Môi trường trực tiếp là các cái chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản thì họ cũng sẽ phối hợp để mà tổ chức kiểm tra giám sát các cái tàu cá không được là hoán cải rồi chuyển đổi là không đúng công năng cụ thể vận chuyển khách.
0: Thời điểm này, mặc dù chưa chính thức bước vào mùa du lịch hè, nhưng lượng du khách đến với các tuyến biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng mạnh. Để bảo đảm an toàn cho bà con địa phương cũng như du khách, nhiều giải pháp đã và đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Bên cạnh đó, hơn ai hết, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức tự giác để những chuyến hành trình khám phá biển không chỉ là sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là những kỷ niệm vui vẻ và tuyệt đối an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại các làng chài ven biển tỉnh Đắk Lắk, sinh kế của người dân không chỉ phụ thuộc vào những chuyến đi biển dài ngày mà còn từ việc chủ động đa dạng hóa các ngành nghề kinh tế biển. Đó là sự tỉ mẩn từ những mắt lưới của người bà, người mẹ, là sự nhạy bén của chị em phụ nữ trong các khâu hậu cần, dịch vụ nghề cá hay việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống mà còn tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế biển bền vững.
0: Dù là nghề tay trái, nhưng đan lưới đã trở thành nguồn sống chính với thu nhập từ 100 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày ở làng biển phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Để giữ nghề ổn định, thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Hòa, bà Nguyễn Thị Yên, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã được vay 50 triệu đồng để đầu tư nguyên liệu, đóng mới lưới cụ. Nhờ nguồn vốn tiếp sức kịp thời, gia đình bà Yên từ chỗ làm ăn manh mún đã có đủ điều kiện mua sắm nguyên liệu số lượng lớn, giúp công việc đan lưới diễn ra thường xuyên, mang lại thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn.
3: Chồng thì đi làm biếng thì ở nhà thì coi như cứ lứa thì rách là coi như đem vô là mình ở nhà là mình giá rồi xong rồi là mấy ảnh ở vị đó mình làm. Mình làm mà xong rồi thí dụ như có rách thì mình đem về là lấy cái lứa mình đương ở nhà mình đương làm đây. Thì đem ra đến khi mà cũng như mình rảnh rỗi mà công chuyện mình nó rảnh thì mình đi làm thêm, mình làm thêm chẳng hạn như ghi cô họ là lưới rách thì nó kêu mình là mình tới đó mình làm đỡ là trả tiền công cho mình kiếm thêm chút đỉnh.
0: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.576 tàu cá đăng ký hoạt động. Mỗi khi những con tàu đầy cá cập bến, chuỗi sinh kế trên bờ là trở nên nhộn nhịp với đội ngũ bốc dỡ chuyên nghiệp và thương lái hối hả thu mua phân loại hải sản ngay tại bến. Đặc biệt, sự hiện diện của các cơ sở chế biến hiện đại đã nâng tầm giá trị cho đặc sản địa phương, tiêu biểu như trường hợp của bà Trần Thị Như Tuyết ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ nhạy bén trong việc chế biến món mắt cá ngừ đại dương, bà Tuyết đã biến một nguyên liệu thô thành sản phẩm có giá trị cao, giúp gia đình phát triển kinh tế bền vững và ổn định cuộc sống.
4: Theo mình ấy, thì muốn cho một cái hộp mắt cá hay là một con mắt ngon, tươi ngon ấy, thì cái đầu vào kiểu là cá phải tươi, hương nhiên liệu phải là đảm bảo chất lượng và phải làm bằng cái tâm của mình để cho cái hương vị để nó giữ được cái nét văn hóa và cái khẩu vị của vùng miền. Đó là cái điều quan trọng nhất.
0: Thời gian qua, thông qua nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp của Hội Nữ Doanh nhân Phú Yên cũng đã giúp nhiều chị em khó khăn có điều kiện vay vốn làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Với nguồn vốn 400 triệu đồng, Hội đã dùng số tiền này để hỗ trợ chị em vùng biển khởi nghiệp từ 20 đến 25 triệu đồng một người.
5: Chồng thì đi đánh bắt, vợ thì chúng tôi có thể là tiếp cận hỗ trợ khi có những chị em có cái nhu cầu làm thêm phát triển kinh tế, chẳng hạn như là bán tạp hóa hay là chị em bây giờ là cũng rất cần có một cái nhu cầu là nuôi trồng thêm về cái thủy sản cũng giống như là bên nông nghiệp. Thì chúng tôi cũng luôn đồng hành. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái quỹ là giúp cho chị em phụ nữ khởi nghiệp. Với cái vốn này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đến từng chị em khi có nhu cầu và phải là giống như là vốn đối ứng.

0: Những chính sách hỗ trợ và hạ tầng hiện đại, sinh kế của bà con làng biển ngày càng được đảm bảo, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới.
1: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Nhắc đến Hòn Yến, người ta nhắc ngay đến một làng chài nhỏ ven biển với eo gió nên thơ, làng biển nhộn nhịp mỗi sáng sớm đón ghe về, là chiếc bánh căng mực từ rào rói mỗi sáng, là nụ cười, là tiếng ý ới giòn tan mỗi lần ghe vô. Chỉ cách phường Tuy Hòa tầm khoảng 20 km là một khung cảnh làng chài nhỏ nép mình bên làn nước biển trong xanh, được thiên nhiên ưu ái thêm thật nhiều những cảnh quan hùng vĩ. Và còn gì nữa, mời bạn hãy ghé thăm Hòn Yến cùng Khương trong chương trình Khám phá Đắk Lắk hôm nay quý vị nhé.
1: Hồng Khương đã trang bị đầy đủ áo phao để chúng ta sẵn sàng ra khơi, còn Trọng Hân thì sao nè?
2: Và Trọng Hân cũng đã sẵn sàng.
1: Thiên Thúng cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ra khơi cùng với Hồng Khương nhé.
0: Để đến được với Hòn Yến, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, được anh Lê Văn Cần, một người đàn ông làng chài với thân hình vạm vỡ, màu da rám nắng và nụ cười ánh lên nét hiền từ như bao người dân nơi đây, bằng chiếc thúng nhỏ chở tầm 1 đến 2 người, chỉ khoảng 10 phút rong ruổi, bạn sẽ được nhìn ngắm Hòn Yến ở một khoảng cách thật gần. Ngắm Hòn Yến như được nhìn thấy gành đá đĩa thu nhỏ, bởi đảo đá Hòn Yến cũng được hình thành bởi những cột đá màu đen hoặc nâu đỏ có hình lục lăng. Và các chuyên gia địa chất nhận định Hòn Yến cũng được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như gành đá đĩa vậy. Theo người dân địa phương, thuở xưa nơi đây chim yến thường xuyên bay về trú ngụ, cái tên Hòn Yến xuất phát từ điều này. Ngoài ra, Hòn Yến nhìn từ phía biển trông như một cánh buồm khổng lồ, tượng trưng cho nghề vươn khơi bám biển và che chở cho làng chài bình yên. Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như một chú cá voi khổng lồ đang quẩy đuôi. Ở góc nhìn khác, Hòn Yến trông giống như ngọn mác, mũi mác vươn lên trời cao như một nét độc đáo của đá, nước, đại dương và sự hài hòa của tạo hóa. Ngoài Hòn Yến, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi đều là những thắm cảnh được thiên nhiên tạo tác nên không gian biển thơ mộng, trữ tình nếu chần du khách. Nếu đến Hòn Yến, bạn sẽ được đắm mình trong bức tranh cổ tích giữa rừng rong mơ. Rong phủ vàng cả một vùng đá, nước trong veo, thấy tận đáy. Rong vàng óng ánh, lấp lánh dưới nắng. Cả vùng biển hiện lên như một thế giới cổ tích, khiến bạn không khỏi trầm trồ, suýt xoa. Hòn Yến còn nổi danh với bản san hô trên cạn. Mỗi khi thủy triều xuống, hơn 17 loài san hô hiện lên như một vườn hoa đa sắc trên biển. Dưới dòng nước xanh trong, còn xuất hiện từng đàn cá nhỏ, nhàn nhã bơi lội bên rạn san hô. Nếu tình mắt, du khách còn có thể bắt gặp cả hải sâm, nhím biển hay nhum và sao biển đang phơi mình, bám vào nơi những rạn san hô xinh đẹp. Mỗi hoạt động tham quan, khám phá tại Hòn Yến và các khu vực xung quanh đều được cộng đồng du lịch Hòn Yến và người dân quan tâm triển khai thực hiện. Để vừa mang đến những giá trị trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn du khách, lại vừa bảo vệ, giữ gìn giá trị của cảnh quan thiên nhiên. Vậy nên, nếu bạn có đến để trải nghiệm tham quan Hòn Yến, muốn ngắm nhìn vườn hoa đa sắc trên biển này, thì hãy chọn cách trải nghiệm thật nhẹ nhàng, tôn trọng thiên nhiên, hài hòa với nhịp sống bản địa và giữ cho biển một khoảng bình yên vốn có, bạn nhé!

trời còn chưa kịp sáng hẳn, phía chân trời chỉ vừa hiện lên những vệt cam hồng của những tia nắng đầu tiên. Nhìn dưới bãi biển, làng chai đã rộn ràng thiết nhất. Trong làn gió sớm mang theo vị mặn mòi của biển cả, từng bóng người đã thấp thoáng đứng đợi ghe về. Người xách rổ, người mang xô để đựng cá, người là bày biển sẵn nào dao, kéo, thớt, rồi cân, chỉ chờ ghe cập bến là bắt tay vào sơ chế ngay tại chỗ. Có những lái thương đã quen mặt nhau, đứng cười nói rôm rã từ sớm tinh mơ. Cũng có những du khách lần đầu được chứng kiến khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt cũng đầy háo hức hướng ra biển khơi rộng lớn. Không ai bảo ai, dường như tất cả đều chung một niềm chờ mong, chờ những chuyến ghe sau một đêm lên đên trở về với tôm cá đầy khoanh. Và rồi từ phía xa, tiếng máy ghe vang lên giữa không gian tĩnh mịch như còn ngái ngủ. Tín hiệu báo rằng một ngày mới đầy sức sống đã bắt đầu. Những chiếc ghe lớn neo ngoài xa vì không thể cập sát bờ. Thế là những chiếc thuyền thúng được thả xuống, hối hả đưa thành quả vào bờ. Từng chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau, đầy ấp những mẻ hải sản tươi nguyên sau một đêm lao động hăng say miệt mài. Người trên bờ nhanh tay chuyền cá, cân mực, phân loại ngay tại chỗ. Tiếng trả giá giòn tan, tiếng gọi nhau ý ới, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển, tạo nên thứ thanh âm rộn ràng, rất riêng của làng chài mỗi sớm mai. Người gánh cá, chân nhanh thoăn thoắt, men theo bãi cát, người lượm mực, đóng thùng để kịp chuyến chợ đầu ngày. Từ bến biển nhỏ này, những mẻ cá, mẻ mực tươi ngon sẽ theo xe đi khắp các khu chợ, đi vào từng căn bếp, từng bữa cơm gia đình, để bất kỳ ai khi có dịp thưởng thức đều sẽ cảm nhận vẹn nguyên sự tươi mới, tinh túy từ biển khơi.

0: Và trước khi các cô đem tôm nè, đem mực, đem cá đi về các chợ khác để bán thì Hồng Khương đã kịp mua cho mình một ít mực tươi rồi quý vị. Và ngay bây giờ thì Hồng Khương sẽ nhờ một người dân địa phương, đó là chị Lụa. Và em chào chị.
1: Dạ. Vâng, chào Hồng Khương.
0: Dạ. Và chị Lụa thì cũng đã vừa xong buổi chợ sớm của mình rồi, và chị Lụa sẽ hướng dẫn Hồng Khương đi dạo tham quan một vòng ở trong làng chài Hòn Yến, và đặc biệt là giới thiệu cho Hồng Khương thưởng thức món bánh căn mực đó quý vị.
2: Hồng Khương thân mến này, cái bánh căn mực là một cái món rất là đặc trưng của người dân làng chài Hòn Yến, và có một cái rất là khác ở nhiều nơi khác là bánh căn mực ở đây thì họ không có dùng dầu mỡ ở dưới cái khuôn, và họ đúc trên khuôn gốm cùng với bột gạo, cho nên là khi mà bỏ bánh căn mực, bỏ mực này vào cái khuôn thì mực nó tươi và cái bánh ăn nó thanh mà không bị béo. Bây giờ mình hãy cùng đi lên trên bến trên kia thì sẽ có một cái hàng bánh căn ở ngay bãi biển luôn.
0: Yeah.
2: Nhờ người ta đúc cho mình nha.
0: Yeah.
3: Con
0: chào cô.
2: Mấy hôm nay có mực là hầu như là bánh căn nào nó cũng sẽ có những người đúc bánh căn mực như thế này.
0: À, dạ.

0: Thực ra là bánh căn thì em thấy dọc dải đất miền Trung của mình sẽ có rất là nhiều vùng có bánh căn. Nhưng mà ở đây em thấy có một điều rất đặc biệt là đổ bánh căn nhưng mà không có dùng dầu. Đúng không ạ?
1: Cái dải mà ven biển mà khu vực Phú Yên thì mình thấy là người ta không có dùng dầu. Nếu mà có dùng dầu người ta sẽ gọi là bánh khọt. Như trong miền Nam mình là có bánh khọt, người ta sẽ dùng dầu ở trong. Là bánh nó xê và nó giòn. Nhưng mà cái này nó giòn theo kiểu là nó giòn của bột khô lại ấy. Nó giòn mình cảm giác ăn vị nó thanh và nó không bị béo.
0: Bây giờ em đã có hai cái bánh căn rất là thơm ngon rồi. Thì không biết là mình sẽ dùng với nước chấm nào vậy chị ha?
1: Bánh căn này là đầu tiên là mình phải bỏ hẹ vô trước. Cái hẹ này là hẹ sỉ ở mình nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Đây là đây mình cho hẹ vào trước nha. Đấy, xong rồi sẽ cho làm nước mắm này vào. Đây là cái loại nước mắm, nó cũng đặc trưng cho cái bánh căn đó, bởi vì nước mắm này người ta sẽ dùng thơm cà bồng nhuyễn. Sau đó là cho nước mắm vào, trộn thêm nước vào nữa rồi phải nấu lên, nấu với nước đường nữa. Nó mới ra cái loại nước mắm để ăn với bánh căn này.
0: Rồi bây giờ em sẽ thử nha. Một xíu bánh căn nè, mực và hẹ nữa.
1: Bánh căn này là nó sẽ còn nguyên túi luôn. Và thường thường người ta nói là ở làng là người ta sẽ thích ăn nguyên túi này hơn, bởi vì ăn túi thì thấy nó ngọt con mực. Nhưng mà mực mà đút bánh căn thì phải là mực nhỏ nha.
0: Nhưng mà cái này chỉ đơn giản là gạo nè với mực, mà ngay cả cái gạo nó cũng ngon nữa. Và cái mực thì mực rất là tươi, cho nên làm cái bánh của mình cảm giác ăn nó rất là hài hòa mà rất là đơn giản. Tuy nó đơn giản nhưng mà rất là cuốn luôn. Thì không biết là ngoài cái việc người dân ở đây người ta đánh bắt cá, đánh bắt hải sản, thì người ta còn có những cái hoạt động nào khác nữa chị ha?
1: Ở đây thì đa số là người ta sẽ làm những nghề mà liên quan tới biển. Ví dụ người ta sẽ làm nước mắm truyền thống. Đây là một cái nghề rất là lâu đời và sẽ hình thành, nó hình thành từ khi mà lập làng luôn á, bởi vì cái nghề này nó gắn với biển. Và ở mình nó có một cái đặc trưng là những cái ghe mà họ đánh bắt cá cơm ở trên biển họ sẽ về cái bến này luôn. Và đây một điều kiện rất là thuận lợi để người ta làm nước mắm truyền thống. Nhà mình cũng đang làm nước mắm. Tới thế hệ của mình là thế hệ thứ tư rồi.
0: Wow, vậy thì tuyệt vời quá. Sau khi mà em được thưởng thức món bánh căn thơm ngon và rất là tươi từ mực như thế này rồi, thì không biết là bây giờ chị Lụa, chị có thể đưa em về nhà làm nước mắm gia truyền của chị chưa ạ?
1: Bây giờ là chúng ta sẽ xuất phát luôn nha. Chúng ta được về nhà mắm của Lụa xem thử là cái quy trình làm nước mắm truyền thống của bà con ở Hòn Yến sẽ như thế nào nha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào nhà mắm. Và ở đây là sẽ có rất nhiều thú vị cho Khương và kể cho Hân ở đây nữa. Bởi vì người dân làng chài ở đây là họ đã có nghề làm nước mắm, Lụa nghĩ là chắc từ khi họ mới lập làng rồi. Còn nhà của Lụa là làm từ thời bà cố đến đời bà ngoại, má Lụa. Và hiện tại là Lụa là thế hệ thứ tư đang tiếp nối cái nghề truyền làm nước mắm truyền thống này. Bây giờ mời mọi người hãy vào nhà mắm để xem thử nha.
0: Dạ. Wow, vào trong đây mới bước vào là em nghe mùi mắm rất là thơm rồi chị ạ. Đúng là cái mùi đặc trưng của vùng biển mình ha.
1: Đúng không? Dạ. Nhưng mà tới một cái làng nghề làm nước mắm á, đặc trưng là ở Hòn Yến, và cả những làng nghề làm nước mắm khác nữa là mình sẽ nghe được cái mùi đặc trưng rất là đặc trưng của nước mắm truyền thống.
0: Dạ.
1: Những cái thùng nước mắm như thế này á, nó sẽ chứa từ 700 đến 1 tấn rưỡi cá cơm.
0: Wow.
1: Như cái thùng này á, là cái đường kính của nó ở ngoài ngang này là gần 2 mét. Đường kính. Và cái chiều cao của mỗi thùng mắm như thế này á, như thùng này đang là 1,5 mét nè. 1,5 mét chiều cao của cái thùng mắm này nè, và nó chứa khoảng 1 tấn đến 1,5 tấn cá cơm trong này. Làm nước mắm thì mình còn có thể mình còn dùng muối biển trong này nữa, và trong này có cả cá cơm và muối biển. Tuy nhiên là cái lượng muối thì nó sẽ ít hơn, bởi vì khi mình làm nước mắm mình sẽ dùng tỷ lệ là 3 cá 1 muối. Tức là 3 giỏ cá và 1 giỏ muối. Thì mình sẽ làm nên cái loại nước mắm này. Và cái thời gian mà ủ chụp của nước mắm truyền thống á, là nó tối thiểu phải là 12 tháng. Nó rất là lâu, tức là nó sẽ bằng với thời gian một đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến khi đứa nào sớm thì nó sẽ biết đi. Nó sẽ biết đi là khoảng 12 tháng là cái thùng này nó cũng sẽ tương đương với thời gian một đứa trẻ lớn lên và biết đi như thế này. Còn nếu mà thùng nào lâu hơn là phải 2 năm.
0: Vậy ở khi mà mình làm những cái thùng để mà đựng như thế này, mình có yêu cầu về gỗ không chị ha? Về cái loại gỗ nào, hay là mình có những cái yêu cầu như thế nào về các loại keo để kết nối những cái tấm gỗ lại với nhau hay không ạ?
1: Mỗi cái thùng gỗ như thế này nó sẽ có những cái tấm gỗ đây nè. Ở đây là một, đây là mỗi tấm gỗ này nó sẽ ghép lại với nhau bằng một cái loại keo. Keo này cũng từ tự nhiên thôi. Và các chú làm thùng sẽ ghép nó lại với nhau và hoàn toàn không dùng máy móc nha. Các chú sẽ ghép lại với nhau. Và đây là những cái mây đan nè, mây đan mây trên rừng á.
0: Mây cái sợi mây
1: đúng
0: ha.
1: Rồi sợi mây thì chú sẽ quấn lại. Mỗi cái dây mây như thế này tương đương lần như thế này còn phải cỡ cái chục sợi dây mây. Cái chục sợi dây mây và hai đây này là 20 sợi, nó sẽ quấn lại ra để làm cái thùng nó chắc hơn. Đấy.
2: Chị cho em hỏi xíu là Nước mắm mà làm trong thùng gỗ này thì sẽ có cái màu đặc trưng gì và hương vị nó sẽ ra sao?
1: Cái nước mắm mà làm trong thùng gỗ này á, nếu mà nước mắm truyền thống mà được ủ chục đúng cách và đúng thời gian á thì nó sẽ có màu đỏ hổ phách, màu đỏ cánh gián á, và nó trong veo à. Còn cái hương vị của cái loại nước mắm truyền thống thì nó sẽ có mùi thơm đặc trưng. Tức là khi mình muối phải đủ thời gian thì nó mới hết cái mùi tanh của con cá cơm được. Con cá cơm thường mình muối nếu mà trong những thùng to như thế này, những thùng to như thế này mình phải ủ chục từ 1 năm trở lên. Còn khi mà Khương thấy là những cái, họ Hân thấy những cái thùng nhỏ người ta làm thùng 20 lít á, thùng nhỏ thì người ta cái thời gian ủ chục và kéo rút thì nó sẽ ngắn hơn. Nó khoảng 6 tháng thôi bởi vì cái lượng cá cơm nó ít. Tuy nhiên là khi mà mình rút như vậy á, mà mình rút sớm quá thì con cá cơm nó vẫn còn tanh. Vì vậy muốn có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại nước mắm mà truyền thống á, thì mình phải ủ chục đúng và đủ thời gian. Còn cái vị của nước mắm truyền thống á, nhiều anh chị hay hỏi lụa là tại sao nước mắm truyền thống như em nó có mặn hơn chỗ khác hay không, thì thực ra nước mắm truyền thống nó sẽ mặn, chắc chắn là nó sẽ mặn hơn cái loại nước mắm công nghiệp hay nước chấm công nghiệp. Bởi vì trong này nó có muối. Tuy nhiên là cái lượng cá cơm nó rất là nhiều, như thùng này đang có hơn 1 tấn cá cơm trong này nè. Khi mình nhỉ nước mắm ra, mình nuốt xuống, lúc mình nếm vào nó sẽ có vị mặn nha, mặn của muối, nhưng mà khi mình nuốt vào mình sẽ thấy độ ngọt hậu vị của con cá cơm. Và rất là may mắn là ở làng của mình á, là các ghi họ đánh bắt cá cơm ngay trên biển Hồng Yến luôn. Và họ chở về bờ thì khoảng 5 phút xe họ chở về nhà luôn, thì con cá nó rất là tươi và nó còn săn mình luôn. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm nên cái sự tươi ngon và làm nên cái độ ngọt hậu vị của con cá cơm trong cái nước mắm truyền thống.
3: Và địa điểm cuối cùng mà Hồng Khương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là bờ kè Hòn Yến, hay còn gọi là Eo Gió. Và tại địa điểm này thì đang được rất là nhiều bạn trẻ thích thú đến đây để check in, để trải nghiệm. Và hy vọng rằng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay thì Hồng Khương đã mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị tại Hòn Yến. Từ việc chúng ta hóa thân thành một ngư dân làng chài cho đến việc chúng ta thưởng thức những bữa sáng thơm ngon, tươi mát của người dân nơi đây. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được tham quan khám phá trải nghiệm nghề làm nước mắm truyền thống. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đã có một hành trình trải nghiệm Hòn Yến, đúng không nào? Và hy vọng rằng sau hành trình này thì quý vị và các bạn hãy đặt Hòn Yến vào trong list du lịch sắp đến của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tập phim Tay Súng Miền Tây. Alo, ai đấy? Lại đang ngủ hả Vic? Xin lỗi. Chào buổi sáng ông chủ. Đã gần trưa rồi, đồ lười biếng. Nếu cậu lại giao thiếu số gỗ, cậu sẽ bị đuổi việc. Đừng lo ông chủ, tôi hứa sẽ không làm ông thất vọng. Tốt nhất là như vậy. Một ngày nào đó, mình sẽ bảo ông ta ngậm miệng lại. Sao cuộc đời mình lại khốn khổ như vậy? Mặc kệ, mình ngủ tiếp một lát đã.
1: Cowboy
0: ư? Mình có ý này. Ôi đau quá. Chỉ cần mình trở thành tay thiện xạ, hai con gấu đó sẽ không phải là vấn đề rắc rối nữa.

Thật không thể nào. Sao mày không bắn trúng quả nào vậy? Thử lại nào. Tiếng súng. Tiếng súng. Này, Bray, dậy đi. Anh có nghe thấy không? Bray, đó là tiếng súng. Tiếng súng ư? Chắc là của gã tiểu phu đó. Được rồi, chúng ta đi xem sao. Sao lại thế chứ? Sao một phát cũng không trúng thế? Mình biết rồi. Mình phải đứng gần hơn. Thế này là được rồi. Đúng thế. Đúng thế. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Con ruồi bé xíu kia. Ta là người duy nhất ở đây. Bravo, em có nghe thấy không? Nó đến từ hướng này, đi nào. Thấy không? Ta đúng là một tay thiện xạ. Bravo, đi nào. Bray, được rồi. Lần này độ khó phải tăng lên. Này Bray, nhìn lên kia kìa, những quả táo ngon lành. Một tay thiện xạ không nhìn bằng mắt, mà là nhìn bằng tâm hồn. Táo đâu hết rồi? Lẽ nào bị mình bắn bay đi rồi? Mình phải làm lại lần nữa. Tuyệt quá, thành công rồi. Thiên thần Vicky đôi khi cũng làm được điều quá phi thường. Để xem lũ gấu đó còn dám gây sự với mình không. Dừng tay lại. Lũ gấu thối tha, ta đang chờ các ngươi đây. Nguy hiểm quá. Đồ ngốc, ăn đạn đi. Chạy thôi. Quay lại đây, đừng có chạy nữa. Để ta còn bắn. Bravo, chuẩn bị kế hoạch xét. Được. Ra đây, ta biết các ngươi trốn quanh đây thôi. Đừng chơi trốn tìm với ta nữa. Hãy chào người bạn nhỏ của tôi đi. Bravo, khoan đã. Chúng ta phải làm sao đây? Bình tĩnh đi, anh có ý này. Hãy nhìn vào những quả thông kia. Em hiểu rồi. Lũ gấu thối tha, đã biết sự lợi hại của ta chưa? Quả thông ư? Thật đáng ghét. Sẵn sàng. Ngắm. Bắn.

Đi nào, hãy đến nhà ông ta. Hai con gấu thô lỗ đáng ghét. Khuôn mặt xinh đẹp này là niềm tự hào của cuộc đời mình. Chúng sẽ phải trả giá cho chuyện này. Ngươi đang cười cái gì vậy? Ta sẽ cho ngươi một mồi lửa. Hy vọng là ông thích món ong. Ôi, ngầu quá. Xem nào, nếu chúng ta tổ chức một cuộc đấu tay đôi như ở miền Viễn Tây thì sao nhỉ? Đấu tay đôi ư? Nếu các ngươi thắng, ta sẽ đi khỏi khu rừng và không bao giờ quay lại. Nhưng nếu các ngươi thua thì phải ở yên cho ta làm việc được chứ? Đồng ý. Đồ gấu ngu ngốc, mình thắng chắc rồi. Mình là tay thiện xạ cơ mà. Được rồi. Đợi đã, ta có thể bịt mắt mà vẫn thắng con gấu ngu ngốc này. Tự ông muốn thế đấy nhá, Vic. Được rồi, được rồi. Sẵn sàng. Bắt đầu. Sao lại thế được? Ông đã xong chưa vậy? Lại không bị say sức chút nào sao? Hãy xem đây. Lần này chắc chắn phải bắn trúng. Ta thắng rồi. Này Bri, khi nào em được bắn vậy? Em gần như ngủ gật ở đây rồi. Em thực sự mệt mỏi. Nó vẫn không sao ư? Cái đồ ngốc này, không nghe thấy tiếng còi của anh ư? Quay lại kia và tấn công ông ta đi. Vâng thưa anh. Điều Phu Vích, chuẩn bị tiêu đời đi. Đợi đã, khoan đã nào. Sao mình lại bắn tồi như vậy chứ? Ông! Ôi không, cứu tôi với! Tránh xa tôi ra! Em có thắng không, Bri? Phải, chúng ta thắng rồi! Làm tốt lắm, Bravo! Lũ gấu thối tha các ngươi, cứ chờ đấy!

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mẹ đã gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc quan nghe lầm ai rồi đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi, rồi nó chỉ huy cái đám gà mái. Thành thứ con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Hi nam hap gal ti jao han ai ja bern ko e kol ta ni pon lan ke han tu ko tai oim ha eng gal e ve lam trot ni sak ve ke pa ko na mer pa ti ni pon lan te sak ta bra la sa tlai bơ non ra ba ke pa pre cheng hom to eng gal ra na kha ta mat pu hai kan mi e son ha mok ko tu pon ki val thai nyet char ta klak cheng pung hi mai ra ba lae mot pa na usai le pro mun na kan tak hi nam nai han pra ke ngi ton bơ le pro mun na han ge grab rot pai bang sakap oim ha ko
1: lọt đó khi nằm anh e sạch dở ngăn trô đầm mì khăn đạc e khó rạch thách đừng e đời cái nục na cơ nặng tắc khi nằm gỗ kho anh chôn khèr ngăn nuôi sắc
0: có là bông hê cần mì y xuân hở ya đầm mì mắt ở tò bông hê tầm mì hở biết bọn ya ai xò hồng phông mì chào đường đờ đạc mì e hò rạc là lọt đó bơ nó bạc nục na cơ nặng tắc khi nằm trầm nuôi sắc dì ghê bợp cơ nơm trọt nuôi sắc cơ bông hê tầm mì yên tổ sắc tập rõ lớt xa yên cơ bợp rách dình đời nục na cơ nặng tắc khi nằm hò nuôi sắc anh chôn hèr ngăn ghê hẳn tốc chẳng mì chẳng chào ta ốc con hui nak pol bra kol nak ntak hi nam trom ni sak ta pung hi hin ra ba nam ber ye pro be na pra kol pai yet pham kla prak be bon teung dong nai teung pra mat teung quốc việt nam char tak lak chi tla pa prakak ta tur hieng sa val pe ti kol nak ntak pon ra hieng po chi pram lam hi nam trom ni sak ta pung hi hin ra ba pung hi hin kho lap na kol pham chak lak prak tu lam hi nam bài pol bra lam hui nak ke ngi ton mặt trận tổ quốc việt nam char ye kai lang grab sa phal ke lang ngai la hui ati kla pe ke pe grab pung hi be grab sak ne tam grab tu pal grab po bra ke ma ve kol cha rung trom prakat ke nang le pra pe ti ngai khui nak ke pol bra ke le ra hi nam sat ye ta pung hi hen ba
1: tam pro ke lang ke lang grab khe kla pe ke lang du bal han dan lah ta grab sa kol ja pep kel drum be grab to bro ke ma be di ve ge pra kel ta ni bon lan kla mkra pir nong dang se indien kel mkra don tol chang du nar be di e khik no prak ni bon lan dom to bro
0: ដោយហេនាំហាប់កលទៅចៅតាក្រពងហ៊ីនហិនរបស់ទើមចារតក្លាកអាយ៉ាប៊ុនកុយឡាំរ៉ផ្លេសពើប្រេះជាងតនេះបន្លានអេវេសទៅគិតពើកលត្រាំងខ្លាំងតាំកលទុបលប៊ុននេះបន្លានជាហាន់ទាំងប្រាក់នោះណាបើអក្រពងហ៊ីនរបស់ហអាយ៉ាប៊ុនកុយដោយកេះហេនាំកុអៀងកលអេវេសកលកេះពើកណាំជាហាន់ត្រត់នុយសាក់បៃឌីទួលផ្លៃណហុនខើវនេះបន្លានកម្ពុលត្រូវតាដើមផាំងទឹងលើតាមតាប់កម្មានកបជីយើលូរហឹកបើកនសោកនមៀវអកັບអបាច់វាងឯហាន់ប្រតវ៉ាក់ស៊ីនកាំងក្រាំងតាកននណាក្រងទោះទើទាំងប្រសាលីយ៉ាយេហាន់ក្រាប់ហិប្រកមាបើចារតក្លាក់ត្រង់ខាងនឹកខារសាក់ទៅឡាហុយលំណកកលបេទីច្រាំងណអ៊ីកលសាក់ចាន់តនេះបណាន
1: តានខែដឹងអែរត្រុកណាឌូអលយកសោនងខែលំអឹកពងហ៊ីនេះបន្លានទុកបនលៀសាអាសាឌលីយ៉ាចារដាក់ឡាក់ផងងាន់តប្រលើអេតំតើបកម្មានកបយីយើលូរហឹកបើកនសោកនមៀវអេកាប់អេបាច់បើអិនខាន់នេះបន្លានបើបនជីគួយលំណាក់កលតាប្រតាប់វ៉ាក់ស៊ីនកាំងក្រាំងតាកនណណាក់រងគួយបើបកចាអេគីកលកាំងក្រាំងកលតាកនណណាក់រងឌូណាក់ខាន់កលបោឌូបលញ្រាំងអ៊ីកលសកិនតើមជីខាន់នេះបន្លានគៀវម៉ាបា
0: mấy năm trước ta ức năm lọt đỏ grab năm bố hội anh tập nôm vaccine ta còn mèo còn sầu rô bên ta năm hò bố hội anh nhằm so cái tập vaccine càng trăng lưu rớt ta còn mèo còn sầu anh cần mơ từng bộ xã dân khóa bòn trăng lăng gal vềm cọn dình ta vaccine ta tầm phàng tương cả lát từng air hò bây đi còn nò nạc rong ai so ghê ai tầm tập cơ màn cọp chỉ dơ lưu rớt bơ còn mèo còn sầu anh nếp bình lan yên tục sạc bệ
1: ដឹងអែរអឹកពងហ៊ីនេះបន្លានទុកបនលេសាអាឡាទេជាខាន់សាក់លេយ៉ាចារតក្លាក់លបលខែណាក់រងកនសោកនមៀវបេទីអ៊ីលឡាំងហ៊ីណាំគូប៊ីជឹងអែខាន់ប្រងខារសាក់កាំងក្រាំងកបជីយេសលូរហឹកបើកនសោកនមៀវអែកាប់អែបាច់ដើនេះបន្លានត្រឹងឡឹងនឹកខារសាក់តាមក្រេបឌូបលក្រាប់ហ៊ីប្រកេម៉ាបើសាក់ហ៊ុយលំណាក់កលប្រកកាំងក្រាំងកបជីយើតកណណាក់រងដោយនេះលើប្រកបសាហ៊ុយខៃសាតាពងហ៊ីកើលតាប់វ៉ាក់ស៊ីនកាំងក្រាំងកណណាក់រងក្រាប់ណាំនេះលើប្រកកាំងក្រាំងកបជីយើកណណាក់រងបសាហ៊ុយខៃសាតាប់វ៉ាក់ស៊ីនហ៊ុយបនេះលើប្រកកាំងក្រាំងកបជីយើតកណណាក់រងបសាលេសាអង្គិតដឹងបបុកណាំ đừng bỏ xa dễ tới là khui lắm nặng ta bỏ tập vaccine gần gần cùng dịch nhớ lù rớt ta còn sầu mèo ẹt gấp ẹt bay cỏ gấp rầm bon gấp đủ bằng khả sắc tì bò tôi làm tên hiệp bọn làn bài đi ăn gật vương gần tầm bỏ nặng rong còn no khả sắc gần gần cùng dịch nhớ kho ngăn đi ế ta đầm phàng đương ta nằm bà bò bà pro đừng bà xa dư tế là nỉ lửa bộ gắn răng cụm dịch dư còn nò nạc rong tập vaccine gắn răng cụm dịch dư lùa hức bước còn sâu còn mẹo cà phép bách ta gấp bụng khi nịp bụng lăn đô nạc rong còn sâu còn mẹo hăn trâu từng er tâm xa dư tập vaccine đủ đỡ ta gấp còn sâu còn mẹo bờ xa đừng er trục nà rô al thằng đơn dọc dầu nặng khe làm lơi tâm tâm cảm ăn cụm dịch dư lùa hức bước còn sâu còn mẹo e cà phép bách bây giờ anh khăn sa dễ tới là gal ta bỏ gần gần cùng dịch như ho cùng dịch như lùa ra hết bước còn sau còn mèo hay cặp hay bay dừng cùng dịch như lơi e tầm tơ ta còn nè dễ khăn làm ghe tro e nhớt ngăn bây giờ anh khăn ghe bỏ tới là khui làm nặng gal bước gấp thì bỏ kéo ma grip double grip bùng hiên để bọn lan cười vì ghe bờ gật vương gal tầm bỏ nặng trăng còn no nặng rong khả sắc tập nung vaccine gần gần ta còn sau còn mèo bài đi e khích tiếp cọp dị dị khom cười lũng bọ đủ bèl như răng y gần sạc dân tâm dễ khăn nếp bọn làn kiểu mà bạ
0: bọn nó rút từng người mong bà rạp bọn hai em trô từng người dàn rút chà rạc lạc mong hò bà hệ tình giọt tỏ lạc gà lại mất nếp bọn làn cầm bồn.

0: tờ cả nghe đua cái đập mày vì tính đua na lợm cụp bít hâm thâu cây tồi thoa quay mạng lằng cây hấp lúc nằm chỗ Hàn Việt Nam sẵn sầm lầy tỷ là trà Lào lúc ram tiết nọc cả bên đồng chí Cao Thị Hoa An làm trung ương đảng cái anh khoa kịch kề cái nòng bọ đảng trà khoa hội đồng nhân dân trà nhá cây hắc cụm mạng bọ Việt Nam Lào chinh bọ ngạ yom phan chur cái chắp mừng lu cư lì nốt lâm năn tùm khàn đạp tòa là chà mòn nào cơ lầy bì rù bàm bít dình lấy cơ năng phun dùm phan lâm bọm đi mla cơ lầy cùm cộp đi cơ lầy đạo cơ năng đi cơ tăng cơ lầy cùm bạp rõ lâm rơm lăn tiệt nạp
1: mở này cơ năng bọa đáng chà cơ năng kết ca cơ lầy ngạp bìm mô chà rà tạc lạc mgọm chinh cơ lầy cơ bình chà bọm gọm chinh cơ lầy ngạp bìm mô cơ tầng bạc cơ xa và thun tuệ bờ tọp luôn năm. Đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, các em khoa kiệt cài cơ năng bọa đáng chà, khoa hội đồng nhân dân chà, nào cập bình. Đại tá Nguyễn Văn Hòa làm cơ năng kiệt cài bọa đáng chà, khoa cơ năng bọa cả hàn chà, tạc lắc kẹt lưng kẹt cập bình. Tiên nô cập bình cơ năng kiệt cài kẹt ngạ bìm mô, lời ngạ lẻ đúm ất sập trôn hạt ra cái chá mừng cơ năng bọa đáng chà, cơ năng bọa sàn chị ea chà, cơ bọa mọm chinh kẹt bìm mô cơ tầng bạc cơ xạ văl, làm kinh kìm gạng la chà. Cảm phá bỏ ngã cơ cập chùm đuôi, lâm cơ năng kết cài, lê đàn lươi ngã tùm tà bỏ phân, lâm kẻ bìm mô cơ tầng bạc thuần tuệ bỏ tọp lúc năm. Lươi hạt ra cơ chá, thuần tuệ bỏ tọp lúc năm, lùm chá mọt lọp lúc tọp bỏ xạ văl, mgọm chinh kẻ bìm mô cơ tầng bạc lâm kinh kìm càng lăn chá. Kẻ ngã bìm mô mau, bà bì miết cơ kẻ cơ tầng bạc, bỏ kìm càng lăn chá, lê nằm gọm chinh bỏ bì miết cơ tầng bạc, kìm càng lăn chá. Lâm năn, xa cổ rộng bốc dở rõ mgọm chinh kẻ bìm mô cả tầng bà hải lao, bè cả sợi mạ bỏ tụ tươn cả tùm xạ vật ả tục. Bộ râm thệ nô cả bình, khoa cả nâng bà cả hàn chà, nghịt kè tùm cả nâng thả bà tùm xạ vật, lùi ngài chắc cả sập trôn hạt ra cả chắc mừng cơ nát lông. Ngài chắc bà bè miết râm ả, hì bùm nùi mạ bà cả trập nâng dòa, cả trăn râm bà cả hàn. Mgọm chinh kẻ tổ râm kẻ bìm mô bà cả tầng bà mọc lẻ đập bì nàng, mkết mkrim dọ xì hạt râm trôn. Mrọ nay pul ma pro lam ka nang phun mrọ la ma la dan fal reng ka kono kona vo van hung vai la ni lao re ma pro hang kha ka nang pro san chi achar tak lak rong la dan ma pro hang pul mo tum dong chi do hữu huy nem kap lam trung ương đảng ka yang kha ka nang pro đảng char kha ka nang pro san chi achar nguyen thin van ka yang kha ka nang pro san chi achar
0: tin nóc mạng bọ đồng chí Đỗ Hữu Huy niêm cặp làm trung ương đảng cái anh khoa cân nặng bọ đảng chà khoa cân nặng bọ sang chị e chà bề thâu ra này chà đặc lá khắc đi cái tăng cái lời loài ngạ bọ phun cái nhầm đi nặng đi cái già bọ tùm kra đi cái già bọ ngạ lọ ma lên ăn rụm thằng tùm ta bọ phun lâm năn đi cái tăng tùm tam nâng phun sẽ xì cà phê sầu riêng tiêu tùm ta bổ cro nâng rong lâm e khả chà tuộc mò lúc lệ lệ cặp bạc cân nặng cái tầng e ឯយាកាប្រឡោមាលំយ៉ាងដែកខងប្រក្រេតឡំនឹងរងលំអែរំកាំងយ៉ាងអទេអមោចាក់ងាមឌីនឹងទុយមទិមហាប់ណែមផ្លែមនឹងមងឡោមាដងជីដូហ៊ូហ៊ីត្រងឯកោហឹងកណងភុនប្រឡោមាលែនានវ៉ារេងកាកណុកណាប៊ីម៉ូណណៅក្លែមឌីងរូកាចារលំក្លែមឌីកយ៉ាលទឹមតាប្រភុនយួកាឡោមាកណងកដឹងអែអេដាំជេមនឹងផ្លាំជីងលែនអនិចរងនឹងលំអែយកកោផ្លំចារមិនពេលហ្នឹងដានមិនឈេមក្រាទឹមក្លែកលេះឡានយកទុំហឹងមរគ្រីងផ្លំជីងទុយទាស់ភុនអខាកឈេមខ្លាំងនឹងចាក់នឹងលោម៉ាបិអសិកលាចារតាច់អង្កោចារតាក់លាក់ត្រងកោកើត្រងអឿងមិនពេលមកក្លែករូកម្មផាប្រាក់យួរកប្ររូបតឹងទឹមតាប្រភុនគួយមកាំងអែដាប់ផាវ៉ាត់នុកតូកម្មនេះ៤ឆាំងគ្រីងយ៉ាន់អន្តេអមមចាក់ងាលែនអនមកពំពេតកិសែមខ្លាំងឈើមក្រាទឹមកលែងលេះឡានរូងាក់ក្រានុកជិះហូមរ៉ាន់លយហដាក់ចលមការ
1: យប្រះទួមឡានីម៉ាកណងប្រសាងជីអែវ៉ាល់បិងគៀនចារតាក់លាក់ប្រះរាំពុំនេះចេះកបលបកកសៃលែនអននេះកលឿនទេវ៉ាល់សុនសុកក៏យោចងចៅលេះឡានហិឡកហរិមឡានកចាពះលេងហដាប់រកតកេឡានក៏ទុយហងអែកស៊ីហ្វូអ៊ីនកតកលិរកជិកទុយអានហដាប់ហងប៊ុនប្រងទុយហោះដាប់រ៉ណៃក្រងចារតាក់លាក់នៃជាងបោះទូទឿនកតឿនហេងះឡំហដាប់រក់ក្លោបលរិមឡាំឌូជុកលីឡានមងចារយមធឺរឯតែក្លែមតំប្លាំងយោឡាច់មងកណងប្រសាជាអែវ៉ាល់លូក៏សែមនឹក

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mê đá gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc quan nghe lầm ai đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi, rồi nó chỉ huy cái đám gà mái. Thành đứa con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: quá, cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè.
1: Rồi hả?
0: Lúc nào cũng chải chuốt, sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chồng mông chơi golf. Hiểu chưa?
2: Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, họ chọn sự nghiệp hay tề gia nội trợ. Khi họ chủ động về kinh tế, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế bản thân.
0: Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sell off cho mấy chị luôn. Ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền. Ok.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Sợ tái gì cả, gút chi cái gì? Trông còn giống bước còn giống ngương rồi. Nè, tôi nói cho cô biết nhá, tôi phải vất vả để kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đú đần. A dua thì mấy cái con mẹ mất nết đấy hả?
4: Thôi, đây là mốt đấy.
3: Cởi ngay ra cho tôi.
4: Không phải là tôi a dua, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
3: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gà ăn cho tôi ngay, nhanh lên.

0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
1: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
2: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Ngày hôm nay tại nơi này có một con chim vàng, chim quý, chim độc, chim lạ xuất hiện. Nếu ai tò mò muốn xem thì mau mau lại đây. Một tiền một lần xem, một tiền một lần xem. Chị Nương, chim vàng, chim quý nè. Ừ, mọi người, đây á là con chim vàng, chim quý. Chỉ có vua mới chơi được thôi. Mà hôm nay nó có mặt ở đây. Nếu như mọi người tò mò muốn xem thì mỗi người một tiền.
1: Thôi, tự nhiên coi chim tốn tiền, thôi đi về.
0: Trời đất ơi, chú em nói vậy là chú em không biết rồi. Nếu như đây là con chim bình thường á thì tụi đâu có nói làm gì. Còn đằng này là con chim quý. Trời ơi, đảm bảo mọi người là chưa bao giờ thấy đâu.
2: Thôi, chim mà có gì lạ đâu. Trời ơi, con nào cũng như con đó, tôi coi hoài.
0: Trời ơi, tôi đã nói rồi, tin tôi một lần này đi. Chim này đảm bảo là mọi người chưa bao giờ nhìn thấy. Bởi vậy tôi mới che lại nè, thấy không? Chứ nếu như là chim bình thường thì việc gì tôi phải che. Không tin nè, chị Nương nè. Mau mắn nè, bỏ tiền vô đây đi rồi xem. Đó. Thấy chưa? Đó.
3: Tới tôi.
0: Bình tĩnh, đừng có làm con chim của tôi nó sợ.
3: Để bóng. Đi ra đi, để tôi.
0: Khoan, chưa đưa tiền.
3: Thì tiền nè, trời ơi.
0: Đó. Thấy chưa? Đúng rồi.
3: Ui, đẹp quá. Đẹp.
0: Đó, thấy chưa?
4: Ê Thọc, chim đẹp thiệt. Bán không? Bạn mua.
0: Cái gì?
4: Mua 40 đồng luôn.
0: Tính mua con chim này của tôi hả?
4: Ừ.
0: Thôi, không được đâu. Trời đất ơi. Ủa? Con chim này là chim quý mà. Cho nên là tôi không có bán đâu.
1: Thôi. Chim quý mà đẹp mà nó to vậy nữa thì ông phải bán đi. Để cho những người biết chăm sóc người ta làm. Còn ông có biết cái gì đâu mà nuôi nó chết nữa.
2: Đúng rồi.
3: Nè, quý cũng có giá của nó. Người ta biết nuôi. Còn để nó không có được.

0: lắm.
1: Trời ơi, thôi, tóm lại con chim này là chim vàng chim quý mà. Cho nên tôi phải tận dụng con chim này mà tôi kiếm tiền, hiểu không? Tôi nhất quyết là không có bán.
2: Sao, tôi sao, là sao? Tôi bán rồi đó.
1: Coi chim không? Trời coi chim ơi. Không? Một tiền một lần xem.
2: Bây giờ bán không?
1: Không.
2: Không bán phải không? Thôi không bán thôi mình đi.
3: Kỳ cục mà.
2: Bây giờ không bán
1: thôi. Nè.
4: Ê.
1: Hả?
4: Chim học, mày nghe tao nói nè. Chim trời cả nước. Con chim quý của mày mày bắt được á. Người ta mua được giá thì mày bán đi.
1: Vậy hả? Nhưng mà thôi, bán làm gì? Bây giờ mình phải tận dụng con chim này, mình kiếm thiệt là nhiều tiền từ bà con, hiểu không? Rồi lúc đó muốn bán thì bán sao?
4: Mày đừng có tham lam quá, mày nghe tao nói nè. Chim trời cá nước, được giá thì mày bán đi, nếu không á trong vòng một canh giờ nữa thôi. Mày mất luôn con chim, mất luôn cái lòng đó.
1: Làm sao?
4: Là mày mất cả chì lẫn chài.
1: Trời ơi, cái gì mà mất luôn cả chì lẫn chài? Nè, cái miệng của mày á, đừng có nói xui rủi nghe chưa? Bây giờ có coi á thì bỏ tiền vô đây, còn không á thì đi chỗ khác cho tao mời gọi bà con tới đây coi nữa.
4: Tao nói mày nghe, mày phải nghe lời tao đi. Tao nói chim trời cá nước, mày có được là mày mất được.
1: Shhh, im lặng, mày đừng có la lớn. Cái con chim vàng chim quý của tao nó sợ, mày hiểu không?
4: Tao nói mày không nghe thôi.
1: Một canh giờ nữa đó, mày coi được bán đi. Cái thằng Tư Lương này thiệt tình, bữa nay mày đặt làm thầy mò thầy đoán nữa chứ. Bà con ơi, ngày hôm nay tại nơi đây có một con chim vàng chim quý. Nếu ai tò mò muốn xem thì mau lại đây.
0: Một, hai, ba, bốn,
1: năm, sáu. Vẫn còn ít quá. Sao đường này hôm nay vắng dữ vậy ta?
3: Ê, trời ơi, hết hồn vậy. Bán con chim đi.
1: Bán con chim hả? Lì quá. Trời ơi, người ta đã nói là người ta không có bán rồi mà cứ đòi mua hoài. Nè, nếu như bây giờ chú em thấy thích quá muốn xem một lần nữa thì một tiền bỏ vô đây.
3: Một tiền?
1: Ừ. Rồi, mời chú em.
3: Đẹp quá.
1: Dĩ nhiên rồi, chim vàng chim quý, chim của vua chơi mà, không đẹp sao được. xong rồi, một tiền là chỉ coi được nhiêu đó thôi. Bây giờ á, nói nghe, nhờ chú em chạy đi vòng ở trong xóm trong làng của mình nè. Đó, xong rồi mời mọi người tới đây xem giùm tôi, có gì á tôi thưởng cho chú em được chưa? Ừ.
3: Đi à.
1: Bà con ơi, ngày hôm nay tại nơi này có một con chim vàng chim quý. Mệt quá ta, nãy giờ mình rao từ nãy tới giờ luôn á. Cái thằng Tư Lương này nghĩ sao nếu một canh giờ nữa mình sẽ mất luôn tất cả, mất luôn cả chì lẫn chài mà có thấy mất đâu.
3: Ê, hả? Sao mày không nghe lời tao? Mày không bán con chim quý của mày đi.
1: Thôi đi mày ơi, mày á, anh em bạn bè trong xóm với nhau, nghĩ sao mày suốt ngày mày cứ dụ tao bán con chim hoài vậy? Mày sợ tao làm giàu hơn mày đúng không?
3: Trời ơi, tao lo cho mày. Thôi, được giá thì mày bán đi, một canh giờ rồi đó.
1: Nè, cái miệng của mày á, bây giờ một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ gì cũng vậy à. Chắc chắn con chim này nó thuộc về tao, không bao giờ mất được, hiểu không?
4: Nói mày rồi, một canh giờ nữa mày không bán là mày mất hết cái con chim, lòng chim mất cả chì lẫn chài. Mày không đem con chim về đi hay là mày muốn lời tao ứng nghiệm?
1: Nè, còn mày á, bây giờ mày không biến đi ngay bây giờ là tao quýnh mày tới nơi á.
4: Ê, mày không nghe lời tao nha, tao nói mà, những cái gì mà tự nhiên có thì sẽ tự nhiên mất cho mày coi. Nói không nghe lời
1: cái
4: thì
1: miệng của mày á. Đi. Trời đất ơi, cái thằng Tư Lương này, bữa nay mày đặt đoán già đoán non, thiệt ra là mày thấy tao có con chim quý cho nên ganh tị mới nói tao mất cả chì lẫn chài cái gì. Ê, bà con ơi, ai muốn xem chim vàng chim quý, chim này chỉ có vua mới có thôi. Một quan tiền một lần xem. Trời ơi, dạ bẩm quan.
5: Quan lớn muốn coi chim của mày.
1: Cái gì? Quan nghe con rao xong rồi bây giờ quan ra đây, quan muốn coi chim quý của con hả?
5: Đúng.
1: Dạ, trời ơi, vậy thì hay quá. Dạ đây.
5: Sao?
1: Nhưng mà quan đó quan, Đây á là con chim vàng chim quý. Chim này không phải ai cũng may mắn mà được nhìn thấy đâu. Chim này là chỉ có vua mới chơi thôi. Nhưng mà bây giờ may mắn con có được. Bây giờ quan nếu như mà muốn xem á thì một quan tiền một lần xem nha quan.
4: Một quan tiền một lần xem.
1: Dạ đúng rồi.
4: Được.
1: Anh Hầu cũng vậy luôn. Dạ.
4: Lại lấy cho ta xem coi.
1: Dạ. Vậy thì xin mời.
4: Qua mở chim cho ta coi.
1: Dạ. Đây. Đảm bảo chứ quan.
4: Đây.
1: Quý thầy con nói rồi mà. Hay là chim vàng chim quý chỉ có vua mới chơi thôi.
4: Đúng, rõ ràng ta xác nhận chim này là chim quý.
1: Quý đúng không Quang?
4: Đúng.
1: Dạ, nếu như mà bây giờ Quang với anh Hầu đã xem rồi thì các cô xin tiền ạ.
4: Tiền ở đâu mà cho? Ta thu con chim cho tao.
1: Dạ. Gì vậy?
4: Sao?
1: Dạ bẩm Quang, ủa sao tự nhiên lại tịch thu con chim của con?
4: Người mới vừa nói ta chim gì? Chim quý.
1: Dạ đúng rồi.
4: Chim của vua chơi.
1: Dạ.
4: Tức là con chim này nó nằm trên đất của vua. Ta tịch thu con chim này, đem về ta dâng lên cho vua.
1: Khoan. Dạ bẩm Quang. Bẩm Quang là
4: sao?
1: Dạ nhưng mà Quang ơi, cái con chim này á là khó khăn lắm á, con mới bắt được. Ở đây rất là nhiều bà con hồi nãy tới xem này, người ta làm chứng cho con. Tự nhiên bây giờ Quang nói chim này chim của vua rồi xong rồi Quang lấy như vậy.
4: Là sao?
1: Dạ.
4: Chim này nó nằm trên đất vua, tức là chim của vua. Ta thấy ngươi không hiểu biết, ta tha cho được nước làm tới. Muốn ta vừa tịch thu con chim, ta vừa quýnh ngươi quá đó.
1: Dạ thôi Quang ơi. Dạ được rồi. Nếu như Quang nói chim này chim của vua.
4: Ừ.
1: Vậy thì mời Quang lấy đem về nộp cho vua.
4: Mày.
1: Dạ.
4: Tịch thu con chim.
1: Dạ. Thằng Tư Lương nói đúng mà. Chưa gì đã thấy mất kỳ rồi.
4: Dạ.
6: Quang.
4: Hả?
6: Còn thiếu.
4: Thiếu cái gì?
6: Chị.
4: Sao?
1: Dạ.
4: Dạ cái gì? Giấu cái gì? Đưa hết tiền cho Quang. Lẹ lên Quang thương.
1: Ủa Quang ơi, hồi nãy Quang nói là con chim này là chim của vua.
4: Đúng.
1: Thì Quang lấy là đúng rồi.
4: Ừ.
1: Còn cái tiền này là tiền đâu phải tiền này là tiền. Nãy giờ con bỏ công sức ra đây con rao, con vừa mời gọi bà con tới đây xem. Thì đây là công sức của con, thì tiền này là phải là tiền của con chứ.
4: Không có tiền của con, công sức nào của con. Con rao là rao, công sức là công sức của con chim vua. Đó, không có con chim vua này ai đi ra bỏ một đồng cho con. Đúng không?
1: Dạ đúng à.
4: Không có giỡn mặt nữa chưa?
1: Tôi đâu có dám giỡn mặt với Quang đâu. Quang lấy tiền, Quang cho con giữ là cái rổ của má con.
4: Tao đâu có lấy rổ, tụi mày làm gì?
1: Dạ. Mày mà.
4: Ây da, rớt. Sao ít vậy ta?
1: Dạ. Cái gì vậy Quang?
4: Che gì vậy? Che gì thấy thương vậy?
1: Che cái gì? Dạ đâu có che gì đâu. Cái này là con vô tình là con để vậy thôi à. Đâu có che gì đâu Quang.
4: Vậy hả?
1: Dạ.
4: Vậy dời cái này quanh đây coi. Móc bên kia coi còn đồng nào nữa không? Lên lên.
1: Dạ thưa Quang, thiệt ra còn. Nhưng mà hai đồng này của má con cho con.

0: là Phú Quang.
1: Nít nó ngu lắm.
2: Dạ.
0: Nhưng mà tha đó nghe, lấy mấy này thôi, lần sau gặp Quang là móc ra nộp, chứ không có kiểu này nữa nghe chưa.
2: Dạ con biết rồi.
0: Con nít mà.
2: Dạ.
0: Tha cho nó đi, lấy cái này thôi.
2: Dạ đúng rồi.
3: Tức thiệt chứ. Thằng Tư Lương nói đúng mà, mất cả chì lẫn chài.
2: Ây da, ây hả, à trời ơi,
4: à, có học
2: chẹo cái guốc nữa.
4: Trời ơi, có sao không em? Trời đất ơi, đi đứng kiểu gì vậy?
2: Trời ơi, đang đi nè, xong chỗ đây tự nhiên nó dắp cái cục đá nhỏ nhỏ, cái nó chẹo qua lật cái guốc.

0: Thiệt tình luôn á. Tự nhiên đang đi cái xong rồi thấy. Trời ơi.
1: Gì vậy?
0: Trời ơi.
1: Sao?
0: Chị Nương. Tư lương.
1: Nó làm sao?
0: Hay quá. Trời ơi. Cách đây mấy hôm nó nói em á là đừng có đi đâu ra đường trong những ngày sắp tới, mất công á là sẽ gặp bà tai nạn, gãy tay gãy chân. Đó. Vừa rồi té bây giờ cái chân nó đau đau này, không biết bị cái gì. Trời ơi. Thằng này sao đoán hay dữ vậy ta?
1: Ừ, chị cũng thấy vậy nữa đó. Thằng này nó đoán, bây giờ nó nhận là nó đoán hết trơn á.
0: Hay vậy hả?
1: Ừ.
0: Được rồi, vậy bây giờ một lát nữa em sẽ chạy u qua bên nhà của nó, xong rồi cái em vô em nhờ nó tiên đoán thử giùm cho em. 100 năm nữa em có được làm quan không?
1: Cái thằng này rảnh dạ? Ghê. 100 năm nữa ai biết sống tới lúc đó hay không mà đúng hay sai.
0: Thiệt tình.
1: Ủa nhưng mà nó đoán vậy nó có bị khùng không ta? Nó nhiều quá mà.
0: Không, làm sao mà khùng được. Nhưng mà hay lắm nha, cái lúc mà nó đoán á em đâu có tin đâu, đến khi mà xảy ra chuyện rồi á nó bắt đầu tin. Linh nghiệm chưa?
1: Chắc phải kêu nó là cậu Tư Lương ha.
0: Sao vậy?
1: Nó giống như là ở trên trời.

0: mày té là cái chuyện đó là cái chuyện tai nạn, cái chuyện xui rủi của mày. Chứ làm cái gì mà có cái vụ này, mày nói ai tiên đoán cái gì? Mày nói cái gì ai tiên đoán?
1: Trời ơi, tại vì á, ông có biết thôi, tư lương á, bây giờ không phải như ngày xưa đâu. Nó bây giờ giống như là thần linh nhập vậy đó. Nó tiên đoán cái gì là trúng phốc cái đó. Giống như cái vụ mà tôi vừa mới bị té nè. Nếu như tôi nghe lời nó, tôi ở nhà thì tôi đâu có bị té đâu.
0: Trời đất ơi, tao nói mày rồi, tai nạn. Nó xui thì mày té. Mày không té, thí dụ mày mất đồ cái này cái kia thôi, chứ làm cái gì cái chuyện tiên đoán mày ơi.
2: Anh Hầu không biết rồi đó, anh không biết đó. Cậu Tư rồi đó, hôm bữa nhìn mặt tôi, ông đoán tôi bị mất tiền. Tôi đâu có tin đâu, tôi tính cự lại ổng nữa đó. Ai ngờ
3: mất thiệt.
2: Mất luôn.
0: Đó, chưa hết đâu nha. Cái vụ mà nhớ bữa trước mà cái lòng chim quý của tôi á, mà ông với lại quen tới lấy không?
4: Sao?
0: Đó,
1: thì nó cũng nói tôi á là cẩn thận coi chừng là mất cả chì lẫn chài. Mà tôi đâu có tin. Ai về chì chài bị ông với lại quen Nam hết lấy đi mất tiêu rồi.
0: Cái đó là tại mày làm sai luật. Còn bà nhiều khi bà đi xuôi bị mất tiền thôi chứ là.
1: Thôi, mệt quá. Nói chuyện với

0: Đi.
1: Từ, cẩn thận.
0: Trời ơi, em biết rồi. Đau thiệt luôn á.
1: Đi đứng không dòm gì trơn mà.
2: Một người nói á, còn có thể không tin. Đằng này tới hai người nói lận. Biết đâu thằng, biết đâu cậu Tư Lương, ổng giỏi, ổng biết tiên đoán. Ê, nếu mà vậy á, mình qua nhà ổng, mình nhờ ổng tiên đoán giùm mình. Sau này có khi mình làm quan thì sao?
0: Đúng rồi.

0: ngàn năm, hàng vạn năm nữa thì Tử Vi vẫn sẽ mãi mãi là Tử Vi.
1: Ôi ôi, cậu ơi, hay quá. Con mời cậu uống nước nữa nè cậu.

0: là vàng như là ngọc luôn vậy đó. Cậu cậu, cậu nghe nói nha,
1: là cậu có thể tiên đoán được những cái chuyện mà tới cả trăm, cả ngàn năm sau luôn, đúng không cậu?
2: Sao tự nhiên ngồi cười khang à cậu?
3: Con kiến.
1: Ủa?
3: Con kiến nó bò vô đây, nhọc.
1: Sao cậu, sao cậu?
3: Thật ra ta chỉ là người nhìn thấy được thiên cơ thôi, chứ không có tài cán gì hết. Mày đừng có khen tao quá.
1: Trời ơi, cậu đây đây, con mời cậu ly nước nữa.
0: Ôi, cậu giỏi mà cậu còn khiêm tốn nữa. Thử hỏi mấy ai trong cái làng

0: sống tới thời điểm đó được đâu mà mình kiểm chứng nó là đúng hay sai.
1: Đã nói rồi, thiên cơ thì không có bao giờ là sai hết. Chính vì vậy, mình cũng không cần thiết phải sống tới thời điểm đó

0: Với lại tao không có coi bói mà, tao chỉ coi thiên cơ thôi.
1: Không, ý của con á là con không có nhờ cậu coi bói. Cậu coi tử vi á. Cậu coi nè, sắc diện là tướng mạo của con sau này có khi nào con phất lên không? Có khi nào con làm người chủ người ta hay là con làm quan làm lớn không? Hay là mấy cái vận xấu đồ này kia của con sắp tới á, cậu coi giùm con đi cậu.
0: Theo như tao nhìn á, không cần phải thiên cơ gì đâu, nhìn vô cái mặt mày thôi với thấy cách mày làm thôi là biết mày khùng.
1: Sao cậu biết được cái điều đó?
0: Sao không biết? Trời ơi, không ai mời nước người ta mà rót 4 ly ra về mời hả? Mày cúng rồi hả?
1: Dạ không có, tại con thấy cậu nói hay quá, cái con cuốn theo cái con
0: cuốn đó. Theo cái gì? Dạ. Bây giờ không biết được tương lai của mày đúng không?

0: đó. Dạ dạ. Hãy nghe lời tao nói.
1: Dạ dạ dạ.
0: Cái số của mày á, là cái chuyện gì tới thì nó sẽ tới thôi, không có né được đâu. Hiểu chưa?
1: Chuyện gì tới là nó sẽ tới,
0: không có né được đâu. Hiểu chưa?
1: Dạ chưa.
0: Vậy thì hãy hiểu câu thiên cơ bất khả lộ. Thôi mày về đi. Hãy nhớ chuyện của tao nói với mày. Chuyện gì tới thì nó sẽ tới.
2: Thiên cơ bất khả lộ. Chuyện gì tới nó sẽ tới. Ủa,
3: sao nói qua nói lại nãy giờ trất quốc vậy?
4: Ủa rồi, cái này á là người ta đồn. Ổng biết coi tướng coi số này kia, chứ làm cái gì mà ổng có tài đó. Ổng mà có tài thật sự á là ổng đã thể hiện ra cho mình thấy.

0: 哎爹，你làm vậy để con phụ tía cho.
1: Đâu. Trời ơi,
2: bữa nay hên dữ rồi, tía lưới quá chị cá luôn nha.
1: Vậy ngồi cô Sáu bắt mấy cá lóc về nấu con chua đi.
2: Hả? Kêu Sáu, đem qua cô Sáu hả?
1: Ừ.
2: Tía.
1: Hả?
2: Trời ơi, con thấy hả? Ngày nào tía lại cô Sáu cũng đi qua đi lại, cậu 80 bận á, không biết mệt hả trời.
1: Đi qua nhà cô Sáu có mấy bước, không mệt mỏi gì đâu con.
2: Hay con thấy vậy? Hay là bây giờ tía

0: lại cô Sáu á, hai người ghép chung là một, đi thổi gạo chung, về nhà chung, sống với nhau chung. Nhiều khi con với lại thằng Chính Thọt á, là nhiều khi là có anh em với nhau cho đỡ buồn.
1: Vậy con nói vậy má con có nghe được quá buồn.
0: Chứ giờ tí muốn sao?
1: Thôi lỡ rồi, cho nó hết cuộc đời này luôn đi con ơi.
0: Giả bộ hoài, thôi con hiểu rồi. Sao ơi, Sao ơi, Sao qua nhà con lấy cá về nấu canh Sao ơi.
2: Ô, Sao qua liền.
3: Đây mình rót thêm cho. Uống đi. Hên quá, bàn tay này hên may mắn.
4: Rồi, biết ngay. Muốn cái gì phải không? Muốn xin gì phải không?
0: Trời ơi, sao tía hay vậy, như thần vậy trời.
1: Trời đất ơi, tía đẻ con ra nuôi 27 năm, đi ngang cái hơi là tao biết muốn gì rồi.
0: Dạ đúng rồi. Con tính xin tiền tía đi buôn xà bông. Mà tía đang hên như thế nào cũng lời to. Ôi mất trời, tay mất cá.
1: Tao không mong mà đi buôn có lời đâu, yêu cầu đừng có lỗ thôi, về vốn thôi là ta đã mừng rồi.
0: Tía ơi, sao tía lại nói câu đó? Tía nói như vậy là tía đánh giá thấp tài năng con của tía quá rồi tía à.
1: Hồi nào tới giờ tía đâu có đánh giá cao con đâu. Không, có làm ăn được gì đâu đánh giá cao. 10 trận lỗ hết 10.
0: Thì lâu lâu cũng phải đánh giá cao tài năng con một lần chứ. Con bảo đảm với tía, lần này á là con buôn xà bông là sẽ giàu chắc. Tại vì ai buôn xà bông cũng giàu hết. Trời ơi, cái này là cái mặt hàng mới, thế nào ta cũng chuộng. Con sẽ buôn bán, con sẽ làm giàu.
1: Thôi, tía không có mong con làm giàu, không mong con nổi tiếng gì đâu. Yêu cầu đi ra ngoài đường đó, một ngày đàn học một sàng khôn là được rồi.
0: Tía, tía đừng có bi quan như vậy. Tía phải tin vào con trai của mình.
1: Tin cái gì? Hồi đó tới giờ có làm được gì đâu, biểu tin sao tin được. Khó lắm, bây giờ muốn tin cũng khó lắm.
0: Nhưng mà lần này con ép buộc tía phải tin con.
2: Thôi tin gì mà tin. Cái ngữ của bay á, đi buôn chục lần

0: chắc Tư nó nhiều mẹ lắm ha.
1: Ủa, cô Sáu nói vậy ý là nói tía con nhiều vợ á hả?
0: Bậy nè, ý Sáu nói á là bay thất bại nhiều lần á.
2: Ôi, nói kỳ vậy.
3: Trời tía, lần này tía phải tin con ép tía phải tin con.
4: Thôi,
1: mẹ
3: tía
0: ráng thành công sớm sớm đi cho ông nhờ chứ không thôi ông xanh cỏ à.
3: Tía phải tin con chứ cho

0: biết rồi, cái này 1 đồng nhưng mà con xin tới 5 đồng lận.
1: Bây giờ lấy không?
0: Sao xin 5 đồng mà cho có 1 đồng vậy?
2: Ôi, gặp ổng ổng còn cho, gặp tao không có một cắc.
1: Giờ lấy không?
0: Không, lấy chứ, lấy chứ.
3: Đi không mới về. Hiểu rồi.

0: gì?
1: Tí không càm ràm con nữa hả?
0: Càm ràm hoài thì nó cũng có nhiều đó thôi. Con có công mà, có công đem xà bông về cho cả xóm này xài cả năm chưa hết rồi càm ràm gì?
2: Miếng xà bông nào tí? Bao, bao không mà. Cô bị người ta lừa đó rồi tí ơi.
0: Nữa hả? Ô gốc gì?
2: Con bị người ta lừa rồi. Bây giờ nhất định chiến đi buôn, lần sau con sẽ bù lỗ lại. Còn lần này tía cho con mượn vốn nó đi tía.
0: Ủa có lần sau nữa hả?
2: Có.
0: Cái vốn mà đầu tư để cho đi học khôn đó thì một năm nó chỉ có bao nhiêu đó thôi.

0: Còn bây giờ lỗ nữa đó thì tự đi kiếm mà đắp vô, chứ không còn cái quỹ nào mà đắp nổi đâu Tư ơi.
1: Trời ơi, cho mượn vốn mà xác định hàng năm hàng tháng nữa. Thì bây giờ nè, hàng năm hàng tháng bây giờ ứng cho con thêm một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi, con hứa sẽ không xin tiếng một đồng nào, không mượn một đồng nào nữa luôn.
0: Trời đất ơi, cái câu này tao nghe riết rồi nó muốn đầy cái lỗ tai luôn. Có câu khác không? Câu khác cho hên. Chứ câu này là nói là ta thấy xui không đó. Không có lần nào mà lời hết, toàn là cái chữ lỗ không.
1: Chứ bây giờ tía không giúp con, ai giúp con bây giờ?
0: Trời đất ơi, giúp thì cũng vừa vừa thôi, chứ cứ đi về là giúp, đi về là giúp. Bây giờ ta hết tiền rồi, bây hết quỹ rồi.
1: Chứ bây giờ con muốn cần tiền thì phải làm sao?
0: Thì tự đi kiếm đi.
1: Thì muốn sao cũng được. Thôi bữa nay con ngủ sớm.
0: Đi về là bị gạt, đi về là lỗ. Làm ăn cái kiểu gì thiết tình cho thằng này.
2: Hả? Trời đất ơi, đồng điếu đâu mất rồi?
1: Tía ơi,

0: cũng đã khởi sắc rồi.
1: Quỳ giỡn phải không?
0: Không, nếu coi thường con Tiếu như vậy.
2: Lời.
1: Lời hả? Nhiều? 2 đồng hả?
0: Không, 2 xu. Bữa nay con sẽ đãi Tía nhậu một chầu tưng bừng luôn. Hồi nãy con tính nhẩm kỹ lắm rồi.
1: Tính kỹ chưa?
0: Rồi, lần này là lời 2 xu.
1: Tính cho kỹ nha.
3: Đây à. Đây chết.
0: Lộn rồi, không phải lời 2 xu mà lỗ 2 đồng tí à.
1: Không phải con có gì bất ngờ.
0: Sao, thất bại là mẹ của thành công. Được. Ngày mai con lại làm lại.
1: Thôi giờ bỏ chuyện đó qua bên đi. Rồi đàng hoàng, nghiêm túc, nói chuyện như thế.
3: Chuyện gì mà tí làm nghiêm trọng quá vậy?
1: Tiền ở đâu con lấy ra con đi buôn.
3: Con
1: anh lấy cái đồng điếu của mẹ con để lại đem đi cầm phải không?
3: Dạ tại con mượn tiền Tía mà Tía không cho nên con làm liều.
1: Trời tránh thánh lâm, đây là báu vật của mẹ con để lại quý giá biết chừng nào mà nỡ lòng nào đem đi cầm chứ hả?
3: Con cũng ham đi buôn quá mà không có vốn nên con mới làm liều cầm cái đồng điếu.
1: Tao nói rồi nha, ngày mai mà không có đem đồng điếu về đây đó thì đi ra khỏi nhà này, đừng mong trở lại nha con.
4: Đồng điếu làm cặn quá, mình phải làm sao đây?
5: Mày nhanh mày đi trước đi.
6: Lần thì mày bước dài dài ra.
5: Trời. Thằng này nói chuyện.
3: Thôi đi.
7: Mày lên. Ngủ thì về nhà ngủ. Gì mà ngồi ở đây mà ngủ vậy?
3: Nhà đâu nữa mà về.
5: Ủa sao kỳ á? Nhà mày ra bển chứ đâu không vậy?
8: Nhưng mà hai mày không biết tao mang bao nhiêu tội lỗi, nên bây giờ thân tao giờ đây là sống kiếp không nhà không người thân rồi.
7: Trời ơi, mày nói mày như hát vậy á.
8: Hát cái gì? Bây giờ tụi bay biết chuyện của tao rồi đó. Tao cầm cái đồng điếu của má tao, bây giờ ba tao nói mà bây giờ không có cái đồng điếu đó thì tao đi luôn đi. Bây giờ hết cách rồi mới hẹn tụi bay ra đây giúp tao nè.
5: Rồi giờ mày tính được cách nào để chuộc lại cái đồng điếu chưa?
7: Bản thân đi.
3: Được.

0: thân. Mày muốn không? Tao bán cho mày nè.
1: Thôi đi mày ơi, thân mày á ốm nhom ốm nhách nhìn thấy ghê. Nếu như muốn mua thì cũng phải cỡ Úc Sinh đẹp đẹp vậy đó, tao mới mua chứ đúng không?
0: Vậy mày hiến kế tao nghe chi?

0: kế gì kỳ cục vậy? Hiến kế đi vô ngõ cục gì? Hiến kế ê mà tao nói Út Sinh là của tao nha. Không có nào được mà mua thân mua xác gì của Út Sinh nha mày. Tao sống chết với hai bay luôn đó.
1: Út Sinh là của tao nè.
2: Cái gì nữa?
1: Út Sinh là của tao mới đúng.
0: Ê kì, Út Sinh của hai bay luôn đi. Cho tao chết chứ.
2: Ê thôi, gãy cái cây bây giờ. Nè.
0: Quá. Bạn bè đang vô đường cùng mày còn đưa vô bế tắc chuyện tình yêu nữa hả mày?
2: Thôi được rồi. Dù gì á tụi mình cũng là bạn của nhau. Tụi tao cũng suy nghĩ cách giúp cho mày rồi.
0: Bây giờ sao?
1: Nói cho mày đỡ buồn thôi chứ sao giờ. Bây giờ tụi tao mỗi đứa giúp mày hết được không?
0: Trời ơi, tình bạn thân chí cốt là ở khúc này nè.
1: Sao nữa? Nè, thấy mày khó khăn mày không giúp mày. Đó. Có nhiều đường hết mày đó.
0: Tình bạn nặng có nhiêu đây thôi hả? Còn thêm không?
1: Trời đất ơi, hết túi là coi như là nặng tình dữ lắm rồi à.
2: Thôi được rồi. Nó một ít, tao cũng một ít.
0: Trời sao không ai một nhiều quá vậy? Một ít không à.
1: Bây giờ... đâu ra mà nhiều.
2: Bây giờ mày lấy không?
0: Lấy.
2: Nè, tao đưa cho mày. Mày nhớ là đi lấy cái đồng điếu về. Khó khăn lắm á, tao mới kiếm được nhiêu này. Cầm đi rồi xong đi lấy cái đồng điếu về. Từ nay giờ sao
0: tao vẫn chưa cầm luôn á.
1: Tao đưa nè.
0: Có, mày đưa là tiền của mày đúng không? Tiền mày chưa có.
1: Trời ơi.
0: Cái gì?
1: Tao mới lấy từ bên đây đưa cho mày.

0: Mày sẽ nên hòn núi cao.
1: Nhớ lời tao dặn, đi lấy cái đồng điếu về. Rồi từ nay về sau á, làm cái gì thì cũng phải biết suy nghĩ nghe chưa.
0: Mày, tao sẽ nhớ lời mày dặn, nhưng mày phải nghe lời tao nói.
1: Rồi.
0: Cái tiền của tao là bị lỗ rồi.
1: Ừ.
0: Là tại vì có một cây thôi. Bây giờ tới ba cây chụm lại thì tất nhiên phải lên hòn núi cao đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ mình lấy cái tiền này mà mình đi chuộc cái đồng điếu về là những suy nghĩ của những kẻ tầm thường.
1: Đúng.
0: Những người nghèo. Bây giờ mình lấy cái tiền này mình đi buôn trái cây.
1: Vậy
0: đó mình mới giàu hiểu không?
1: Cái vậy
0: tiền này mình đi buôn trái cây.
2: Trời ơi, sao nó chạy nhanh quá vậy? Ủa, cái thằng này. Ủa, vậy là cuối cùng nó nói đường nó làm nẻo hả? Mày mà còn một lần nữa tụi tao không giúp mày đâu nha. Tôi luôn. Quá mà.
3: Cậu ơi. Trời ơi, sai xỉn gì nữa rồi. Cậu ơi cậu. Cậu gì ơi. Cậu. Trời đất ơi. Tư. Tư ơi Tư. Con sao vậy Tư? Sao vậy? Sao con? Con bị sao vậy? Bị sao vậy? Nói cái gì nghe coi. Sao? Con bị cái gì? Trời.
4: Là.

0: mà con
1: giật mình la lớn. Ôi, quá vậy
0: mày làm tôi sắp hết hồn, sao tưởng mày đi luôn rồi chứ.
1: Con mệt quá.
0: Tư ơi, trời ơi Tư ơi, mày làm xấu sổ quá Tư. Mày còn thở là được rồi. Vậy đi con, vậy đi mà Tư.
2: Tư Lương, Tư Lương, Tư Lương, trời ơi, tao la tới như vậy luôn mà mày vẫn ngồi đờ đẫn vậy hả? Thôi, làm gì mà ra tới nông nỗi này dữ vậy? Kể tao nghe coi. Bình tĩnh.

0: Nhưng mà cụ thể nó đi đến như thế nào?
1: Tao tới ngay cái tiệm cầm đồ của nó.
0: Ừ.
1: Tao chuột lại cái đồng điếu cho má tao.
0: Ừ.
1: Mà ông chủ tiệm cầm đồ không cho.
0: Ủa, mắc gì không cho? Thì bây giờ ông cầm đồ, bây giờ mình có tiền thì mình tới đó mình lấy lại thôi.
1: Chuyện không có đơn giản như mày nghĩ đâu.
0: Trời ơi, mày kể nhanh lên coi.
1: Chuyện buồn mà sao kể nhanh được.
0: Rồi kể đi.
1: Tao đâu có biết là cái đồng điếu của má tao để lại là cái kỷ vật nó có giá trị đâu. Tao tới ngay tiệm cầm đồ đó, tao cầm cái giá rẻ. Mà hả?

0: định xông vô chuột cho bằng được. Với giá ban đầu tao xông vô ông nắm đồng quăng ra nữa, tao xông vô ông nắm đồng quăng ra nữa làm ba bận bắt đầu ông mệt rồi. Ông bắt đầu ông đuối rồi. Tao thấy tao thắng thế rồi. Ông mệt rồi, ông kêu mấy người làm của ông mới xúm lại đánh tao chèm bẹp chứ không thèm đánh nữa. Rồi xong hả, lúc đó hả, tao nghe lúc đó là tao vẫn giữ ý định là vẫn chuột giá cũ nha. Tao nói cho tôi chuột lại cái đồng điếu giá cũ. Xong rồi tao thấy trời đất tối thùi luôn, tao nghe bụp bụp bẹp bóp binh bụp bụp.
1: Là người ta đánh mày hả?
0: Không biết nữa đó, tối tăm mặt mũi rồi. Tao lúc đó tao mở mắt ra là thấy má mày dắt tao về đây.
1: Cũng mày không, mày lì quá. Người ta đánh mình 1, 2, 3 lần mình chạy đi, mình cứ nhảy vô hoài chi để nó đánh quá.

0: thôi.
1: Vậy
0: đó là tao sẽ đi xa thiệt xa, tao sẽ bỏ cái xứ này và không quay về đây nữa.
1: Cái gì nè, tầm bậy tầm bạ, chuyện gì á nó cũng có cách giải quyết, tự nhiên mày đòi bỏ đi như vậy. Rồi mày để bác ba ở đây cho ai?
0: Như là mày không biết cuộc nói chuyện của hai cha con tao rồi. Là lúc đó hả, tía tao nói là nếu mày không đem được cái đồng điếu của má mày về á thì đừng bước chân về đây nữa. Mày biết tính tía tao rồi, nói ra là như đinh đóng cột. Bây giờ chỉ còn con đường đó thôi.
1: Thì tao nghĩ là do lúc đó bác ba nóng quá thì bác ba nói vậy thôi. Chứ bác ba là người rộng lượng mà. Bây giờ á, mày nghe lời tao đi. Mày đi về nhà, cái mặt mày thành khẩn vô, mày năn nỉ bác ba, mày xin lỗi bác ba, thế nào bác ba cũng tha thứ à, tại vì bác ba thương mày lắm.
0: Mặt thành khẩn là mặt sao mày làm tao coi. Nhóc buồn ngủ quá à.
1: Mày bậy bạ quá, bây giờ nghe lời tao đi, nghe chưa?
0: Thì giờ ai kêu gì tao làm vậy thôi, chứ biết sao giờ.
1: Ừ, mày về mày gặp bác ba, mày... mày làm mặt thành khẩn hả? Thấy ghê quá. Thành khẩn là mình phải từ ở trong tâm mình, hiểu không? Mình thể hiện ra cái khuôn mặt, miệng hơi méo méo một xíu, mắt hơi chảy xuống, tay mình chắp lại.
2: Tía, con nhỏ, con lỡ dại, con xin lỗi tía.
1: Vậy đó, mày làm thử coi.
0: Nó làm như mày không được.

0: Khi nào anh qua anh thăm nó đây?
1: Cửa nhà tôi đang mở rộng, à, chờ đón nó về. Nó có chân đi thì nó phải có chân về chứ.
0: Thôi mà, tôi xin anh luôn á, làm ơn đi. Nhà có hai cha con à. Bây giờ á,

0: Giận đâu mà dai dữ vậy nó. Bình tĩnh nha anh ba.
1: Tôi rất là bình tĩnh. Điều bóc gì?
2: Con tư lương nè tía.
1: Biết rồi, nghe mùi từ xa.
2: Con xin lỗi tía, con trẻ người non dạ, ham đi buôn bán làm ăn, mà lấy kỷ vật của má đi cầm. Bây giờ con xin lỗi tía nhiều lắm tía.
1: Có lỗi mà biết xin lỗi, biết nhận lỗi là tốt rồi.
2: Nhưng mà bây giờ con làm mất kỷ vật của má để lại rồi, tía không giận con hả?
1: Kỷ vật của má con làm sao mà mất đơn giản được con, nói không? Đấy.
3: Ê, đúng là cái đồng điếu rồi rồi. Sao tía lấy lại được hay vậy?
1: Cái này nè, dùng cái này nè.
4: Mong rằng bà trên trời đừng buồn đừng giận tôi. Tôi làm đồng điếu giả để chỉ vừa lòng con trai.
5: Con sẽ đeo cái đồng điếu của

0: cho tới suốt cuộc đời luôn,
1: để nhắc nhở con một bài học: những cái gì đó thiêng liêng, cao quý thì không được đụng vô.
0: Kia, Tía ơi, con thương Tía nhiều lắm.
2: Vậy là tốt quá rồi, về rồi hen.
3: Cảm ơn thì sao nhiều.
1: Tía đừng giận con nha Tía. Cười cái đi.
4: Sao giận con được.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 18:30 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về công tác quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp.
0: Đắk Lắk tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án chậm tiến độ.
1: Nâng cao năng suất lao động khi công dân làm chủ công nghệ.
0: Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự, kinh tế nông thôn chuyển mình từ nội lực.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay ngày 14 tháng 5, tại trường tiểu học Nguyễn Kim Vang, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gồm các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Trần Hồng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng một số bộ ngành đã về thăm tặng quà cho các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Về phía tỉnh Đắk Lắk tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Tại phòng truyền thống trường tiểu học Nguyễn Kim Vang, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau ôn lại tiểu sử, quá trình công tác chiến đấu và tưởng nhớ tri ân những cống hiến của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương anh dũng sáng ngời của anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Kim Vang. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã dành phút mặc niệm dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang. Dịp này, đoàn công tác cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng những phần quà ý nghĩa gồm 100 học bổng, mỗi học bổng 1 triệu đồng, 50 chiếc xe đạp và 150 phần quà, tổng giá trị các phần quà gần 500 triệu đồng, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt của trường tiểu học Nguyễn Kim Vang. Ngoài ra, nghệ nhân ưu tú, nhà thiết kế Lan Hương và nhiếp ảnh gia Hoàng Hiệu trao tặng nhà trường hơn 700 đầu sách truyện cho các em học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cảm ơn các nhà hảo tâm đã cùng với đoàn chung tay động viên chia sẻ khó khăn với các em học sinh. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh, của địa phương và nhà trường trong xây dựng hệ thống giáo dục cũng như phát triển năng lực của các thế hệ học sinh. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn học sinh trường tiểu học Nguyễn Kim Vang cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi.
0: Sáng nay ngày 14 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về công tác quản lý sắp xếp, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp nhằm đánh giá, nâng cao công tác quản lý sắp xếp, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là đại diện chủ sở hữu tại 17 doanh nghiệp nhà nước, nắm giữ 100% vốn điều lệ và trên 50% vốn điều lệ. Năm 2025, tổng vốn chủ sở hữu hơn 10.040 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt hơn 2.508 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 143,62 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 586 tỷ đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh là đại diện chủ sở hữu tại 11 doanh nghiệp với tổng vốn chủ sở hữu hơn 1.624 tỷ đồng, tổng doanh thu hơn 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 137,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 104 tỷ đồng. Về định hướng sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn tới, tỉnh dự kiến giữ nguyên 5 công ty hoạt động ổn định trong lĩnh vực thủy lợi và lâm nghiệp, hợp nhất một số công ty lâm nghiệp có quy mô nhỏ, tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và xem xét gia hạn cổ phần hóa, giải thể một số công ty. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của các sở ngành, đơn vị trong triển khai công tác quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn vướng mắc về tài chính, đất đai, vốn điều lệ, công nợ, thủ tục pháp lý, phương án sử dụng đất. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, trong đó khẩn trương hoàn thiện phương án sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp được giữ lại, rà soát, tham mưu phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, tăng cường công tác giám sát tài chính và xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc sắp xếp doanh nghiệp phải bảo đảm rõ người, rõ việc, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản nhà nước, đồng thời hướng tới hình thành các doanh nghiệp đầu tàu có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, đủ năng lực dẫn dắt phát triển kinh tế địa phương.
0: Hôm nay ngày 14 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị cập nhật phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SBS trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc.
1: Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Đắk Lắk và trực tuyến đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn.
0: Theo thông tin tại hội nghị, trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm nông sản tăng 1,5%, sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất với 45,5%, thủy sản tăng gần 12%. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng xuất khẩu. Nhiều đơn vị sản xuất đang tích cực chuẩn hóa quy trình về mã số vùng trồng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nhất là các yêu cầu từ các hiệp định thương mại. Cùng với những cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, nông sản Việt Nam cũng đang đối mặt với các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Đặc biệt, phía Trung Quốc đang siết chặt quản lý thực phẩm nhập khẩu thông qua các quy định mới tại Nghị định số 280, tập trung vào quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.
3: Để đáp ứng những yêu cầu mới, công ty đang tích cực liên kết vùng trồng, tổ chức các buổi tập huấn cho bà con về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng các quy định, đặc biệt kiểm soát dư lượng kadimi. Bên cạnh đó, công ty cũng hoàn thiện các tiêu chuẩn và chứng nhận về an toàn thực phẩm tại cơ sở đóng gói nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.
0: Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SBS trong Hiệp định RCEP. Nghị định số 280 cùng một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên quan đến quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân nắm bắt, triển khai thực hiện.
4: Doanh nghiệp cần lưu ý không riêng gì thị trường Trung Quốc và tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ, khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này.
0: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hợp tác xã kịp thời cập nhật các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nhất là Trung Quốc, qua đó nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản theo hướng an toàn, bền vững.
5: Qua hội nghị này, các đại biểu sẽ trang bị những kiến thức cần thiết để góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực thi các quy định, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong tiếp cận vào các thị trường giàu tiềm năng, từ đó thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam theo hướng an toàn, chất lượng và bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng thời luôn đồng hành, chia sẻ các khó khăn và chung tay tháo gỡ vướng mắc để các doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, để duy trì và mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như RCEP và Trung Quốc, việc nâng cao năng lực thích ứng với các biện pháp SBS là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp và hợp tác xã. Thứ trưởng đề nghị các địa phương, sở ngành và doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
1: Chiều nay ngày 14 tháng 5, đoàn công tác tổ chức phi chính phủ sáng kiến thương mại bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam do ông Huỳnh Tiến Dũng, trưởng đại diện văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn cho biết, Đắk Lắk là địa phương có diện tích và sản lượng cà phê thuộc nhóm dẫn đầu cả nước với hơn 217.000 hecta, sản lượng trên 580.000 tấn mỗi năm. Cây cà phê không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mà còn gắn liền với văn hóa, du lịch của địa phương. Tuy nhiên, sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chủ yếu theo quy mô hộ nhỏ lẻ, manh mún, gây khó khăn trong việc áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về sản xuất xanh, giảm phát thải và không gây mất rừng. Giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH và Tập đoàn GDE triển khai chương trình cảnh quan bền vững tại hai huyện Rông Năng và Chư Mờ Ga với quy mô hơn 91.632 hecta cà phê, 14.465 hecta hồ tiêu và 11.213 hecta cây ăn trái. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy canh tác bền vững và cải thiện thu nhập cho người dân. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao những đóng góp của Tổ chức Phi Chính phủ Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp đối với sự phát triển ngành hàng cà phê của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Tổ chức IDH tiếp tục quan tâm xem xét mở rộng chương trình Cảnh quan Bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ địa phương phát triển ngành cà phê theo hướng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Ông Huỳnh Tiến Dũng, trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Phi Chính phủ Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai chương trình. Đồng thời cho biết, sau buổi làm việc, đoàn sẽ kiến nghị Tổ chức IDH tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và tài chính để chương trình được duy trì, mở rộng, phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Thời gian qua, nhiều công trình dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai. Một số cơ sở nhà đất tài sản công được bố trí sử dụng hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, việc ra soát xử lý vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu quyết liệt, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
6: Trước thực trạng đó, ngày 12 tháng 5 năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành chỉ thị số 14 về đẩy mạnh rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, vướng mắc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và xử lý cơ sở nhà đất, tài sản công dư dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
1: Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung rà soát các công trình, dự án và tài sản công theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ thông tin, rõ hiện trạng, rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp và rõ thời hạn xử lý nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các công trình dự án sẽ được phân loại theo từng nhóm để tiếp tục triển khai, điều chỉnh, thu hồi hoặc xử lý vi phạm theo quy định. Đối với cơ sở nhà đất, tài sản công dôi dư, ưu tiên bố trí phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết yếu của người dân. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất, tài sản công dôi dư trong quý 2 năm 2026 và xử lý các công trình dự án khó khăn, vướng mắc trong quý 3 năm 2026, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình kéo dài, gây thất thoát, lãng phí tài sản công.
0: Thưa quý vị và các bạn, lao động giỏi, lao động sáng tạo không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành phong trào thi đua trong các doanh nghiệp.
6: Tháng công nhân năm 2026, phong trào này tiếp tục được nhấn mạnh với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chú trọng hỗ trợ công nhân lao động làm chủ công nghệ để nâng cao tính cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh công nghiệp 4.0 phát triển như hiện nay.
2: Tại doanh nghiệp này, ứng dụng công nghệ hiện đại với quy trình sản xuất dựa vào robot, máy móc tự động, thời gian thực hiện một sản phẩm kính mắt được rút ngắn xuống còn khoảng 20 đến 25 ngày. Riêng khâu tự động hóa chỉ mất 1 phút 15 giây cho phần khung và gọng kính. Nhờ vậy, năng lực sản xuất tăng từ 80.000 đến 100.000 sản phẩm một tháng lên 250.000 đến 300.000 sản phẩm một tháng. Giúp công nhân làm chủ công nghệ cũng là yếu tố nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp.
7: Hiện giờ thì công ty cũng đang đầu tư những cái dàn máy móc hiện đại, đặc biệt là ở khu nội đốc. Thì công ty cũng quan tâm là cử những cái chuyên gia từ bên nước ngoài để giờ mình đào tạo trực tiếp cho công nhân. Và thông qua cái mô hình đó thì được tiếp tại chỗ, có lỗi gì thì chỉnh sửa luôn, là đỡ cho công nhân mới làm hiệu quả và đào tạo theo dây chuyền.
2: Theo nhiều doanh nghiệp, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đã trở thành xu thế của thời đại. doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển phải tận dụng triệt để công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Điều này cũng đòi hỏi người lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm tương xứng. Vì vậy, cùng với việc cải tiến quy trình, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, doanh nghiệp chú trọng tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho người lao động, từ khâu sản xuất đến kinh doanh.
8: Chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào nhiều cái giải pháp để cái người lao động khi mà chúng tôi tuyển dụng thì họ nhanh chóng tiếp cận và chúng tôi không cần phải đầu tư qua cái việc mà may thuần tí giống như trước kia nữa, mà người lao động có thể đi vào và có thể sử dụng, vận hành được máy và tạo ra sản phẩm và có thu nhập liền.
2: Bên cạnh chăm lo đời sống, tháng công nhân năm 2026 đặt trọng tâm vào thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Mục tiêu đặt ra là khoảng 10% đoàn viên người lao động tham gia đề xuất sáng kiến, trong đó ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn.
9: Tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề, hỗ trợ người lao động thích ứng với công nghệ mới, quan tâm chăm lo đời sống, tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động.
2: Công nghệ dù là yếu tố trực tiếp nâng năng suất nhưng không thể tách rời việc nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ nhân lực. Khi công nhân làm chủ công nghệ sẽ góp phần tăng năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.
0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến sinh kế của người nông dân. Tại các địa phương phía đông của tỉnh Đắk Lắk, những diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt là hậu quả của cơn bão số 13 và đợt lũ lụt cuối năm 2025, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp.
6: Trước thực tế đó, nhiều nông dân địa phương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tư duy sản xuất truyền thống nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định sinh kế và nâng cao hiệu quả kinh tế.
10: Trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến bất lợi, nông dân phường Tuy Hòa vẫn duy trì ổn định sản xuất và chủ động thích ứng với các hướng phát triển kinh tế mới. Từ những diện tích lúa kém hiệu quả trên vùng đất Cát Pha, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng ngô, đậu và các loại rau màu nhằm nâng cao giá trị canh tác, tăng thu nhập. Hội nông dân phường cũng đã phối hợp với các hợp tác xã để mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và định hướng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
11: Mùa hè là mình trồng mùa nắng nước rồi khó khăn cho nên mình thay đổi cây trồng, trồng dưa hoặc là trồng bắp hoặc là trồng rau nó dựa cái nước tưới. Còn trồng bà trồng lúa thì không có nước đỡ chạy cho nên cái mình trồng những cây trồng cho các sự sản lượng cao cho thu hoạch cho nông dân.
12: Mùa khô là trước kỳ nước thì người ta là phủ bạc để mà hạn chế sự bốc hơi hoặc là sự thoát thoát khi cây trồng còn nhỏ chưa cần thiết. Cho nên mình điều tiết nước cho nó phù hợp và nó hạn chế đi là đã tốn lượng nước và công của mình, thời gian của mình là bơm nước nữa. Cho nên bà con lập hơn chia nhau và đồng thời là người ta hay ghét những cái giếng mà xưa kia bằng bê tông á, là đảm bảo cái lượng nước, tránh có thời tiết nó có khắc nghiệt đi nữa nó cũng vẫn còn đảm bảo cho mình.
10: Từ 2 hectare đất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng rau màu với thu nhập cao gấp 4 lần so với trước đây, mô hình nhanh chóng tạo sức lan tỏa, thu hút 24 hộ nông dân tham gia và mở rộng diện tích

0: lên 16 hectare.
1: Sau khi thu hoạch đấy là bà con mình là tận dụng cái phế phẩm đó như là lá cây rồi thân cây, bà con mình là băm nhỏ ra, sau đó là dùng cái sản phẩm men vi sinh đó, là bà con mình kết hợp với lại tro trấu hoặc là phân bò, bà con mình ủ lại để cho nó quay đi, sau đó là bà con mình sử dụng cái đó để khi vào vụ sản xuất ấy, thì bà con dùng để làm phân bón hữu cơ, hạn chế cái sản phẩm phân hóa học như là thuốc bảo vệ thực vật nhiều.
0: Những nguồn giống được hỗ trợ kịp thời cùng các mô hình chuyển đổi sản xuất mang lại hiệu quả đã cho thấy sự chủ động thích ứng của người dân trước tác động của biến đổi khí hậu. Với sự đồng hành của hội nông dân và chính quyền địa phương, phường Tuy Hòa đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp thích ứng, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững, khởi sắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, chó thả rông không rõ mõm, không người dắt đang trở thành một ám ảnh nơi công cộng khi mà nhiều trường hợp chó thả rông cắn người liên tiếp xảy ra. Đang nói, khi xảy ra vụ việc, không ai nhận trách nhiệm và hậu quả nạn nhân phải tự gánh chịu.
3: Trước thực trạng đáng báo động này, các địa phương, ngành chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là khi mùa nắng nóng còn tiếp diễn trong nhiều tháng tới. Đây là những giấy tiêm vaccine phòng ngừa bệnh dạy trên chó nhà bà Nguyễn Thị Hồng Truyền. 8 năm qua, công việc này được bà Truyền thực hiện đều đặn để bảo vệ vật nuôi của gia đình. Hơn thế, việc tiêm vaccine theo quy định còn để bảo vệ sức khỏe của gia đình cũng như cộng đồng.
4: Mình phải xích chó lại, còn nếu thẻ rong thì mình phải bóp mỏ lại. Chó nhà mình phải tiêm thuốc ngừa cho nó.
3: Hiện xã Tuy An Nam đang triển khai thống kê số lượng chó nuôi trên địa bàn, số lượng đã tiêm vaccine phòng ngừa bệnh dạy. Ban nhân dân các thôn đi từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn các quy định hiện hành, nhất là phải rõ mõm khi để chó thả rong. Điều đáng mừng là sau nhiều vụ chó dại tấn công hàng loạt, nhận thức của người dân đã nâng lên rõ rệt, đồng thuận trong việc quản lý vật nuôi và tổ chức tiêm ngừa cho hàng loạt chó nhà trên địa bàn các thôn.
5: Điều động để tiêm ngừa là mình phải có gì có, mình phải thực hiện cho đúng bài. Cái mùa đây là mùa chuẩn bị mùa nam đã đến, là chó lúc nào nó cũng nóng nảy của người. Thì mình phải có gì có, mình phải tiêm thuốc ngừa để ta giữ cái khỏi dại bệnh đâu.
3: Sau các đợt cao điểm tuyên truyền về bệnh dại và tình trạng chó thả rong, người dân càng nhận thức rõ hơn mối nguy từ những vật nuôi này. Nhiều địa phương đã tổ chức các đợt cao điểm tiêm vaccine cho đàn chó. Ở những địa phương không có chuyên viên thú y, các gia đình đã chủ động phối hợp với các bác sĩ thú y để tiêm vaccine dịch vụ.
6: Năm nay thì do tình hình là hôm nay thì một số bà con lại là một hồi xưa là không có chích, nay là cũng cố gắng chích. Thì tỷ lệ năm nay có thể đạt là gần 100%.
7: Chủ chó khi nuôi chó thì anh phải có trách nhiệm tiêm phòng và xích chó, đặc biệt trong cái mùa mà nắng, mùa mà dở chó dại xảy ra. Hai nữa là cái chính quyền địa phương cần phải phổ biến quán triệt cho các cái hộ chó cần phải thực hiện nghiêm túc khi mà nuôi chó, không để thả rong ngoài đường.
3: Khi những giải pháp đồng bộ được cơ quan chức năng và địa phương triển khai, công việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các gia đình nuôi chó thì nguy cơ bị chó tấn công trong cộng đồng sẽ giảm đáng kể. Cũng từ đó sẽ không còn những ca tử vong đau lòng do bệnh dại gây ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng nông thôn mới đang tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn ở Đắk Lắk, từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hợp tác đến xây dựng các sản phẩm OCOP.
3: Qua đó, nhiều địa phương đã từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để nâng cao thu nhập cho người dân. Những chuyển biến này không chỉ góp phần đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế nông thôn của tỉnh.
8: Các sản phẩm trà mãng cầu, mắc ca của bà Đặng Thị Mai ở xã Edrang là một điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương. Từ quy mô nhỏ ban đầu, đến nay mỗi tháng cơ sở này đã cung ứng ra thị trường hàng trăm sản phẩm mỗi loại, đồng thời tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Không dừng lại ở sản xuất thủ công, bà Mai còn chủ động đầu tư máy móc, cải tiến quy trình sản xuất, qua đó nâng cao năng suất và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
9: Lúc mình đi thu mua cái nguyên liệu về,

0: là mình đưa vào xử lý, qua rửa, lau rửa chặt cái sâu, xong rồi mới vào ngâm nước muối, rồi đưa ra rửa lại nước lạnh để ráo, mới cắt và đưa vào sấy trực tiếp. Nói chung là làm một quy trình khép kín, lựa những cái sản phẩm đầu vào nó đạt chuẩn.
1: Cơ sở sản xuất đấy là chị về đấy chị làm và cũng tạo cho mấy chị em trong thôn về đây là có công việc ổn định và trong mạ im mạ không phải ra nặng nữa mà lại cái lương nó ổn định hơn. Cơ sở này nó cũng tạo điều kiện cho mấy chị em trong xóm mà rất nhiều.
2: Chị Lê Thị Lộc ở thôn 9A xã E Vi đã mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên diện tích 2,5 hectare sầu riêng và cà phê. Cùng với đó, chị còn lắp đặt hệ thống tưới nước, bón phân thông minh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ chủ động đổi mới phương thức canh tác, vườn cây luôn duy trì năng suất, chất lượng ổn định, mang lại thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao đời sống gia đình mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế nông thôn, trở thành mô hình để nhiều hộ dân học tập làm theo.
3: Giờ có hệ thống công nghệ đưa vào sản xuất rồi thì giờ nông dân tụi em cũng đưa vào để sản xuất cho đỡ sức người. Ví dụ như là hệ thống tưới, giờ là dùng hệ thống tưới nhỏ giọt, vừa tiết kiệm được nước mà lại có hiệu quả cao. Còn phân bón thì giờ dùng phân bón sinh học.
2: Để các mô hình phát huy hiệu quả, cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao kỹ thuật và định hướng sản xuất gắn với nhu cầu thị trường. Việc hình thành các mô hình liên kết không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo đầu ra ổn định, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Nhờ đó, nhiều sản phẩm địa phương ngày càng đa dạng, chất lượng được nâng lên. Các địa phương cũng từng bước khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, phát triển hài hòa giữa nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
4: Hiện nay các cái chương trình ví dụ như là hỗ trợ cho hội viên thích ứng với cái sản xuất nghề rồi đào tạo nghề thì cũng được triển khai rất là rộng rãi, định hướng để làm sao đó mong muốn những cái đóng góp của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội góp phần cho cái phát triển cái nền kinh tế hai con số của địa phương trong thời gian tới.
2: Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, diện mạo nông thôn ở Đắk Lắk đang từng ngày khởi sắc. Những đổi thay ấy không chỉ hiện hữu trong đời sống, trên từng nương rẫy mà còn thể hiện ở sự chuyển biến trong tư duy, cách làm của người dân. Khi người dân chủ động đổi mới tư duy, phương thức sản xuất cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương, kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục phát triển bền vững từ chính nội lực của mình.
5: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là bản tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắk và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, gió hướng nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh, cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 14 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã chủ trì kỳ họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.
0: Dự kỳ họp có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các nội dung tổng kết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao lại phải tiến hành trong lúc giải quyết rất nhiều việc quan trọng khác của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải chuyển ngay sang trạng thái làm việc mới, khẩn trương hơn, khoa học hơn, thực chất hơn, có thời hạn, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm cụ thể. Đối với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng tổng kết không phải kể lại các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian mà phải trả lời được những câu hỏi lớn như vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại. Nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đất nước trong những giai đoạn đó, thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có thành công rạng rỡ được như ngày nay không? Những bài học có tính quy luật nào cần được đúc rút, kế thừa và phát triển? Những hạn chế, khuyết điểm nào cần được nhìn thẳng, nói rõ, đánh giá khách quan để sửa chữa và khắc phục? Đâu là tầm nhìn phát triển của đất nước trong 100 năm tới? Với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phải làm rõ hơn mô hình phát triển, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong đề cương chi tiết phải thể hiện được những thông điệp cốt lõi, mang tầm nhìn chiến lược, bắt kịp thời đại của Đảng, nâng tầm báo cáo, trở thành một bản tuyên ngôn phát triển của Đảng ta trong kỷ nguyên mới.
3: Về phương pháp tổng kết, tôi cũng nhấn mạnh yêu cầu trước hết là phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không mô tả tàn mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực tế, đề xuất cho tương lai phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển một đất nước. Vì vậy phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Cái thứ hai, tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu chắt lọc phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Trong tổ chức thực hiện, phải phân công nhiệm vụ theo các nhóm công việc phù hợp, tránh chồng chéo.
3: Sau cuộc họp này, tổ biên tập phải sớm xây dựng cái đề cương chi tiết. Đề cương chi tiết phải là bản thiết kế của toàn bộ cái công trình tổng kết này. Đấy, thậm chí có kế hoạch là từ nay cho đến tháng 7 là phải xong, rất hoan nghênh. Đề cương phải xác định rõ cái cấu trúc của báo cáo, các nội dung trọng tâm, chỉ ra những vấn đề nào tổng kết chung, vấn đề nào cần chuyên đề sâu. Theo đó xác định những vấn đề nào địa phương, các bộ ngành, vấn đề nào cần phải hội thảo khoa học, vấn đề nào cần phải khảo sát thực tiễn. Đồng thời ngay sau cuộc họp hôm nay, ban hành ngay quy chế làm việc, kế hoạch triển khai, hướng dẫn tổng kết, bộ khung phương pháp luận chung và cơ chế phối hợp. Quy chế phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm kỷ luật phát ngôn, bảo mật tài liệu, thống nhất đầu mối xử lý thông tin. Kế hoạch triển khai phải gắn với chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cái hội nghị Trung ương và các mốc công việc quan trọng của Đảng. Tiến độ đó phải được phân công cụ thể theo tháng, theo quý, giai đoạn nước rút thì phải theo tuần, thậm chí theo ngày. Mỗi một cái giai đoạn đều có cái sản phẩm, cái thành quả chung có thể kiểm đếm được.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây phải là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Quá trình tổng kết phải thật sự cầu thị, khách quan, khoa học. Tổng kết để tự hào, nhưng không phải để tự mãn. Tổng kết để khẳng định, nhưng không né tránh những vấn đề đặt ra. Tổng kết quá khứ để hiểu sâu hiện tại và chuẩn bị nền tảng cho kiến tạo tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
0: Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước. Cuộc gặp này không chỉ để biểu dương thành tích của thế hệ măng non mà còn để lắng nghe nhịp lớn lên của tương lai dân tộc.
4: 85 đội viên tiêu biểu là 85 câu chuyện đẹp, có thể là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là nghị lực vươn lên hoàn cảnh. Cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam. Nhiều tấm gương trong chiến tranh như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Cơ Pa Cơ Lơ và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Nói về muôn vàn tình yêu thương mà Bác Hồ kính yêu luôn dành cho thiếu niên nhi đồng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành.
3: Trong thời đại hôm nay, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là biết tự hào về lịch sử, tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đồng thời biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ, không kỳ thị, không vô cảm. Học tập tốt, lao động tốt là biết tự học, đọc sách, đặt câu hỏi, khám phá khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số và chăm chỉ lao động. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt là biết hợp tác, lắng nghe, tuân thủ những quy định, ứng xử văn minh cả trong đời thực và trên không gian mạng. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là giữ gìn sức khỏe, trường lớp, môi trường sống xanh sạch đẹp và lối sống lành mạnh. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là học thật, làm thật, nói thật, biết nhận lỗi, bảo vệ điều đúng, nói không với cái xấu và không ngừng cố gắng vươn lên.
4: Đến năm 2045, nhiều cháu hôm nay sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Vì vậy, ngay từ hôm nay phải chuẩn bị một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, đồng thời phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em.
3: Chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào?
4: Hướng tới khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045, để Việt Nam vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm 5 công việc cần tập trung thực hiện.
3: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu. Hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các em, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
3: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học. Tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
4: Nhấn mạnh bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính sách phải đến được từng trường học, từng khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển hùng cường, văn minh, hạnh phúc.
1: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lãng hoa chúc mừng.
2: Hơn 80 năm qua, trong các giai đoạn lịch sử, Công an Hải Phòng luôn là lực lượng đi đầu giữ gìn bình yên cho thành phố cảng. Đặc biệt, những năm gần đây, Công an thành phố đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả đề án 06, góp phần xây dựng thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng, khẳng định vị thế của Công an thành phố cảng, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để lực lượng Công an thành phố tiếp tục giữ vững an ninh trật tự tại Hải Phòng, cửa ngõ cảng biển lớn nhất miền Bắc, trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics quốc tế quan trọng của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hải Phòng là địa bàn chiến lược với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế rất cao. Dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu đi qua thành phố ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả. Thủ tướng khẳng định, giữ vững an ninh trật tự không chỉ là giữ bình yên cho người dân, mà còn là giữ nhịp phát triển cho cả khu vực và đất nước.
5: Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và du khách. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động, kiến nghị, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, không quản hiểm nguy.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là điểm tựa bình yên của nhân dân.

0: và lực lượng tiên phong giữ vững môi trường ổn định cho phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê, quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an thành phố Hải Phòng.
1: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
2: Năm nay, công tác xây dựng pháp luật, điều ước quốc tế tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ủy ban dự kiến đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 dự án luật an ninh dữ liệu, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi. Nghiên cứu, rà soát các luật như luật Công an nhân dân, luật dân quân tự vệ, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thời gian qua, góp phần để Quốc hội bấm nút thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết khó, phức tạp với tỷ lệ tán thành cao. Công tác ngoại giao nghị viện đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Ủy ban cần tập trung tham mưu các hoạt động đối ngoại có trọng tâm trọng điểm, mang lại hiệu quả thực chất, quán triệt sâu sắc yếu tố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong các dự án luật mà Ủy ban phụ trách xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải và nâng cao hiệu quả công việc.
3: Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, mà càng đổi mới thì cái chất lượng lực của chúng ta càng tốt. Bây giờ là muốn luật chất lượng cao thì đại biểu chuyên trách phải nâng lên về trình độ mọi mặt. Bây giờ tôi nói ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI là để giảm thời gian cho các đồng chí, để các đồng chí đầu tư nhiều hơn cái tư duy, cái suy nghĩ trong cái xây dựng lập pháp. Phải đổi mới cách nghĩ, cách làm sao cho nó khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, kỹ năng ngoại giao nghị viện hiện đại.
4: Chiều nay đã diễn ra phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì hội nghị. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo, thảo luận thông qua các văn bản của Ban Chỉ đạo về kế hoạch hành động, quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên, công văn và đề cương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức sơ kết một năm, thành lập tổ biên tập. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, yêu cầu. Các địa phương cần thống nhất nhận thức về tiến hành sơ kết đầy đủ, toàn diện việc vận hành của hệ thống chính quyền ba cấp, đánh giá trên cả bốn trục: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt lưu ý về phân cấp, phân công nhiệm vụ, thủ tục, trong đó có thủ tục về hệ thống dữ liệu, rõ ràng về nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực và ngân sách.
1: Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, làm việc với lãnh đạo Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia CPP tỉnh Siem Reap, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cảm ơn Đảng bộ tỉnh và chính quyền tỉnh đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt sinh sống, học tập, làm ăn ổn định, phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Lãnh đạo Đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap khẳng định Campuchia luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam, đặc biệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027, tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Siem Reap.
4: Sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, gặp mặt già làng trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đề nghị quân đội và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn ý kiến của nhân dân để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Mong muốn thông qua hội nghị các già làng trưởng bản, chức sắc tôn giáo tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết sâu sắc từ thực tiễn cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.
1: Thăm các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu đang nghiên cứu phát triển và triển khai sản phẩm tại hai cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị trung tâm tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược, thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội sớm nghiên cứu xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các chuyên gia, nhân lực công nghệ làm việc tại đây.
4: Chiều nay chủ trì họp về tình hình kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp quan tâm chỉ đạo. Mục tiêu của việc đầu tư xây dựng các trường không chỉ là hoàn thành các công trình xây dựng, mà phải bảo đảm trường học vận hành hiệu quả, có đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt tốt ngay từ năm học đầu tiên. Và để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này, một trong những yêu cầu được Phó Thủ tướng nhấn mạnh đó là phải đảm bảo tiến độ thực hiện. Với những địa phương đang chậm tiến độ, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm.
1: Sáng nay đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Ban tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Cuộc thi do Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức với các thể loại tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip dành cho cán bộ đảng viên và người lao động trong khối. Tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy và đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên mới, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo Bộ Tài chính, các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc xử lý nhà đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở này có đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định. Tuy nhiên, với những cơ sở đã thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, vẫn cần tiếp tục xử lý bước 2 để đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống, hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí. Đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý ở bước này. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành xử lý nhà đất dôi dư phải quyết định xử lý trước ngày 25 tháng 5 tới đây, đồng thời trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác, không để thất thoát lãng phí tài sản công. Đối với địa phương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành xử lý khai thác, sử dụng trong quý 2. Các địa phương phải tận dụng tối đa công năng trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng mới, khẩn trương bàn giao tiếp nhận đưa vào sử dụng các cơ sở đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Thủ tướng cũng yêu cầu coi kết quả xử lý khai thác nhà đất dôi dư là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu các cấp, các ngành.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đánh thức những nguồn lực bị đóng băng nhiều năm qua thông qua tháo gỡ các dự án tồn đọng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh mà còn tạo thêm nguồn cung, kích thích đầu tư xã hội và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.
4: Sau cuộc tổng rà soát quy mô lớn theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, hơn 800 dự án đã được tháo gỡ hoặc là hoàn tất pháp lý, khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và đưa 17.000 hectare đất trở lại thị trường. Đây là một trong những chiến dịch giải phóng nguồn lực lớn nhất của thành phố. Đặc biệt là Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Quốc hội mới ban hành, củng cố cơ sở pháp lý vững chắc để thành phố có thể tiếp tục phân loại và sớm xử lý các dự án tồn đọng.
5: Khu đất tứ giác Bến Thành rộng hơn 8.600 m², sở hữu 4 mặt tiền đắc địa giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một thập kỷ đình trệ, dự án đã được tái khởi động vào tháng 3 năm nay với tên gọi One Central Sài Gòn. Đây là một trong những dự án tiêu biểu được tháo gỡ. kết nối trực tiếp ga trung tâm metro, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về phát triển đô thị và khơi thông nguồn lực đất vàng tại khu vực trung tâm.
6: Khi hoàn thành, khu đất tứ giác này sẽ được xác lập vị thế là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam. Không chỉ hồi sinh một biểu tượng kiến trúc đối diện cho Bến Thành, siêu dự án này còn được kỳ vọng là mắt xích chiến lược để khơi thông nguồn lực vàng,

0: dự án tồn động kéo dài theo nghị quyết số 29 của Quốc hội là cơ sở pháp lý vững chắc để thành phố đẩy nhanh phân loại, xử lý từng nhóm dự án theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình tháo gỡ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng bản chất từng vướng mắc và không hợp thức hóa sai phạm.
1: Cái nghị định 147 này sẽ thực hiện cái việc xử lý và phân loại để mà tìm cách giải quyết các cái dự án này. Trong cái việc mà giải quyết dự án này thì người ta sẽ phân loại dự án nào là có thể tiếp tục được triển khai thực hiện, dự án nào vướng mắc về mặt thủ tục giấy tờ hồ sơ. Chúng tôi hy vọng rằng là với cái việc mà xử lý như thế này đó thì nó sẽ đẩy nhanh cái tiến độ cho các cái dự án đang tồn động.
2: Việc tái khởi động những dự án tại thành phố, đặc biệt là tại những vị trí trung tâm, thì có một ý nghĩa rất cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là tạo cái bộ mặt mới của trung tâm thành phố. Thứ hai là tăng thêm sản phẩm cho ngành du lịch của thành phố trong cái kỷ nguyên mới của dân tộc, đặc biệt là xác định thành phố bây giờ phải tăng trưởng hai con số.
0: Việc khơi thông hơn 200.000 tỷ đồng và đưa hàng chục ngàn hectare đất trở lại thị trường đang mở thêm dư địa tăng trưởng quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới. Bởi mỗi khu đất vàng được hồi sinh không chỉ tạo nguồn thu ngân sách mà còn góp phần tái tạo niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân vào sức bật mới của đô thị lớn nhất cả nước.
3: Còn tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, chia thành các giai đoạn phát triển đến năm 2035, 2045, 2065 và 2085. Đây là đồ án chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với định hướng phát triển lâu dài của thủ đô.
4: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội được xây dựng với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Điểm nhấn đáng chú ý của quy hoạch là phát triển thủ đô theo mô hình văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm, đồng thời đặt văn hóa ở vị trí cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Hà Nội sẽ phát triển ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo, mở rộng mạnh về không gian ngầm, không gian trên cao và hệ sinh thái đô thị số. Các tuyến đường sắt đô thị sẽ được kết nối với các địa phương trong vùng thủ đô và các tỉnh lân cận.
5: Và trong cái quy hoạch phát triển đa tầng đa lớp thì nhấn mạnh về cái việc phát triển cái hệ thống không gian ngầm cũng như các hệ thống không gian tầng thấp đến tầng cao. Và trong đó thì cũng tập trung vào các cái mô hình phát triển mới như các mô hình thành phố trong rừng, thành phố bờ biển, phát triển TOD.
4: Cũng trong quy hoạch này, các khu TOD sẽ trở thành hạt nhân phát triển đô thị mới, gắn với các tuyến đường sắt đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ và không gian công cộng quy mô lớn. Các khu dân cư, văn phòng và trung tâm thương mại sẽ được xây dựng tập trung quanh các đuốt giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt nhanh để giảm phụ thuộc vào các xe cá nhân, tối ưu hóa không gian đô thị và giải quyết được nhiều điểm nghẽn của Hà Nội.
6: Chúng tôi cũng cho rằng đây sẽ là một bản quy hoạch mà có cái tính chất tầm nhìn hết sức dài hạn và đủ điều kiện để tạo thành một cái kim chỉ nam cho mọi cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong vòng 100 năm tới.
4: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt sẽ là căn cứ để lập, thẩm định, điều chỉnh các quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn trong thời gian tới.
7: Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án Đào Minh Quân cùng đồng phạm liên quan đến tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác. Đào Minh Quân và 5 bị cáo khác hiện đang bị Bộ Công an truy nã xét xử vắng mặt. 18 bị cáo còn lại bị tạm giam.
8: Theo cáo trạng, Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đối tượng Quân đã chỉ đạo hoạt động khủng bố cùng đồng phạm là Phạm Anh Đào hay còn gọi là Lisa Phạm. Ở nước ngoài, đã trực tiếp chỉ đạo tiến hành 3 vụ đốt phá, đặt bom gây nổ tại thành phố Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trước đây. Ngoài ra, các bị cáo khác như Hà Xuân Nghiêm, Huỳnh Thị Thắm, Đào Kim Quang, Lâm Ái Huệ là những đối tượng cốt cán đã có hành vi lôi kéo lực lượng trong và ngoài nước tham gia tổ chức khủng bố.
9: Tôi tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thì tôi là đại biểu quốc hội của có một của tôi đi để làm việc làm hòa.
10: Bị cáo tham gia tổ chức này có được hưởng lợi ích vật chất hay là được hưởng

0: gì không?
1: Dạ, có hứa nhưng mà chưa có nhận được gì.
2: Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xác định lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Hành vi tham gia tổ chức khủng bố, xúi dục, viết bài, chia sẻ, phỉ báng chính quyền nhân dân, kêu gọi tham gia các hoạt động của tổ chức khủng bố là nguy hiểm cho xã hội, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia và dân tộc, cần xử lý nghiêm minh. Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi của mình.
3: Không, hoàn toàn bị sai trái theo pháp luật rồi. Nên nguyện vọng cuối cùng là xin hội đồng thẩm phán là tha thứ cho.
4: Bị cáo đã sớm nhận ra cái sai lầm của mình và đã biết mình là đã bị lợi dụng.
2: Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân tù chung thân, Phạm Anh Đào tù chung thân, Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù, Huỳnh Thị Thắm 20 năm tù, Đào Kim Quang 20 năm tù, Lâm Ái Huệ 20 năm tù. 18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt tổng cộng 130 năm tù.
5: Hành vi khủng bố, phá hoại các công trình trọng điểm, kích động biểu tình, phát tán tài liệu phản động của các đối tượng trong vụ án này cho thấy mức độ liều lĩnh và chống phá có tổ chức. Việc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Đó còn là lời khẳng định mọi hành vi cực đoan đều phải bị ngăn chặn và trừng trị thích đáng trước pháp luật.
6: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trung Quốc và Mỹ đã xác định được định hướng chiến lược mới cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Đây là một trong những kết quả nổi bật của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vừa diễn ra tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Thông tin thêm từ nhóm phóng viên thường trú Truyền hình Việt Nam tại Bắc Kinh.
7: Sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề. Trong đó, hai bên nhất trí về định vị mới cho quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ ổn định, chiến lược, mang tính xây dựng. Đây là định hướng chiến lược mới cho 3 năm tới và xa hơn nữa để thúc đẩy quan hệ song phương, phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.
8: Trước đây, hai bên đã xác định quan hệ ổn định chiến lược, nhưng xu thế chủ yếu lại là cạnh tranh. Định hướng này không phù hợp với thực tế quan hệ Trung-Mỹ cũng như xu thế hợp tác phát triển trên toàn cầu. Vì thế hiện nay hai bên cần củng cố sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng, tức là hợp tác, kiểm soát cạnh tranh là chủ đạo.
7: Trên trụ cột hợp tác kinh tế thương mại, hai bên chỉ ra rằng bản chất của quan hệ song phương là hợp tác cùng có lợi. Trước những khác biệt và bất đồng, tham vấn bình đẳng luôn là lựa chọn đúng đắn. Hôm qua tại Hàn Quốc, các đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại của hai nước đã đạt được kết quả tổng thể cân bằng và tích cực. Còn trong cuộc hội đàm hôm nay, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, v.v. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế như tình hình Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.
9: Từ khóa được truyền thông và dư luận Trung Quốc nhắc đến nhiều sau cuộc hội đàm hôm nay đó là ổn định. Trên nền tảng ngoại giao nguyên thủ, hai nước giữ ổn định quan hệ song phương, ổn định hợp tác kinh tế thương mại, ổn định tình hình xung đột tại những điểm nóng ở trên thế giới. Và hiện nay thì dư luận cũng đang chờ đợi thông tin về các hợp đồng thương mại được ký kết, cũng như là những điều chỉnh về thuế quan dự kiến sẽ được công bố trong ngày mai. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
10: Thượng viện Mỹ ngày hôm qua đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran với tỷ lệ là 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống. Kết quả bỏ phiếu này đã cho thấy là Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bất chấp thời hạn pháp lý để nhận được sự phê chuẩn từ Quốc hội đã kết thúc. Theo đạo luật quyền hạn chiến tranh, chính phủ Mỹ phải nhận được sự chấp thuận của Quốc hội nếu muốn duy trì các hoạt động quân sự quá 60 ngày. Cuộc bỏ phiếu lần này là nỗ lực đầu tiên của các nhà lập pháp nhằm buộc chính quyền chấm dứt chiến tranh sau khi thời hạn trên đã hết vào đầu tháng 5. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ không bỏ cuộc và sẽ đưa thêm các dự luật tương tự ra bỏ phiếu trong thời gian tới nhằm kiểm soát quyền hạn chiến tranh của Tổng thống.
6: Thị trường năng lượng thế giới đang chịu nhiều sức ép mới khi mà xung đột địa chính trị kéo dài làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Điều này khiến nhiều nền kinh tế tiếp tục phải điều chỉnh chiến lược năng lượng. Theo báo cáo của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, trong quý 1 năm nay, Liên minh châu Âu đã nhập khẩu khoảng 6,9 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2022. Dù EU đặt mục tiêu chấm dứt phụ thuộc năng lượng vào Nga trước năm 2027, nhiều nước thành viên như là Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ vẫn tiếp tục nhập khí tự nhiên hóa lỏng bằng đường biển để bảo đảm nhu cầu năng lượng. Trong khi đó, cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết dự trữ dầu toàn cầu đã giảm hơn 240 triệu thùng chỉ trong 2 tháng gần đây do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz. IEA cảnh báo tốc độ suy giảm dự trữ hiện nay có thể khiến thị trường đối mặt với nguy cơ biến động giá mạnh trong thời gian tới. Đồng thời, sản lượng khai thác của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng trong tháng 4 cũng giảm khoảng 830.000 thùng một ngày, làm gia tăng thêm áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu. Thưa quý vị, hơn một tuần qua, bằng lối chơi chữ đồng âm, hàng nghìn tài khoản TikTok đã sử dụng ca khúc nổi tiếng Stand By Me của nhạc sĩ ca sĩ người Mỹ Ben King sửa lời thành Stand Bánh Mì để chia sẻ trải nghiệm đứng ăn bánh mì trên vỉa hè tại Việt Nam. Và thời gian gần đây thì tại nhiều điểm du lịch ở Hà Nội và các địa phương khác, không khó để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài xếp hàng dài chờ đợi để mua bánh mì, cho thấy sức hút ngày càng lớn của món ăn đường phố này.
7: Trào lưu này thì đã trở thành xu hướng và lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội quốc tế, thu hút người nước ngoài tìm đến thưởng thức món bánh mì của Việt Nam. Xu hướng này cũng được bàn luận sôi nổi trên một nhóm có tên tiếng Việt là nhóm Cộng đồng yêu bánh mì Việt, với hơn 200.000 thành viên là người nước ngoài. Không chỉ dừng lại ở việc hỏi đáp địa chỉ quán ngon, mà các thành viên còn thảo luận về các chi tiết như là từ độ đặc sự của bánh, các loại nhân và sự khác biệt của hương vị vùng miền. Còn theo trên trang bản đồ ẩm thực thế giới Taste Atlas, bánh mì Việt Nam xếp thứ 3 trên 100 loại bánh mì ngon nhất thế giới năm 2026. Tại thành phố New York thì bánh mì Việt Nam đang ngày càng được nhiều thực khách biết đến.
6: Vâng ạ, những mẻ bánh mì nóng giòn ra lò mỗi sáng đang gây ra sự chú ý trên các trang tin ẩm thực tại Mỹ. Và từ New York, nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam sẽ cùng quý vị giải mã sức hấp dẫn của bánh mì Việt Nam.
0: Một chiếc bánh mì ngon thì nguyên liệu phải đảm bảo độ tươi trong ngày, thường sẽ được chuẩn bị từ sáng sớm. Vợ chồng chị Như Phượng bắt đầu ngày mới với mẻ bánh mì hơn 300 chiếc. Nguyên liệu tưởng chừng rất quen thuộc như bột mì, nước và bơ. Nhưng để làm ra một ổ bánh mì Việt nóng giòn, đúng vị lại là câu chuyện khác.
11: Tôi đã có thể ngửi thấy hương vị của bánh mì Việt Nam và thậm chí là nghe được cái tiếng lốp nhỏ xíu của bánh mì khi mới ra lò.
12: Từ chả lụa nè, chả chiên, giò thủ, chả bông, gà xé, thịt đỏ, tất cả các nguyên liệu luôn là tụi mình đều làm ở tại nhà hàng hết.
0: Với người Việt, căn bếp được xem như không gian của gia đình hay ký ức về quê hương và cũng là sự chân thành dành cho những vị khách. Cũng vì thế với chị Hồng Như, mỗi món ăn từ bánh mì thịt quay, bánh mì bò né đều phải mang lại một trải nghiệm gần nhất với ẩm thực truyền thống.
13: Tụi mình chỉ nướng 10-15 phút trước khi mở cửa thôi, thì để cho khách, người khách đầu tiên tới á, thì cái cảm giác của người ta vừa bước vào và người ta thể ngửi thấy được cái mùi bánh mì. Và khi người ta ngồi xuống là cái bánh mì nóng mới ra lò. Và đối với Như á, thì Như nghĩ là cái bánh mì nóng mới ra lò là cái bánh mì ngon nhất. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình vẫn muốn là giới thiệu về ẩm thực vùng miền.
0: Chiếc bánh mì mới ngon nhất New York là bánh mì Việt Nam, hay một địa điểm mới của ẩm thực Việt. Ẩm thực Việt được nâng tầm tại Bánh Anh Em là cách giật tít của nhiều hãng tin lớn như New York Times hay chuyên trang ẩm thực Michelin khi nhắc tới bánh mì Việt Nam. Đó là dấu ấn của ẩm thực Việt Nam tại một trong những thị trường nhà hàng cạnh tranh nhất thế giới.
14: Mỗi mẻ bánh mì ra lò hàng ngày cũng giống như hành trình đưa thực khách đến gần hơn với ẩm thực Việt. Tiến Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
6: Thưa quý vị, nghệ thuật kết hợp với võ thuật, sự linh hoạt của âm nhạc hòa quyện với sức mạnh của những thế võ. Đây là những giá trị độc đáo riêng có của võ sáo, môn võ cổ truyền của Yên Thế, vùng đất gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc và tên tuổi người anh hùng Hoàng Hoa Thám.
7: Trong dòng chảy hơn một thế kỷ thì võ sáo đã trở thành biểu tượng của tinh thần thượng võ, ý chí tự cường và tình yêu quê hương. Để lan tỏa tinh thần ấy là nỗ lực lớn của người dân và chính quyền địa phương, đặc biệt là những võ sư, truyền nhân, ít ỏi của môn võ này. Và đó cũng sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
6: Đến đây chương trình Thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
15: Phiêu du, tự tại, nhưng ẩn chứa trong từng nhịp thổi là thế thủ, thế công.
16: Thay cho cây thương đau mắt, chọc được, đỡ được, phải không? ngoắc xuống được, rồi ngoắc xuống đây, xong lại ngoắc lên đây này.

0: trong dòng chảy văn hóa. Võ sáo chính là ký ức về lịch sử hào hùng và tinh thần thượng võ trên quê hương người anh hùng Hoàng Hoa Thám.
1: Lối đánh của nghĩa quân như thế là rừng núi, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng cái thấy như là đại bàng tung cánh như này, xong người ta đứng người ta này, thổi một đoạn. Khi muốn đánh rất là hư chiêu hư ảo.
0: Hơn chục năm qua, võ sư Trịnh Như Quân đi khắp nơi mở lớp dạy võ miễn phí. Nhiều làn điệu thế võ tưởng đã thất truyền được ông sưu tầm và truyền dạy cho các bạn trẻ.
1: Tôi đứng ở trên sân khấu trên đình thượng cầm một tháo con rồng và những lớp học sinh thứ hai của tôi ấy, thì đã biểu diễn rất thành công, dưới là 300 em học sinh. Tôi rất là cảm động.
0: Từ chỗ gần như mai một, nay khắp nơi vang tiếng sáo, sân đình, mái trường đến các khu di tích đều có thể trở thành võ đường.
2: Con học môn võ sáo này giúp mình khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn và nó tự hào với quê hương mình hơn.
0: Tinh thần thượng võ, khí phách oai hùng của Hoàng Hoa Thám năm xưa đang được tiếp nối qua các thế hệ, tự hào truyền thống để vững bước tương lai.

0: trẻ em được tự do lựa chọn sẽ phát triển tư duy.
1: Tiêu chuẩn cao giúp con giỏi hơn mỗi ngày, nên con chọn sữa tươi Vinamilk 100%. Tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế, duy nhất tại Việt Nam.
2: Với con, tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng
3: hay chất bảo quản.
2: Đồ đệ của con không có gì trái với tự nhiên.
3: Tự nhiên là nhất. Một khi đã thích thì con sẽ thích cỡ này. Sô-cô-la đậm đà, nhiều sô-cô-la gấp 2 lần rưỡi.
0: Sữa tươi Vinamilk 100% thích gì cũng có.
4: Sữa tươi phải thế.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng TRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Người trẻ chọn ngành công nghệ để bứt phá. Đồng hành cùng người dân bàn giao mặt bằng đường ven biển. Chăm sóc sầu riêng trong điều kiện nắng nóng. Mùa xoài cắt min ở Esup. Đắk Lắk trong mắt các nhà nhiếp ảnh Hàn Quốc.
1: Trong quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh, tổ tuần tra kiểm soát số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện ông YIN, trú tại xã Krông Búc, điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở. Qua kiểm tra hành chính ba lô cá nhân, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng bơm hơi cùng đạn chì. Theo quy định hiện hành, súng bơm hơi bắn đạn chì thuộc nhóm vũ khí quân dụng bị nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản các hành vi vi phạm và bàn giao người cùng tang vật cho công an xã Krông Búc tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
0: "145.000 trẻ em chào đời an toàn và dấu mốc em bé thứ 200 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF là những con số ấn tượng vừa được công bố tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk. Đây được xem là hai cột mốc vàng khẳng định bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa và hỗ trợ sinh sản của ngành y tế tỉnh Đắk Lắk. Việc làm chủ công nghệ cao không chỉ giúp hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn, mà còn giúp người dân giảm thiểu đáng kể chi phí và áp lực khi không còn phải chuyển tuyến đến các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội."
2: Thưa quý vị, năm 2026, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 56.000 người, trong đó có từ 2.000 đến 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh giới thiệu việc làm qua các kênh online mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, người lao động cũng cần hết

0: rất cảnh giác khi tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội.
1: Từ đầu năm đến nay, xã Tuy An Nam đã có 11 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc thời vụ, cùng hàng chục lao động khác đăng ký nộp hồ sơ. Việc công khai thông tin tuyển dụng, điều kiện và thời gian tiếp nhận hồ sơ trên các fanpage chính thức của địa phương đã góp phần tạo sự yên tâm cho người lao động khi tìm kiếm việc làm. Hiện nay, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh online nhằm đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người lao động.
2: Trực tiếp thì nó có thế mạnh trực tiếp, và qua các kênh thông tin điện tử thì thấy nó hiệu quả hơn. Tại bây giờ là chuyển giao công nghệ, là chuyển đổi số, và tất cả chúng ta đều thực hiện trên các cái nền tảng số. Do đó là bà con nhân dân cũng như là một số đối tượng lao động thì họ cũng đã, đa số là trẻ chính, do họ sử dụng các cái smartphone hiện đại, do đó họ cũng tiếp cận và tiếp nhận được những cái trang mà chúng ta tuyên truyền là giao dụng làm trên đó cho họ hiểu hơn.
1: Tuy nhiên, tại một số địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để môi giới đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng với nhiều lời mời chào, cam kết hấp dẫn để thu tiền của người lao động. Thế nhưng sau khi nhận tiền, các đối tượng lại không thực hiện đúng những nội dung đã cam kết, khiến nhiều người rơi vào cảnh mất tiền, ảnh hưởng tâm lý và cuộc sống.
3: Chương trình lao động thời vụ là chương trình phi lợi nhuận của chính phủ, và chỉ có cơ quan quản lý nhà nước mới thực hiện được chức năng này. Ngoài ra tất cả các doanh nghiệp khác không được thực hiện chức năng này. Cho nên là người lao động là nộp hồ sơ, một là tại phòng văn hóa xã hội các xã phường thị trấn. Cái thứ hai là thông qua cái kênh của Sở Lao động Thương binh Xã hội là phòng lao động việc làm. Cái thứ ba là trên hệ thống Zalo hoặc là trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh để nộp hồ sơ.
1: Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến, người dân có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin chỉ với vài thao tác đơn giản. Tuy nhiên, đi cùng với sự tiện lợi đó là tình trạng giả mạo thông tin, lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi và phức tạp. Vì vậy, người lao động có nhu cầu tìm việc ở nước ngoài cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thống, đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
0: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh, sinh viên cũng đang thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây các ngành kinh tế hay quản trị kinh doanh được xem là lựa chọn phổ biến, thì hiện nay những ngành công nghệ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin hay bán dẫn đang thu hút đông đảo bạn trẻ.
4: Em lựa chọn theo đuổi ngành liên quan đến bán dẫn vì nhận thấy rằng đây là một cái lĩnh vực cốt lõi của hầu hết các thiết bị công nghệ hiện nay. Em nghĩ là cơ hội việc làm trong ngành này ở Việt Nam thì đang rất là rộng mở.
0: Cùng với đó, việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào Việt Nam đã tạo thêm nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức thu nhập cạnh tranh và môi trường làm việc hiện đại. Đây cũng là lý do khiến nhiều học sinh mạnh dạn lựa chọn các ngành kỹ thuật công nghệ dù yêu cầu học tập khá cao.
5: Em chọn lĩnh vực công nghệ vì em thấy phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Điều em hứng thú với ngành này là luôn đổi mới, không bị nhàm chán, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Với em, việc tìm hiểu, hiểu rõ bản thân trước khi chọn ngành là yếu tố quyết định để đi được đường dài.
6: Hiện nay, ngành công nghệ và dữ liệu đang trở thành một trong những xu hướng ngành nghề nổi bật nhất và thu hút nhiều người lao động, đặc biệt giới trẻ. Trước hết, về ngành nghề công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số đã khiến công nghệ len lỏi vào hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống như giáo dục, y tế, tài chính, thương mại. Các doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào phần mềm, hệ thống và nền tảng để vận hành và cạnh tranh. Vì vậy, nhu cầu về nhân lực trong các vị trí như lập trình viên, kỹ sư phần mềm, an ninh mạng hay trí tuệ nhân tạo ngày càng được tăng cao. Một điểm hấp dẫn của ngành này là cơ hội việc làm mở rộng, mức thu nhập cạnh tranh và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
0: Từ thực tế thị trường lao động hiện nay có thể thấy các ngành công nghệ đang mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ. Đây cũng là động lực để nhiều học sinh, sinh viên mạnh dạn lựa chọn theo đuổi các ngành công nghệ, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời đại số.
1: Cùng với sự đồng thuận của người dân trong chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, những ngày này, không khí thi công tại thôn Phú Sơn, xã Tuy An Đông trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của nhiều máy móc thiết bị. Căn nhà mái Thái khang trang của gia đình ông Nguyễn Mạnh là một trong những hộ dân tiên phong bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án đường ven biển.
7: Tốt có nghĩa là dỡ giúp trùm hộ cho dân là quá tốt. Công ty dỡ là quá tốt. Muốn sớm để nhanh trả mặt bằng thì cũng phải có chế độ bồi thường áp giá cho nó sòng phẳng.
1: Những ngày cao điểm của chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công luôn túc trực hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản. Với họ, đẩy nhanh tiến độ dự án cũng chính là góp phần mở ra động lực phát triển mới cho địa phương.
8: Lúc nào người dân cần thì đơn vị thi công có mặt lúc đó, sẵn sàng huy động xe máy thiết bị để phục vụ thi công, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
1: Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh được xây dựng qua 2 phường và 3 xã, gồm phường Xuân Đài, Bình Kiến, xã Tuy An Đông, xã Ô Loan và xã Tuy An Nam. Dự kiến được phân kỳ đầu tư thành 3 dự án độc lập để phù hợp nguồn vốn đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý đã triển khai thi công 2 dự án thành phần với chiều dài hơn 22 km.
0: Giữa cái nắng gay gắt trên thao trường, những người lính nỗ lực vượt qua các nội dung huấn luyện phía sau thao trường để có những bữa cơm đúng giờ, cán bộ chiến sĩ đã bắt đầu công việc từ lúc 3 giờ sáng. Từ nhặt rau, sơ chế thực phẩm đến nấu cơm, chia suất ăn, mọi công việc đều được triển khai khẩn để kịp phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi ngày.
9: Thường thì chúng tôi sẽ dậy rất là sớm, từ 3 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn, để kịp giờ ăn sáng để ra thao trường huấn luyện. Còn buổi trưa thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thực phẩm từ rất là sớm.
0: Sau những giờ huấn luyện dưới thời tiết nắng nóng, những bữa cơm đủ dinh dưỡng không chỉ giúp bộ đội phục hồi thể lực mà còn tiếp thêm tinh thần cho những ngày thao trường vất vả. Bởi vậy, công tác nuôi quân luôn được đặc biệt chú trọng, từ chất lượng thực phẩm đến khẩu phần ăn hàng ngày.
10: Thay đổi cái rau củ quả và thay đổi thường xuyên cái món thịt cá để cho tránh cái tình trạng là nhàm chán trong cái bữa ăn, thì để nhằm mục tiêu là đối với chiến sĩ là ăn đủ cái chế độ trong ngày để đảm bảo sức khỏe cũng như định lượng calo cho cán bộ chiến sĩ.
0: Không trực tiếp luyện tập trên thao trường, nhưng những người lính nuôi quân vẫn đang ngày ngày âm thầm góp sức phía sau. Từ những gian bếp luôn đỏ lửa, họ trở thành hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để người lính yên tâm rèn luyện, vững vàng nơi tuyến đầu biên giới.
1: Vườn sầu riêng của gia đình ông Đoàn Văn Dũng, cây đang bước vào giai đoạn rụng sinh lý lần thứ 3, khoảng từ 40 đến 45 ngày sau đậu trái. Vài ngày trước, cây có hiện tượng rụng trái, nên ông tính toán việc cắt bỏ và giữ trái phù hợp. Cùng với đó, mỗi ngày ông đều có mặt ở vườn để theo dõi, chăm sóc phù hợp với diễn biến thời tiết.
11: Trọng sầu riêng là từ khi thổ nhĩ thì là mình quan trọng là cái nước, nhấp nước. Nhấp nước mà nó vừa phải, nên nếu mà lượng nước nhiều quá nó cũng bị sốc, mà thiếu lượng nước nhiều quá thì nó cũng bị sốc, nó cũng rụng trái.
1: Thời điểm này, những ngày nắng nóng kéo dài, xen kẽ các cơn mưa bất chợt đang khiến nhiều nhà vườn trồng sầu riêng lo ngại cây bị sốc nhiệt, rụng trái non và ảnh hưởng đến năng suất.
12: Cái giai đoạn này thì cây sầu riêng nó rất là cần nước, phải có cái nguồn nước tốt cho cây sầu riêng để xếp nước, mà xếp vừa đủ theo đúng kỹ thuật của nó thì nó giữ lại được trái. Trong cái thời gian này nó bắt đầu vào chuẩn bị giao mùa vào mùa mưa ấy, là nó hay bị sốc nhiệt. Cho nên bà con thì gần như nếu mà những người người ta chú trọng chuyên về cây sầu riêng ấy, thì họ sẽ chăm sóc nó. Và cái thời gian chăm sóc cũng là nhiều để đảm bảo kỹ thuật.
1: Từ việc điều tiết nước tưới, bổ sung dinh dưỡng đến theo dõi sự phát triển của trái đều được bà con thực hiện cẩn thận. Với sự chủ động trong chăm sóc và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp, bà con kỳ vọng sẽ hạn chế được tình trạng rụng trái, giữ vững năng suất, chất lượng để có một vụ mùa ổn định.
0: Đầu tháng 5 dương lịch hàng năm, khi cái nắng vùng biên bắt đầu nóng hơn, cũng là lúc những vườn xoài cát min ở Esup vào mùa chín rộ. Người dân nơi đây kể rằng, xoài cát min đã xuất hiện từ rất lâu và như một phần ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ. Khác với nhiều giống xoài khác, xoài cát min Esup mang hương vị riêng. Khi chín, lớp vỏ chuyển sang màu vàng óng, vị ngọt đậm hòa cùng hương thơm đặc trưng.
13: Giống xoài này là... cũng có từ lâu đời rồi. Tuy là cái quả nó không được to, nhưng mà nó rất ngọt, rất thơm. Phải nói là nhiều nơi khác người ta rất thích loại xoài này. Rất nhiều nơi người ta đến đây người ta mua.
14: Vì cái xoài này là chủ yếu là nó sai trái và nó cũng chịu hạn tốt. Và nó cũng có cây thì tốt thì nó sẽ ra quả to. Mà có khi cây nó ấy thì nó lại quả nhỏ. Nên nên cũng nhiều người ta ưa chuộng lắm. Tại vì hầu hết là họ biếu làm quà, làm đồ á. Nên nhiều người đặt xoài ấy xúc mang về quê để làm quà biếu.
0: Những quả xoài cắt min vàng óng không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc mà còn bởi vị ngọt thanh đặc trưng của vùng đất E Súp. Chính hương vị tự nhiên ấy, nhiều người khi đi qua thường ghé mua mang về làm quà cho người thân, bạn bè.
1: Mái nhà sàn, sắc màu thổ cẩm, vẻ đẹp mộc mạc và bình dị của cuộc sống Tây Nguyên đã trở thành chất liệu để các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hàn Quốc say mê sáng tác.
15: Đoàn Hàn Quốc sáng tác và đồng thời gợi ra được những cái hình ảnh và có những hình ảnh để làm sao giới thiệu được nhiều hơn, quảng bá được nhiều hơn hình ảnh của Việt Nam đối với tất cả những bạn bè quốc tế có thể trong cái thời gian tới thì sẽ đến Việt Nam nhiều hơn nữa thông qua những hình ảnh mà các bạn Hàn Quốc đã sẽ mang về và quảng bá cho chúng ta.
1: Có mặt tại Đắk Lắk trong chuyến sáng tác do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Hiệp hội nhiếp ảnh gia Hàn Quốc đã có những trải nghiệm thú vị về miền Trung, Tây Nguyên. Tôi có cảm nhận về Đắk Lắk rất xanh và sạch, không khí rất tốt. Chúng tôi đã sáng tác được nhiều bức ảnh đẹp và sẽ giới thiệu đến người dân Hàn Quốc. Trong những ngày sáng tác tại đây, mình rất ấn tượng về vẻ đẹp con người Việt Nam, từ cụ già, em bé cho đến những thiếu nữ, đặc biệt là những em bé người dân tộc thiểu số. Quá trình sáng tác rất vất vả, nhưng bù lại thành quả thì rất tuyệt vời. Nhiếp ảnh nghệ thuật bằng ngôn ngữ riêng đã kết nối hai đất nước, hai vùng đất, và người nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng với những tác phẩm của mình đã trở thành những đại sứ du lịch, lan tỏa vẻ đẹp về văn hóa, cảnh sắc, con người của Đắk Lắk nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, đến với đất nước Hàn Quốc và ra thế giới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm, rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về hiệu quả từ mô hình lúa ứng dụng công nghệ tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk.
1: Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, bài toán giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo năng suất đang là mối quan tâm lớn của người trồng lúa. Tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, mô hình sử dụng phân bón NPK thế hệ mới, công nghệ Eco Nanomix, thương hiệu mặt trời mới đang cho thấy những tín hiệu tích cực.
2: Làm cái mô hình của cái phân này là 2 xào, mỗi một lần bón 50 cân, là trong khi đó là đón bón 3 lần là đi 1 tạ rưỡi. Mà như mọi năm nay bà con người ta xung quanh tôi là bón 4 lần 5 lần cơ, nhưng mà nhà tôi chỉ bón có 3 lần thôi. Năng suất cao hơn những cái ô đối chứng là 20% không thôi. Nhìn là cái hạt lúa nó chắc hơn rồi, đã khẳng định là sẽ hơn rồi cái này.
1: Theo kết quả theo dõi tại mô hình, lượng phân bón giảm từ 750 kg xuống còn 600 kg mỗi hecta. Số lần bón giảm nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng tốt, bông dài hơn, tỷ lệ hạt chắc cao hơn.
3: Trên cái mô hình này thì tôi xem là nói chung là cái nguồn phân nói chung là tốt, nền bền đẹp.
4: Hướng đến bà con các cái sản phẩm mang lại cái hiệu quả tốt cho bà con. Thứ nhất là giảm lượng bón. Thứ hai là phải có cái năng suất và giảm cái công cho bà con.
1: Không chỉ giảm công chăm sóc, mô hình còn hướng đến canh tác bền vững khi chú trọng cải tạo đất và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp.
5: Thì cái dòng sản phẩm này nó có như một cái cofactor, nó kích hoạt những enzyme bắt hoạt cũng như những vi sinh vật bắt hoạt để hoạt động. Mà cái vi sinh vật bắt hoạt và nó hoạt động được nên làm cho đất tốt hơn, nó huy động được cái vi sinh vật đó, nó phân giải được một số các loại phân mà trước các mùa trước chúng ta bón được nó không có cây không hút được, nên cái đó là cái rất quý, nó làm cho đất tốt hơn, mà cái đất tốt hơn làm cho đất khỏe hơn, cái đó là biết là cái đạt yêu cầu.
1: Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, việc ứng dụng các dòng phân bón công nghệ mới đang mở ra hướng đi cho sản xuất lúa theo hướng xanh hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn tại Tây Nguyên.
6: Tại quyết định số 19 ngày 28 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Quyết định này quy định xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ban hành kèm theo quyết định 51 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trường hợp đặc thù xã thuộc phạm vi quy hoạch khu chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện và áp dụng các yêu cầu đối với nội dung tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về tiêu chuẩn công nhận đạt nông thôn mới hiện đại, quyết định quy định xã đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt theo yêu cầu của quy định khung thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 kèm theo quyết định số 51-2025. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới hiện đại của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng chục nông dân ở xã Even đã có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chanh dây. Mặc dù Even là địa phương với phần lớn là đất sét và cát, nên không phải cây trồng nào cũng phù hợp. Ngay đến tận bây giờ, nông dân vẫn phải thừa nhận cây chanh dây trồng ở xã Even là không phù hợp so với vùng đất đỏ Bazan, nhưng thu nhập mà nó mang lại đang cao hơn nhiều loại cây trồng trước đó. Điều đặc biệt hơn là nó đang được chế biến để trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương trong thời gian tới.
1: Theo thống kê của Phòng Kinh tế, xã Even hiện đang phát triển ổn định khoảng 53 hectare chanh dây của 25 hộ với sản lượng khoảng 1.330 tấn quả một năm. Với chất lượng được đánh giá là thơm ngon và thu hoạch quanh năm, đây sẽ là nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà đầu tư chọn xây dựng nhà máy chế biến chanh dây trên địa bàn xã Even.
7: Tại thì theo được quan sát thì cái vùng ở dưới này đang phát triển cái chanh dây rất là mạnh. Thì chính quyền cũng đã đang có cái hướng là kêu gọi đầu tư một số các nhà máy. Hiện tại bây giờ đang có một cái nhà máy xây dựng ở chỗ thôn 9 của xã Tân Hòa cũ. Sắp tới đây có một cái nhà máy là xây dựng ở tại thôn 24 này để vừa thu gom nguyên liệu cho bà con nhân dân vừa

0: cơ chế tại đây để đề nghị các bà con á, các bà con liên kết với cái nhà máy để tạo cái nguồn nguyên liệu đầu vào.
1: Gia đình ông Lưu Văn Đồng có 7 sào trồng chanh dây ở thôn 24 xã Even. Ông Đồng cho biết gia đình ông trồng lại cây này đã 6 năm. So với các vùng khác thì cây chanh dây trồng ở đây phải đầu tư nhiều hơn cả, từ công chăm sóc đến phân bón, nước tưới. Trong khi đó 1 năm là phải trồng lại, còn trồng ở vùng đất đỏ thì 4 năm mới phải trồng lại, mà năng suất ở đây thì chỉ bằng hơn một nửa. Gia đình ông năm 2025 thu được 20 tấn quả. Hai năm nay, giá chanh dây luôn dao động ở mức từ 16 đến 17.000 đồng trên 1 kg, có lúc lên đến 26.000 đồng trên 1 kg. Thì đây là cây trồng mang lại giá trị kinh tế khá cao so với những cây trồng trước đó như bắp, đậu hay củ mì.
2: Cây chanh dây trồng ở đất này là tôi thấy nó rất hợp và nó thích nghi với cái đất này. Cái điều kiện đất này là trồng mấy thứ cây nhưng mà không cây nào qua được cây chanh dây này, được kinh tế. Tại vì cái đất này, nguồn đất nó cũng không như đất Ba Gian, nên là chỉ trồng cây màu thôi. Mong muốn là một thời gian nữa là cái cơ sở để thu mua chanh dây ấy, thì về ở đây để thu mua cho bà con cho nó gần, thế rồi bà con làm ra bán thì nó cũng dễ. Đỡ phải phụ thuộc các nơi khác đến.
1: Là một trong những người tiên phong đưa cây chanh dây về trồng thử nghiệm trên đất Even, đến nay bà Vũ Thị Liễu đã có gần 10 năm gắn bó với cây trồng này. Từ chỗ chỉ trồng thử nghiệm vài trăm gốc ban đầu, đến nay gia đình bà đang sở hữu hơn 1,5 hectare. Theo bà Liễu, thu nhập từ chanh dây cao nhưng vốn đầu tư ban đầu cũng lớn, khoảng 250 triệu đồng trên 1 hectare. Chỉ tính riêng tiền giống cũng hơn 20 triệu đồng, nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đầu tư. Bên cạnh đó, kỹ thuật trồng chanh dây cũng đòi hỏi khắt khe hơn, từ nước tưới, phân bón đến thuốc trừ sâu phải kịp thời thì quả mới to, đẹp, bán được giá cao.
3: Kia thì chưa có nhà máy nó mở ở đây, thì nói chung là các thương lái từ nơi khác đến đây là nói chung là ép dân nhiều. Từ ngày nghe tin là xây dựng nhà máy ở trên địa bàn mình, nói chung là bà con trồng chanh dây chúng em là rất mừng và rất cảm ơn là chính quyền đã quan tâm.
1: Với việc trồng chanh dây đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác, để đưa cây chanh dây trở thành cây trồng chủ lực và đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao, hai chủ đầu tư đã được cấp phép khởi công xây dựng kho bảo quản và chế biến chanh dây. Chính quyền địa phương cũng đã đứng ra liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP để xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người trồng chanh dây.
4: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhưng giảm nghèo bền vững không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà tạo sinh kế để các gia đình khó khăn có cơ hội để vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
1: Trong giai đoạn 2021-2025, thông qua việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Quảng Phú đã hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê, nuôi bò, dê và tiếp cận vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ việc chọn đúng mô hình, hỗ trợ đúng đối tượng mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã dần có cuộc sống ngày càng ổn định.
5: Tại xã Quảng Phú, trong thời gian vừa qua, cái sản phẩm OCOP nó được phát triển rất là rộng khắp. Rất nhiều sản phẩm OCOP đã có giá trị và đem lại cái lợi ích cho người dân. Và trong thời gian đến, sẽ cũng muốn tiếp tục phát triển cái những sản phẩm OCOP có chất lượng và đa dạng cái sản phẩm, những cái nông sản mà có giá trị tại địa phương để giúp cho người dân tăng thu nhập và tăng cái uy tín trên thị trường.
1: Gia đình bà Đinh Thị Ánh Nguyệt ở thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú có 2 sào trồng cà phê. Do kinh tế khó khăn, không có tiền đầu tư nên thu nhập hàng năm không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2023, dự án ứng phó biến đổi khí hậu đã hỗ trợ cho gia đình 2 đợt phân bón trị giá 18 triệu đồng. Ngoài phân bón, gia đình bà còn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ cây giống và được tặng 2 con bò sinh sản để phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó chăm sóc, năm 2025, gia đình bà đã thu được gần 2 tấn sầu riêng và đã thoát được nghèo. Bà Nguyệt cho biết từ tiền thu hoạch sầu riêng, gia đình bà đã tái đầu tư trở lại, nên năm nay diện tích cho thu hoạch gấp 3 lần năm trước, nên gia đình rất phấn khởi. Với những giải pháp cụ thể và thiết thực, thời gian qua xã Quảng Phú đã triển khai thành công chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chỉ còn 1,52%, chưa đến 200 hộ nghèo, giảm 60 hộ so với cuối năm 2024.
6: Trên tinh thần của nghị quyết đại hội đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, xã Quảng Phú sẽ trong thời gian đến sẽ thực hiện các chương trình hành động để giảm cái tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo vượt cái chỉ tiêu so với đầu nghị quyết đầu đảng bộ đề ra.
4: Chương mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa, sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố, thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
4: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi chỉ vậy thôi sao?
1: Les, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, sao ghi và xe đầu?
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào, Sianis.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sakin, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

Anastasia Tetko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin, biên kịch Anastasia Itomina, âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov, nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev.

0: phim bí danh. Tập 19. Cô đang báo thù cho vụ giết người ở ngã tư, phải không? Cô đã gọi tôi để giúp. Hãy nói cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, và tôi sẽ tìm ra bằng chứng. Timur sẽ bị trừng phạt, tôi hứa.
1: Chuyện là chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Tôi, Max và Timur, chúng tôi đã mua thông tin từ những kẻ chuyên bán thông tin lậu. Một vị đang vận chuyển một túi tiền khổng lồ trên tàu. Lúc đó nó dễ dàng lắm. Tốt. Làm thế nào để vượt qua mà không bị bảo vệ phát hiện? Timur và tôi ngồi bám đuôi, giả một cặp đôi yêu nhau trên tàu. Max có một chiếc xe hơi, do đó anh ấy đã đợi phía ngoài. Và khi hai vị đó ngủ say, tôi lôi chiếc túi ra. Timur ném nó ra ngoài cửa sổ. Max nhặt nó lên và đi khỏi.
0: Tốt lắm.
1: Cảnh sát đã tra khảo chúng tôi và tất cả các hành khách cả ngày. Tôi mệt mỏi vì hôn Timur. Chẳng có chứng cứ để bắt chúng tôi.
0: Sao thì được thả ra?
1: Sau đó thì Max không đến chỗ hẹn qua ngày và qua cả tuần.
0: Timur thuyết phục rằng Max đã bỏ rơi cô. Bao năm qua cô có nghĩ rằng người yêu đã phản bội mình không?
1: Timur có khẩu súng lục của cha đấy. Và tôi nghĩ rằng chính Timur đã cử Max.
0: Cô hiểu không? Vụ giết người sẽ bị bại lộ, cô sẽ phải kể về vụ cướp. Hay cô đang hy vọng mình có thai?
1: Phải, tôi không có thai.
0: Cô đã phá thai. Tại sao cô lại giết ông già?
1: Anh biết đó. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy có lỗi với ông ấy. Tôi thích ông ấy.
0: Vậy tại sao?
1: Bởi vì Timur phải chịu đựng theo cách giống hệt như tôi đã trải qua trong suốt những năm qua. Nghe đây Atom, đợi đã.
0: Mày đã giết ông nội ta.
1: Sam, tôi chờ đã, tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cậu ngay bây giờ. Đợi một chút.
0: Ông ấy ở đâu?
1: Cậu bỏ tôi ra đi.
0: Lại đi.

0: Một viên đạn từ TT cao cấp được đánh dấu cây, rất ít, chúng rất dễ tìm. Nhân tiện, Jack, một bản fax đến từ phòng thí nghiệm, nhưng phần thi thể từ kè đường sắt đã được xác nhận là của Maxim Kolennikov mất tích.
1: Anh đã ở đâu?
0: Đây, chạy theo báo chí cũ.
1: Và chúng tôi phát hiện ra rằng những gì còn lại của cơ thể thuộc về Vasily Kolesnikov nào đó.
0: Tôi biết rồi.
1: Sau đó tôi lập tức có rất nhiều câu hỏi dành cho Timur Pavlenko.
0: Tôi đã hỏi họ, anh ấy sẽ không biết bất cứ điều gì mới. Con trai của ông ta bị Larissa bắt làm con tin. Cô ấy đã gọi điện cho anh ta và đe dọa anh ta.
1: Anh đã đến Timur và không nói gì với em.
0: 2 tháng trước em cởi còng cho anh. Anh tưởng mình đã được tự do.
1: Sao nghĩ chúng ta là một đội?
0: Như vậy con trai của Pavlenko đang gặp nguy hiểm. Và bản thân anh ta cũng vậy. Không biết người phụ nữ điên rồ này đã định làm gì. Chúng ta cần phải bảo vệ anh ta. Dừng lại. Dừng lại. Đây là một hai bước đi cơ bản. Larissa cần lời thú nhận của Timur về vụ giết người năm xưa. Nhưng chúng tôi cũng cần điều đó. Nếu chúng ta bố trí lính canh, Timur sẽ không bao giờ thú nhận.

0: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô bị khiếu nại. Một ông thập len cô vừa tìm thấy tôi. Cô có từ chối bảo vệ cho anh ấy không?
1: Sergei Sergeyevich, chúng tôi hiện đang giải quyết vấn đề bảo vệ cho Pavlenko.
0: Vừa rồi, cô đang giải quyết. Shagin, anh không tham gia vào vụ án. Pichugin khiển trách và cử lính canh cho ông ta.
1: Les,
2: Timur,
0: xin chào. Tôi sẽ đến với anh ngay bây giờ. Tôi có một yêu cầu, đừng mở cửa cho bất kỳ ai ngoài tôi, được không? 20 năm trước, Larisa, Timur và Maxim Kolesnikov đã cướp một người đàn ông. Larisa cho rằng tình yêu của đời mình, Maxim đã lừa họ và bỏ trốn cùng số tiền. Và vừa rồi, từ tờ báo cô nhận ra rằng chính Timur là người đã gài bẫy cả hai.
1: Làm thế nào anh biết chuyện đó? Dừng lại, anh lại nói chuyện với cô ấy một lần nữa à? Và một lần nữa anh không nói với em. Anh nên nói với em từ cuộc gọi này ngay từ đầu. Chúng ta có thể theo dõi. Và bây giờ nếu Pavlenko đến giết Larisa, điều đó sẽ cắt rứt lương tâm của anh.
0: Không, anh không nghĩ cô ấy sẽ làm tổn thương cậu ta. Nếu cô ấy muốn, cô ấy đã làm rồi.
1: Anh biết đó, Sagin. Gần đây em không biết phải mong đợi điều gì ở anh. Em không biết nhiều nên em bắt đầu sợ. Stas, chúng ta cần kiểm tra một cuộc gọi đến điện thoại của Sagin. Không, anh ta không đánh ai khác. Nhưng nghi phạm đã gọi cho anh ta và anh ta nói với cô ấy về cuộc sống.

0: Dân Start, tôi nghe đây.
1: Số điện thoại của hỏi thuộc về Atem Pavlenko. Nó được kích hoạt tín hiệu đến từ vùng ngoại ô gần.
0: Vậy ý anh là cô ấy giữ an toàn?
1: Tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay bây giờ.
2: Larissa,
0: cô có nghe thấy tôi nói không?
1: Alo.
0: Cô muốn biết tên tôi. Tên của tôi là Seria Bishugina. Nếu cô có điều gì đó để nói, hãy để cậu ấy đi. Vậy chúng ta hãy nói chuyện. Chúng tôi tìm thấy viên đạn giết Basim. Chúng tôi vẫn phải tìm một vũ khí hoặc một mẫu đạn từ nó. Nếu thì mua có tội thì tòa sẽ tuyên án và anh ta sẽ ngồi tù. Nhưng tất cả điều này chỉ có thể thực hiện được với điều kiện chị thả Aston. Tôi không có thời gian cho tất cả những điều này. Cô có một giờ, sau đó anh ta sẽ chết.
1: Cô ấy không có thời gian, ý của ấy là gì?
0: Không có gì khác biệt, ý người đàn bà điên đó muốn gì? Les,
1: tôi nghe.
0: Anh là người ở gần nhất bây giờ. Chúng tôi biết Larissa đang giữ Athel ở đâu.
1: Gửi cho tôi địa chỉ.
0: Lipidus, anh đang bị đình chỉ khỏi vụ án, nhớ không?
1: Dừng lại, có gì đó khác. Tại sao Larissa lại gửi bức ảnh cho tôi mà không phải tìm mua? Tại sao cô ấy nói chuyện với em nếu cô ấy biết rằng cuộc gọi của cô ấy có thể được theo dõi và họ sẽ nhanh chóng tìm đến cô ấy?
0: Vậy thì sao?
1: Đó là một cuộc chơi và cô ấy đang nghĩ ra trò gì đó.
0: Đào thì đoán đi. Bây giờ anh có thời gian rảnh đó.
1: Mời dùng.
0: Cảm ơn.

0: chào. Giữ lấy này.
1: Xin chào.
0: Tôi không thích bị người ta lợi dụng.
1: Anh tìm thấy tôi như thế nào?
0: Tôi biết rằng cô sẽ đến Pablenko. Quán cà phê này là nơi tốt nhất để ngắm nhìn ngôi nhà của anh ấy.
1: Không khó đoán đúng không?
0: Cô có thai?
1: Tôi không có thai, đã nói rồi.
0: Nhưng còn cái test. Mẹ kiếp. Dương tính giả khi bị ung thư.
1: Tôi đã gặp một người, tôi nghĩ rằng tôi đã dính bầu. Anh có chắc mình không phải bác sĩ không?
0: Đó là lý do tại sao cô nói rằng cô không có nhiều thời gian. Còn lại bao nhiêu thời gian?
1: Còn đủ để trả thù nhanh chóng cho một tên khốn.
0: Đây có phải là cách cô sẽ lãng phí thời gian còn lại của mình không?
1: Thuốc lá đó là dành cho tôi. Tôi không muốn ngồi và chờ đợi tất cả những điều này xảy ra với mình. Thì vua anh ta không chỉ giết Max sau đó, anh hiểu không? Anh ta cũng giết tôi. Tôi đã sống những năm qua như thế.

0: Ai đó? Kiểm tra đồng hồ nước. Không phải bây giờ, biến đi. Tôi đã nói rồi.
1: Xin chào. Anh sống cũng không tồi. Tôi hiểu rồi. Bằng cách nào đó đã sử dụng tốt tiền của chúng tôi. Mặc dù nhìn đây, tôi biết anh có thể điều hành một công việc kinh doanh tốt.
0: Anh sẽ chia phần cho em ngay bây giờ.
1: Phải tính đến lạm phát nhé.
0: Em không hiểu. Anh sẽ cho em 1/3 tất cả những gì anh có bây giờ. Đấy là số tiền rất lớn và rất công bằng.
1: Bây giờ anh nói với em về công bằng sao? Anh hút thuốc không?
0: Anh đã bỏ rồi. Không hút nữa.
1: Anh muốn chết một cách khỏe mạnh.
0: Khi đó, 20 năm trước, không phải là vì tiền bạc, đó chính là vì em. Tôi thích em. Nhưng chỉ có Max tồn tại đối với em. Lúc đó anh đã hỏi cưới em rồi.
1: Kết hôn với anh. Nực cười.
0: Đó là những gì em đã nói lần trước. Em cười. Vậy em muốn nói chuyện với anh về điều gì? Tôi xin lỗi, nhưng công việc của chúng tôi bảo vệ khách hàng nên mới xảy ra như thế. Giỏi lắm. Đặc biệt là anh. Được rồi, làm việc đi.
1: Đó có phải là khẩu súng mà anh đã giết Bass không?
0: Đúng rồi. Và em cũng ngây thơ như tên ngốc kia, không có ý thức giữ gìn bản thân. Anh đề nghị cậu ấy gặp sớm. Cậu ấy phóng lên xe. Tôi bắn cậu ấy và lấy tiền.
1: Cảnh sát đã tìm thấy viên đạn giết chết anh ấy. Vì vậy bây giờ sẽ rất dễ dàng để so sánh với nhau.
0: Dạ, em đang tuyệt vọng. Tôi luôn thích điều đó ở em. Đáng lẽ chúng ta phải ở bên nhau. Anh không hiểu em nhìn thấy gì ở Max.

0: Anh đúng rồi. Dạ gọi xe cấp cứu. Xin lỗi, tôi có kế hoạch khác. Lan quan viên đạn tiếp theo là của anh. Bình tĩnh nha. Hãy chịu đựng, hãy chịu đựng, chịu đựng.
1: Tôi thích anh ngay lập tức.
0: Cái gì?
1: Tôi ngay lập tức thích anh, mặc dù...
0: Im đi, đừng hé gì cả.
1: Đây, ở đây có mẫu đạn. Bạn gái của anh nói rằng cần một mẫu đạn. Thì nó ở đây. Hãy cho anh ta ngồi tù. Tôi đã làm tất cả những gì tôi muốn.

0: Artem Barlekho đã được giải thoát.
1: Còn Timu?
0: Chúng tôi chưa tìm thấy hắn ta, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy hắn.
2: Tôi đã hứa rằng chúng ta sẽ cho nó vào tù.
0: Chúng ta sẽ cho ngồi tù. Bây giờ chúng ta có bằng chứng rõ ràng.
2: Tôi biết.
0: Nếu anh muốn nghe em nói rằng anh đã đúng, đó chỉ có vậy. Chỉ có điều này sẽ không xảy ra nếu chúng ta cung cấp bảo vệ cho Barlekho kịp thời.
2: Nhưng chúng ta sẽ không.

0: thể chứng minh tội lỗi của hắn ta, và tên khốn sẽ tiếp tục sống trong nhung lụa.
1: Em không có gì để nói với anh.
0: Larissa còn lại rất ít thời gian. Cô ấy bị giai đoạn cuối không được chữa trị. Trả thù Timu trở thành mục tiêu duy nhất của cuộc đời cô ấy. Cô ấy muốn tước đoạt những người thân yêu của Pavlenko.
1: Nhưng cảm ơn Chúa cô ấy không giết cậu bé, bởi vì cô ấy đã gắn bó với cậu ấy.
0: Gắn bó, từ ngữ buồn cười.
1: Anh có muốn em đưa anh về nhà không?
0: Không, tôi sẽ đi bộ.

Có vẻ như anh thích nói chuyện. Một người phụ nữ đã chết trong vòng tay tôi hôm nay, và tôi không thể cứu cô ấy. Anh đang sám hối à? Được rồi, xin lỗi. Quá nhiều cái chết. Kramer, Veronica, Zoya. Không ai muốn cô ấy chết, nhưng cô gái đó được thừa hưởng, và sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Tôi chỉ ước rằng khi bắt được cô ấy, anh sẽ đối xử với cô ấy một cách thấu hiểu. Tại sao nơi này lại quan trọng như vậy? Điều gì khiến anh nghĩ nó quan trọng? Nơi này không có ý nghĩa gì cả. Còn những con số thì sao? Các con số trên vòng tay, những con số là gì? Vâng, anh dường như thật sự nghĩ tôi là Chúa.

Đã chọn rồi à? Và anh muốn sao? Tôi đã nói với anh rằng tôi có những mối quan hệ lớn. Nếu anh muốn sống, hãy biết cách quay. Chà, sớm muộn gì anh cũng sẽ quay tiếp đấy. Tôi biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ đến với tôi. Anh vẫn muốn bỏ tù Sagi. Anh ta đang tìm kiếm thông tin về vũ khí này. Nó lộ ra trong vụ cướp tiệm trang sức biến mất. Tôi đã tìm ra kẻ tham gia vào vụ cướp. Anh ta thú nhận rằng anh ta đã đẩy cái thùng cho một người buôn bán vũ khí. Người này đã ném nó đi xa hơn. Beretta 92, cỡ nòng 9mm, giống như trên chiếc xe của Veronica Larina bị mất tích. Sagin biết nhiều hơn thế. Tôi muốn biết anh ta đang che giấu điều gì. Anh ta muốn hợp lực. Tôi sẽ sẵn sàng.

0: Không thể như vậy được.
1: Start.
2: Xin chào, chúng tôi có tổ chức tiệc nướng. Cô có muốn tham gia không?
0: Tôi không thể đến được, xe của tôi bị trộm rồi.
2: Có thể họ đã di chuyển đâu đó.
0: Trong khi xe của hàng xóm còn nguyên à. Đây là bãi đậu xe, tôi không bao giờ đậu sai chỗ.
2: Giờ tôi sẽ báo về vụ trộm. Còn tiệc nướng thì mọi người vẫn muốn có cô.
0: Nhắn địa chỉ cho tôi đi.
2: Dừng lại. Ngừng lại. Họ gọi, họ gọi. Tôi nghe. Cái gì? Tại sao anh lại ngốc quá vậy hả? Mà tôi đã bảo anh làm, có nghĩa là phải làm. Chết tiệt. Của tôi. Đi đi và làm đi.
3: Poli
2: nè. Chờ đã, Poli. Poli. Poli, lại đây. Tôi không hiểu con chó đâu rồi. Chúng ta nói chuyện chứ. Anh sao vậy, điên à? Beretta 92, một gã trai đã ném nó cho anh sau khi trước một cửa hàng trang sức nào nghĩ đi.

0: anh đã tuồn vũ khí cho ai? Nhà này anh bạn, tôi nhớ ra rồi. Anh đã lấy nó từ tôi. Tôi đã cảnh báo cho anh là nó đã vào tầm ngắm. Tôi đã mua lâu chưa? Tôi nghĩ là vào mùa xuân, tôi không nhớ. Để làm gì anh chưa nói. Mặt kim, tóm lại là tôi không quan tâm con chó đâu rồi. Trong xe. Molly.
1: Start đủ rồi đó.
0: Thời tiết tốt và...
1: Mọi người đâu rồi?
0: À, người nào việc nấy. Mọi người đang lục soát khu rừng, tìm thấy những nhà nghỉ cách đây khoảng 100 mét.
1: Chắc chắn là có ngón tay. Tại sao nó có mùi như vậy?
0: Đi nào, tôi cho cô xem. Tôi đã nói rồi, một cái xác trong cốp xe bị đốt tới trạng thái chín thịt.
1: Vậy là mới đây thôi, có lẽ là ban đêm. Đưa cao tốc ở xa, để không chắc tìm ra nhân chứng. Tôi là Gindo, Sakindo, cậu gọi cho họ chưa?
0: Tôi đã gửi tin nhắn SMS nhưng cho tới giờ vẫn im lặng. Hôm nay là ngày nghỉ.
1: Ngày nghỉ, cậu đã gọi chưa?
0: Số đăng ký 275 EUN. Chủ nhân may mắn của chiếc xe là Shiglov Viktor Mikhailovich, sinh năm 1981. Nhân tiện xe bị đánh cắp đêm nay.
1: Hôm nay là ngày gì chứ? Ngày cũng không tặc sao? Start giúp tôi. Đây là lỗ thủng hộp sọ, súng gắn và ngón tay không bị cháy nhiều. Cậu thử lấy dấu trên tay đi. Sao vậy?
0: Đừng hiểu lầm tôi, chỉ là miếng thịt này sẽ làm tôi trở thành người ăn chay lâu đấy. Không phải xe của cô à?
1: Của tôi.
0: Tôi đây. Chào mọi người, buổi sáng. Có gì ở đây nào? Hả?
1: Sao Yên, anh không có gì để nói hả?
0: Anh đơn giản là cần đi đâu đó.
1: Đơn giản là...
0: Được rồi mà.
1: Đây là xe của em.
0: Chưa chắc em đã thích nếu anh đánh thức em lúc đêm khuya.
1: Cảm ơn vì đã quan tâm. Rốt cuộc thì anh cũng giỏi làm việc ác.
0: Cũng có thể nói vậy.
1: Bây giờ em không còn lo cho anh nữa. Anh có thể tự kiếm bằng cách ăn trộm. Mặc dù sẽ bị đuổi ra khỏi văn phòng. Việc gì gấp gáp lúc nửa đêm vậy?
0: Dạ, có xe hơi thì có thể chở hàng thuê kiếm sống.
1: Chỉ có một chuyện, nhỏ thôi, nên không có bằng lái.
0: Dù sao chúng ta vẫn là cảnh sát, có thể kể cả khi không có bằng lái. Được rồi, anh đã sai, sẵn sàng sửa lỗi. Em thích không? Cầm lấy.
1: Đây, mặt trời nhỏ của chúng ta đã xuất hiện. Cùng xem những suy đoán của anh nhé. Anh đã ở đâu hả?
0: Anh đã ở chỗ hẹn.
1: Anh? Với ai chứ?
0: Quyền có không gian riêng thì sao?
1: Khi anh đang cắp xe của tôi, đó là không gian của tôi.
0: Tất nhiên là anh không muốn can thiệp, nhưng cái nhìn sắc sảo của anh thì sao? Theo dấu vân tay nạn nhân là Anatoly Ebozenko, sinh năm 1979. Trước đây bị bắt vì những gian lận giặt giảnh với các khoản vay.
1: Và mối liên hệ giữa chúng là gì?
0: Hiện giờ thì chưa có. Thấy dấu xăm của anh ta không? Dấu này ở trại giam tội phạm giết người, không phải tội lừa đảo. Ebozenko không bị bỏ tù về tội giết người. Còn kẹo không? Tất nhiên, còn chứ. Này, chúng đã đánh cắp xe và chạy quá nhanh. Trong khi ở đó, cứ mỗi 200 mét lại có máy ghi tốc độ.
1: Đúng, họ không chạy trốn. Một cuộc gọi chăng?
0: Quan họ về cần xa, lấy cắp xe lạng lách. Trong kẹo cảnh sát rồi quan xe.
1: Có một cái xác bị đốt cháy trong cốp xe.
0: Và khi trộm xe có thể họ không biết bên trong có gì. Và khi phát hiện ra thì đốt. Giỏi lắm, Telegin, anh nghĩ đúng đó.
1: Được rồi, Stark, hãy tìm những anh chàng đây. Em sẽ đi gặp chủ xe, có thể đã nhìn thấy gì đó. Đơn trình báo của anh được tiếp nhận lúc 3 giờ sáng. Khi đó anh đang ở nhà sao?
0: Vâng, tôi ngủ. Tôi thường để xe trong gara. Nhưng có một cuộc họp với sếp vào buổi sáng. Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn tôi đậu xe gần cửa ra vào. Giữa khuya tôi tỉnh giấc vì tiếng hú của hệ thống báo động. Nhìn ra ngoài, xe không còn nữa.
1: Anh hãy nhìn những người này đi. Anh có biết ai trong số họ không?
0: Không. Họ là ai?
1: Cho đến nay chúng tôi mới chỉ xác định được người cầm lái Fedor Stepsov. Nhiều lần bị bắt giam vì thói ăn cắp giặt. Không nói lên điều gì sao?
2: Alfredo Strandshop.
0: Không, tôi không biết người này.
1: Hiểu rồi, xin chờ một chút.
0: Cần giữ anh ta lại và...
1: Anh và Sagin quyết định rồi đi ngay đến đó.
0: Tại sao phải là Sagin mà không phải là em?
1: Thì phải có ai đó tiếp xúc với người thân của người đã chết.
0: Những cuộc gọi của Evozenko trong 24 giờ qua chỉ có hai cái thôi. Dạ, và cả hai đều gọi cùng một số. Evozenko Olga Viktorovna, vợ anh ta. Ừ. Ngày này Sagin cậu rất thông minh, vì vậy làm ơn cho tôi biết họ thường sẽ tặng gì cho các cô gái trong buổi hẹn hò đầu tiên đi lang thang. Họ tặng cái gì à? Hoa, hộp sô-cô-la, gấu bông. Theo thống kê, đây là những món quà phổ biến nhất. Vậy cao cấp hơn thì sao? Có cái gì đó liên quan tới công việc à? Được rồi Sagin, đây là câu hỏi ngoài lề, cậu hiểu chứ? Tôi hỏi cậu với tư cách là một người đàn ông. Tôi cũng có Google. Đơn giản là ngày hôm nay cô ấy xuất viện. Sao cậu không nói ngay? Ai vậy? Katia, cô gái mà tôi đã cứu. À, xin chúc mừng. Cảm ơn chứ. Nói chung tôi thấy mình như một thằng ngốc, bởi vì đây chưa phải hẹn hò mà chỉ là đón cô ấy ra viện thôi. Và tôi hoàn toàn không biết nên tặng cô ấy cái gì. Đau cả đầu. Biết cậu là tặng lúc xuất viện à? Ừ. Cậu có thể liên hệ với bác sĩ điều trị và làm cô ấy ngạc nhiên. Cô ấy có thể cần băng thun, gậy chống, có thể băng nhựa. Sagin, cậu cứ đùa, chẳng lãng mạn chút nào. Thế cô ấy thích cái gì? Tôi không biết. Cậu nói rằng cậu chưa truy cập vào tài khoản của cô ấy. Cho đến tận bây giờ, mẹ của cô ấy cũng chưa. Cậu không biết gì về bạn bè, về những người yêu cũ của cô ấy. Tôi đã làm ngay từ đầu rồi. Vậy hả? Rồi sao? Cô ấy thích mèo con, Venice và xương rồng. Rồi sao nữa? Tôi dị ứng với mèo, Venice thì không đủ khả năng, chỉ còn... Cái gì? Xương rồng. Theo phân tích là hiếm có. Cảm ơn. Ủa Lê Kha, anh đi đâu vậy? Có việc lục soát căn hộ của người vận chuyển.

0: Nghe ra em có chuyện cần nói.
1: Có chuyện gì?
0: Về Sagin, nghiêm trọng đấy.
1: Tôi thấy là Sagin trở nên ý nghĩa với cuộc sống của anh.
0: Ren,
1: tôi đến đợi 4 năm làm việc công này trên một giàn khoan dầu ngoài biển. Họ thậm chí không có sóng điện thoại di động. Sự thật là anh ấy gửi tiền cho tôi hàng tháng. Vậy câu chuyện với các khoản vay là gì? Giờ anh ấy đã đăng ký với hộ chiếu giả, sau đó không trả tiền. Tôi là một con ngốc, tôi không hiểu anh ta đang làm gì. Vậy đấy, chúng tôi đã vay tiền, ngập sâu trong nợ nần. Tôi muốn ly hôn, nhưng rồi anh ấy tìm thấy lối thoát với giàn khoan này. Có nghĩa là bây giờ anh ta không còn nợ ai nữa. Không trả hết nợ nần, anh ấy gọi điện báo là đang trên đường về. Anh ấy gọi từ đâu? Từ nhà ga, nói rằng mang theo rất nhiều tiền. Anh ta lại làm gì nữa phải không? Cô đã tìm thấy anh ta à? Tôi rất tiếc, nhưng chồng cô đã chết. Có lẽ cô nên gọi cho ai đó. Cô không nên ở một mình trong lúc này. Làm sao đây? Anh ấy đã bị giết. Chúng tôi đang điều tra vụ này. Nếu cô nói rằng anh ta mang theo rất nhiều tiền, chúng tôi sẽ xem xét như một vụ cướp. Xin lỗi cô. Alo.
0: Kỳ quặc, nếu Ebosen cô gọi từ nhà ga thì anh ấy phải đi bằng tàu hỏa, nhưng trong vòng vài giờ gần đây không có lịch trình nào phù hợp với cuộc gọi. Cậu có thể xem anh ta đã đi chuyến nào không? Ừ, một phút. Sao anh khách có tên này không thể đăng ký? Anh ta chắc chắn gọi từ ga tàu chứ. Có vẻ như không. Xem nào, dùng Yaroslav. Anh ta làm gì ở đó? Nào, dừng lại, tua lại. Đây là gì? Nhà tù. Thú vị thật. Nhà tù. Vâng, tất nhiên tôi biết anh ta. Anh ta đã có thời gian ở trại chúng tôi. Hôm qua anh ta đã được tha vì cải tạo tốt. Anh ta bị giam vì tội gì? Có ngay đây. Đây tội giết người. Có thể chứ. Xin mời. Bạn Kratos. Dân, bạn Kratos Nikolai Simenovic. Có gì đó không đúng à? Bạn Kratos.
2: Ê bà Женка.
3: Ồ, à похоже.
1: Vậy là người này ngồi tù thế chỗ cho người kia.
0: Vợ của Ebosenko thường xuyên nhận tiền, rất có thể là vì việc này. Sau khi được thả, anh ta không còn cần thiết nữa và anh ta bị loại bỏ. Anh ta biết quá nhiều, có thể tống tiền hoặc đầu thú.
1: Stas, cậu có thể tìm ra nơi chuyển tiền cho vợ của Ebosenko không?
0: Tất nhiên là được.

0: Đã. Đúng. Nghe này, tôi không tìm thấy khẩu súng. Có thể anh ta đã ném nó đi rồi.
1: Les, ý tưởng đã thay đổi.
0: Cho ai?
1: Ivoshenko ngồi tù thay cho một công tử khác.
0: Cho ai?
1: Một Bayraktov Nikolai Semenovich nào đó.
0: Giờ đã. Giờ đã. Bayraktov.
1: Dân, thì sao?
0: Thực tế là Jacob vừa đang ngồi chỗ em trong phòng thẩm vấn là tài xế Bayraktov, nhưng không phải là tài xế của Nikolai, mà là tài xế của Semyon, hình như là cha của Bayraktov.
1: Tại sao anh không nói chính xác anh đang làm việc cho ai?
0: Việc đó quan trọng thế sao?
1: Sếp của anh là cha của Nikolai Bayraktov, người bị kết tội giết người 4 năm về trước.
0: Rồi sao?
1: Hôm qua, một người đàn ông được trả tự do là người đã ngồi tù thay cho con trai của Bayraktov, do dân tiện xác của anh ta được tìm thấy trong xe của anh.
0: Cô nghe đây, tôi chỉ là một tài xế. Xe của tôi bị mất trộm, tôi đến trình báo. Cô có thể hỏi tôi những câu hỏi nào?
1: Tôi hy vọng anh có nhân chứng rằng anh đã ở nhà cả đêm. Nếu không, hiện tại anh đang là nghi can số 1.
0: Nghi can nào? Tóm lại, cô không có quyền buộc tội tôi. Tôi muốn gọi cho luật sư. Lichugina.
1: Dân, Sergei Sergeyevich.
0: Tôi đang chuyển vụ việc cho bộ nội vụ.
1: Vì sao chứ?
0: Việc thay thế các tù nhân là không thể nếu không có hối lộ. Có nghĩa là đây là lãnh địa của họ.
1: Có nghĩa là chúng ta phải dừng tại đây sao?
0: Họ đang tìm kiếm những nhân viên bị mua chuộc. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là tìm ra bọn trộm cắp. Bọn chúng là nhân chứng biết nhiều chuyện. Có nghĩa là
1: bọn chúng có thể bị loại bỏ như Ibo sẽ không.
0: Cô nghĩ đúng rồi đó. Hãy tìm ra bọn chúng trước khi kẻ giết người tìm thấy.
1: Sergei Sergeyevich.
0: Còn gì nữa?
1: Tôi dường như đã tìm ra một người.
0: Cô đã làm gì? Cô làm sao? Thế nào?
1: Tôi đã nói một cái tên. Sechenlov là một nhân chứng. Anh ta không phải là một nghi phạm.
0: Bichugina, hãy tìm những người này, rõ chưa?
1: Rõ.
0: Thời gian không còn nhiều.
1: Rõ.
0: Chúng ta không cần thêm xác chết.
1: Rõ. Không thấy Fedia. Tôi gọi cho anh ấy, nhưng điện thoại không liên lạc được. Lần cuối bà gặp con trai mình là khi nào? Tôi về tới đó hôm qua. Nó ngủ ngoài đêm ở nhà một người bạn, Igutka. Hai đứa rất thân thiết, mọi nơi mọi lúc bên nhau. Và rồi nó gọi cho tôi vào buổi sáng, nói rằng sẽ về nhà. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng mà đến giờ vẫn không thấy nó. Điện thoại lại không trả lời.
0: Địa chỉ nào? Anh ta ở đâu?
1: Một nơi nào đó trên đại lộ Kalomenskaya. Sibet là họ của anh ta. Sibet. Stas cần tìm một địa chỉ Igor Sibet. Đúng rồi. Điều gì đó đã xảy ra à? Chúng ta làm gì? Cô hiểu không? Fedeka của tôi lớn là thiếu cha. Bây giờ nó đơn giản là không thể kiểm soát. Còn tôi thì bị bệnh huyết áp. Và chỉ có một mình nó. Tôi luôn nghĩ rằng nếu có một đứa con gái thì tôi sẽ... Bà nghe đây, bọn họ đang gặp nguy hiểm. Phải tìm ra họ bằng mọi cách. Làm ơn, hãy tiếp tục gọi nhé. Dân, đưa chứ Anna Leonidovna. Ừ. Và nếu bà gọi được, và nếu có ai đó hỏi Fedor thì ừ, thì gọi tôi ngay. Được. Một người đàn ông đến đây. Anh ta nói rằng anh ta đến từ nhà mạng và rằng có một chương trình khuyến mãi, rằng Fedeka đã giành được một chiếc máy tính bảng.
0: Vậy anh ta đã đưa cho bà?
1: Không, anh ta nói rằng cần trao tận tay, bắt buộc phải có chữ ký của người nhận. Mà cậu nói con trai bà ở đâu không?

0: számunk maggiore. Dạ, ít nhất là có ai đó để giúp đỡ. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi ở đây giúp giới. Cậu hét lên làm gì không ai nghe thấy đâu. Thì cậu cũng hét lên đi, giúp đỡ, có thể ai đó sẽ nghe thấy. Chắc chắn họ sẽ đánh chết. Tại sao cậu cứ nghĩ họ sẽ giết, họ sẽ đánh chết? Lẽ ra họ đã có thể kết liễu chúng ta dễ dàng làm điều đó trong lều mà không có vấn đề gì. Họ cần chúng ta sống và không bị thương tích. Cậu nghĩ đi. Còn nghĩ cái gì? Tôi đã nói với cậu đừng đụng vào chiếc xe này. Chết tiệt, Fedia. Cái quái gì vậy? Như mọi khi. Không, lúc đó bạn đã rên rỉ cái gì? Tôi chán quá. À, đồ quỷ, biến khỏi đây ngay. Quỷ cậu đến giờ vẫn chảy máu à? Tôi bị tình trạng máu không đông. Khi còn nhỏ tôi bị ngã xe đạp vỡ đầu, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vì cái thứ vớ vẩn này. Quỷ thật. Mình sẽ chết ở đây. Được rồi, tôi đưa cậu vào đây. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Đừng rên rỉ nữa, mọi thứ sẽ có cách.
1: Xin mời đi lý, họ đến đây gặp ông, mời vào chứ.
0: Tania, mang trà cho chúng tôi. Tôi có thể làm gì? Tôi quan tâm tới con trai ông, Mandratov Nikolai Semenovich. Bây giờ anh ta ở đâu? Tôi không có ý kiến. Anh ấy đã đủ lớn để không cần báo cáo với cha đang ở đâu và đi với ai. 4 năm trước, hai người đàn ông đi đường không nhường nhịn nhau. Một người có cái gậy, người kia con trai của ông có một khẩu súng. Anh chàng cầm gậy không có cơ hội, nhưng Nikolai không muốn ngồi tù. Vì vậy họ đã thuê một chàng trai đóng thế, phải vậy không? Và khi chàng trai ra tù, anh ta trở nên vô dụng, anh ta đã bị loại bỏ. Thú vị đấy. Dân và suốt thời gian qua, ông đã giúp con trai lẩn trốn. Tôi nghĩ rằng thậm chí ông đã góp phần vào sự biến mất của anh ta. Ở đâu ra những suy nghĩ đó? Ông có biết ai trong số họ? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, còn tài xế của ông đã nhắn cho ông tên của anh chàng này. Để làm gì? À, ra đó là tên của anh ta. Thì thật lúc đó tôi cũng nghĩ rằng Vitek viết cái gì dớ dẫn. Có lẽ anh ấy nhầm số. Nhầm số, đúng thế. Hiểu rồi. Hai tháng ông chuyển một số tiền nhất định cho một bà Olga Ivoshenko nào đó. Chúng tôi đã xác định khoản thanh toán đến từ đâu. Đó chỉ là từ thiện. Vâng, đúng thế. Ivoshenko đã đến gặp chúng tôi xin trợ giúp, sau đó biến mất, bỏ lại người vợ với hai đứa con nhỏ và rất nhiều nợ nần. Tôi thấy thương cho họ. Người mà con trai ông giết chết 4 năm về trước có vợ, đang mang thai đứa con thứ hai. Như vậy cô ấy cũng bị bỏ lại với hai đứa con. Ông không thương họ sao? Nhưng chính anh đã nói đúng. Anh chàng đó đã dùng gậy trước. Anh uống rượu không? Không, tôi không uống. Nói theo một cách tốt đẹp, chính anh ta phải chăm sóc cho người vợ bầu của mình. Ông đã ở đâu sáng nay? Lúc 7 giờ sáng, trong văn phòng với nhân viên kế toán làm báo cáo quý. Kế toán có thể xác nhận không? Tất nhiên rồi. Ông đã ở đâu đêm qua? Ở nhà. Ai có thể xác nhận điều này? Kế toán viên. Dạ, thì sao nào? Cô ấy là một phụ nữ độc thân. Tôi là một người đàn ông độc thân và không phạm tội gì cả. Còn gì nữa không? Tôi sẽ chụp ảnh. Xin mời. Tạm biệt. Chúc mọi điều tốt lành.
1: Simodili, có cần mang trà tới không?
0: Sao? Trà hả?
2: Không,
0: à dạ, không cần. Alo, Zen, xin chào. Từ cha của Mandratov là một người từng trải. Ông ta chắc chắn là người trong chủ đề này. Anh đã cài thiết bị nghe lén. Bằng cách nào đó, ông ta phải liên lạc với con trai mình.
1: Tôi nghĩ rằng ông đã không giết ai cả. Ông chỉ làm công việc của mình. Ông được yêu cầu đi đón một chàng trai. Ông không biết anh ta là ai. Nhưng điều xảy ra tiếp theo, ông không sẵn sàng cho điều đó. Tôi cho cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi nó. Hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra, và chúng ta sẽ bắt kẻ thực sự có tội. Hãy trả lời tôi một cách thành thật. Đây là con trai sếp của ông phải không? Đừng im lặng nữa. Nikolai Berastov đang ở đâu? Anh ta có phải là người đã giết Ibosekhov không? Anh ta đưa bọn trẻ đi đâu? Fedor là con trai duy nhất của mẹ anh ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, bà ấy sẽ không sống nổi.
0: Tôi không biết gì về chuyện này.
1: Tôi sẽ khép ông vào tội đồng lõa.
0: Không, cô sẽ sớm trả tự do cho tôi.

Thưa quý vị, trong hành trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Tại các hợp tác xã, nhiều mô hình liên kết sản xuất đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi cách thức sản xuất và khai thác tốt hơn tiềm năng của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội

0: nhập và xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, khu vực kinh tế tập thể cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Từ thực tế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, hướng đến sản xuất xanh và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để khu vực này tạo được bước phát triển mạnh mẽ hơn, vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng trong thời gian tới.
1: Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Năm qua, toàn tỉnh thành lập mới 80 hợp tác xã, nâng tổng số lên hơn 1.220 hợp tác xã với khoảng 183.000 thành viên và 27.000 lao động. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng một hợp tác xã một năm, lợi nhuận bình quân đạt 320 triệu đồng và thu nhập bình quân của thành viên khoảng 68 triệu đồng mỗi năm. Những con số này cho thấy khu vực kinh tế tập thể đang từng bước trở thành điểm tựa giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Tại xã Hòa Sơn, mô hình hợp tác xã chăn nuôi bò vỗ béo và bò giống đang phát huy hiệu quả rõ nét. Thành lập từ năm 2018 với 11 xã viên, hợp tác xã hỗ trợ người dân về con giống sạch, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, ứng dụng cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Do đó, nhiều hộ dân yên tâm mở rộng quy mô chăn nuôi.
2: Ngày xưa thì bò nó mấy năm về trước thì bò nó cái giá nhưng nó thấp, nhưng mấy năm trở về đây đó là bò giá bò rất là cao nên bà con rất phấn khởi, bò thịt với lại bò nuôi rất là bà con mua rất nuôi rất là nhiều, ở đây thu nhập nhập của bà con cũng rất là nhiều.
1: Hợp tác xã còn đóng vai trò kết nối giữa người dân với thị trường tiêu thụ, giúp sản phẩm có đầu ra ổn định hơn, đồng thời tạo điều kiện để bà con nâng cao hiệu quả chăn nuôi, từ đó đời sống người dân ngày càng ổn định.
3: Hợp tác xã xong ra liên kết những lò mổ, bắt đầu làm chăn nuôi xong và xuất những lò mổ giá thành nó cao, là không để thụng những mà lái buôn của địa phương. Xong rồi mình liên kết những hộ dân, ví dụ như mình cung cấp giống và cung cấp kỹ thuật chăn nuôi cho những hộ dân, xong rồi là mình bao tiêu sản phẩm là mình đầu thu mua giá cả những hộ dân mà liên kết với hợp tác xã là giá cả là ổn định, do mình liên kết với những lò mổ nên nhưng giá cả lúc nào cũng phải cao hơn ngoài thị trường 5%.
1: Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song khu vực kinh tế tập thể vẫn còn không ít khó khăn. Phần lớn các hợp tác xã hiện nay có quy mô nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường. Việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tuy đã hình thành nhưng thiếu tính bền vững. Nhiều mô hình liên kết còn mang tính tự phát, thiếu ràng buộc pháp lý nên tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn vốn và khả năng tiếp cận tín dụng cũng đang là rào cản lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến mở rộng sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã. Chất lượng nguồn nhân lực cũng là điểm yếu cần sớm khắc phục khi đội ngũ quản lý hợp tác xã còn thiếu kỹ năng quản trị theo cơ chế thị trường.
4: Cơ quan chuyên môn làm sao mà hỗ trợ được các hợp tác xã không chỉ về chuyên môn quản lý mà về lĩnh vực chuyên môn nội dung kinh doanh của từng hợp tác xã, để rồi có cái hướng hỗ trợ cho hợp tác xã, không chỉ là địa phương kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã mà địa phương còn chỉ đạo mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội xã vận động các hội đoàn viên làm sao mà tham gia và tuân thủ cái điều luật hoạt động của hợp tác xã để có cái sự phát triển bền chặt gắn kết lâu dài giữa hợp tác xã với xã viên.
1: Việc nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ góp phần giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, trước những khó khăn thách thức còn tồn tại đặt ra bài toán đối với hợp tác xã trong việc nâng cao chất lượng con người, nhân lực cũng như đổi mới cách thức sản xuất với tư duy hiện đại, đảm bảo hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong giai đoạn ngày càng cạnh tranh như hiện nay.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đổi mới cách thức sản xuất nhằm thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ thay đổi tư duy canh tác đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, các hợp tác xã đang mở ra hướng đi phù hợp hơn trong giai đoạn mới.
1: Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất cũng như đòi hỏi giảm tác động đến môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm. Trước xu thế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động chuyển đổi cách thức sản

0: cacao. Thay vì chỉ tập trung vào phần hạt như trước đây, nhiều đơn vị đã tận dụng thêm các phụ phẩm trong quá trình sản xuất để tạo ra giá trị mới. Vỏ cacao được sử dụng để ủ phân hữu cơ hoặc làm than sinh học phục vụ chăm sóc cây trồng, góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường và tiết kiệm chi phí sản xuất. Người dân ngày càng chú trọng hơn trong canh tác theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Không nói chúng mình bây giờ xây dựng kinh tế tập thể thì từ tổ hợp tác đến hợp tác xã. Thì tổ hợp tác đấy là thành lập từ năm 2012 là hơn năm nay hơn chục năm rồi. Và qua quá trình khóa cái đầu ra với đầu vào á, thì nói cũng mình thành lập cái tổ hợp tác là nhiều cũng có nhiều cái hay. Là hay chỗ là nhiều khi mua bán tập trung. Nhiều khi có cả cái đơn vị là giáo dục người ta đến đặt thu mua cho mình là khi nào cũng giá cao cho bà con. Cái thứ hai nữa cái đầu ra là ổn định. Và cái thứ ba là bà con yên tâm sản xuất. Vì cái thứ tư nữa là bà con trong thành viên là cũng góp vốn, góp cổ phần để tạo điều kiện cho nhau để xóa đói giảm nghèo.
0: Cùng với việc thay đổi quy trình canh tác, nhiều hợp tác xã cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Những giải pháp này đang giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng chủ lực của địa phương. Theo các chủ hợp tác xã, việc thay đổi phương thức canh tác cũng như liên kết với doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm chế biến sâu, người trồng cacao yên tâm trong quá trình sản xuất và đầu ra sản phẩm.
2: Hiện nay thì hợp tác xã đang định hướng cho cả cái thành viên là đi theo hướng tuần hoàn, xanh hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường, thứ nhất là chống phát thải. Mình hạn chế sử dụng một số cái bảo vệ thực vật và về hướng canh tác là hạn chế sử dụng với lại tạo nên tăng cái giảm dần cái thuốc hóa học, phân bón, bón một số phân hữu cơ. Nhằm mục đích là để nó giảm phát thải khí thải.
0: Theo lãnh đạo địa phương, việc các hợp tác xã chủ động đổi mới phương thức sản xuất là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trong bối cảnh mới. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất và xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển cây nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững.
3: Ủy ban nhân dân xã sẽ xây dựng một cái đề án, trong đó có cái sự tham gia của nhà khoa học, rồi là nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân. Thế thì hiện nay mà qua giả soát thì chúng tôi có khoảng là trên 400 hectare. Thì và phát triển thêm các cái vùng làm sao và đạt được tối thiểu là 1.000 hectare trong cái đề án này. Và trong cái đề án này thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và giao cho phòng y tế làm rất là bài bản từ cái vấn đề quy hoạch vùng đến các cái liên kết, có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao từ cái khâu sản xuất, từ khâu giống đến khâu sản xuất rồi đến cái thu mua, chế biến và tiêu thụ.
0: Vì các hợp tác xã không ngừng đổi mới phương thức canh tác đang cho thấy sự thích ứng tích cực trước những yêu cầu mới của ngành nông nghiệp. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Việc chủ động thay đổi tư duy canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao giá trị nông sản được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp với kinh tế thị trường ngày càng khắt khe như hiện nay.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế tập thể đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với thị trường và xu hướng phát triển hiện đại, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trở thành nhiệm vụ quan trọng. Tại Đắk Lắk, cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, các hợp tác xã đang từng bước đổi mới cách thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Từ việc nhận diện rõ những khó khăn hạn chế còn tồn tại, tỉnh Đắk Lắk đã định hướng phát triển kinh tế tập thể theo hướng năng động, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới 75 hợp tác xã, nâng tổng số lên khoảng 1.325 hợp tác xã với hơn 195.000 thành viên tham gia. Doanh thu bình quân dự kiến đạt 2,8 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm, thu nhập của người lao động khoảng 75 triệu đồng mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể

0: thể của tỉnh xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng nghị quyết mới cho giai đoạn 2026-2030 phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023. Cùng với đó là tăng cường bố trí nguồn lực hỗ trợ hạ tầng vốn xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.
1: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân, để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
0: Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là giải pháp then chốt. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng đại học đạt ít nhất 25%, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hướng tới khoảng 210 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị, với mục tiêu có khoảng 350 hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Song song với đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo sức lan tỏa, nâng cao chất lượng chung của khu vực kinh tế tập thể.
2: Tập trung vào cái mục tiêu phát triển nông nghiệp theo cái hướng hiện đại, bền vững và nâng cao cái giá trị gia tăng, để tăng cái khả năng cạnh tranh của cái nông sản về đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh lại cái cơ cấu ngành gắn với phát triển cái nông nghiệp hàng hóa, cái quy mô tập trung, phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, các cái sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ.
0: Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nội đồng và cơ sở chế biến, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai để các hợp tác xã thuận lợi triển khai dự án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó tạo động lực để kinh tế tập thể phát huy vai trò trong phát triển nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
0: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk trong quý 1 năm 2026, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, được lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026 đã đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán trung ương giao, đạt 17,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu thu được 29 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán trung ương giao, đạt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, đảm bảo việc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với sự tập trung chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự chủ động tích cực tham mưu của ngành thuế, tổng số tiền thuế phí thu được qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu và thu nợ đạt 1.383 tỷ đồng, trong đó thu qua việc triển khai đề án chống thất thu khoáng sản đạt 34 tỷ đồng, thu nợ đạt 1.229 tỷ đồng, thu qua công tác quản lý, chống thất thu đạt 120 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng nợ thuế là 1.174 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị với Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phối hợp và chống thất thu ngân sách nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét thu hồi đất của một số trường hợp nợ tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế nắm các quy định của pháp luật về thuế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thuế trong 3 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên ban chỉ đạo trong quý 2 và cả năm. Các sở ngành địa phương cần đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai chống thất thu và thu hồi nợ đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo ra soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý 1 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đồng thời giao cho thuế tỉnh phối hợp với các sở, tài chính, nông nghiệp và môi trường, kho bạc nhà nước, kiểm tra các dự án trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh trường hợp người nộp thuế không nắm được luật dẫn đến vi phạm, tập trung huy động nguồn nhân lực để chống thất thu, tăng nguồn thu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao. Thưa quý vị, năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 557 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả quan trọng này, tạo tiền đề thuận lợi để đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2026 và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm 2026.
1: Triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể và xuyên suốt, tích cực triển khai công tác quản lý thu thuế, phân tích, dự báo và nắm chắc nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng sắc thuế để khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế, đồng đốc thu nợ thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu đều đạt cao so với cùng kỳ và hoàn thành tiến độ đề ra. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt được là rất ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, từ nay đến hết năm, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại và được giao mới, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác, kinh doanh khoáng sản, phân bón, nông sản, vàng bạc, thương mại điện tử để nhanh tiến độ thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối bán lẻ để rà soát, đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm đưa vào theo dõi quản lý thuế theo quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến doanh nghiệp và người dân.
2: Từ lúc triển khai hóa đơn điện tử đến nay thì coi như là cũng nhờ qua cơ quan thuế tận tình chỉ dẫn, thành thử ra coi như là doanh nghiệp xuất hóa đơn không có vấn đề gì. Tất hóa đơn điện tử là rất tiện lợi, không có cái gì mà gọi như trở ngại hết. Tức là tất cả trên cây xăng đều là cái mã điện tử vô. ở đây chúng tôi rút ra rút kỳ rò thì trong trong trên thế vẫn biết bán bao nhiêu rồi, à, vậy là rất tiện cho doanh nghiệp.
3: Được cái sự tuyên truyền là một, hai nữa là cơ quan thuế rất sát sao về cái chuyện này là tuyên truyền cho từng doanh nghiệp và cũng hướng dẫn những cái gì doanh nghiệp mà chưa được nắm bắt kịp thời thì cơ quan thuế là đã tuyên truyền cũng như là hướng dẫn kịp thời, và hai là có mở những cái lớp gọi là tập huấn để cho kế toán này cũng như các chủ doanh nghiệp là nắm bắt kịp thời và hai nó thực hiện đầy đủ.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng ITAS Mobile, phân công giao chỉ tiêu đến từng tổ, từng công chức thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu về triển khai ứng dụng ITAS Mobile thuế tỉnh giao. Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế của chính phủ, chính sách pháp luật thuế mới đến người nộp thuế, người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.

Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026, quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, và Nghị định số 320 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1 về mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi cụm từ 500 triệu đồng thành 1 tỷ đồng tại điều 3, điều 4, khoản 1, điều 8, điều 9, điều 10, khoản 3, điều 11, khoản 1 và khoản 2, điều 12, khoản 4, điều 17, khoản 3, điều 18, Nghị định số 68 năm 2026. 1.2 về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8 Nghị định số 68 năm 2026 cụ thể như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử. A. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. B. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. C. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại điều chỉnh nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm B khoản này. Nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay ở phần đầu là phóng sự bảo vệ rừng từ quy định pháp luật đến trách nhiệm mỗi người. Đề cập đến công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, đặt ra yêu cầu tăng cường thực thi pháp luật và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ rừng. Tiếp đó là phóng sự gỡ nút thắt trong xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phản ánh thực trạng lượng bao bì phát sinh lớn trong sản xuất nông nghiệp, trong khi công tác thu gom, xử lý còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, rừng là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quý giá, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Là địa phương có diện tích rừng lớn của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhất là trong mùa khô. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Giải quyết vấn đề này không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong thực thi pháp luật, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong chung tay bảo vệ rừng, gìn giữ màu xanh của môi trường sinh thái.
1: Gia đình ông Y Thêm Buôn Giá ở xã Chư Mờ Ta, tỉnh Đắk Lắk có 10 hectare rừng trồng và cùng các hộ dân tại địa phương nhận khoán quản lý bảo vệ trên 100 hectare rừng phòng hộ. Chủ động chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm là giải pháp được gia đình ông Y Thêm Buôn Giá duy trì thực hiện nhiều năm nay. Từ việc thường xuyên tuần tra, phát dọn thực bì đến tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, nguy cơ cháy rừng và tình trạng xâm hại rừng

0: từng bước được hạn chế. Việc những khoán quản lý bảo vệ rừng không chỉ góp phần giữ gìn tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng mà còn tạo thêm thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Gia đình tôi thường xuyên đi kiểm tra rừng, phát dọn thực bì trong mùa khô để hạn chế nguy cơ cháy rừng. Khi tham gia những khoán bảo vệ rừng, bà con cũng có thêm thu nhập nên ý thức giữ rừng được nâng lên. Mình xem rừng như tài sản chung của cộng đồng nên ai cũng có trách nhiệm bảo vệ, không để xảy ra cháy rừng hay phá rừng. Trên địa bàn các xã E Súp, E Bung, IRV, IALOP, EROP có hơn 61.800 hecta rừng tự nhiên. Nhiều khu vực nằm xa khu dân cư, có thảm thực vật khô dày, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô. Để chủ động quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp như phát dọn cành, lá khô, đốt thực bì làm giảm vật liệu cháy, xây dựng phương án ứng trực theo từng cấp độ cảnh báo cháy rừng. Cùng với đó, các tổ đội bảo vệ rừng thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừng. Công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của công ty hiện tại bây giờ là khoảng 60 người. 60 người thì anh em chia làm 9 cái đơn vị phân trường ở trong rừng, phân bổ đều trên địa bàn. Và đối với cái công tác mà phòng cháy chữa cháy thì công ty cũng đã có chuẩn bị là 4 cái xe chữa cháy chuyên dùng, xe kéo mỗi một xe vậy là chứa được 2 khối nước và có cái máy bơm chuyên dùng xịt tầm xa là khoảng 15-20 mét để xịt để phòng cháy chữa cháy.
2: Tăng cường cái kiểm soát đó để tránh cái tình trạng là săn bắt động vật rừng hoang dã trong cái thời gian tới này, cũng nhằm để bảo vệ được cái màu xanh của rừng và cũng là cái trách nhiệm của ngành cũng như là mọi người dân.
0: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích trên 26.800 hecta. Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Ngoài duy trì lực lượng thường trực tại các chốt bảo vệ rừng, đơn vị còn tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong mùa khô. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động người dân sinh sống ven rừng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong chung tay bảo vệ tài nguyên rừng và hệ sinh thái tự nhiên.
3: Được sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là các cái đơn vị cộng đồng dân cư đây, cho nên là khi mà có phát hiện ra là bọn em đã phát hiện kịp thời và có các cái chòi phòng chống cháy thì cũng đã giúp cho rất nhiều trong cái công việc mà cảnh báo cháy rừng, vì chỉ cần có phát hiện ra khói đứng ở trên cao là nhìn thấy là mà trong đơn vị đây có đến 4 cái chòi như thế này để trải vào khắp toàn bộ đơn vị, cho nên là anh em là thường xuyên là theo dõi và nắm bắt được.
0: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 743.000 hecta đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm trên 530.000 hecta, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%. Dù diện tích rừng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu do khai thác rừng trồng theo kế hoạch và biến động từ các năm trước, không phải do mất rừng mới, cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng cơ bản được kiểm soát. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Số vụ vi phạm luật lâm nghiệp so với cùng kỳ năm trước giảm 95 vụ. Các hành vi vi phạm chủ yếu là phá rừng, vận chuyển mua bán lâm sản trái phép. Lực lượng chức năng đã xử lý 140 vụ, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 138 vụ, xử lý hình sự 2 vụ, số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 282 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, cho thấy áp lực đối với công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn rất lớn, nhất là trong mùa khô.
4: Chúng tôi cũng đang đối với chương trình quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, thì ngoài cái dịch vụ, cái tiền giao khoán và bảo vệ rừng, thì sau này sẽ có cái chương trình list của bộ đang xây dựng, thì sẽ có cái việc mua bán tín chỉ carbon. Thì trong giai đoạn 2026 đến 2030 thì chúng tôi triển khai thêm cái chương trình mà bán tín chỉ carbon. Đấy là một cái nguồn để mà hỗ trợ cho người dân, gắn người dân với quản lý bảo vệ rừng. Thì chúng tôi cũng đang tiến hành tuyên truyền với người dân để trong công tác quản lý bảo vệ rừng kết hợp với phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, làm sao nó vừa quản lý bảo vệ tốt vừa tạo các nguồn có thể để người dân có cái sinh kế.
0: Cùng với tăng cường quản lý bảo vệ rừng, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển rừng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu trồng hơn 5.700 hectare rừng. Riêng 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng gần 160 hectare rừng sản xuất, chăm sóc gần 19.600 hectare rừng trồng và khoanh nuôi tái sinh hơn 1.000 hectare rừng. Để nâng cao hiệu quả quản lý, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý các hành vi xâm hại rừng.
4: Hiện nay thì cái đấy chương trình của Liên minh châu Âu chống phá rừng đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp nói chung, thì chúng tôi cũng đã vẫn đang phối hợp với bộ để rà soát, để đối chiếu, làm sao đó chúng ta xác định được rằng những diện tích mà đưa vào trồng rừng, đặc biệt là những diện tích mà đã có cấp chứng chỉ rừng ấy, thì nó không liên quan đến phá rừng, để đảm bảo để sau sau người ta truy xuất nguồn gốc là không ảnh hưởng. Có như vậy thì mới ổn định được cái sản phẩm mà chế biến từ gỗ rừng trồng xuất khẩu. Nếu chúng ta mà vi phạm đấy thì rõ ràng trong quá trình xuất khẩu sẽ rất là trở ngại.
0: Rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý giá, mà còn là lá chắn xanh, bảo vệ môi trường sống, điều hòa khí hậu và tạo sinh kế cho người dân. Thực tế cho thấy, để giữ rừng hiệu quả, không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi chính quyền, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và cộng đồng cùng chung tay hành động, những cánh rừng sẽ tiếp tục được bảo vệ, phát triển bền vững, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương.
5: Thưa quý vị, những năm gần đây, lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật phát sinh sau sử dụng ngày càng lớn, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê, giai đoạn 2022-2024, cả nước đã thu gom gần 2.500 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 550 tấn chưa được xử lý. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, với khoảng 845.000 hectare đất nông nghiệp, mỗi năm phát sinh khoảng 200 tấn bao bì sau sử dụng. Thế nhưng, sau mỗi mùa vụ, tình trạng vứt bỏ chai lọ, bao bì ra môi trường vẫn còn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
0: Trên một số cánh đồng của tỉnh Đắk Lắk, nhiều vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị vứt ngổn ngang dưới mương nước, ven bờ ruộng, trong khi nhiều bồn chứa đã đầy, có một tùm, không được thu gom xử lý kịp thời. Những loại rác thải nông nghiệp này không chỉ gây ô nhiễm đất, nguồn nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và hệ sinh thái xung quanh, cho thấy thực trạng đáng lo ngại trong xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thực tế cho thấy cơ sở hạ tầng phục vụ phân loại, thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp tại nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu gom vận chuyển còn chậm, thiếu đồng bộ khiến nhiều điểm tập kết rơi vào tình trạng tồn động, mất vệ sinh. Theo người dân và các hợp tác xã, việc tổ chức thu gom hoàn toàn có thể thực hiện, thậm chí nhiều đơn vị đã chủ động đề xuất phương tiện, thiết bị phục vụ thu gom. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nơi tiếp nhận và xử lý sau thu gom. Ngay cả tại các đại lý vật tư nông nghiệp có trách nhiệm thu hồi bao bì thuốc bảo vệ thực vật, lượng phát sinh lớn cũng nhanh chóng gây quá tải, đặt ra yêu cầu cần sớm có giải pháp đồng bộ trong lưu giữ, vận chuyển và xử lý loại rác thải nguy hại này.
6: Hiện nay, bà con nông dân đã chủ động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là thiếu điểm tiếp nhận và đơn vị xử lý tập trung. Sau khi thu gom về thì không có nơi để bàn giao, nên nhiều khi phải tạm lưu giữ tại địa phương, gây quá tải và khó khăn trong công tác quản lý môi trường nông thôn.
7: Muốn là có một cái hướng nào đó để canh tác an toàn hơn, tại vì hiện tại là các nhà thu mua yêu cầu chúng tôi phải minh bạch tất cả các loại thuốc. Người dân chúng tôi cũng được thông tin rồi, và làm sao phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ.
0: Từ năm 2024, quy định EBR, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được áp dụng bắt buộc đối với một số nhóm sản phẩm bao bì như nhựa, giấy, kim loại, pin, ắc quy, thiết bị điện điện tử, dầu nhớt và sầm lớp. Theo đó, nhà sản xuất và nhập khẩu không chỉ chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường mà còn phải tham gia thu hồi, tái chế hoặc đóng góp kinh phí xử lý sau khi sản phẩm trở thành chất thải. Quy định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm lượng rác thải phải chôn lấp, đồng thời chuyển một phần chi phí xử lý chất thải từ ngân sách nhà nước sang khu vực sản xuất và tiêu dùng, góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn liên quan đến chi phí tái chế, cơ chế đóng góp tài chính cũng như hệ thống thu gom và tái chế trong nước còn thiếu đồng bộ.
8: Tôi tiếp tục rà soát hoàn thiện các cái cơ chế tài chính để huy động được cái nguồn lực tối đa, bằng cách là chúng ta sẽ sớm hoàn thiện ban hành các cái quy chế quản lý này, làm sao cho giúp cho doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, nhập khẩu thuốc phân bón sẽ có những cái nguồn lực tài chính đóng góp một cách cụ thể để đảm bảo được cái nguồn lực tài chính trong thời gian tới triển khai thực hiện việc cho các địa phương
9: thu gom xử lý bao bì sau sử dụng.
0: Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phân loại rõ tính chất từng loại chất thải nhằm lựa chọn phương thức xử lý phù hợp, vừa bảo đảm an toàn môi trường vừa tối ưu chi phí, đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và tăng cường giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý, kết hợp các chính sách khuyến khích nhằm tạo động lực để các tổ chức cá nhân thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó cụ thể hóa trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Đáng chú ý, nguồn kinh phí đóng góp được tách riêng theo từng nhóm sản phẩm. Trong đó, kinh phí từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật phải được sử dụng đúng mục đích cho việc thu gom, xử lý loại chất thải này. Cơ chế mới cũng làm rõ quy trình quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn quỹ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để địa phương dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, an toàn hơn cho nông dân và cộng đồng.
5: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn đối với cán bộ đoàn ở thôn buôn là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Truyền hình Thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong hệ thống tổ chức của đoàn thanh niên, các cơ sở tại thôn buôn từ lâu đã được xem là nền tảng quan trọng, là nơi trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách và phong trào của đoàn đến gần hơn với đoàn viên thanh niên. Đây cũng là cấp gần dân nhất, sát thực tế nhất, phản ánh rõ nét đời sống, tâm tư và nhu cầu.

0: của thanh niên ở từng địa bàn dân cư. Tại tỉnh Đắk Lắk, một địa phương có đặc thù với nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của cán bộ đoàn thôn buôn đang trở nên đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, cán bộ đoàn chính là lực lượng trực tiếp giữ vai trò tập hợp, định hướng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, đằng sau những đóng góp thầm lặng ấy, một thực tế đang đặt ra là chế độ, chính sách dành cho đội ngũ cán bộ đoàn thôn buôn hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Đắk Lắk mà còn là thực trạng chung tại nhiều địa phương trên cả nước. Khi những cánh tay nối dài của tổ chức đoàn ở cơ sở chưa được đảm bảo về điều kiện hoạt động, việc duy trì và phát triển phong trào thanh niên bền vững sẽ gặp không ít khó khăn. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những khó khăn cùng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ đoàn thôn buôn, qua đó đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp thiết thực hơn trong thời gian tới.
1: Là một trong những người trẻ gắn bó lâu năm với công tác đoàn ở cơ sở, với mức phụ cấp chỉ hơn 400.000 đồng mỗi tháng, anh Isun Glam, bí thư chi đoàn Buôn Erong, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vẫn đều đặn duy trì các hoạt động cho thanh niên trong buôn, từ sinh hoạt chi đoàn đến triển khai các chương trình tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Công việc không có thời gian cố định, chủ yếu tranh thủ ngoài giờ lao động, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp để không bỏ sót hoạt động nào. Không chỉ gói gọn trong phạm vi Buôn Erong, nhiều lần anh trực tiếp di chuyển quãng đường xa đến các khu vực giáp biên để trao quà, hỗ trợ người dân khó khăn. Tất cả chi phí đi lại ăn uống đều do anh tự lo liệu, trong khi lực lượng phó bí thư chi đoàn Buôn phần lớn không có phụ cấp. Điều đó khiến gánh nặng công việc càng dồn lên vai bí thư cho đoàn. Nhưng anh vẫn bám địa bàn, duy trì phong trào bằng chính sự trách nhiệm và tinh thần tự nguyện.
2: Bây giờ là bí thư chi đoàn nó phụ cấp nó cũng cấp nó có 400 mấy, còn phó bí thư là đa số là không có phụ cấp. Giờ nếu mà được thì em muốn đều công bằng bí thư phó bí thư, dù ít hay nhiều, và có mình có cái tên là bí thư phó bí thư rồi mình có phụ cấp được, chứ là hướng toàn là bí thư được hướng phụ cấp ấy, còn phó là phó thì không, hoàn toàn không có được, quá thấp thì làm nhiều. Đa số là bí thư phó bí thư thì làm, bí thư ít khi đi, với lại phó bí thư không rảnh thì nhờ phó bí thư đi. Khó khăn xăng đi lại với lại đi nhiều chỗ nữa, dù là một cái xã Buôn Đôn này là họ đi phát quà là tận ở Buôn Rang Phóc, ở buôn biên giới á, là đều xăng xe mình tự lo hết, còn lại thì cơm canh thì mình tự lo, với lại không có cái phụ cấp.
1: Còn tại thôn Thống Nhất, xã Buôn Đôn, anh Đinh Văn Nam cũng đang đối mặt với những khó khăn tương tự trong quá trình làm công tác đoàn. Là bí thư chi đoàn thôn, anh Nam vừa phải đảm bảo công việc mưu sinh, vừa gánh vác nhiệm vụ tập hợp, dẫn dắt thanh niên tại địa phương. Trong điều kiện lực lượng đoàn viên không ổn định, nhiều người đi làm ăn xa, việc duy trì sinh hoạt chi đoàn trở nên không hề dễ dàng. Anh phải chủ động liên hệ, vận động từng người, xây dựng nội dung hoạt động phù hợp để thu hút thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào như vệ sinh môi trường, hỗ trợ thanh niên khó khăn hay tham gia các chương trình chung của địa phương đều cần đến sự đứng ra tổ chức, điều phối của bí thư chi đoàn. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp còn thấp, nguồn kinh phí hạn chế khiến nhiều hoạt động phải tự cân đối, thậm chí tự bỏ chi phí cá nhân. Dù vậy, anh vẫn duy trì vai trò của mình, góp phần giữ nhịp hoạt động đoàn tại thôn, đảm bảo phong trào không bị gián đoạn.
3: Về phụ cấp của bí thư chi đoàn ấy, bây giờ thì nói chung thì cũng đủ tiền xăng xe, điện thoại đi lại thôi, còn các bạn là phó bí thư rồi này kia thì cũng không có phụ cấp, bọn em cũng chia nhau ra thôi, vì phụ cấp nó cũng 400 mấy. Nên là có mà chương trình hoạt động nó nhiều, nên là phụ cấp thì chia, như em là bí thư chi đoàn thì cũng chia cho phó bí thư đấy, là để hoạt động chung, nên là rất khó khăn về cái chuyện là phụ cấp đấy. Nên là cũng em cũng có ý kiến rất nhiều rồi, là mong sao để phụ cấp nó tăng lên đấy. Thì không nhiều, nhưng mà chẳng hạn như em là bí thư chi đoàn thì em được nhận phụ cấp, thì đồng chí phó bí thư thì cũng nhận được, nó không bằng nhau nhưng mà nó cũng gọi là trợ giúp được cái chuyện mà hoạt động của chi đoàn. Nên là rất khó khăn trong cái việc mà phụ cấp hiện tại nó đang rất là ít, hoạt động thì hoạt động nhiều.
1: Ở nhiều thôn, buôn làng của Đắk Lắk, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, cán bộ đoàn gần như là lực lượng duy nhất có khả năng tập hợp thanh niên thành các nhóm hoạt động có tổ chức. Họ là người vận động thanh niên

0: tham gia các chương trình phát triển kinh tế, tiếp cận khoa học kỹ thuật, thay đổi tập quán sản xuất, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và đời sống văn hóa. Không dừng lại ở đó, cán bộ đoàn còn tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội phát sinh tại cơ sở. Từ việc hỗ trợ thanh niên yếu thế, hòa giải mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, đến việc phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Có thể nói họ là lực lượng đa nhiệm, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng lại ít được nhìn nhận đầy đủ. Khác với cán bộ chuyên trách, cán bộ đoàn thôn, buôn, phần lớn là kiêm nhiệm. Ban ngày, họ lao động sản xuất để đảm bảo cuộc sống gia đình. Buổi tối hoặc ngày nghỉ, họ dành thời gian cho công tác đoàn. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải cân đối giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Một áp lực không hề nhỏ.
1: Huyện có cái chế độ chính sách cho các bạn đoàn viên thanh niên, nhất là những cái đồng chí là bí thư, phó bí thư đoàn ở tại thôn buôn, thì hiện tại bây giờ là chế độ của các đồng chí rất là thấp, nên vẫn muốn có một cái chế độ chính sách, và cũng mong muốn là vẫn có một cái hỗ trợ về các nguồn vốn vay để cho các đồng chí có các nguồn kinh tế để phát triển cuộc sống.
0: Đặc thù địa bàn ở Đắk Lắk khiến công việc của họ càng trở nên vất vả. Nhiều thôn, buôn có diện tích rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn. Để tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn, cán bộ đoàn phải đi từng nhà vận động, thuyết phục thanh niên tham gia. Không ít trường hợp, họ phải di chuyển quãng đường dài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ trong cộng đồng các dân tộc cũng đòi hỏi cán bộ đoàn phải có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, phù hợp. Việc triển khai một hoạt động không chỉ cần nội dung phù hợp mà còn phải đảm bảo tính gần gũi, dễ tiếp cận với thanh niên địa phương. Mặc dù đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ đoàn thôn, buôn hiện nay còn rất hạn chế. Theo thực tế, tại nhiều địa phương, bí thư chi đoàn thôn, buôn chỉ nhận mức phụ cấp hơn 400.000 đồng mỗi tháng. Trong khi đó, bí thư chi đoàn ở không ít nơi hoàn toàn không có phụ cấp.
2: Đây cũng là một vấn đề là rất trăn trở của thường trực đoàn xã. Hiện nay á, các đồng chí ở dưới chi đoàn mới chỉ nhận được cái mức phụ cấp là chưa đến 500.000. Nên là cái nhiệt huyết, tuy nhiên là các đồng chí vẫn có nhiệt huyết, nhưng về cái mức mà nhận cái phụ cấp hàng tháng là chưa đáp ứng được cái mong muốn, cũng như là cái thời gian hoạt động để bám sâu sát vào hoạt động của đoàn tại địa phương. Và cái đó là phụ cấp của đồng chí là bí thư chi đoàn, còn các đồng chí là phó bí thư chi đoàn thì hiện nay là vẫn không có phụ cấp ạ.
0: Với mức hỗ trợ như vậy, việc trang trải chi phí đi lại, liên lạc hay tổ chức hoạt động gần như không thể đảm bảo. Nhiều cán bộ đoàn phải tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động chung. Điều này không chỉ tạo áp lực về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc. Sự chênh lệch giữa trách nhiệm và quyền lợi đang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cán bộ đoàn cơ sở khó gắn bó lâu dài. Nhiều người trẻ dù có năng lực và nhiệt huyết, nhưng sau một thời gian tham gia đã xin rút lui để tập trung cho công việc cá nhân. Một trong những hệ lụy đáng lo ngại từ chế độ đãi ngộ thấp là tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận. Ở nhiều thôn, buôn, việc tìm người đảm nhận vị trí bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn gặp nhiều khó khăn, không ít nơi phải vận động nhiều lần mới có người đảm nhận nhiệm vụ. Khi đội ngũ cán bộ đoàn không ổn định, các hoạt động phong trào cũng bị ảnh hưởng. Việc duy trì sinh hoạt, chi đoàn trở nên gián đoạn, chất lượng hoạt động giảm sút, kéo theo sự giảm nhiệt của phong trào thanh niên tại địa phương. Trong bối cảnh thanh niên nông thôn có xu hướng rời quê đi làm ăn xa, việc giữ chân và phát huy vai trò của lực lượng cán bộ đoàn tại chỗ càng trở nên cấp thiết. Nếu không có chính sách phù hợp, nguy cơ trống vắng lực lượng tổ chức phong trào ở cơ sở là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Đối với các chế độ của các bạn là đoàn viên, là bí thư và phó bí thư của các chi đoàn ấy, thì bây giờ đang rất là khó khăn. Các bạn chỉ có hơn 400 ngàn một tháng thôi. Còn đối với các bạn phó bí thư ấy, thì lại không có phụ cấp. Thì thật ra thì trong cái môi trường kinh tế thị trường thì cũng cần phải hỗ trợ cho các bạn để các bạn có tiền xăng xe, để các bạn... khi mà tham gia các hoạt động ấy thì cũng hỗ trợ được một phần nào ngoài cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn rồi. Nhưng mà cái đấy cũng là một cái rào cản cho các cán bộ đoàn ở tại cơ sở. Và cũng mong muốn rằng trong thời gian tới thì Đảng và Nhà nước cũng nhìn nhận được những cái khó khăn ở tại địa phương như chúng tôi đây, thì để làm sao đó có một cái hỗ trợ cho các cán bộ đoàn ở tại cơ sở và quan tâm nhiều hơn đến...

0: các bạn để các bạn có thêm động lực thực hiện các phong trào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở tại địa phương, nhất là những xã biên giới, những xã khó khăn vùng ba.
1: Cũng mong muốn rằng là các lãnh đạo cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để có thể nâng lên một phần nào đó cho mức phụ cấp cho các đồng chí là bí thư chi đoàn và phó bí thư chi đoàn để các đồng chí yên tâm công tác.
2: Để giải quyết những bất cập hiện nay, trước hết cần xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho bí thư chi đoàn thôn, buôn theo hướng phù hợp hơn với thực tế, đồng thời cần bổ sung chế độ hỗ trợ cho phó bí thư và các chức danh liên quan nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích tham gia. Bên cạnh yếu tố tài chính, cần chú trọng đến các chính sách hỗ trợ khác như đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, tạo điều kiện học tập, phát triển nghề nghiệp. Việc xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho cán bộ đoàn cũng là yếu tố quan trọng giúp họ yên tâm công tác. Ngoài ra, cần tăng cường công tác khen thưởng, biểu dương những cá nhân có thành tích, qua đó tạo động lực tinh thần và lan tỏa những mô hình tốt. Sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và điều kiện hoạt động của cán bộ đoàn cơ sở. Cán bộ đoàn thôn buôn tại Đắk Lắk đang ngày ngày đảm nhận một khối lượng công việc lớn với tinh thần trách nhiệm cao nhưng lại chưa được hưởng chế độ tương xứng. Việc quan tâm điều chỉnh chính sách cho lực lượng này không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài để đảm bảo sự phát triển bền vững của công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đầu tư cho cán bộ đoàn cơ sở chính là đầu tư cho tương lai của cộng đồng. Khi những người giữ lửa được tiếp thêm động lực, phong trào thanh niên chắc chắn sẽ có thêm sức sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Chuyên mục truyền hình thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: quá, cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè. Rồi hả, lúc nào cũng chải chuốt, sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chỏng mông chơi golf. Hiểu chưa?
1: Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, họ chọn sự nghiệp hay tề gia nội trợ. Khi họ chủ động về kinh tế, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế bản thân.
0: Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sell off cho mấy chị em. Ok ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền. Ok.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Sợ tái gì cả, gút chi cái gì? Dùng, còn dùng bước còn dùng ngương rồi. Mẹ, tôi nói cho cô biết nhá, tôi phải vất vả đi kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đú đần. A dua thì mấy cái con mẹ mất nết đấy hả?
3: Ôi, đây là mốt đấy.
2: Cởi ngay ra cho tôi.
3: Không phải là tôi a dua, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
2: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gà ăn cho tôi ngay, nhanh lên.
4: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Người trẻ chọn ngành công nghệ để bứt phá. Đồng hành cùng người dân bàn giao mặt bằng đường ven biển. Chăm sóc sầu riêng trong điều kiện nắng nóng. Mua xoài cắt min ở Esup. Đắk Lắk trong mắt các nhà nhiếp ảnh Hàn Quốc.
5: Trong quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh, tổ tuần tra kiểm soát số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện ông YIN, trú tại xã Krông Búc, điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở. Qua kiểm tra hành chính ba lô cá nhân, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng bơm hơi cùng đạn chì. Theo quy định hiện hành, súng bơm hơi bắn đạn chì thuộc nhóm vũ khí quân dụng bị nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản các hành vi vi phạm và bàn giao người cùng tang vật cho công an xã Krông Búc tiếp tục.

0: xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Một trăm bốn mươi lăm ngàn trẻ em chào đời an toàn và dấu mốc em bé thứ 200 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF là những con số ấn tượng vừa được công bố tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk. Đây được xem là hai cột mốc vàng khẳng định bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa và hỗ trợ sinh sản của ngành y tế tỉnh Đắk Lắk. Việc làm chủ công nghệ cao không chỉ giúp hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn, mà còn giúp người dân giảm thiểu đáng kể chi phí và áp lực khi không còn phải chuyển tuyến đến các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Thưa quý vị, năm 2026, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 56.000 người, trong đó có từ 2.000 đến 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh giới thiệu việc làm qua các kênh online mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, người lao động cũng cần hết sức cảnh giác khi tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội.
1: Từ đầu năm đến nay, xã Tuy An Nam đã có 11 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc thời vụ, cùng hàng chục lao động khác đăng ký nộp hồ sơ. Việc công khai thông tin tuyển dụng, điều kiện và thời gian tiếp nhận hồ sơ trên các fanpage chính thức của địa phương đã góp phần tạo sự yên tâm cho người lao động khi tìm kiếm việc làm. Hiện nay, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh online nhằm đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người lao động.
2: Trực tiếp thì nó có thế mạnh trực tiếp, và qua các kênh thông tin điện tử thì thấy nó hiệu quả hơn. Tại vì bây giờ là chuyển giao công nghệ, là chuyển đổi số, và tất cả chúng ta đều thực hiện trên các cái nền tảng số. Do đó là bà con nhân dân cũng như là một số đối tượng lao động thì họ cũng đã, đa số là trẻ chính, do họ sử dụng các cái smartphone hiện đại, do đó họ cũng tiếp cận và tiếp nhận được những cái trang mà chúng ta tuyên truyền rồi giao dụng làm trên đó cho họ hiểu hơn.
1: Tuy nhiên, tại một số địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để môi giới đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng với nhiều lời mời chào, cam kết hấp dẫn để thu tiền của người lao động. Thế nhưng sau khi nhận tiền, các đối tượng lại không thực hiện đúng những nội dung đã cam kết, khiến nhiều người rơi vào cảnh mất tiền, ảnh hưởng tâm lý và cuộc sống.
3: Chương trình lao động thời vụ là chương trình phi lợi nhuận của chính phủ, và chỉ có cơ quan quản lý nhà nước mới thực hiện được chức năng này. Ngoài ra tất cả các doanh nghiệp khác không được thực hiện chức năng này. Cho nên là người lao động là nộp hồ sơ, một là tại phòng văn hóa xã hội các xã phường thị trấn. Cái thứ hai là thông qua cái kênh của Sở Lao động Thương binh Xã hội là phòng lao động việc làm. Cái thứ ba là trên hệ thống Zalo hoặc là trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh để nộp hồ sơ.
1: Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến, người dân có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin chỉ với vài thao tác đơn giản. Tuy nhiên, đi cùng với sự tiện lợi đó là tình trạng giả mạo thông tin, lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi và phức tạp. Vì vậy, người lao động có nhu cầu tìm việc ở nước ngoài cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thống, đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
0: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh, sinh viên cũng đang thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây các ngành kinh tế hay quản trị kinh doanh được xem là lựa chọn phổ biến, thì hiện nay những ngành công nghệ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin hay bán dẫn đang thu hút đông đảo bạn trẻ.
4: Em lựa chọn theo đuổi ngành liên quan đến bán dẫn vì nhận thấy rằng đây là một cái lĩnh vực cốt lõi của hầu hết các thiết bị công nghệ hiện nay. Em nghĩ là cơ hội việc làm trong ngành này ở Việt Nam thì đang rất là rộng mở.
0: Cùng với đó, việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào Việt Nam đã tạo thêm nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức thu nhập cạnh tranh và môi trường làm việc hiện đại. Đây cũng là lý do khiến nhiều học sinh mạnh dạn lựa chọn các ngành kỹ thuật công nghệ dù yêu cầu học tập khá cao.
5: Em chọn lĩnh vực công nghệ vì em thấy phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Điều em hứng thú với ngành này là luôn đổi mới, không bị nhàm chán, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Với em, việc tìm hiểu, hiểu rõ bản thân trước khi chọn ngành là yếu tố quyết định để đi được đường dài.
6: Hiện nay, ngành công nghệ và dữ liệu đang trở thành một trong những xu hướng ngành nghề nổi bật nhất và thu hút nhiều người lao động, đặc biệt giới trẻ. Trước hết, về ngành nghề công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số đã khiến công nghệ len lỏi vào hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống như giáo dục, y tế, tài chính, thương mại. Các doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào phần mềm, hệ thống và nền tảng để vận hành và cạnh tranh. Vì vậy, nhu cầu về nhân lực trong các vị trí như lập trình viên, kỹ sư phần mềm, an ninh mạng hay trí tuệ nhân tạo ngày càng được tăng cao. Một điểm hấp dẫn của ngành này là cơ hội việc làm mở rộng, mức thu nhập cạnh tranh và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
0: Từ thực tế thị trường lao động hiện nay có thể thấy các ngành công nghệ đang mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ. Đây cũng là động lực để nhiều học sinh, sinh viên mạnh dạn lựa chọn theo đuổi các ngành công nghệ, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời đại số.
1: Cùng với sự đồng thuận của người dân trong chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, những ngày này, không khí thi công tại thôn Phú Sơn, xã Tuy An Đông trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của nhiều máy móc thiết bị. Căn nhà mái Thái khang trang của gia đình ông Nguyễn Mạnh là một trong những hộ dân tiên phong bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án đường ven biển.
7: Tốt có nghĩa là dỡ giúp trùm hộ cho dân là quá tốt. Công ty dỡ là quá tốt. Muốn sớm để nhanh trả mặt bằng thì cũng phải có chế độ bồi thường APS cho nó sòng phẳng.
1: Những ngày cao điểm của chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công luôn túc trực hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản. Với họ, đẩy nhanh tiến độ dự án cũng chính là góp phần mở ra động lực phát triển mới cho địa phương.
8: Lúc nào người dân cần thì đơn vị thi công có mặt lúc đó, sẵn sàng huy động xe máy thiết bị để phục vụ thi công, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
1: Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh được xây dựng qua 2 phường và 3 xã, gồm phường Xuân Đài, Bình Kiến, xã Tuy An Đông, xã Ô Loan và xã Tuy An Nam. Dự kiến được phân kỳ đầu tư thành 3 dự án độc lập để phù hợp nguồn vốn đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý đã triển khai thi công 2 dự án thành phần với chiều dài hơn 22 km.
0: Giữa cái nắng gay gắt trên thao trường, những người lính nỗ lực vượt qua các nội dung huấn luyện, phía sau thao trường để có những bữa cơm đúng giờ, cán bộ chiến sĩ đã bắt đầu công việc từ lúc 3 giờ sáng. Từ nhặt rau, sơ chế thực phẩm đến nấu cơm, chia suất ăn, mọi công việc đều được triển khai khẩn để kịp phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi ngày.
9: Thường thì chúng tôi sẽ dậy rất là sớm, từ 3 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn để kịp giờ ăn sáng để ra thao trường huấn luyện. Còn buổi trưa thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thực phẩm từ rất là sớm.
0: Sau những giờ huấn luyện dưới thời tiết nắng nóng, những bữa cơm đủ dinh dưỡng không chỉ giúp bộ đội phục hồi thể lực mà còn tiếp thêm tinh thần cho những ngày thao trường vất vả. Bởi vậy, công tác nuôi quân luôn được đặc biệt chú trọng, từ chất lượng thực phẩm đến khẩu phần ăn hàng ngày.
10: Thay đổi cái rau củ quả và thay đổi thường xuyên cái món thịt cá để cho tránh cái tình trạng là nhàm chán trong cái bữa ăn. Thì để nhằm mục tiêu là đối với chiến sĩ là ăn đủ cái chế độ trong ngày để đảm bảo sức khỏe cũng như định lượng calo cho cán bộ chiến sĩ.
0: Không trực tiếp luyện tập trên thao trường, nhưng những người lính nuôi quân vẫn đang ngày ngày âm thầm góp sức phía sau. Từ những gian bếp luôn đỏ lửa, họ trở thành hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để người lính yên tâm rèn luyện vững vàng nơi tuyến đầu biên giới.
1: Vườn sầu riêng của gia đình ông Đoàn Văn Dũng, cây đang bước vào giai đoạn rụng sinh lý lần thứ 3, khoảng từ 40 đến 45 ngày sau đậu trái. Vài ngày trước, cây có hiện tượng rụng trái, nên ông tính toán việc cắt bỏ và giữ trái phù hợp. Cùng với đó, mỗi ngày, ông đều có mặt ở vườn để theo dõi, chăm sóc phù hợp với diễn biến thời tiết.
11: Trọng sầu riêng là từ khi thổ nhĩ thì là mình quan trọng là cái nước, nhấp nước. Nhấp nước mà nó vừa phải, nên mà lượng nước nhiều quá nó cũng bị sốc, mà thiếu lượng nước nhiều quá thì nó cũng bị sốc, nó cũng rụng trái.
1: Thời điểm này, những ngày nắng nóng kéo dài, xen kẽ các cơn mưa bất chợt đang khiến nhiều nhà vườn trồng sầu riêng lo ngại cây bị sốc nhiệt, rụng trái non và ảnh hưởng đến năng suất.
12: Cái giai đoạn này thì cây sầu riêng nó rất là cần nước, phải có cái nguồn nước tốt cho cây sầu riêng để xếp nước, mà xếp vừa đủ theo đúng kỹ thuật của nó thì nó giữ lại được trái. Trong cái thời gian này nó bắt đầu vào chuẩn bị giao mùa vào mùa mưa ấy, là nó hay bị sốc nhiệt. Cho nên bà con thì gần như nếu mà những người ta chú trọng chuyên về cây sầu riêng ấy, thì họ sẽ chăm sóc nó, và cái thời gian chăm sóc cũng là nhiều để đảm bảo kỹ thuật.
1: Từ việc điều tiết nước tưới, bổ sung dinh dưỡng đến theo dõi sự phát triển của trái đều được bà con thực hiện cẩn thận. Với sự chủ động trong chăm sóc và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp, bà con kỳ vọng sẽ hạn chế được tình trạng rụng trái, giữ vững năng suất, chất lượng để có một vụ mùa ổn định.
0: Đầu tháng 5 dương lịch hàng năm, khi cái nắng vùng biên bắt đầu nóng hơn, cũng là lúc những vườn xoài cát Min ở Esup vào mùa chín rộ. Người dân nơi đây kể rằng, xoài cát Min đã xuất hiện từ rất lâu và như một phần ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ. Khác với nhiều giống xoài khác, xoài cát Min Esup mang hương vị riêng. Khi chín, lớp vỏ chuyển sang màu vàng óng, vị ngọt đậm hòa cùng hương thơm đặc trưng.
13: Giống xoài này là nó cũng có từ lâu đời rồi. Tuy là cái quả nó không được to, nhưng mà nó rất ngọt, rất thơm. Phải nói là nhiều nơi khác người ta rất thích loại xoài này. Rất nhiều nơi người ta đến đây người ta mua.
14: Về cái xoài này là chủ yếu là nó sai trái và nó cũng chịu hạn tốt. Và nó cũng có cây thì tốt thì nó sẽ ra quả to. Mà có khi cây nó ấy thì nó lại quả nhỏ. Nên cũng nhiều người ta ưa chuộng lắm. Tại vì hầu hết là họ biếu làm quà, làm đồ. Nên nhiều người đặt xoài Esup mang về quê để làm quà biếu.
0: Những quả xoài cát Min vàng óng không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc mà còn bởi vị ngọt thanh đặc trưng của vùng đất Esup. Chính hương vị tự nhiên ấy, nhiều người khi đi qua thường ghé mua mang về làm quà cho người thân, bạn bè.
1: Mái nhà sàn, sắc màu thổ cẩm, vẻ đẹp mộc mạc và bình dị của cuộc sống Tây Nguyên đã trở thành chất liệu để các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hàn Quốc say mê sáng tác.
15: Đoàn Hàn Quốc sáng tác và đồng thời gợi ra được những cái hình ảnh và có những hình ảnh để làm sao giới thiệu được nhiều hơn, quảng bá được nhiều hơn hình ảnh của Việt Nam đối với tất cả những bạn bè quốc tế có thể trong cái thời gian tới thì sẽ đến Việt Nam nhiều hơn nữa thông qua những hình ảnh mà các bạn Hàn Quốc đã sẽ mang về và quảng bá cho chúng ta.
1: Có mặt tại Đắk Lắk trong chuyến sáng tác do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Hiệp hội nhiếp ảnh gia Hàn Quốc đã có những trải nghiệm thú vị về miền Trung, Tây Nguyên. Tôi có cảm nhận về Đắk Lắk rất xanh và sạch, không khí rất tốt. Chúng tôi đã sáng tác được nhiều bức ảnh đẹp và sẽ giới thiệu đến người dân Hàn Quốc. Trong những ngày sáng tác tại đây, mình rất ấn tượng về vẻ đẹp con người Việt Nam, từ cụ già, em bé cho đến những thiếu nữ, đặc biệt là những em bé người dân tộc thiểu số. Quá trình sáng tác rất vất vả, nhưng bù lại thành quả thì rất tuyệt vời. Nhiếp ảnh nghệ thuật bằng ngôn ngữ riêng đã kết nối hai đất nước, hai vùng đất, và người nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng với những tác phẩm của mình đã trở thành những đại sứ du lịch, lan tỏa vẻ đẹp về văn hóa, cảnh sắc, con người của Đắk Lắk nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, đến với đất nước Hàn Quốc và ra thế giới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

Lucy Lucy Lam Wookie Đối tác Trương Ngọc Xuyên Biên kịch Tạ Thúc Phương Chư Anh Với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Càng Trấn Anh Nguyễn Như Quân trong vai Viên

0: không đúng nha. Rõ ràng con rủ chú đi uống nước mà, tại sao chú phải trả tiền?
1: Con nói chú biết tại sao hôm nay con cãi nhau với bạn con là chú sẽ biết tại sao phải ba con uống nước rồi.
0: Ồ, tại sao vậy?
1: Tại bạn của con vốn dĩ rất thích Giang Trạch Quyển, nhưng bạn ấy thay lòng rồi, đi thích những ca sĩ thần tượng khác.
0: Vậy cũng không cần phải cãi nhau.
1: Nhưng lý do mà bạn ấy thay lòng là những chuyện xảy ra trong mấy ngày này, cô giáo từng nói con người chỉ cần thật lòng hối lỗi thì nên tha thứ cho anh ấy. Hơn nữa, anh Giang Trạch Quyển rõ ràng rất hiếu thảo, cũng rất là yêu mẹ của anh ấy.
0: Con thật hiểu chuyện.
1: Vậy nên con thuyết phục bạn ấy, bạn ấy đồng ý tiếp tục làm fan của Giang Trạch Quyển rồi.
0: Lần này chú đúng là phải mời con uống nước đó nha.
1: Con đã nói ra hết những chuyện không vui trong lòng, bây giờ tới lượt chú.
0: Nếu như chú nói ra những chuyện không vui ở trong lòng chú thì con giải quyết giùm chú được không?
1: Giải quyết có lẽ con không thể rồi, nhưng mà con có thể chọc chú cười.
0: Ừ. Vậy chỉ có đủ xấu. Làm vậy nè.
1: Vậy mới không xấu, phải làm vậy nè. Chú biết làm mắt lé không?
0: Không biết. Liếc vào trong là được hả?
1: Đó, đó.
0: Sau này đi qua đường là phải nhìn xe nha con.
1: Con biết rồi, cảm ơn chú.

0: Dạ của cô đây.
1: Cảm ơn.
2: Hân quá,
1: lâu quá không gặp.
2: Đúng là em rồi. Em thay đổi quá, suýt chút nữa anh không nhận ra. Khỏe không?
1: Ngại quá, em có chút việc.
0: Cô ấy là ai vậy?
2: Cô ấy là đồng nghiệp cũ trước đây ở Đông Cấp.
0: Cô ấy nói chuyện với chúng ta hình như có vẻ căng thẳng lắm á.
2: Không sao đâu, đi. Tiếp tục, anh dạy em thêm một lần nữa nha.
1: Được.
2: Chỉ cần nắm được là có thể đàn được một bài hát rồi. Nè, anh làm thử cho em coi một lần. Như vậy, si.
3: A mai. F. G.
2: Như vậy nè. Như vậy là có thể đàn được một bài hát. Làm gì vậy? Hả? Học cho tốt. Đừng có lén lút yêu thầm anh nha, biết chưa? Đúng rồi, khá lắm.
1: Anh Thái, anh từng nghĩ tới chuyện quay về ban nhạc cũ của anh không?
2: Đúng là có nghĩ tới, nhưng anh không bỏ được Đông Cốc.
1: Ồ.
2: Làm gì vậy?
1: Hả?
2: Làm biến hả? Tiếp tục đi.
1: Em biết rồi.
2: Khá lắm, có năng khiếu đó.
1: Ồ, em đâu biết đàn sao đâu.
2: Bên này, biết chưa? Dùng sức, sau đó bên này thả lỏng, hiểu chưa? Thử một cái đi nha.

0: Cảm thấy đấy là bình luận phải xuất phát từ tận đáy lòng. Phải chính là có cảm giác chân thành mới được.
1: Làm sao mới gọi là chân thành đi?
0: Mượn chỗ một chút, để tôi làm thử.
1: Đợi chút, sao chị lại dùng tài khoản của tôi mà không dùng tài khoản của chị?
0: Trời ơi, vì trước đây tôi từng có scandal với Trạch Quyển. Lấy tài khoản của tôi để lại bình luận sẽ gây rắc rối cho cậu ấy.
1: Tiểu Hiển Hiển trả lời kìa.
2: Bữa trưa hôm nay, nguồn sống cho buổi chiều, làm ơn đi.
3: Trước khi nghĩ tới cái bụng của người khác thì lo cho cái bụng của mình trước đã.
0: Chà, sao tốt quá vậy?
3: Ê, đợi một lát. Cái này là cơm tam bảo phú quý của Mỹ Nam.
1: Mỗi ngày chỉ mua được số lượng giới hạn, cảm ơn nha.
3: Ê, khoan đã. Cái này là cơm tôm cuộn của Băng Muội.
1: Cảm ơn anh nha, anh Trấn Anh.
0: Vậy cho hỏi, cái nào là của em vậy?
3: Của em? Ta-da! Cơm chiên trứng đẳng cấp hiệu Trấn Anh, ngon vô địch thiên hạ luôn.
0: Mọi người đều được ăn món đặc biệt như vậy, tại sao của em chỉ có cơm chiên trứng thôi?
3: Ê, anh cố tình làm à?
0: Cảm ơn. Vậy anh ăn cái gì?
3: Anh không có ăn đâu, lát nữa anh còn phải đi ra ngoài.
0: Đi đâu vậy?
3: Anh đi họp với Island về việc để nhóm nhạc tái hợp. Được rồi, mọi người ăn đi, anh đi nha.
0: Ừ.
3: Phải ăn cho hết.
4: Điều kiện của tôi rất là đơn giản. Tôi muốn tổ sản xuất trước đây trong buổi biểu diễn của chàng trai cuồng nhãi, bao gồm đạo diễn, kế hoạch, toàn bộ đều xuất hiện hết. Như vậy việc tái hợp mới có ý nghĩa. À, phải rồi. Cậu phải đảm bảo với tôi Giang Trạch Quyển là chủ đề tuyên truyền.
3: Chuyện này không có vấn đề gì. Dù gì thì bây giờ Trạch Quyển cũng là người nổi tiếng nhất trong nhóm. Nhưng mà Island, nếu những điều kiện khác đều được làm theo yêu cầu của cậu thì chi phí quá cao, có lẽ không thể thu hồi vốn được.
4: Điều kiện của tôi chỉ có vậy thôi.
3: Tôi tin rằng điều Trạch Quyển coi trọng là mọi người có đoàn tụ với nhau hay không.
4: Cậu hỏi cậu ấy vậy, đương nhiên cậu ấy nói không để ý những thứ đó rồi. Nhưng mà tôi là người quản lý của cậu ấy. Sau khi mà chúng ta tổ chức buổi biểu diễn, mọi người vẫn phải ai đi đường nấy mà. Nè, tôi và Trạch Quyển còn phải phấn đấu ở trong cái ngành này nữa.
3: Hay là chúng ta mỗi người nhường một bước đi. Về sân khấu, quy mô của sân khấu.
4: Nhượng bộ là điều không thể nào. Muốn chúng tôi tái hợp lại quy mô buổi biểu diễn thì phải làm theo tiêu chuẩn của tôi. Xin lỗi, chúng ta không phải là đang chơi đồ hàng. Tôi cũng không chơi trò tình bạn dạng tuế gì với cậu đâu. Hả? Nè, tôi còn phải đi họp nữa.
0: Alan đúng là quá khoa trương rồi. Anh ấy yêu cầu vậy, rõ ràng là đang cố ý làm khó chúng ta.
3: Cậu
0: mà
3: bỏ đi, người quản lý cũng có lập trường của người quản lý. Nè, cẩn thận. Em có sao không?
0: Em không sao.
3: Đi trên đường đúng là quá nguy hiểm rồi. Để anh nắm tay em sẽ an toàn hơn.
0: Em đâu phải con nít lên ba đâu, không cần nắm tay.
3: Nè tiểu thư à, bây giờ anh đang công khai theo đuổi em, đương nhiên anh phải bảo vệ em trong cuộc sống thường ngày rồi. Anh phải cho em cảm giác an toàn.
0: Thôi bỏ đi, anh làm bậy bạ thì có đó, rõ ràng là đang lợi dụng em.
3: Có không vậy? Được rồi, anh cho em lợi dụng anh lại nè. Làm đại đi.
0: Ê, trời ơi, anh đúng là nhảm nhí quá mà.
3: Anh đã nói là anh cho em lợi dụng rồi mà, em đừng vậy. Đợi chút coi.
5: Băng Muội,
1: mau cởi ra.
0: Em về rồi.
5: Em đừng làm vậy.
1: Em cởi ra, nhanh lên đi.
0: Em về rồi nè.
5: An An, tôi đây cứu anh, kéo Băng Muội ra đi.
1: Áo da này của anh Thái không biết đã mặc bao nhiêu lâu rồi. Anh ấy nói rằng chưa từng giặt lần nào hết. Đúng là dơ thiệt đó. Mau cởi ra, em giặt cho nhanh lên.
5: Không có cởi đâu.
0: Anh à, Băng Muội nói đúng đó. Anh cởi ra đi.
5: Cái áo da này mặc lâu lắm rồi, rất là nhiều chỗ đều xúc da, không giặt được đâu, bị hư đó.
1: Mau cởi ra chứ. Cởi ra đi, cởi ra mau. Nhanh lên, cởi ra đi. Thì cởi đi, có gì đâu chứ. Mau lên.
5: Hai người quá đáng lắm. Sao hai người có thể cởi áo khoác của anh ra chứ?
0: Anh, em biết là cái áo da này có ý nghĩa rất lớn với anh. Từ sau khi ba qua đời, anh chỉ mặc cái áo khoác này, cố gắng muốn được giống như ba để vực dậy Đông Cốc.
5: Em biết vậy, còn cùng với băng muội cởi áo khoác của anh ra nữa.

0: Thái Ni ơi, sắp sinh nhật của cậu rồi, cậu thích món quà gì? Cậu cứ nói ra đi, mình có thể thực hiện điều ước của cậu mà.
1: Không thể nào. Món quà sinh nhật mà mình muốn có tiền cũng không mua được.
0: Sao có thể chứ? Mẹ mình nói, trên thế giới này không có thứ gì không thể mua được bằng tiền. Trừ phi cậu không đủ tiền. Cậu nói thử mình nghe xem.
1: Được thôi. Món quà sinh nhật mình muốn là mẹ mình có thể cùng ăn sinh nhật với mình.
0: Món quà sinh nhật của cậu còn khó hơn làm nhà du hành vũ trụ. Cậu làm sao kêu ba của cậu biến mẹ cậu ra cho cậu đây?
1: Tóm lại, điều ước sinh nhật năm nào của mình cũng đều giống nhau. Mình tin rằng sẽ có một ngày nhất định thành hiện thực.
0: Vậy chúc cậu may mắn. À, Thái Ni. Cậu có tham gia kỳ nghỉ đông hay không vậy?
1: Có chứ.
0: Tốt quá rồi, mình với cậu có thể nghỉ đông chung với nhau rồi. Thái Ni, hình như có người theo dõi cậu đó.
1: Có hả? Mình thấy là cậu tự hù dọa bản thân thôi. Đi lẹ lên.
0: Thái Ni, đợi mình với.
1: Sao cậu đột nhiên la lớn tiếng vậy?
2: Làm cô hết hồn luôn, sao con lớn tiếng vậy?
0: Đâu có đâu, cô ăn ngang đi hỏng nghe tiếng luôn á.
1: Thế ơn, sao cậu nghi ngờ lung tung vậy? Là mình cũng nghi ngờ lung tung luôn.
0: Mình nghi ngờ lung tung hồi nào chứ?
2: Chuyện gì vậy?
0: Lúc nãy bên đó có người theo dõi tụi con.
2: Theo dõi? Ở đâu vậy?
0: Người đó trốn ở sau chiếc xe hơi kìa.
2: Được, để cô đi xem thử nha. Cô ơi,

0: Hân Hoa.
1: Anh tới rồi. Lâu quá không gặp.
0: Mấy năm nay em sống có tốt không? Em đã đi đâu vậy? Tại sao không liên lạc với người nhà gì hết?
1: Em đã đi qua Nhật. Em đi học thiết kế phục trang. Từ học việc tới giờ làm nhà thiết kế. 5 năm trước em kết hôn rồi. Tụi em không có đứa con chung với nhau. Cuối cùng anh ấy không chịu nổi. Tháng trước ly hôn với em rồi. Em xin lỗi anh. Năm đó em bỏ đứa bé lại rồi trốn để anh gánh vác mọi chuyện.
0: Không sao đâu.

0: Thật ra vào lúc đó em để Thái Ni ở bên cạnh anh là do ông trời sắp đặt. Con bé là thiên thần của anh. Trong lúc buồn chán nhất trong cuộc đời của anh, con bé cho anh sức mạnh, dũng khí để có thể sống tiếp. Vì vậy anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã để Thái Ni bên cạnh anh. Nè, em có biết không? Anh nói với Thái Ni á, bây giờ mẹ con bé là nhà du hành vũ trụ, bây giờ đang ở ngoài vũ trụ làm nhiệm vụ cứu lấy trái đất, phải lâu lắm mới có thể quay trở về được. Nói không chừng bây giờ em quay về là đúng thời điểm rồi đó.
1: Nhưng mà em không có đủ dũng khí để nhận lại Thái Ni. Nếu như con bé biết là năm xưa em đã bỏ rơi con bé thì chắc chắn tự nhớ nhung thành căm hận.
0: Em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh có thể chắc chắn một chuyện với em, đó là Thái Ni rất nhớ mẹ của nó. Nếu nó biết mẹ nó về rồi thì chắc chắn nó sẽ rất muốn gặp em.
1: Không cần đâu. Em về đây chỉ muốn biết nó sống tốt hay không thôi. Không cần phiền đâu.

0: Tìm ai? Có gì không? Họ không có ở đây.
1: À, không có. Tiện đường tới đây xem thử, chuyện lần trước mới bàn được một nửa với họ thôi. Khi nào thì họ về?
0: Tôi không biết. Hay là anh ngồi đây đợi đi.
1: À, thôi cũng được.
0: Uống cà phê không? Hồng trà hay nước?
1: À...
0: Nước.

0: Vẽ gì đó? Con chim hả?
1: Con vẽ con gà. Vì con tuổi dậu, đang chuẩn bị thiệp mời sinh nhật của con á.
0: À, sinh nhật con hả? Vậy con có mời chú tới dự hay không? Chú có thể dẫn chú Giang Trạch Quyền tới buổi sinh nhật của con ca hát nhảy múa.
1: Con thích chàng trai cùng nhảy, năm người cùng nhau ca hát nhảy múa vui hơn.
2: Lúc Thái Ni còn nhỏ, anh hay dẫn Thái Ni tới công viên chơi. Tụi anh thường xuyên gặp được những cha mẹ khác cùng chơi với con cái của họ. Chỉ có anh là chơi với Thái Ni thôi. Anh biết là Thái Ni dùng ánh mắt thật ngưỡng mộ nhìn mẹ của những đứa trẻ con khác. Lúc đó anh thường giả vờ bản thân không nhìn thấy, sau đó nói với bản thân: không sao đâu Khang Trấn Anh, mày có thể cho Thái Ni gấp đôi tình thương đó.
3: Anh đã làm tốt lắm rồi. Bây giờ Thái Ni rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc.
2: Anh làm tệ lắm đó em mà. Hoạt động trong trường anh thường hay né tránh không tham gia. Sau đó anh tìm lý do cho bản thân, nói là vì thân phận ngôi sao hết thời của anh sẽ đem tới phiền phức cho Thái Ni. Nhưng thực ra anh biết những điều này toàn là cái cớ.
3: Em hiểu.
2: Nhưng nhìn thấy mẹ của Thái Ni đột nhiên quay trở về, bây giờ anh cảm thấy rất hối hận. Tại sao không chịu bỏ thêm một chút thời gian nữa bên cạnh Thái Ni? Anh luôn cảm thấy sau khi hai mẹ con họ nhận nhau, Thái Ni sẽ rời xa anh.
3: Sao nó giống như bây giờ Thái Ni sắp đi lấy chồng rồi vậy chứ? Cho dù mẹ của con bé quay về, nhưng anh vẫn là ba của con bé kia mà.
2: Đã đến lúc anh phải đối mặt với vấn đề này rồi.

0: Có điều bây giờ điều chúng ta cần phải giải quyết nhất là làm sao sắp xếp cho hai mẹ con họ gặp nhau tự nhiên nhất có thể.
1: Ừ. Hay là anh giới thiệu Hân qua là em họ của anh đang sống ở Nhật đi. Hiếm khi từ Nhật quay về đây. Dẫn Thái Ni đi gặp cô của nó ăn bữa cơm.
0: Hơn nữa sắp tới sinh nhật của Thái Ni rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi mua đồ trang trí cho bữa tiệc sinh nhật.
1: Ừ. Lý do này được lắm đó. À, em đi chung với mọi người luôn nha.

0: sao vậy?
1: Ba ơi, tóc của ba không ổn. Ba, qua đây.
0: Bộ con có thể làm cho ba đẹp hơn hả?

0: Anh làm gì vậy?
1: Thật là ngại quá, cho anh hỏi chút. Từ đầu tới cuối của anh có ổn không?
0: Thưa anh, cho hỏi anh định đi hẹn hò có phải không?
1: Anh đi với bằng muội đó, sao anh phải trả lời em? Anh từ chối trả lời. Ngược lại là em, lấy nhiều quần áo ra để làm gì ạ? Có phải đang suy nghĩ mặc bộ đồ nào hay không? Em đang định đi hẹn hò với ai?
0: Em đâu có hẹn hò với ai, nghĩ lung tung.
1: Không phải hẹn hò, chẳng lẽ đi uống rượu mừng hay sao?
0: Không phải anh đi hẹn hò sao? Anh mau chóng đi đi
1: anh
0: chứ.
1: Anh không gấp nha. Anh từng hứa với anh Đông là phải chăm sóc tốt cho con gái anh Đông. Nếu ngày hôm nay em không nói cho rõ ràng thì anh không cho em đi đâu hết. Có khi nào là Lập Hạ mà không thể nào? Cô ấy đi tuần trăng mật, Giang Trạch Nguyễn. Có phải không? Có phải không?
0: Anh đi ra ngoài hẹn hò đi. Đi đi mà.
1: Anh vẫn chưa đoán được mà. Cho anh thêm cơ hội đi. Anh sắp nghỉ ra rồi. Có phải là Khang trấn anh không? Trợn mắt hả? Mỗi một lần mà em trợn mắt tức là bị anh đoán trúng rồi. Chính là hắn.
2: Có được không đó?
3: Dạ được chứ.
2: Còn có chắc không cục cưng? Như vậy có làm quá hay không đó?
3: Không đâu, bây đừng có nhúc nhích.
2: Rồi
3: bé đừng nhúc nhích mà.
2: Ai dạy cho con vậy? Không lẽ là Mai hả?
3: À, không phải, đẹp trai là được.
2: Vậy có ổn không con? Chúng ta sắp trễ giờ rồi.
3: Chút xíu nữa là xong rồi. Con muốn cô An An nhìn thấy ba con là người đẹp trai nhất.
0: Khang trấn anh dám tới trễ, lát nữa phải cằn nhằn anh ấy một trận mới được.
4: An An à, có phải là sau khi cô từ Mỹ quay về đã quay lại danh trấn anh không? Cuối cùng hai người cũng ở bên cạnh nhau. Tôi mừng cho hai người lắm đó.
0: Không có đâu, không có. Chúng tôi chỉ
2: An
0: là...
2: An An.
3: Cô An An.
2: Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi tới trễ.
3: Xin lỗi cô An An nhiều lắm. Vì con thay đồ lâu quá thôi.
0: Không sao đâu con.
3: Ủa? Là cô, là cô hả?
2: Hai người gặp nhau rồi à?
3: Có một lần con cùng với chú Alan gặp cô ấy ở ngoài đường.
4: Phải. Lần đó tình cờ tụi em có nói vài câu.
2: À cô cưng, bà nói con nghe. Cái cô này á là em họ của ba. Trước đây cô ấy sống ở bên Nhật, gần đây mới quay trở về. Cô ấy cũng là bạn tốt của cô An An từ nhiều năm trước. Con phải lễ phép đó nha.
3: Xin chào, con là Khang Thái Ni.
4: Chào con.
2: Được rồi, giờ không còn sớm nữa. Chúng ta mau chóng vào trong mua sắm đi.
3: Đi.
2: Từ từ.
0: Đi thôi.
3: Hôm nay là sinh nhật con.
2: Thái Ni, con có thích không? Anh vốn dĩ định mua cho Thái Ni một bộ quần áo mới, coi như là món quà sinh nhật. Chính vì vậy phải làm phiền hai vị đây cho chút ý kiến, lựa chọn giùm anh. Mà nói con nghe nha, cô này là nhà thiết kế trang phục ở bên Nhật đó nha. Vì vậy ý kiến của cô ấy chắc chắn con sẽ thích.
3: Có thật không?
4: Thật đó. Cô thích nhất là nhìn thấy các cô gái ăn diện thật xinh đẹp.
3: Cô ơi, vậy thì con chỉ muốn nghe ý kiến của một mình cô ấy thôi. Cô ơi, đi, chúng ta qua bên đó mua đồ đi. Mau lên.
2: Vốn dĩ anh còn lo lắng, cuối cùng không ngờ bây giờ còn nắm tay nhau bỏ đi mất tiêu luôn.
0: Vậy cũng được. Để cho họ ở bên nhau một thời gian đi. Chúng ta đi dạo một chút, coi như đi chơi đi.
4: Con sao vậy?
3: Không có. Con chỉ muốn tạo ra một cơ hội để cô An An và ba được ở bên nhau thôi. Con không muốn làm kỳ đà cản mũi của hai người họ.
4: Thì ra là như vậy. Con chu đáo quá.
3: Đi, chúng ta qua bên đó đi.

0: An An, cảm ơn em. Anh không sao đâu, thật đó.
1: Thật sao?
0: Ừ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo.
2: Cô ơi, cô đang vẽ gì vậy? Cô mượn coi chút được không?
3: Được chứ.
2: Đây là con gái cô hả?
3: Đúng vậy, là con gái của cô.
2: Bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi?
3: Bằng tuổi Thái Ni đó.
2: Tốt quá. Có mẹ thiết kế quần áo cho bạn ấy, con cũng muốn được vậy á.
3: Nếu như mà Thái Ni thích được như vậy thì cô tặng con cuốn này nha.
2: Có thật không? Không được không được. Cái này thiết kế cho con gái cô mà.
3: Không sao đâu. Vì mẫu thiết kế đều nằm ở trong đầu của cô rồi. Cô muốn

0: Vậy lúc nào cũng giải được hết.
1: Nhưng mà...
2: Tiny. Tình cờ quá, lại gặp nhau rồi.
1: Chú Alan, con nói chú nghe, cô này cực kỳ giỏi luôn đó. Cô ấy làm thiết kế phục trang ở bên Nhật. Chú xem, cô ấy thiết kế quần áo từ nhỏ tới lớn cho con gái của cô ấy. Có áo cưới nữa, giỏi quá ha.
2: Em có con gái hả? Mấy tuổi rồi?
1: Bằng tuổi con đó.
2: Chúc mừng nha.
1: Phải rồi, cô ơi, cô có muốn dẫn con gái của cô tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của con không? Chú Alan, chú cũng phải tới tham dự nha.
0: Các vị khán giả thân thương, đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ nha. Trước mắt đây chính là ca sĩ.
1: Quá, wow, là chú A Thái kìa. Chạy con qua đó trước. Chú A Thái cố lên.
0: Trước đây em cũng xem anh ca hát như vậy.
2: Lâu lắm rồi không có hát như vậy.
0: Có những chuyện đã qua rồi là quên mất. Nhưng mà cũng có những chuyện trôi qua bao lâu đi nữa, thỉnh thoảng cũng phải nhớ lại. Sức khỏe ba anh hiện giờ có đỡ hơn không?
2: Ba anh lúc bệnh lúc không, nhưng mà lớn tuổi rồi, mắc bệnh đãng trí đó, đã quên mất nhiều chuyện rồi. Có điều như vậy cũng tốt cho ba. Còn em, khi nào mới quay về Nhật?
0: Em cũng chưa biết nữa.
2: Vậy anh có chút chuyện
0: anh
2: phải
0: Thái
2: đi trước.
0: Anh Thái xuất sắc băng muội yêu.
1: Anh Thái xuất sắc băng muội yêu.
0: Chúng ta cùng nhau thưởng thức ca khúc của anh Thái nha. Chúng ta hãy hát chung đi mọi người ơi.
3: Anh trai của em kìa.
0: Mọi người hát chung đi.

0: các vị, khán giả đang ở trên khung hình, chúng ta hãy vỗ tay thật nhiệt liệt để chào mừng ban nhạc thần côn Thần Thuận.
1: Là ban nhạc Thần Thuận.
0: À, xin lỗi, tôi nói lại lần nữa nha. Ban nhạc Thần Thuận.

0: Hey, anh đoán ra rồi.
1: Con bé thật sự rất dễ thương, rất hiểu chuyện. Anh dạy dỗ thái niên rất tốt đó.
0: Em chuẩn bị nhận lại con bé chưa?
1: Em cũng chưa biết. Em sợ nếu mà Thái Ni biết.
0: Em có biết là mỗi năm điều ước sinh nhật của Thái Ni chính là hy vọng có một người mẹ ở bên cạnh con bé.
1: Nhưng có khi nào con bé cho rằng mẹ con bé chính là vợ của anh không?
0: Điều này đúng là anh không có giải thích nhiều. Con bé rất hiểu chuyện, cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà anh nghĩ điều quan trọng trong chuyện này, đó là em là mẹ ruột của con bé.
2: Ba ơi, ba muốn cùng với con lên đây chơi chung không?
0: Được.
1: Trước khi dự định cho em và Thái Ni nhận lại nhau, có chuyện này em nhất định phải nói cho anh biết. Thật ra trước đây không phải ba của Thái Ni không cần mẹ con em, mà là sau khi em chia tay với anh ấy thì em mới biết mình đã có thai. Lúc đó anh ấy đã có người yêu mới rồi.
0: Vậy là anh ta trước giờ đều không biết tới chuyện này?
1: Em có nói nhưng mà anh ấy lại không chịu tin. 10 tháng không có được tin tức, đột nhiên có một đứa con, cho dù là ai cũng không có tin đâu. Cho nên ba của Thái Ni hoàn toàn không biết chuyện bản thân có một đứa con gái.
0: Ba ruột của Thái Ni rốt cuộc là ai vậy?

0: Cậu không bàn về vụ nhóm nhạc tái hợp kêu tôi ra đây làm gì? Không biết tôi bận lắm sao?
1: Tôi biết. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cậu.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Sắp tới sinh nhật của Thái Ni rồi.
0: Sinh nhật? Tôi biết mà. Thái Ni có gửi thiệp mời cho tôi. Cậu yên tâm, cho dù ngày hôm đó tôi không có tới tham gia, tôi cũng sẽ gửi quà tới. Cậu hẹn tôi ra đây là muốn nhắc tôi nhớ về vụ sinh nhật của Thái Ni hả?

0: Lần đầu tiên Thái Ni mở miệng gọi tôi là ba. Khi nó gần một tuổi, lúc đó tôi nghe nó gọi ba, ba, ba, ba. Tôi vui mừng biết bao nhiêu. Tôi ẵm lấy nó, nói với nó là gọi thêm một lần nữa, gọi thêm một lần nữa là được. Hình như nó nghe hiểu tôi đang nói những gì. Nó lại gọi thêm một lần nữa, ba, ba. Sau đó tới lúc con bé được 14 tháng, nó bắt đầu biết đi. Thật ra lúc đó tôi rất lo lắng cho nó. Nếu nó không cẩn thận bị té ngã, bị thương thì phải làm sao đây? Lúc buông tay ra, nó đi về phía của tôi. Tôi ôm lấy nó. Tâm trạng kích động đó thật khó có thể hình dung được. Sau đó sắp lên hai, nó lén lút trèo lên trên cầu thang. Lúc tôi nhìn thấy nó đã té ngã xuống đất rồi. Tôi ôm lấy nó, chạy không ngừng, chạy tới bệnh viện. Trên đường đi tôi nhìn thấy nó khóc, xin chút nữa tôi khóc theo nó luôn. Nhưng tôi nói với bản thân mình là không được khóc, vì nếu tôi khóc, nó sẽ hoảng sợ hơn. Sau đó nó trưởng thành rồi. Lần đầu tiên đi mầm non, lúc đó tôi rất lo lắng cho nó. Đây là lần đầu tiên nó không có ba ở bên cạnh của nó, chăm sóc cho nó, coi chừng nó. Không biết nó ở trong trường có bị lạc không, có bị ăn hiếp không, có bị thương hay không. Vì vậy tôi đã lén lút ở sau phòng theo dõi nó. Vậy mà nó vẫy tay, nói với tôi, ba ơi, tạm biệt. Tại sao tôi lại có một đứa con gái hiểu chuyện như vậy chứ? Sau đó tôi đi tới trước cửa trường. Trong đầu của tôi hiện lên một khung cảnh. Chính là sau khi nó lớn khôn, ở trong nhà thờ. Tôi nắm lấy tay của nó, đưa tay của nó cho một người đàn ông khác. Sau đó nó mặc áo cưới nói với tôi rằng, ba ơi, cảm ơn bà đã chăm sóc con bao nhiêu năm nay.
1: Nè nè nè nè, bây giờ sao hả? Tôi đâu phải là ba, tôi cũng không có dự định làm ba đâu nha. Cậu nói những trải nghiệm này, tìm nhầm người rồi đó.
0: Thái Ni, không phải là con ruột của tôi.
1: Nói cái gì vậy chứ?
0: Mẹ của nó là Hứa Hân Hoa. Vào lúc mà Hân Hoa đưa Thái Ni cho tôi, cô ấy đã mất tích. Cho nên tôi hoàn toàn không biết ba của đứa bé là ai. Sau đó cô ấy quay trở về. Bây giờ Thái Ni đã 10 tuổi rồi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết lúc đó Hân Hoa đang quen với ai.

Hân Hoan nói với tôi lúc đó hai người quen nhau, sau đó chia tay nhau. Lúc đó cô ấy không hiểu chuyện, có con rồi vẫn bướng bỉnh một mực đòi sinh đứa bé ra. Ba ruột của Thanh Ni chính là cậu. Aylin,

0: sẽ có buổi tiệc sinh nhật cho nhớ tới chơi nha. Khang Thái này,
1: không chăm chỉ học tiếng Anh nha, thiếu một chữ L.
0: Chú có tên tiếng Trung không vậy chú?
1: Có chứ, Kỷ Á Nam. Không biết viết hả? Nè, chú viết cho con. Đây, Kỷ Á Nam.
0: Chữ Kỷ này hả chú?
1: Đúng vậy.
0: Đặc biệt quá, rất nhiều nam chính trong phim thần tượng đều là họ Kỷ đó chú.
1: Sao con lại viết xấu như vậy?

0: nhờ người quản lý nổi tiếng bình luận tối đa là 5 ngôi sao nha.
1: Sống

0: Chào buổi sáng.
1: Chào ba.
0: Sinh nhật vui vẻ.
1: Cảm ơn.
0: Nè, ôm cái coi. Cục cưng.
1: Dạ.
0: Bà nói cho con nghe nha. Buổi tiệc sinh nhật tối nay chúng ta đổi thành gia đình đoàn tụ có được không? Bà có một chuyện quan trọng muốn nói cho con biết đó. Vậy những người bạn khác chúng ta hẹn hôm khác nha, sẽ mời họ đi ăn, được không?
1: Có chuyện rất quan trọng muốn nói với con.
0: Ừ. Tối nay con sẽ biết thôi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay ngày 14 tháng 5 tại trường tiểu học Nguyễn Kim Vang, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gồm các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Trần Hồng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng một số bộ ngành đã về thăm tặng quà cho các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại phòng truyền thống trường tiểu học Nguyễn Kim Vang, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau ôn lại tiểu sử, quá trình công tác chiến đấu và tưởng nhớ tri ân những cống hiến của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương anh dũng sáng ngời của anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Kim Vang. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã dành phút mặc niệm dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang. Dịp này, đoàn công tác cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam trao tặng những phần quà ý nghĩa gồm 100 học bổng, mỗi học bổng 1 triệu đồng, 50 chiếc xe đạp và 150 phần quà, tổng giá trị các phần quà gần 500 triệu đồng, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học tốt của trường tiểu học Nguyễn Kim Vang. Ngoài ra, nghệ nhân ưu tú, nhà thiết kế Lan Hương và nhiếp ảnh gia Hoàng Hiệu trao tặng nhà trường hơn 700 đầu sách truyện cho các em học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, cảm ơn các nhà hảo tâm đã cùng với đoàn chung tay động viên chia sẻ khó khăn với các em học sinh. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh, của địa phương và nhà trường trong xây dựng hệ thống giáo dục cũng như phát triển năng lực của các thế hệ học sinh. Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn học sinh trường tiểu học Nguyễn Kim Vang cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi.
0: Sáng nay ngày 14 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về công tác quản lý sắp xếp cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp nhằm đánh giá nâng cao công tác quản lý sắp xếp cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2: Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của các sở ngành, đơn vị trong triển khai công tác quản lý, sắp xếp cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn vướng mắc về tài chính, đất đai, vốn điều lệ, công nợ, thủ tục pháp lý, phương án sử dụng đất. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, trong đó khẩn trương hoàn thiện phương án sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp được giữ lại, rà soát tham mưu phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, tăng cường công tác giám sát tài chính và xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc sắp xếp doanh nghiệp phải bảo đảm rõ người, rõ việc, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản nhà nước, đồng thời hướng tới hình thành các doanh nghiệp đầu tàu có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, đủ năng lực dẫn dắt phát triển kinh tế địa phương.
0: Hôm nay ngày 14 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị cập nhật phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật thực vật SBS trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc. Theo thông tin tại hội nghị, trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm nông sản tăng 1,5%, sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất với 45,5%, thủy sản tăng gần 12%. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng với biến động thị trường, hoàn thành tốt các đơn hàng xuất khẩu. Nhiều đơn vị sản xuất đang tích cực chuẩn hóa quy trình về mã số vùng trồng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nhất là các yêu cầu từ các hiệp định thương mại. Cùng với những cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, nông sản Việt Nam cũng đang đối mặt với các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Đặc biệt, phía Trung Quốc đang siết chặt quản lý thực phẩm nhập khẩu thông qua các quy định mới tại Nghị định số 280, tập trung vào quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin quy định mới về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SBS trong Hiệp định RCEP. Nghị định số 280 cùng một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên quan đến quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân nắm bắt, triển khai, thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hợp tác xã kịp thời cập nhật các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nhất là Trung Quốc. Qua đó, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản theo hướng an toàn, bền vững. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, để duy trì và mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như RCEP và Trung Quốc, việc nâng cao năng lực thích ứng với các biện pháp SBS là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp và hợp tác xã. Thứ trưởng đề nghị các địa phương, sở ngành và doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Chiều nay ngày 14 tháng 5, đoàn công tác tổ chức phi chính phủ sáng kiến thương mại bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam do ông Huỳnh Tiến Dũng, trưởng đại diện văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn cho biết, Đắk Lắk là địa phương có diện tích và sản lượng cà phê thuộc nhóm dẫn đầu cả nước với hơn 217.000 hecta, sản lượng trên 580.000 tấn mỗi năm. Cây cà phê không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mà còn gắn liền với văn hóa, du lịch của địa phương. Tuy nhiên, sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chủ yếu theo quy mô hộ nhỏ lẻ, manh mún, gây khó khăn trong việc áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về sản xuất xanh, giảm phát thải và không gây mất rừng. Giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH và Tập đoàn GDE triển khai chương trình cảnh quan bền vững tại hai huyện Rông Năng và Chư Mờ Ga với quy mô hơn 91.632 hecta cà phê, 14.465 hecta hồ tiêu và 11.213 hecta cây ăn trái. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy canh tác bền vững và cải thiện thu nhập cho người dân. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao những đóng góp của Tổ chức Phi Chính phủ Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp đối với sự phát triển ngành hàng cà phê của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Tổ chức IDH tiếp tục quan tâm xem xét mở rộng chương trình Cảnh quan Bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ địa phương phát triển ngành cà phê theo hướng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Ông Huỳnh Tiến Dũng, trưởng đại

0: Diện văn phòng tổ chức phi chính phủ sáng kiến thương mại bền vững IDH Hà Lan tại Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai chương trình. Đồng thời cho biết, sau buổi làm việc, đoàn sẽ kiến nghị tổ chức IDH tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và tài chính để chương trình được duy trì, mở rộng, phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Thời gian qua, nhiều công trình dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai. Một số cơ sở nhà đất tài sản công được bố trí sử dụng hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc ra soát xử lý vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu quyết liệt, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Trước thực trạng đó, ngày 12 tháng 5 năm 2026, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành chỉ thị số 14 về đẩy mạnh rà soát, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài vướng mắc có nguy cơ gây thất thoát lãng phí và xử lý cơ sở nhà đất tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
1: Đáng chú ý, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung rà soát các công trình dự án và tài sản công theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ thông tin, rõ hiện trạng, rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp và rõ thời hạn xử lý nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các công trình dự án sẽ được phân loại theo từng nhóm để tiếp tục triển khai, điều chỉnh, thu hồi hoặc xử lý vi phạm theo quy định. Đối với cơ sở nhà đất, tài sản công dôi dư, ưu tiên bố trí phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết yếu của người dân. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất, tài sản công dôi dư trong quý 2 năm 2026 và xử lý các công trình dự án khó khăn, vướng mắc trong quý 3 năm 2026, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình kéo dài, gây thất thoát, lãng phí tài sản công.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số chung cuộc là 3-2 trong trận đấu quyết định tại bảng C. Chiến thắng này đã giúp đại diện bóng đá Đông Nam Á giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, vượt qua U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 Thế giới 2026. Trận đấu khởi đầu bất ngờ khi U17 UAE mở tỷ số ngay giây thứ 20. Cầu thủ Sultan Nasri Al-Khabri chớp thời cơ xé lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên. Bất chấp bàn thua sớm, U17 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận. Phút 41, Chu Ngọc Nguyễn lật tung cú sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley sang bằng tỷ số 1-1. Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không bỏ cuộc, U17 UAE đẩy cao nhịp độ thi đấu hòng tìm kiếm cơ hội. Phút 56, Adam Mastrout đi bóng lắc léo rồi dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 2-2. Dẫu vậy, đại diện Việt Nam một lần nữa vươn lên bảo vệ thành quả. Phút 69, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh ấn định chiến thắng 3-2. Trong những phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Xuân Hòa cứu thua xuất sắc cùng hàng phòng ngự hóa giải hoàn toàn các đợt tấn công của đối phương. Trọng tài thổi còi mãn cuộc khép lại 90 phút thi đấu lịch sử, đưa bóng đá trẻ Việt Nam thẳng tiến tới sân chơi thế giới. Ở trận đấu còn lại của bảng C, tuyển U17 Hàn Quốc đang đứng đầu bảng nhưng một trận thua sẽ khiến họ lâm vào thế nguy, trong khi U17 Seoul biết rằng họ phải thắng mới có nhiều cơ hội đi tiếp, trong bối cảnh tuyển U17 Việt Nam dù bằng điểm nhưng đang xếp trên do hơn tỷ số đối đầu. U17 Yemen dù vậy không thể kiểm soát trận đấu dễ dàng do khả năng giữ bóng lẫn tổ chức đội hình khá chặt chẽ bên phía Hàn Quốc. Phía U17 Hàn Quốc đáng lẽ đã phải ghi ít nhất một bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Số cơ hội của trận đấu vẫn không nhiều khi sang hiệp 2. Bất chấp thể lực suy kiệt và nhiều cầu thủ nằm sân trong hiệp 2, U17 Yemen vẫn kiên trì ép sân. Và họ càng may khi ở phút 82, dự bị An Sun-hyun của U17 Hàn Quốc

đã bỏ lỡ cơ hội ở sát cầu môn Semen. Những phút cuối, U17 Hàn Quốc rút xuống co cụm phòng thủ và họ rút cuộc bảo toàn được tỷ số hòa không đều để đi tiếp sau 5 phút bù giờ. Với kết quả này, U17 Hàn Quốc đứng nhì bảng C với 5 điểm, xếp sau U17 Việt Nam được 6 điểm, trong khi đó U17 Semen đứng thứ 3 với 4 điểm và chính thức bị loại. Rạng sáng nay, Inter Milan và Lazio đã gặp nhau trong trận chung kết Coppa Italia của 2025-2026. Inter Milan chỉ vừa gặp Lazio cách đây một tuần và thắng đậm với tỷ số 3-0, nhưng đây là trận tranh cúp và đá trên sân Olympico. Inter Milan nhắm tới cú đúp danh hiệu mùa này, trong khi Lazio sẽ cần vô địch Coppa Italia để có vé tham dự Europa League mùa sau. Inter Milan khởi đầu nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ sau chưa đến 15 phút. Một quả phạt góc của Di Marco đã được Marcus Thuram chạm đầu. Nhưng cái đó, Adam Marušić của Lazio lại đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà thay vì phá bóng ra. Tiếp đà hưng phấn, Inter Milan vẫn duy trì thế ép sân và đến phút thứ 35, Dumfries đã cướp bóng từ chân của Nuno Tavares trước khi dọn cổ cho Lautaro Martinez nâng tỷ số lên 2-0. Sau giờ nghỉ, Lazio cố gắng vùng lên nhưng không thể có được bàn thắng danh dự. Thắng với tỷ số 2-0, Inter Milan lên ngôi vô địch Coppa Italia lần thứ 10. Rạng sáng nay 14 tháng 5, Manchester City đã đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Man City là giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua đến chức vô địch. Bước ngoặt đến ở phút thứ 32 khi Semenyo mở tỷ số cho Man City sau pha xử lý tinh tế của Foden trước vùng cấm. Chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo thuận lợi để Max Mau nhân đôi cách biệt ở phút thứ 40. Sang hiệp 2, Man City vẫn duy trì sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Phút thứ 84, Savinho ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 sau đường chọc khe thuận lợi của Cheki. Chiến thắng này giúp Man City có được 77 điểm trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, kém Arsenal 2 điểm. Nếu muốn giành chức vô địch, Man City phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời chờ Arsenal đánh rơi điểm số. Tân vương Barcelona đã có chuyến hành quân đến làm khách trên sân Alavés ở vòng đấu thứ 36 La Liga. Barcelona áp đảo hoàn toàn về mặt khả năng cầm bóng, nhưng Alavés lại là đội giành được chiến thắng. Huấn luyện viên Hansi Flick cho một vài cầu thủ trẻ thi đấu ngay từ đầu để tích lũy kinh nghiệm. Mặc dù vậy, đội khách vẫn chiếm thế thượng phong ngay từ đầu. Alavés cố gắng chất chiêu những đường lên bóng và thành quả tới đầy bất ngờ. Blanco bật cao đánh đầu trong vòng cấm và Diapay có mặt đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn mở tỷ số. Ngay đầu hiệp 2, Diapay có cơ hội như đội cách biệt nhưng Sydney đã cứu thua cho Barcelona. Sau đó, Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận trong khi Alavés co về phòng ngự số đông. Huấn luyện viên Hansi Flick thay một loạt cầu thủ vào sân nhưng không đem lại hiệu quả. Barcelona sút quá ít và không trúng đích lần nào. Chung cuộc, Alavés giành chiến thắng đầy bất ngờ trước tân vương Barcelona. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Lucy Lucy Lam Wookie Đối tác Trương Ngọc Xuyên Biên kịch Tạ Thúc Phương Chư Anh Với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Càng Trấn Anh Nguyễn Như Quân

0: bộ phim Lại Gần Bên Anh.
1: Bà hỏi ý con, nếu như tiệc sinh nhật tối đổi thành tiệc gia đình thì có được không? Thật ra ba có chuyện rất quan trọng muốn nói với con, nên các bạn của con mình dời bữa khác, mời các bạn tới, có được không?
2: Có chuyện quan trọng muốn nói với con hả?
1: Ừ, tối nay con sẽ biết. Hả? Con gái à, nghe bà nói nè, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, con phải luôn nhớ ai cũng thương con.
2: Tất nhiên là con biết, ai gặp cũng thương con thôi.
1: Được đâu.

0: con gái. Nhìn gì đó?
1: Bố không mới khoe với Thế Ân, con đã lớn rồi, không cần ba đưa đón nữa. Nhưng mà hôm nay ba lại đưa con đi học, nếu để cậu ấy thấy chắc mất mặt lắm.
0: Có gì đâu mà mất mặt con. Nghe ba nè, là ba muốn chở con đi học thôi, ba không muốn để con lớn. Vô học đi, nhớ cẩn thận đó.
1: Bye ba.
2: Tặng cậu nè.
1: Wow, Doraemon nè.
2: Sinh nhật vui vẻ nha.
1: Cảm ơn. Xin lỗi cậu nha, ba mình mới nói tối nay có chuyện muốn thông báo, không biết là chuyện gì nữa. Tới sinh nhật cậu mình sẽ bù đắp lại nha.
2: Để mình.
1: Á, mình quên nộp bài tập rồi. Để mình đi nộp đã.
2: Ơ, khoan đã, mình giữ cặp cho. Vậy đi cho tiện.
1: Ờ, được, cảm ơn.
2: Thái đi, mình lụm cho. Thái đi. Cậu sao vậy?
0: Alan chính là ba ruột của Tiny.
3: Cực cho anh rồi. Anh phải kiềm chế cảm xúc của mình dành cho Tiny, còn phải đối mặt với mối quan hệ phức tạp với Alan nữa.
0: Người lớn thì không sao, có thể nói chuyện với nhau, giả bộ kiên cường cũng được. Nhưng thấy đi, nó còn quá nhỏ, anh sợ nó nhất thời không thể nào chấp nhận được chuyện này.
3: Em tin tưởng Thái Ni, con bé sẽ đủ mạnh mẽ để đối mặt. Giờ chỉ chờ coi Hân Hoa với Alan quyết định sao thôi.

0: Ông trời đúng là rất biết cách trêu đùa tôi. Chàng trai cuồng nhảy năm đó, tôi rất là ganh tị cậu. Tôi luôn muốn thắng cậu. Cái gì cậu cũng giỏi, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, học đại học tấp đầu, hát và nhảy đều rất là tốt. Có năng lực lãnh đạo, khí thế luôn luôn đứng đầu. Cho nên lúc mà cậu nói cậu muốn rời nhóm, rời ngành giải trí, tôi chính là người cảm thấy vui nhất.
1: Tôi biết lúc đó cậu không hề ưa tôi.
0: Chàng trai cuồng nhảy giải tán, tôi giúp Trạch Quyển nổi tiếng. Tôi tưởng rốt cuộc cũng có ngày tôi chính thức thắng được cậu. Nhưng tôi không hề ngờ tới, cậu nuôi con giùm tôi 10 năm. 10 năm đó, tôi làm sao mà bù đắp nổi. Tôi sẽ luôn là người nhận thua.
1: Alan, mỗi chúng ta đều có sở trường riêng.
0: Đủ rồi, Khang Trấn Anh. Tôi rất ghét cậu như vậy. Làm như bản thân của mình rộng lượng lắm, còn tôi lại là loại ích kỷ khiến người khác ghét bỏ. Cậu không biết, có một ngày Thái Ni vì giúp cậu mà chỉ thẳng vào mặt tôi la tôi. Cậu nói tôi ích kỷ như vậy thì làm sao làm cha người khác đây?
1: Alan, không có ai sinh ra đã biết làm cha cả. Còn tôi là do Thái Ni dạy tôi cách làm một người cha.
0: Liệu Thái Ni có đồng ý dạy tôi hay không?
1: Cậu phải tin con bé. Dù sao thì con bé cũng là con của chúng ta.
2: Phải đó, cho con bé thời gian để hiểu là được mà.

0: cái tên Thái Ni này là em đặt à?
1: Ừ.
0: Tên nghe rất hay.
1: Xin lỗi nha, em giấu anh lâu như vậy.
0: Người nên xin lỗi là anh. Em vì phối hợp với anh mà chịu nhiều cực khổ, chịu nhiều ấm ức như vậy.
1: Em có lỗi với anh, càng có lỗi với Thái Ni hơn.

0: Hôm nay là sinh nhật Thái Ni, là một ngày rất ý nghĩa, nên tôi mong chúng ta có thể cùng làm bánh kem.
1: Hai người cha đứng đây cùng nhau đánh trứng.
2: Cha, đây chắc chắn sẽ là cái bánh kem ngon nhất trên thế giới này đó.

0: Xin chào, còn tỉnh không? Ít ra cũng lên tiếng chứ. Có thể sổ hộ khẩu bị điền sai tên thôi. Vậy có thể là ba mẹ ruột của cậu đều mất rồi nên ba cậu mới không nói cậu biết.
1: Cảm ơn.
0: Thái Ni, cậu đi đâu vậy? Mình sẽ bảo vệ cậu, đợi mình với. Nè, Thái Ni, đi từ từ thôi. Đợi mình với.
2: Sao lại không thấy Thái Ni được chứ?
3: Hồi nãy anh mới nhớ ra, trong sắp bài tập hôm nay anh chuẩn bị cho Thái Ni.
4: Có bản sao sổ hộ khẩu, có khi nào con bé mở ra coi và thấy mình là con nuôi không?
3: Vì cô giáo cũng nói con bé không có nộp bài tập.
2: Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Được rồi, đem tìm phụ.
5: Có thể nhờ giáo viên liên hệ với phụ huynh không? Hỏi coi con của họ có thấy Thái Ni hay không?
4: Có, tôi có nhờ giáo viên rồi. Chỗ tôi cũng có thông tin của các bé. Để tôi gọi cho từng người đã.
0: Hay là chúng ta hãy tìm đường quay đầu trở về chỗ cũ tìm thử.
5: Băng muội, sao em mặc quần ngắn quá vậy? Sao mà ngồi lên xe anh được?
0: Vậy mới khoe được cặp đùi của em chứ.
5: Em muốn cho ai coi?
0: Cho anh coi đó.
5: Thái Ni làm gì vậy? Thái Ni, sao hai đứa lại ở đây?
0: Chú Hoàng Thái ơi, con với Thái Ni bỏ nhà đi đó chú.
5: Bỏ nhà ra đi?
0: Tụi con vừa mệt vừa đói nên tìm cô An Ngang giúp đỡ.
2: Đây.
0: Cảm ơn cô.
2: Mau ăn đi. Thái Ni, con không cần phải sợ. Cô đã nói với ba con rồi, miễn là con bình an là được rồi. Ba con không la con đâu. Con ăn chút đi có được không?
0: Thái Ni, mình sẽ bảo vệ cậu. Mình sẽ giữ lời. Tuy là cậu cao hơn mình, nhưng mình no rồi, mạnh hơn rồi.
2: Tới rồi hả? Nè, anh phải hứa không được la lối. Em mới để anh vô trong đó.

0: Khang Thái Ni, qua đây. Con có biết mình làm sai chuyện gì chưa? Đưa tay ra đây.
1: Khang Trấn Anh.

0: con làm cho mọi người rất lo lắng. Ai cũng đi tìm con. Lỡ con bị thương thì sao? Xin lỗi mọi người.
1: Con xin lỗi, con biết con sai rồi.
0: Lớn tiếng hơn nữa.
1: Con xin lỗi, con biết con sai rồi mà.
2: Đủ rồi.
1: Ba ơi, ba đánh con mạnh hơn được không? Ba đánh càng mạnh con sẽ càng vui. Như vậy mới thể hiện con là con gái ruột của ba chứ.
0: Ba xin lỗi. Ba xin lỗi.
3: 才会想起的事情

0: 不是由我说下去，
1: 慢着老一个，
0: 我用孤独换你幸福很公平。
2: Cô An An, Thái này sẽ không sao đúng không? Bạn ấy có bị bạo lực không cô? Có cần gọi đường dây nóng 113 hay không?
3: Thế Ân, con lo cho mình trước đi kìa. Con cũng đang bỏ nhà đi đó, đừng có mà quên.
4: Thế Ân à, con yên tâm đi, cô nhất định sẽ chăm sóc

0: Thái đi, được không?
1: Dạ.
0: Vậy theo chú Thái về đi.
2: Đi thôi.
0: Anh, cảm ơn.
2: Đừng khách sáo.
0: Đi cẩn thận nha.
2: Được.
0: Bye bye.
2: Lên.
3: Xin lỗi tiểu bảo bối, ba không nói sự thật cho con biết. Nhưng kể từ bây giờ, nếu như con muốn biết chuyện gì, cứ việc hỏi ba. Ba sẽ thành thật trả lời cho con biết. Trước đây ba không nói là gì, ba lo cho con còn nhỏ sẽ không hiểu được. Hơn nữa, ba thật sự rất thương con, nên ba sợ mất con.

0: Vậy là con thật sự không phải con gái của bà. Ông bà nội cũng không phải.
1: Tiểu bao bối, bà vẫn sẽ luôn là ba của con. Và ông bà nội vẫn sẽ luôn là ông bà nội của con. Thật ra ba còn lo hơn con. Ba sợ sau khi con biết chuyện, con sẽ không gọi ba là ba của con nữa. Ba rất sợ khi con biết con không phải là con gái ruột của ba, ba sẽ không còn tư cách để nói chuyện với con.
0: Không đâu ba, không có chuyện đó đâu.
1: Không biết con có còn nhớ không? Con nhớ chuyện tiểu tí hồ ly không? Tiểu hồ ly có biến thành gì? Hồ ly mẹ vẫn sẽ yêu thương nó.
0: Vậy nếu như có ngày nó biến hình thành cá sấu, trên ngực có rất nhiều gai nhọn thì sao?
1: Thì bà sẽ ra sức ôm con thật chặt như cái mền vậy. Quấn lấy con.
0: Vậy lỡ như tình yêu tan vỡ hay bị biến dạng thì ba có cách gìn giữ nó không ba?
1: Ba không thể dự đoán được hết tất cả mọi thứ, nhưng mà có một chuyện ba chắc chắn, đó là ba thật sự rất thương con, mãi mãi thương con.

0: Đứa trẻ rồi. Hôm nay anh đã làm rất tốt.
1: Mm-hmm.

0: Tiểu bảo bối, đừng có ngủ nướng nữa. Mặt trời lên cao rồi kìa. Dậy đi. Bà vô đó nha. Mau dậy đi.
1: Nhanh lên.

0: Tiểu bảo bối, con ước đi. Bà nói nè, bà đặc biệt cảm thấy điều ước năm nay chắc chắn sẽ thành hiện thực đó. Nhắm mắt ước đi. Xong chưa? Thổi đi.
1: Thái Ni, mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ. Mẹ xin lỗi đã không cùng con trưởng thành.
2: Cô là mẹ của con hả?
0: Bà cũng biết là con luôn hy vọng có mẹ bên cạnh của con. Ông trời mách ba nên ba biến nó thành sự thật cho con.
2: Vậy là cô bé cô đã vẽ trong sách chính là con.
1: Đúng rồi. Vì mẹ thực sự rất nhớ Thái Ni nhưng mà không gặp được, nên là mẹ tưởng tượng ra dáng vẽ Thái Ni rồi vẽ ra sách.
2: Nếu cô thật sự nhớ con, sao giờ mới trở về thăm con vậy?
3: À, Thái Ni à, là lỗi của ba. Ba xin lỗi con, đột ngột báo cho con biết chuyện này.
0: Alan chính là ba ruột của con. Cho nên giờ con đã có ba nè, có cả ba Alan, có hai người cha luôn.
1: Thái Ni à,
2: Con không muốn đâu. Con chỉ cần một người cha thôi. Hơn nữa con chỉ có một mình ba con thôi. Con không muốn. Con chỉ cần một mình ba con thôi à.
0: Thái Ni ngoan đi, không sao đâu con. Thái Ni ngoan, không sao, không sao đâu.
1: Đúng rồi, Thái Ni, ba cậu về rồi, vậy mẹ cậu cũng về đúng không? Thấy sao? Có phải họ đều thấy rất có lỗi nên rất thương cậu không? Cậu hãy tận dụng cơ hội, nếu mà muốn mua gì họ sẽ mua cho cậu đó. Sao vậy Thái Ni, không thích họ hả?
2: Mình cũng không biết. Mẹ trở về với mình đương nhiên mình rất là vui, nhưng tự nhiên có thêm một người cha thì kỳ cục lắm. Mới bữa trước còn là chú, giờ tự nhiên thành ba của mình rồi. Mình không kêu tiếng ba được đâu, cảm giác không có quen.
1: Đúng đó, mình cứ tưởng là ba mẹ cậu đã ly hôn, không ngờ họ không hề kết hôn.
2: Nhưng mà cậu không thấy tình huống này rất kỳ lạ hay sao? Không hề giống giấc mơ của mình chút nào hết. Mình chỉ muốn ở bên cạnh ba hiện tại thôi.
1: Vậy nếu mẹ cậu về Nhật Bản cũng không có sao hả? Còn có ba Alan của cậu không tìm cậu nữa cũng không sao hả?
2: Đừng hỏi nữa được không? Cậu phiền quá.
1: Mình cứ tưởng có hai người ba, một người mẹ là chuyện rất ngầu đó. Nhưng mà nhìn cậu hiện tại không có ngầu chút nào.
2: Ba mình nói cô anh sẽ đến đón mình nên mình đi trước.
0: Cứ làm như lời tôi nói, nói những chuyện Thái Ni thấy thích, gợi chuyện nói với nó, như vậy có thể kéo gần khoảng cách. Đừng hồi hộp quá.
4: Xin chào quý khách.
0: An An,

0: Thanny.
1: Thanny, chào hỏi đi.
2: À, không sao mà. Thanny, con ngồi xuống đi.
0: Mọi người ngồi rồi nói.
3: À, nè, ngồi.
2: Thanny, hồi nãy bà Trấn Anh mới nói con thích ăn mì ý sốt pesto. Mẹ cũng vậy đó.
3: À, Thanny à, con thích anime hả? Ba có mấy người đồng nghiệp rất thích sưu tập búp bê hoạt hình Nhật Bản. Họ còn có sưu tập những sản phẩm khác nữa. Hay là đợi lát mình ăn cơm xong, ba chở con đi coi.
2: Vậy được đó. Mẹ ở Nhật lâu vậy, nhưng mà không xem nhiều phim hoạt hình lắm. Con hãy chỉ mẹ vài bộ. Lần sau mẹ về Nhật sẽ mua tặng con nha.
4: Giờ thì không cần nữa. Hồi trước từng thích thôi.
1: À, không sao, không gấp đâu mà. Chúng ta từ từ nói chuyện. Ăn trước đi. Ăn trước đi nha.
0: Đúng đó, chúng ta ăn đi. Nè, lên món nha. Cảm ơn. Đợi chút nữa con ăn no rồi, ba Alan với mẹ con rất muốn đưa con ra ngoài đi chơi. Con muốn đi đâu thì đi, cứ nói hả?
4: Nhưng mà hôm nay con hơi mệt, muốn ăn xong rồi về nhà nghỉ ngơi.
2: Con sao vậy? Con bị bệnh hả?
4: Dạ không, hôm nay tiết thể dục con có chơi trò tiếp sức nên con hơi mệt một chút.
5: Thanny, thiên thần của chú.
4: Chú Mai ơi. Con nhớ chú chết chưa được.
5: Chú cũng vậy. Nặng hơn rồi, cao hơn nữa. Chào cái đã. Xin chào. Tôi là người chú Thanny thương yêu nhất, chú Mai. Nè, không tin hỏi đi, tôi có trong bảng xếp hạng hả?
4: Người hạng nhất là ba con.
5: Ừ.
4: Người hạng nhì ông bà nội con.
5: Ừ.
4: Còn hạng ba là cô An An.
5: Thanny à, vậy ít ra chú cũng phải hạng bốn chứ.
4: Đúng.
5: Tôi đứng hạng bốn đó nha. Thanny.
0: Con gái, lại đây. Mày, tôi nhờ cậu tới giúp đỡ chứ không phải tới phá. Làm trò gì vậy?
5: Có cậu muốn vậy thôi, tôi không muốn nha. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu luôn. Cậu giùm mấy dân An An để tặng cho Giang Trạch Quyển rồi. Giờ cậu lại giao Thanny do chính cậu chăm sóc từ nhỏ tới lớn, chia sẻ với người khác là sao chứ? Suốt cuộc cậu nghĩ gì vậy hả?
0: Không phải là chia sẻ. Cậu biết Thanny muốn có mẹ mà. Giờ cô ấy về rồi, không thể ích kỷ như vậy. Phải cho họ nhận nhau chứ.
5: Được. Vậy còn ba? Còn bé có ba rồi mà.
0: Đã có mẹ ruột rồi thì phải có ba ruột. Không thể chia cắt họ mãi được.
5: Không quan tâm. Tôi tin Thanny. Tránh ra. Thanny, chú ngồi kế con nha. Chú là người chú Thanny yêu thương nhất. Chú ăn chung với con nha.
6: Sao nói sẽ ký hợp đồng với nhà tài trợ mà. Người đâu? Hợp đồng đâu? Còn cái này, 10 vạn tệ. 10 vạn tệ. Tôi ăn xin hả?
5: Anh ấy sắp mất kiểm soát rồi. Nghe nói tự nhiên lòi ra có cô con gái, nên tinh thần không được ổn định cho lắm, mới tức giận với người trong công ty như vậy đó.
6: Nhà tài trợ đâu?
5: Tôi đi kiểm tra lịch trình trước nha.
6: Cậu cũng biết chúng ta khó khăn lắm mới tổ chức được show âm nhạc. Cậu biết show bán được bao nhiêu vé hay không? 20%. Mướn mấy người chi? Tôi đi xã giao nhiều vậy để làm cái gì?
7: Xin chào.

0: Tôi không lấy tiền công đâu. Chỉ cần đổi thành buổi tiệc chúc mừng sinh nhật là được rồi.
1: Giỡn gì nữa vậy? Ai nói bậy gì với cậu vậy hả? Tình hình không có xấu tới như vậy đâu. Còn nhiều nhà sản xuất muốn hợp tác, cứ để tôi xử lý.
0: Nói thật mà, không phải giỡn đâu. Đây là công việc chung, chúng ta cùng giải quyết. Anh không cần phải gánh vác một mình đâu mà. Nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi đi. Hơn nữa, tôi biết chuyện con gái anh rồi. Anh đã trễ 10 năm rồi, phải dành thời gian cho con bé nhiều hơn. Có thể giờ con bé không tha thứ cho anh đâu. Nhưng mà anh không được bỏ cuộc. Nếu không, sau này hai người chắc chắn sẽ hối hận đó.
1: Thú thật nha, tôi không dám chắc là mình có thể trở thành người cha tốt. Tôi không biết mình phải làm sao hết.
0: Yên tâm đi, anh làm được mà.
1: Trạch Quyển à, về phần công việc chúng ta, cậu cứ yên tâm, tôi lo liệu được. Cố lên.
0: Cố lên.

0: Thiệt tình, giờ phải làm sao đây?
1: Sao vậy?
0: Nếu theo thông số kỹ thuật và thiết bị mà Alan yêu cầu thì chi phí cho nhóm chàng trai cuồng nhảy rất là cao.
1: Em thấy là giờ anh nên quan tâm Thái Niên nhiều hơn một chút đó, giúp con bé sớm hòa hợp được với Hân Hoa và Alan.
0: Quan tâm việc đó thì cũng có ích gì đâu. Thái Niên cố tình tránh mặt hai người họ, vậy thì anh cũng hết cách rồi.
2: Nhưng tôi có cách nè.
0: Tôi phá đám nữa hả?
2: Tôi mà phá đám cái gì chứ, tôi đến giúp cậu đó. Hiện giờ Thái Niên vẫn chưa thể thân thiết được với ba mẹ, rõ ràng chuyện đó cũng là hợp tình hợp lý thôi hả? Nên điều cần làm bây giờ là để cho hai người làm gì đó hay thể hiện bằng hành động nào đó khiến Thái Niên đánh giá là được liệu họ có đủ tư cách hay đủ thích hợp để làm ba mẹ của Thái Niên hay không.
3: Sao nhiều vậy?
0: Cua giao cho cậu nè.
3: Cua hả? Làm sao vậy?
0: Biết sợ à?
4: Đồ ăn tới rồi. Nè, thử đi, thử đi.
5: Chết rồi, chị kỳ lắm.
6: Cô múc lại là ok đó. Cô học nhanh quá. Con đổi xem có đẹp không? Vừa y luôn.
5: Tốt quá. Dạ còn câu này.
4: Để ba coi. Số nào nhân 8 thì bằng 184A? Ba có máy tính.
5: Tôi vậy hả?
6: Cô chừng nem đó con. Phải. Đúng rồi.
5: Được đó, thích quá. Coi giùm con chỗ này đi cô.
6: Vậy
5: con thích tôi chỗ nào đây? Tôi lên được rồi. Chứ mày ơi, thật ra con không có ghét ba Alan. Tuy rằng ba làm gì cũng không tốt lắm, nhưng mà ba cũng đã rất nỗ lực rồi. Ba nói là thành tích không quan trọng, mà điều quan trọng chính là họ có thật sự cố gắng nỗ lực hay không.
2: Thiên thần à, thật ra chú cũng không cố ý làm khó ba Alan đâu. Chú chỉ hy vọng là con có thể thể hiện cảm xúc của chính bản thân mình, không để bản thân buồn, biết chưa hả?
0: Con gái, ba biết con giỏi mà. Nè.
2: Ê.
0: Làm gì vậy? Tránh ra. Tránh ra.
2: Đừng có mua cái đó. Hồi Thái Niên lên năm tôi đã mua cho rồi. Không cần đâu. Coi kìa, cái đó Khang Trấn Anh mua cho Thái Ni từ đời nào luôn rồi. Không còn nhớ nữa luôn. Từ khi Thái Ni hết học trường mầm non là không chơi nữa rồi. Cậu nghĩ con bé sẽ thích cái đó hả? Trời đất, có biết chọn quà không trời. Đổi cái khác giùm cái đi. Ê, sao nổi giận rồi hả?

0: mà bỏ cuộc rồi sao?
1: Rốt cuộc muốn gì? Tôi biết cậu không ưa tôi.
2: Mike,
1: bây giờ cậu còn phải tìm chương trình không phải do tôi hại, là do cậu quá an phận, không đủ tham vọng.
0: Tôi có nói do cậu đâu.
1: Chỉ cần liên quan tới Thái Ni, tôi tuyệt đối sẽ không nhận thua đâu. Tôi sẽ cố gắng làm một người cha tốt, dù cho bây giờ tôi vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.
0: Ê, cầm lấy đi. Thái Ni thích nhân vật này nhất đó, đem đi tặng đi, con bé sẽ thích thôi. Con nít cũng giống như tấm gương vậy, cậu ở bên sẽ thấy một con người khác. Mặc dù tôi không thích cách làm việc của cậu chút nào, nhưng nhóm nhạc có cậu với Khang Trấn Anh gánh vác, tôi cũng rất cảm kích. Hơn nữa trong sở thú không chỉ có những con dễ thương, cũng cần phải có hổ với sư tử. Dù sao thì cũng là người nhà mà.
1: Như tiền tôi trả nè.
0: Tôi ghét nhất điểm này của cậu luôn đó. Sao cái gì cũng dùng tiền tính hết trơn vậy? Không biết nói câu cảm ơn hay sao vậy hả?
1: Có phải cậu biết sao có Giang Trạch Quyển đang gặp vấn đề về tài trợ, nên cậu mới muốn nhóm chàng trai cuồng nhảy tái hợp và xuất hiện trong show đó để kéo Giang Trạch Quyển lên?
3: Tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì. Nhóm chàng trai cuồng nhảy là một, tôi nghĩ không phải vấn đề ai giúp ai.
1: Mong cậu đừng để bụng. Chuyện công chuyện tư tôi đều không muốn nợ ai hết.
3: Anh Linh, tôi cũng muốn hỏi cậu, sao mấy ngày nay không tới thăm Thái Ni?
1: Tôi có nói rồi, dạo này rất bận, không có thời gian. Nhưng thật ra chỉ là cái cớ thôi. Tôi vốn dĩ rất là tự tin là mình sẽ thành người cha tốt của Thái Ni. Nhưng mà mỗi khi mà tôi nhìn thấy sự mất mát của con bé, tôi lại không dám chắc liệu mình có thể làm được hay không. Dù trong từ điển cuộc sống của tôi không có từ chịu thua.
3: Nếu cậu có thời gian tiếp xúc với con bé nhiều hơn, tôi nghĩ sẽ có ích đó.
1: Cậu có ý gì?
3: Cậu có muốn sống chung với Thái Ni thử không? Mình lên kế hoạch cùng đi du lịch.
4: Xin chào.
5: Chào.
6: Chào.
4: Thái Ni, nón này con đội đẹp lắm đó.
6: Thật không mẹ? Cảm ơn mẹ nhiều, con cũng thấy thích lắm.
4: Con thích là được rồi.
1: Xin chào.
4: Xin chào.
5: Chào anh là
1: Thái Ni. Ba có quà cho con.
6: Có thật không?
1: Ba để trên xe đó, chút nữa nhớ coi nha.
3: Tới đủ hết rồi, chúng ta đi thôi.
1: Tôi có lái xe tới.
3: Vậy hả? Tôi tính nói chúng ta ngồi chung một xe thôi. Xin lỗi, chưa kịp bàn trước với cậu.
4: Không sao, nếu vậy tôi đi chung với anh Linh được rồi.
6: Ba ơi, vậy bây giờ chúng ta đi được chưa?
3: Được, chúng ta đi thôi.
6: Mình đi.
5: Cô cầm cho. Đây, đưa cô.
3: Tới nơi gặp sau.
4: Đây là quà mà anh chuẩn bị đó hả? Chắc chắn Thái Ni thích lắm đó. Cứ nghĩ hôm nay được đi chơi cùng với Thái Ni, em thấy vừa hưng phấn vừa lo lắng, tối qua không ngủ được luôn.
1: Đi thôi.
3: An An, thẻ phòng nè.
5: Thái Ni, tối nay ba người chúng ta sẽ ngủ chung một phòng đó, cô với con với mẹ Hân Hoa, có được không?
6: Dạ.
1: Nè, nước đây.
4: Cảm ơn.
3: Chút nữa chúng ta mang hành lý vào phòng, 10 phút sau sẽ tập hợp ở đây, rồi cùng đi dạo.
4: Được thôi.
1: Được.
5: Cảm ơn anh.
3: Được.
5: Đi thôi.
6: Nhanh lên đi, mọi người chậm như rùa vậy. Chú Mai ở đây sẽ cho mọi người một con rùa, 2 con rùa, 3 con rùa, 4 con rùa. Nhanh lên.
5: Đúng là con nít chơi không biết mệt mà. Thừa năng lượng quá chừng.
4: Đúng đó.
5: Anh không đuổi theo hả?
3: Cứ để con bé đốt năng lượng đi, vậy chúng ta mới không mệt.
1: Rùa bò, để tôi. Rồi, muốn chơi cái nào? Chúng ta thi
6: được
1: đi.
6: Được thôi. Ba là đàn ông mà còn là người lớn, nên 2 người con trai chung một đội, 3 người con gái chung đội, vậy là công bằng rồi đúng không?
3: Được, nhường con tay trái luôn.
6: Đi ba, nhanh lên.
1: Nè, coi chừng té.
4: Nè, từ từ thôi.
3: Ê, hả? Chúng ta đi bên này, đừng làm phiền họ.
1: Có chặt không?
6: Hình như ba với cô An An không có theo kịp chúng ta.
1: Chắc là họ tìm được trò vui nên là đi chơi rồi. Con yên tâm đi, chút nữa họ về mà.
6: Nhưng mà...
4: Không sao đâu, nếu như mà lo cho họ, hay là mình quay lại tìm đi.
6: Chắc là thôi đi. Cứ để ba với cô An An ở riêng với nhau đi. Không cần đi tìm 2 người họ đâu. Nhanh lên đi.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 Hương Trần Vị Biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Đông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Đông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Pony tập 91, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 22, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 tọa đàm phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với liên kết ba nhà, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 6, 10 giờ biển đảo Tổ quốc, 10 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Kịp, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 12, 13 giờ 05 truyền hình thanh niên, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, 13 giờ 35 phim tài liệu Thủ tướng Phạm Văn Đồng người miệt mài bồi đắp phù sa tri thức cho dân tộc, 14 giờ tọa đàm chủ động phòng chống bệnh dại bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 9, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Pony tập 92, 17 giờ Hương Trần Vị Biển, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Bắc Ba Phi tập 52 tập cuối, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ Đảng và Cuộc Sống, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 20, 21 giờ Khoa Học và Đời Sống, 21 giờ 15 Sức Khỏe Cho Mọi Người, 21 giờ 30 Văn Hóa và Du Lịch Đắk Lắk, 21 giờ 45 Khám Phá Đắk Lắk, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 20, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 21.
1: Chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời

sự Đắk Lắk, 7:45 Hương Trần Vị Biển, 8:00 phát thanh trực tiếp Tâm Tình Cùng Bạn, 9:00 ca nhạc theo thư yêu cầu, 9:30 Điểm Tin Hôm Nay, 9:45 Khám Phá

19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mơ Đông, 20:30 quà tặng âm nhạc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 hướng nghiệp và việc làm, 22:30 mỗi tuần một cuốn sách, 22:35 24:00 cùng DRT, 22:50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23:20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 thời sự tiếng Mơ Đông, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, gấu pony tập 91, 6:50 phim truyện Trung Quốc, bạo phong nhãn tập 22, 7:35 an ninh 24/7, 7:40 alo bác sĩ nhân khoa, 7:45 mỗi tuần một cuốn sách, 7:50 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 8:05 ca nhạc thiếu nhi, 8:20 pháp luật và đời sống, 8:35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8:45 tọa đàm phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với liên kết ba nhà, 9:15 phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 6, 10:00 biển đảo tổ quốc, 10:15 chuyển động tài chính ngân hàng, 10:30 ca nhạc, 11:00 phim sitcom Làng loạn nhịp, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk, 12:00 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 12:15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 12, 13:05 truyền hình thanh niên, 13:20 sức sống nông thôn mới, 13:35 phim tài liệu Thủ tướng Phạm Văn Đồng người miệt mài bồi đắp phù sa tri thức cho dân tộc, 14:00 tọa đàm chủ động phòng chống bệnh dại bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 9, 15:45 trang văn học nghệ thuật, 16:00 ca nhạc, 16:30 tạp chí kinh tế, 16:45 thiếu nhi hoạt hình gấu pony tập 92, 17:00 hương rừng vĩ biển, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Bắc Ba Phi tập 52 tập cuối, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 đảng và cuộc sống, 20:15 phim truyện Nga Bí Danh tập 20, 21:00 khoa học và đời sống, 21:15 sức khỏe cho mọi người, 21:30 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 21:45 khám phá Đắk Lắk, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 20, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 21.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tessia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tập huấn nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế. Nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trường học. Khi cán bộ thôn quân trở thành cầu nối số. Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tập trung vào hợp tác và ổn định toàn cầu. WHO xác nhận 8 ca mắc chủng Andes trên tàu du lịch MV Pontius. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn về thẩm định, đánh giá chất lượng trợ giúp pháp lý. Đây là hoạt động trọng tâm thuộc dự án tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế năm 2020.

0: 2026.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ về quy trình thẩm định và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc cụ thể. Nội dung trọng tâm xoay quanh việc chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá cho các vụ việc thuộc lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo và lưu trữ hồ sơ khoa học. Hội nghị giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần đảm bảo quyền lợi pháp lý cho người dân, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế, khẳng định vai trò của công tác trợ giúp pháp lý trong việc thực thi pháp luật tại cộng đồng.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổng xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó, đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện và đề ra phương hướng cho những tháng tiếp theo. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, tổng số phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ là 26.266 phương tiện. Số phương tiện bị tịch thu đã phê duyệt phương án xử lý là 4.001 phương tiện. Số phương tiện đã bán thanh lý là 3.205 phương tiện. Lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ, nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5, tại trường phổ thông Duy Tân, phường Bình Kiến, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khóa tập huấn bơi cứu đuối năm 2026.
1: Tham gia khóa tập huấn có gần 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên tổng phụ trách đội đến từ 102 xã phường và các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Tại khóa học, học viên được tìm hiểu về các bài tập làm quen với môi trường nước, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phương pháp tổ chức lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em, thực hành hồi sức tim phổi, hô hấp nhân tạo, xử lý, chấn thương, sơ cấp cứu, người bị đuối nước. Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến các văn bản pháp luật, quy định của nhà nước về phòng chống đuối nước trẻ em, hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tại cơ sở. Đây là hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên tổng phụ trách đội ở cơ sở, đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ em trong môi trường nước.
0: Ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.
2: Trong chương trình, các học viên được tiếp cận, tìm hiểu và thực hành sử dụng nhiều công cụ AI hiện đại và các trợ lý AI chuyên biệt phục vụ công tác hành chính công. Các công cụ này hỗ trợ hiệu quả trong nhiều nhiệm vụ thường xuyên như tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, tóm tắt tài liệu, tổng hợp báo cáo, soạn thảo văn bản hành chính, hỗ trợ tham mưu xử lý công việc, cũng như tạo các sản phẩm trực quan phục vụ công tác tuyên truyền, báo cáo. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm được kiến thức cơ bản về AI, ứng dụng vào thực tiễn công tác, từng bước đổi mới phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, ngày 14 tháng 5, công đoàn xã Ecatur phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Ngon tại khu công nghiệp Chư Quyên tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công ty.
1: Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca mà còn thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đời sống đoàn viên, người lao động, từ đó xây dựng doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk trao 25 phần quà hỗ trợ cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt.
0: Thưa quý vị, từng được xem là thủ phủ nuôi tôm hùm của miền Trung, nhưng nay Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mau đang đứng trước áp lực môi trường. Nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh gia tăng, thiên tai liên tiếp khiến hàng ngàn hộ nuôi thủy sản gặp khó khăn.
2: Gần 4.000 hộ dân tại khu vực này đang chịu chung cảnh lao đao. Nếu như giai đoạn 2021-2022, tỷ lệ hao hụt trong nuôi trồng chỉ khoảng 20%, thì nay đã tăng lên 40%, thậm chí 50% ở nhiều khu vực. Trong khi đó, nguồn thức ăn khai thác ven bờ ngày càng cạn kiệt, giá tăng cao khiến chi phí nuôi đội lên đáng kể. Thế nhưng nghịch lý là lợi nhuận càng giảm, người dân lại càng tăng số lượng lồng bè với hy vọng gỡ gạc thua lỗ. Có thời điểm, số lượng lồng bè tại Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mông lên tới hơn 186.000 lồng, gấp hơn 4 lần quy hoạch đến năm 2030. Mật độ nuôi dày đặc khiến môi trường vùng nuôi ngày càng quá tải.
3: Nói chung là căn bản hồi xưa kia là nuôi nó dễ, biển rồi cái bến rồi nó cái đầm này nó rộng này mình dễ nuôi, bây giờ nước rồi nó không còn ngon nữa, thì cái số lượng cái người nuôi nó quá nhiều đi, làm cho cái nguồn nước nó không được tốt, thì nuôi nó ra cái chỗ mà dịch bệnh rồi vậy nó khó khăn hơn hồi xưa.
2: Cuối năm 2025, mưa lũ đã cuốn trôi hàng triệu con tôm hùm cùng hàng vạn lồng bè, đẩy nhiều hộ dân vào cảnh trắng tay, phải treo lồng vì không còn vốn tái đầu tư.
4: Bây giờ nó càng ngày càng ô nhiễm, mà nuôi nhiều đại trà quá không thứ tự. Trước tiên là đường lạch rồi nó không có suôn sẻ, chạy đi sức tôm trước đồ nó cũng cản trở quá, làm cái gì nó cũng cản trở. Thì sắp xếp lại ngay ngắn bài bản đàng hoàng thì nó hợp lý hơn.
5: Để xây dựng phương án xong rồi, đang xin ý kiến của tỉnh để duyệt duyệt thì chúng tôi tiến hành sắp xếp và tạo ra cái khoảng không gian để tiếp tục là bố trí sắp xếp các cái chủ tàu về cái để chuyển đổi nghề từ cái đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản.
2: Hiện số lượng lồng bè tại khu vực này đã giảm còn khoảng 140.000, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với quy hoạch. Theo lộ trình đến năm 2030, địa phương sẽ tiếp tục giảm xuống còn khoảng 40-45.000 lồng bè. Tuy nhiên, bài toán đặt ra không dừng ở việc giảm số lượng lồng nuôi, mà còn hướng đến mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho người dân.
0: Thưa quý khán giả, giờ cao điểm tại nút giao thông quốc lộ 1A và con đường dẫn vào trường trung học phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, mật độ phương tiện giao thông cao, đường hẹp, nhiều học sinh tự điều khiển xe ra vào cung đường này khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.
1: Vào các giờ cao điểm đến lớp và giờ tan học, khu vực nút giao giữa quốc lộ 1A và đường vào trường trung học phổ thông Lê Thành Phương thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, khúc cua nhỏ hẹp và khuất tầm nhìn. Trong khi đó, quốc lộ 1A, tuyến giao thông huyết mạch với nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông liên tục gây khó khăn cho các phương tiện.
6: Xe cộ qua lại rất là đông, xe lớn rất là nhiều. Nhiều khi mình qua thì mình phải chờ và quan sát rất là kỹ mới dám qua, chứ nhiều khi xe nó chạy rất là nhanh và nguy hiểm.
7: Em thấy cái lượng mà giao thông ở trên dốc nó đổ xuống á, nó chạy nhanh nên là nhiều khi mấy bạn chủ quan á, mấy bạn chạy nhanh qua á, nên là dễ bị tai nạn.
1: Nhiều học sinh hiện nay điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đến trường. Trong điều kiện giao thông đông đúc, khả năng quan sát và xử lý tình huống của các em còn hạn chế. Chỉ cần một phút bất cẩn, nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông hoàn toàn có thể xảy ra.
8: Mỗi khi học sinh nó tan trường ra là thấy nó xuống là đông lắm. Mà xe thì ở ngoài kia đi vô thấy nó cũng nhiều mà đường thì chật. Thì cũng có thấy là nó không an toàn. Thành thấy có hay xảy ra tai nạn á.
1: Không chỉ gây mất trật tự giao thông cục bộ vào giờ cao điểm, tình trạng này còn tạo áp lực lớn cho công tác đảm bảo an toàn khu vực trường học. Dù lực lượng chức năng và nhà trường đã tăng cường nhắc nhở điều tiết giao thông.
9: Về mặt lâu dài thì nhà trường cũng có kiến nghị thì mở thêm một cái trục đường song song với quốc lộ A1. Đợi khi học sinh nó ra về thì nó đi qua cái đường đó và qua cái trục đường xanh đường đỏ nó an toàn hơn.
1: Trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng, việc nghiên cứu mở rộng tuyến đường, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại khu vực này là yêu cầu cấp thiết cần được các ngành chức năng quan tâm, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân.
0: Thưa quý vị, trong hành trình chuyển đổi số ở vùng nông thôn, cán bộ thôn buôn đang trở thành những cầu nối số gần dân, sát dân. Không chỉ tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số, đội ngũ cán bộ cơ sở còn trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ cài đặt, thao tác và giải đáp cho người dân trong quá trình tiếp cận công nghệ. Từ sự kiên trì, trách nhiệm của những cán bộ cơ sở, chuyển đổi số đang dần đi vào đời sống ở nhiều thôn buôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Tại thôn 8 xã Tân Tiến, ông Nguyễn Văn Hưng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, là một trong những cán bộ cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số vào công việc hàng ngày. Ban đầu, việc tiếp cận công nghệ đối với ông cũng gặp nhiều khó khăn do tuổi tác và chưa quen sử dụng các ứng dụng số. Tuy nhiên, với tinh thần tự học, đến nay, ông đã sử dụng thành thạo nhiều nền tảng công nghệ để phục vụ công việc. Ông Hưng hiện quản lý nhiều nhóm Zalo phục vụ công tác đảng, ban tự quản sản xuất văn hóa, qua đó các thông tin chỉ đạo, tuyên truyền hay nội dung liên quan đến an ninh trật tự, đời sống người dân được triển khai nhanh chóng, thuận lợi hơn trước.
10: Tức là hiện tại đến bây giờ thì mình vừa là bí thư vừa là trưởng thôn, do vậy là xài cái dữ liệu trên hệ thống Zalo rất là nhiều. Chẳng hạn như đối với công tác đảng thì nó có bốn cái trang, chẳng hạn như là một là công tác đảng, hai là tiếp cận công tác văn bản, cái thứ ba là công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là vấn đề bây giờ là xây dựng sinh hoạt chi bộ trên hệ thống điện tử. Sau khi mà thực hiện cái chuyển đổi số thì rất là tiện lợi, mình có thể cập nhật được ngay và triển khai xử lý công việc rất là dễ dàng.
2: Tại Buôn Kinia, xã Tân Tiến, tổ công nghệ số cộng đồng đang phát huy vai trò nòng cốt trong việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Các thông tin được truyền tải nhanh chóng, người dân nắm bắt kịp thời hơn các chủ trương, chính sách cũng như các quy định tại cơ sở. Công việc giữa ban tự quản, các đoàn thể và người dân được phối hợp thuận lợi, giảm đáng kể thời gian đi lại, họp hành. Đến nay, nhiều hộ dân đã biết sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và trao đổi công việc qua các nền tảng số.
11: Hiện tại thì nhóm Zalo ban tự quản, nhóm đoàn thể, nhóm chi bộ với lại nhóm bên hội phụ nữ nữa. Có những cái nhóm đó thì mình tạo nhóm đó thì công việc nó trôi chảy hơn.
2: Sau sắp nhập, xã Tân Tiến hiện có 25 thôn buôn với gần 29.000 dân. Xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ cơ sở và lấy người dân làm trung tâm, xã đã triển khai nhiều mô hình cụ thể nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Một trong những nội dung trọng tâm là thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn buôn. Đây được xem là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ theo hình thức cầm tay chỉ việc. Mỗi tổ đều có sự tham gia của cán bộ đoàn thể và lực lượng tại chỗ ở thôn buôn. Bên cạnh đó, xã cũng đầu tư hạ tầng số với 100% thôn buôn. Trên địa bàn đã được phủ sóng 4G, 5G, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động số hóa và kết nối thông tin.
12: Đối với cái tổ cộng đồng số này á, thì có cái nhiệm vụ là hướng dẫn và cài đặt các cái ứng dụng để sử dụng cơ bản nhất đối với cái các cái định danh điện tử như VN chẳng hạn, rồi sổ sức khỏe điện tử, và hỗ trợ người dân là sản phẩm lên các cái sàn thương mại điện tử và hướng dẫn thanh toán dùng không dùng tiền mặt. Trong thời gian tới chúng tôi đang được nhấn rằng và nhằm để nâng cao cái trí tuệ trong cái phong trào bình dân học vụ số hiện nay.
2: Chuyển đổi số ở xã Tân Tiến đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân. Từ sự đồng hành gần dân của đội ngũ cán bộ cơ sở và các tổ công nghệ số cộng đồng, người dân từng bước thay đổi thói quen, chủ động tiếp cận công nghệ, góp phần xây dựng đời sống hiện đại, thuận tiện và gắn kết hơn trong thời đại số. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, nhóm các nền kinh tế mới nổi trên thế giới BRICS đã tổ chức hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Đây là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng trong khuôn khổ năm Chủ tịch BRICS của Ấn Độ.
1: Với chủ đề tăng cường khả năng chống chịu, đổi mới hợp tác và ổn định, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả 20 năm hợp tác BRICS, cũng như định hướng phát triển thời gian tới trên 3 trụ cột chính, gồm chính trị an ninh, kinh tế tài chính và giao lưu nhân văn. Trong năm đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên, Ấn Độ đặt ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới nhằm tăng vị thế cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Hội nghị cũng chú trọng thảo luận các nội dung về chống khủng bố, an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động của chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch MV Hontios treo cờ Hà Lan. Trong bản cập nhật mới nhất về ổ dịch, WHO cho biết ngoài 8 ca được xác nhận thông qua xét nghiệm, còn có 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả, vẫn đang được kiểm tra. WHO cho biết toàn bộ các ca bệnh trong đợt bùng phát hiện nay đều là những người có mặt trên tàu du lịch. Trường hợp chưa có kết luận rõ ràng là một hành khách người Mỹ đã được đưa về nước. Nguồn gốc của ổ dịch hiện vẫn chưa được xác định. Theo WHO, ca nhiễm đầu tiên có khả năng xuất hiện trước khi chuyến hải trình bắt đầu do nạn nhân đầu tiên, một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi.

0: các biện pháp giám sát, theo dõi và phòng ngừa đang được siết chặt nhằm ngăn virus lây lan trong cộng đồng.
1: Viện Công tố Napoli đã công bố kết quả điều tra liên quan đến vụ việc mua bán trái phép dữ liệu nhạy cảm của hàng ngàn nhân vật nổi tiếng, doanh nhân và cầu thủ bóng đá tại nước này.
2: Theo đó, một tổ chức tội phạm đã bị phanh phui sau khi phát hiện hàng loạt truy cập bất thường vào nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia được bảo mật cao, như hệ thống của Bộ Nội vụ, Viện Bảo trợ Xã hội và Cơ quan Thuế. Trong chiến dịch, cảnh sát đã triệu tập và điều tra hơn 30 đối tượng, bắt giam 4 người, quản thúc tại gia 6 người, đình chỉ công tác nhiều công chức và thu giữ một máy chủ quan trọng chứa hơn 1 triệu dữ liệu đang được lưu trữ trái phép. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi các cơ quan chức năng phát hiện hai cảnh sát đã nhiều lần sử dụng mật khẩu cá nhân để truy cập trái phép vào các hệ thống bảo mật để đánh cắp thông tin và bán cho các đại lý hoặc công ty tư nhân theo bảng giá cụ thể.
1: Lãnh đạo liên minh cầm quyền Israel đã trình dự luật giải tán quốc hội nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử sớm tại nước này.
0: Theo kế hoạch hiện nay, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận, dự luật mới của liên minh cầm quyền đang đề xuất chấm dứt nhiệm kỳ của chính phủ lâm thời trước thời hạn. Thời điểm tổ chức bầu cử sẽ được đẩy sớm hơn sau khi được thông qua tại các cuộc thảo luận tại Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Israel. Hiện tại, làn sóng phản đối đang cáo buộc chính phủ không ngăn chặn được cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào Israel hồi tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và yêu cầu ông Netanyahu từ chức do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng gần đây.
1: Quốc đảo tại vùng biển Caribe Antigua và Barbuda đã chính thức đề cử bà Maria Fernanda Espinosa làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Với đề cử này, bà Espinosa trở thành ứng cử viên thứ 5 tham gia tranh cử.
2: Bà Maria Fernanda Espinosa sinh năm 1964, là một cựu chính trị gia và là nhà ngoại giao người Ecuador. Bà sẽ tham gia cùng 4 ứng cử viên khác tranh cử để kế nhiệm ông Antonio Guterres. Bà Espinosa hai lần giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại vào các năm 2007-2008 và 2017-2018 và từng đảm nhiệm các vai trò Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Quốc phòng. Bà là Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ năm 2018 đến năm 2019. Trước đó, bà Espinosa giữ chức đại diện thường trực của phái đoàn Ecuador tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác từ năm 2014 đến năm 2017 tại Geneva, Thụy Sĩ.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tập phim Tay súng miền Tây. Alo, ai đấy? Lại đang ngủ hả Vic? Xin lỗi. Chào buổi sáng ông chủ. Đã gần trưa rồi, đồ lười biếng. Nếu cậu lại giao thiếu số gỗ, cậu sẽ bị đuổi việc. Đừng lo ông chủ, tôi hứa sẽ không làm ông thất vọng. Tốt nhất là như vậy. Một ngày nào đó, mình sẽ bảo ông ta ngậm miệng lại. Sao cuộc đời mình lại khốn khổ như vậy? Mặc kệ, mình ngủ tiếp một lát đã.
1: Cowboy.
0: Cowboy. Mình có ý này. Ôi đau quá. Chỉ cần mình trở thành tay thiện xạ, hai con gấu đó sẽ không phải là vấn đề rắc rối nữa.

Không thể nào. Sao mày không bắn trúng quả nào vậy? Thử lại nào. Tiếng súng. Tiếng súng. Này, Bray, dậy đi. Anh có nghe thấy không? Bray, đó là tiếng súng. Tiếng súng ư? Chắc là của gã tiểu phu đó. Được rồi, chúng ta đi xem sao. Sao lại thế chứ? Sao một phát cũng không trúng thế? Mình biết rồi. Mình phải đứng gần hơn. Thế này là được rồi. Đúng thế. Đúng thế. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Con ruồi bé xíu kia. Ta là người duy nhất ở đây. Brabo, em có nghe thấy không? Nó đến từ hướng này. Đi nào. Thấy không? Ta đúng là một tay thiện xạ. Brabo, đi nào. Bray, được rồi. Lần này độ khó phải tăng lên. Này Bray, nhìn lên kia kìa. Những quả táo ngon lành. Một tay thiện xạ không nhìn bằng mắt, mà là nhìn bằng tâm hồn. Táo đâu hết rồi? Lẽ nào bị mình bắn bay đi rồi? Mình phải làm lại lần nữa. Tuyệt quá, thành công rồi. Thiên thần Vicky đôi khi cũng làm được điều quá phi thường. Để xem lũ gấu đó còn dám gây sự với mình không. Dừng tay lại. Lũ gấu thối tha. Ta đang chờ các ngươi đây. Nguy hiểm quá. Đồ ngốc. Ăn đạn đi. Chạy thôi. Quay lại đây. Đừng có chạy nữa. Để ta còn bắn. Brabo, chuẩn bị kế hoạch xét. Được. Ra đây. Ta biết các ngươi trốn quanh đây thôi. Đừng chơi trốn tìm với ta nữa. Hãy chào người bạn nhỏ của tôi đi. Brabo, khoan đã. Chúng ta phải làm sao đây? Bình tĩnh đi, anh có ý này. Hãy nhìn vào những quả thông kia. Em hiểu rồi. Lũ gấu thối tha, đã biết sự lợi hại của ta chưa? Quả thông ư? Thật đáng ghét. Sẵn sàng. Ngắm. Bắn.

Đi nào, hãy đến nhà ông ta. Hai con gấu thô lỗ đáng ghét. Khuôn mặt xinh đẹp này là niềm tự hào của cuộc đời mình. Chúng sẽ phải trả giá cho chuyện này. Ngươi đang cười cái gì vậy? Ta sẽ cho ngươi một mồi lửa. Hy vọng là ông thích món ong. Ôi, ngầu quá. Xem nào, nếu chúng ta tổ chức một cuộc đấu tay đôi như ở miền Viễn Tây thì sao nhỉ? Đấu tay đôi ư? Nếu các ngươi thắng, ta sẽ đi khỏi khu rừng và không bao giờ quay lại. Nhưng nếu các ngươi thua thì phải ở yên cho ta làm việc được chứ? Đồng ý. Đồ gấu ngu ngốc, mình thắng chắc rồi. Mình là tay thiện xạ cơ mà. Được rồi. Đợi đã, ta có thể bịt mắt mà vẫn thắng con gấu ngu ngốc này. Tự ông muốn thế đấy nhá, Vic. Được rồi, sẵn sàng. Bắt đầu.

thế được. Ông đã xong chưa vậy? Lại không bị say sức chút nào sao? Hãy xem đây. Lần này chắc chắn phải bắn trúng. Ta thắng rồi. Này Bri, khi nào em được bắn vậy? Em gần như ngủ gật ở đây rồi. Em thực sự mệt mỏi. Nó vẫn không sao ư? Cái đồ ngốc này, không nghe thấy tiếng còi của anh ư? Quay lại kia và tấn công ông ta đi. Vâng thưa anh. Điều Phu Vích, chuẩn bị tiêu đời đi. Đợi đã, khoan đã nào. Sao mình lại bắn tồi như vậy chứ? Ông! Ôi không, cứu tôi với. Tránh xa tôi ra. Em có thắng không, Bri? Phải, chúng ta thắng rồi. Làm tốt lắm, Bravo. Lũ gấu thối tha các ngươi, cứ chờ đấy.

giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Núi Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bạo Phong Nhãn. Tập 22.
1: Đội trưởng, với thân phận hiện giờ, anh ta phải làm sao đi?
2: Chuyện nội bộ đỉnh qua cứ giao cho anh ấy là được rồi. Nếu chúng ta đi thì không hay cho lắm.
1: Mong là tìm được kẻ tình nghi nào mới như là anh ta nói.
2: Tôi không yêu cầu cao tới vậy đâu. Có manh mối là được rồi.
1: Nếu vậy đi thôi, đợi điện thoại coi sao.
2: Đi thôi.

0: cuối cùng anh cũng tới rồi.
1: Hai người nhớ lắm hả? Không gặp anh không được sao?
2: Chị Tĩnh thì tôi không biết, còn tôi thì không hề nhớ chút nào hết.
1: Tôi cũng vậy.
0: Sao rồi?
1: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
0: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
1: Trước đây anh đã đề nghị bạn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
3: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết. Nhưng lịch sử sử dụng bộ nhớ và ổ cứng của các máy này ít nhất cũng đều trên một năm. Chỉ có vụ Hạo Nhiên, máy tính cá nhân của anh ta lưu lịch sử sử dụng mới có mấy ngày thôi.
1: Ừ. Hơn nữa vào ngày tôi đưa ra đề nghị đó, dù Hạo Nhiên cũng ở đó. Biết là ngày nào không?
2: Còn phải đoán sao? Chắc chắn là đồ ổ cứng ngày đó rồi.
1: Không sai. Hơn nữa phòng nghiên cứu đã có quy định rất rõ ràng, để thay đổi phần cứng máy tính cần phải làm đơn xin phép từ trước, sau đó để phòng IT thay đổi. Tôi đã điều tra rồi, không hề có đơn của Hạo Nhiên.
0: Tôi nghĩ vụ Hạo Nhiên làm như vậy chính là để giấu giếm lịch sử lưu trữ của ổ cứng của máy hắn.
3: Rõ ràng là vụ Hạo Nhiên này làm chuyện xấu nên trột dạ rồi. Nếu đúng là như vậy, hơn 80% là anh ta trường đi không ít thông tin quan trọng.
0: Quan trọng chính là anh ta truyền những thông tin này đi phải là cố ý hay không?
1: Đúng rồi.

0: đội trưởng, mục tiêu vừa ra khỏi đỉnh Hoa, chúng tôi đang theo dõi.
1: Đã rõ, các nhóm thay nhau theo dõi, chúng tôi theo dõi từ xa.
2: Đã rõ.
3: Mới hơn 4 giờ đã tăng ca, giờ này phòng nghiên cứu bận lắm mà.
1: Vậy ai vừa gửi tin nhắn cho tôi, nói trước khi vụ Hạo Nhiên nộp đơn xin nghỉ, đã nhận được cuộc điện thoại?
3: Nếu giám sát toàn diện được thì tốt quá rồi. Khi nào mới có công văn chấp thuận đi?
1: Cục trưởng nói công văn chấp thuận đó có lẽ sẽ không có đâu.
3: Tại sao chứ? Rõ ràng vụ Hạo Nhiên đang chột dạ mà.
1: Chúng ta không có chứng cứ chứng minh anh ta cố ý tiết lộ thông tin, mà chúng ta cũng không biết anh ta đã tiết lộ những thông tin gì. Anh ta tự ý đổi ổ cứng, có thể muốn che giấu những chuyện vi phạm quy định trong công ty, nhưng không hề có chứng cứ chứng minh anh ta là kẻ tình nghi.
3: Tôi chỉ lo sợ không giám sát điện thoại của anh ta sẽ lọt mất nhiều thông tin quan trọng thôi.
1: Trước mắt vậy đi. Theo quy định cũ, nếu có thể tìm được thêm nhiều chứng cứ hơn nữa, chắc là sẽ có công văn chấp thuận thôi.
2: Phòng chỉ huy, mục tiêu dừng ở quán bar rồi.
1: Đã rõ. Tiểu Lý, bám sát mục tiêu.

0: tới lâu lắm rồi hả? Sao uống cái này vậy? Nè, chúng ta cứ kêu bia với xiên nướng đi. Nè phục vụ, cho tôi ly rượu mạnh chút nha.
1: Có liền.
2: Hôm nay ai mời đây?
3: Anh đi.
2: Sao lại là anh chứ?
3: Anh phục vụ, một ly Eaters, một ly Zombie nha.
1: Vào đây.
4: Sao vậy?
5: Vụ Hạo Nhiên đang gặp Dương Tấn đó.
6: Sao vậy anh Dương? Đừng suy sụp nữa, anh biến thành người khác rồi.
5: Tiểu Lý, tín hiệu rõ ràng, giữ nguyên vị trí.
4: Hạo Nhiên, mấy ngày không gặp thấy khác quá vậy?
0: Đâu có. Không phải lâu lắm rồi không gặp sao? Anh có gì mới không? À đúng rồi, bàn tổng nhắc anh hoài đó.
4: Đừng nhắc tên ta nữa.
0: Được, chúng ta không nhắc nữa. Anh Dương, anh gọi tôi đến đây rốt cuộc có chuyện gì?
4: Bình thường tôi đối với cậu ra sao?
0: Cực tốt.
4: Tôi rất muốn thoát khỏi tình hình này. Cho tôi mượn 800 triệu có được không?
0: Anh của tôi ơi, 800 triệu? Tôi chỉ là dân kỹ thuật, tìm đâu ra nhiều tiền vậy?
4: Lão bàn nói với anh có đúng không?
0: Nên tôi thấy bàn tổng nói có lý lắm. Bây giờ anh bán nhà đi không phải cũng bù được tương đối rồi hay sao? Bây giờ cầm đi thế chấp để vay chắc chắn bị lỗ, sau này vẫn phải trả lại. Tôi biết anh không muốn chịu uất ức, cũng là bình thường. Căn nhà là tôn nghiêm của người đàn ông. Nhưng giờ đã là lúc nào rồi? Anh Dương, anh là người có bản lĩnh, làm lại từ đầu cũng đâu có gì khó khăn đâu. Hả?
4: Anh với họ Bàn cùng một hạng người. Anh đi đi.
0: Vậy anh cứ về nghỉ cho kỹ đi. Tôi chỉ nói với anh, ông trời không phụ lòng người,

0: Lão Lục, Vũ Hạo Nhiên chuẩn bị rời khỏi quán bar rồi, anh đi theo đi.
1: Đã rõ.
2: Còn Dương Tấn thì sao? Có cần theo dõi nữa không?
0: Tiểu Lý, tiếp tục theo dõi Dương Tấn cho tới khi anh ta rời đi.

0: Cảm ơn. Đặt ở nhà hàng nào vậy?
1: Là chính tay mẹ tôi làm đó.
0: Đúng là người thân của tôi mà.
1: Ê, tới rồi hả?
0: Ăn rồi hả? À, đưa đây đưa đây. Tình yêu của anh tôi sẽ ăn hết.
1: Cậu là heo hay gì vậy? Ăn nhiều như vậy không sợ mập sao?
0: Anh mới là heo đó, tôi là người lao động trí óc mà.
1: Đúng là.
2: Được rồi, đừng trêu chọc nhau nữa. Hai người đoán coi, hôm nay Vũ Hạo Nhiên tan làm sớm là đi gặp ai đây?
1: Đoán thử xem nào.
3: Dương Tấn.
1: Dương Tấn tìm Vũ Hạo Nhiên mượn tiền.
2: Không bị Vũ Hạo Nhiên dạy đời nữa.
1: Tội nghiệp vậy.
2: Ừ.
0: Thành phần đó không đáng được giúp đỡ.
1: Lo ăn giùm đi. Vậy còn sau đó?
2: Sau đó tên Vũ Hạo Nhiên quay về lại công ty, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lão Lục đang theo dõi tiếp.
1: Ngày mai là cuối tuần rồi, Vũ Hạo Nhiên chắc chắn sẽ có hành động mới. Hai người ai phụ trách vậy?
3: Là tôi.
1: Được rồi, tôi yên tâm rồi.
3: Nhìn mặt anh không yên tâm chút nào luôn á.
1: Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.
2: Ra ngoài nói chuyện chút đi.
1: Được rồi.
3: Lại nói chuyện riêng hả? Tôi nghe có được không?
2: Không, không được.
3: Không thèm.
0: Đỗ Mạnh, mấy nay tâm trạng không tốt hả?
3: Rồi thì sao? Có phải muốn thử một chút không?
0: Mấy bữa trước anh bị sao vậy? Có phải bị scandal nào mà giấu mọi người không? Bật mí chút đi.
3: Lo ăn đi.
0: Biết rồi.
1: Em sao vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?
2: Em đã hẹn gì ngày mai ăn cơm.
1: Bất ngờ vậy.
2: Ừ.
1: Có phải mẹ anh hối thúc em hay không? Mẹ thiệt là.
2: Mẹ của anh không có hối.